0: casas, però d'ençà fumareda levou a recomendar l'evacuació temporal d'alguns residents del lugar de Cillobre. Dende o governo local apuntaven a possibilitat de que se iniciase coa pirotecnia lanzada nas festas d'outra parroquia. Entre a veciñanza queixábanse de que o monte estaba sen limpar.
1: Falei co concello, coa deputación, para que limparan o monte, e todos dixeron que sí, que iban a limpiar, pero nunca limpiaron, e xa leva uns 5 ou 6 anos sen limpiar.
2: Nos están multando de que hai que limpar todos os montes, de que non sei quanto, e isto non sei.
0: O alcalde que estivo no lugar dicía nas redes sociais que as administracións competentes deben mellorar sen dúbida o sistema de limpeza e prevención, contando sempre cos concellos. Estamos descontando que a piques de rematar o escrutinio se confirma en Alemania que a ultradereita arrasou nos comicios do Estado Federal Oriental de Saxonia-Anhalt, obtivo 44% dos votos, quedando a 3 escanos da maioría absoluta. O resultado implica que habería unha maioría máis aló desa extrema dereita, pero teria que ser unha alianza estable de varios partidos, entre os que estarían a conservadora CDU e a marxista a esquerda. A última palabra terían aos populistas de esquerda, que apostan por un executivo de expertos e suprapartidistas. O candidato da forza máis votada fala de convocar novas eleccións se fose imposible formar goberno.
3: A boas horas, con Pepe Capelán.
4: Pois seguimos aquí en A Boas Horas, entramos na segunda hora e nada, estamos falando de pois da volta á rutina, da volta á normalidade, de volver á escola, de volver ao instituto, de volver ao traballo, de en definitiva de coller outra vez ese fío do que adoitamos facer despois das vacacións, e que aínda que nos dicía Carlos, por exemplo, que el a veces collía as vacacións no Nadal, si que el, por exemplo, pois como pai tiña que vivir esa volta á escola do seu fillo e non é. Ti, claro, vivíchelo como estudante, que era o que falábamos un pouquiño tamén con Carlos, pero ti como nai tamén agora, pois eso, de repente que che chega a listaxe de material, que a veces, como estas cousas están innovando, non sabemos que é o material que nos piden. Vamos ali, antes era unha cartulina, como claro, moito, claro. E os libros e as libretas, pero non sei, que é o máis tróspido que che pediron, por exemplo, de material.
5: Mira, miles de cousas, quero decir, todo é novo e todo é bello, porque é andar polo andado, pero a verdade é que quero vos decir que qué bonito era cando ías ás librerías e solamente te deixabas levar pola cantidad de cousas bonitas e que ben cheiraban as gomas, rotuladores de toda índole, claro. Estuches a estrenar todos os anos, pero quero vos decir que cando te convertes en nai, aínda que encanta che a volta ao cole porque comprar un montón de cousas e as librerías son sitios maravillosos, cando vas a pagar, amigos, claro,
6: eso sí que é unha experiencia religiosa,
5: maravilla, podría, porque antes dicían, quero che decir, sabías que era unha libreta por asignatura, ¿no? Xa está, unha libreta con que tuvera anillas para que as follas non se desperdigaran suficiente. Agora as libretas teñen que ser, depende das asignaturas, grapadas cunha marxe non sei canto, co cadriño de non sei cantos milímetros, que non tiña nin idea.
6: Agora pregunta é, nos estamos volvendo un pouco tiquismiquis?
5: Estamos nos volvendo tan sumamente, claro, tan específicos, e despois o que vos digo, o grande cambio é que este ano, por exemplo, que xa teño os dous na ESO, non hai libros. Non teño proceso de forrado, que saíron eles ganando, porque xa contei aquí algunha vez que os libros dos meus fillos durante moitos anos levaban pelos meus pegados no adhesivo, porque de repente así decía, pois non o levanto, corto o pegado.
6: Epa,
5: e,
6: iba,
5: non? E xa me doían os dedos, sempre con bochos. Son a peor forradora de libros do mundo mundial.
6: Que bonito que era. Cando a tua nai che forraba o libro así, cheiraba a novo, dicías tú.
4: Bueno, e que logo había varios tipos de forro. Había o forro que era de pegar, e logo había o forro,
6: sí, ese que era máis
4: o normal, que tiñes que pagar con fiso,
5: si fuera,
4: con
5: celo. Claro, o que un papel de regalo, de agasallo.
4: E a medias, entre medias, no había tanto, o forro que xa viña, digamos,
5: fundiñas,
4: feito, que
5: xa viña,
4: sí, que era como unha funda, exactamente, e adaptábalo.
5: Sí. Os mellores son eses,
4: os que xa viñan feitos.
5: O que pasa que tamén vos digo que a experiencia como nai é que se che toca un neno que non é movido, ese forro aguanta, se che toca un neno movido,
4: se un neno que anda a patadas cos libros,
5: es que volver a forrar. Os mellores son os adhesivos. Quede como quede. Sí. Quede como quede.
4: A mí gustaríame logo, agora que falábamos de libretas, un poquinho máis adiante, abrir outro debate máis, que é un debate que plantexa, por exemplo, meu amigo Alberto Montes, no seu monólogo, que fala sobre tamén a etapa escolar, as cores das libretas. Oh. É dicir, por exemplo, azul, matemáticas.
5: Matemáticas.
4: Sí. Verde, naturales.
5: Sí.
4: Sí. Cando había naturales.
5: Encarnado, lingua.
4: Porque agora é coñecemento bueno, eu... Claro, vermello, lingua. Amarelo, soci. Eu tiña soci e natu.
5: Sí, sí, sí.
4: Nos éramos de soci e natu.
5: Sí.
4: Ti xa eres de coñecemento do medio, non, Rubén?
6: Sí, coñecemento do medio e despois historia. Por exemplo, historia sí que tiña aí unha dúbida. Porque o mellor o azul de matemáticas, depende do azul que houve.
4: No, azul matemáticas.
6: A libreta, sí, pero había diferentes azuis. Pode ser azul cian,
5: celeste, tal. Xe doutra celeración, ti máis seguro éramos
4: claro,
5: de azul, creo sí. que
4: era o azul que había. Vermello, o que había. Cidre, cidre, ti como era o rollo?
6: Verde, galego, eh?
4: Verde, a libreta de tapa verde, naturales.
6: Sí.
5: Agora claro. chamase science.
4: A libreta science. Azul, matemáticas.
6: En inglés.
4: Claro, diría el fai 50 anos. Él escribía en papiro.
5: Bueno.
4: Ese non, como nos di José da Laracha, di que él, claro, recorda que o material escolar del era o pizarrillo.
5: Bueno,
4: ollo.
5: Pizarrillo.
6: O pizarrillo tamén pode ser interpretado.
5: Pode ser.
4: No, pizarrín. Que? Pizarrín, ti traballas xa, peña xa,
5: no.
4: Pero si te máis somos dun tempo, non fastidies.
5: Llevaches, sí.
4: Sí. Pero ti cantos anos tes, home? Ai, me cajo no demo.
5: Ai, sí.
4: Ostras, pues eu de verdad, bueno, isto non volo... Bueno, podo decir en antena, Cidre, sí, home, sí. Cidre está cerca xa dos 60 tacos, 58.
5: Súper ben levado.
4: Se o vedes, eu penso que éramos dun tempo. Que,
6: sí, máis ou menos.
4: Eu botaballe 48, sí. 50, pero sí, claro, sí, é verdad sí. que aquí moitos comentades de que foi o primeiro técnico que tivo o antigo pensando en ti a etapa anterior. Efectivamente, e o último. Pois mira, ti, o sea, ti traballaste xa con pizarrín. Jolines, que tío. Non ves.
5: Pero mira, eu recordo tamén que a nos en debuxo, por exemplo, cun lápiz, unha goma, unha regra e un compás, chutabas ata final de curso. Hai amigos en Arso que
6: ahora,
5: hai tal
6: ahora, por
5: piden.
6: Ejemplo, ahora, por exemplo, o que falábamos antes, ¿no? Libreta, cantas libretas fan falla?
5: Mira, fan falla, vamos contar.
6: De tablets,
5: no,
6: de,
5: claro,
6: ¿no?
5: Libreta é unha libreta mínimo por asignatura, pero... Dependendo da asignatura, a libreta o que vos conto. Os cadriños unhos determinados milímetros
6: sí, claro.
5: porque teñen que ser dependendo para a letra. Non poden ser de unha folla que teña menos gramaxe que non sei canto para que o bolígrafo non traspase. As pequenas de espiral non pode ser unha espiral de plástico porque senón non chega a final de curso. Total, ti cando vas a librería...
4: Pero tens que facer un FP2... Para mercar un material escolar, macho.
5: Un día de asuntos propios tens que pedir.
4: Ah, claro, eso aparte, sí,
5: no,
4: sí.
5: Porque non hai maneira. Tamén vos digo que vou abogar aquí agora mesmo por... Está moi ben os precios das grandes superficies, eu entendo que fan uns descontos estupendos, pero na medida do posible. E se non é moito esforzo, ir ás librerías do barrio, por favor.
4: Claro.
5: As librerías de toda a vida.
6: Local.
5: Eu, por exemplo, a librería de Teo, da miña Ana, que mandaslle por WhatsApp ou por correo electrónico as necesidades, e chegasela, colles o paquetinho. Todo perfecto, eh? En las meras se encoller o mellor e leva esas cousiñas perfectas. Non teño nin idea canto menos ou canto máis me saliría nunha grande superficie, pero mercar no barrio.
6: E ese trato tamén, tan cercano, non?
5: Sempre.
4: Claro, non vayades ao sitio este onde vos dan corticoides para comprar...
5: Escoita, que eu entendo que a xente ten que mirar a pesetiña, pero se podemos un pequeno esforzo entre todos, mercade nas librerías
6: final,
5: e papelerías de barrio.
6: Ao final, invertir no negocio local... É futuro, eh?
5: Total.
4: Pois, vexamos que nos conta Agustín de Soutomaior. Boas madrugadas.
7: Boas madrugadas, capelán.
4: Como estás, amigo?
7: Aquí, sabes, apartado porque están a tocar a dirección da taberna.
4: Moi ben, que estás en Darbo.
7: En Darbo, sí. Exactamente, estou en Darbo.
4: Moi ben, moi ben. Pois nada, que tal, todo ben?
7: Sí, sí, esto lo van, era para saludarte a ti, a ti, Noemi, a... ¿Cómo es el otro compañero?
5: Si
6: Rubén. Rubén.
7: Rubén, a Rubén, y después a todos, a todos ellos, a para allá nuestra señora Chapeneda, a Álvaro, a Carmen de Vilas, a todos.
4: Muy bien, es que por cierto, a ver si nos llaman también a Álvaro y Carmen de Vilas, que andarán por ahí a Ascoita.
7: Aquí decirse ahí, ahí barra,
4: ahí Veña. Pues nada, a seguir disfrutando, ya. Agustín, deixámoste que has de estar ahí con moito ambiente.
6: Está top,
7: Sí, sí, está moito ambiente. Aquí está top, veña.
4: Que, no, no máis que nada porque me está dando unha envidia.
6: Home, claro, porque, claro, estás fervendo por dentro.
4: O ano pasado, dentro. Unha festaza na romería de Darbo, ali en Cangas, que chovía a auja a caldeiros e dali non se moviu ninguén.
6: Pero onde chovía? Por fora ou por dentro tamén? Chovía
4: por los dous sitios.
5: Exactamente, era vale, bicapa, vale. Era bicapa.
4: Vale. Un aperta, amigo.
7: Vaya, a porta para todo. Vale.
4: Gracias, chao, Agustín.
6: Chao,
4: chao.
3: Radio Galega.
8: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.

0: así a de zoito veces, porque sabe que, señora, este ano chegamos a tempada de zoito.
1: Xa somos maiores de idade,
0: así que xa podemos
1: casar.
0: Ai non, aquí non casamos con ninguén.
2: É lo que nos ia querer.
0: Buah, anda que non levamos anos votando por fora.
2: Que non é iso.
0: Como? Que até agora non se podía. Pois aquí levamos dando gritos de
3: cala.
0: Para eso xa temos a Kiko Novoa.
4: Cada mañana, Radio Galega.
5: Actualidade mellora galega.
6: Hola, boas noites. En relación ao concurso de hoxe, eu digo que sería os Valira Fosbic, que viñan de tinta azul e outro de tinta roxa, ou un de cristal, que eran tamén que tiña a punta fina e outro a punta máis gorda. Ah, e tamén as gomas de Milán viñan de dúas en dúas, de dúas colores diferentes, viñan tamén un par de dúas. Ah, son María da Coruña. Boas noites.
7: Hola, buenas noches. Bueno, me encanta la canción, de qué bonito. Buenas noches, Noemí, Pepe y el compañero que tenéis con nosotros. Lo que estáis pidiendo es la escuadra y el cartabón. Yo ahora mis hijos ya son mayores, pero bueno, tengo sobrinos y niños son pequeños alrededor. Pero es lo que dices tú, ahora la escuadra y el cartabón, que como que no. Bueno, un abrazo. Seguir siendo así, sois geniales.
8: Hola, muy buenas noches, familia de ahora a boas horas. Nada, mandarlos un saludiño, aproveitando ahora que falades de las vacaciones, o da volta a escola. Bueno, he vuelto a radio. Dentro de unos días, después de unas vacaciones boas. Nada, mandaros un saludo. Vaya, ahora os estoy viendo en directo. Perdona, que ya mezclo castellano con el gallego. Es que en la radio estoy yo, tengo que hablar todo en castellano y al final ya me trabuco. Pepe Capelán, un saludo muy fuerte, sabes que te aprecio bien. Noemí, muy buenas noches. Y este hombre que yo coñezo, debe ser de tantos años en la música, o coñezo bien, xao vin otro día. E ahora me matades con nome. Pídolle mil disculpas, son moi despistado para os nomes. Nada, e como sempre, a todo o equipo técnico, e desearos pues unha moi boa tempada de radio, como vou facer sempre. Soy Miguel Solera. Veña, unha aperta moi grande.
9: Boa noite, son Choni, de Coruña. Pois sí, ten razón, Braulio. Pero de todas maneiras, eu digo que a maior zona de lúpulo de toda Galicia, por un decir, de toda España, está en Morás. Aí sí que hai lúpulo, joder, si hai. Aí en Morás, en Arteixo, esa é a zona onde máis lúpulo hai. Bueno, boas noites. Bueno, outra cousinha antes de marchar, antes de deixarlo. Quería decir que eso que se vende en pack de dos indivisible como material escolar, todo eso son as zapatillas de deportes. As zapatillas de deportes tens que comprar as dúas, sempre, non che venden unha. Ainda que por desgracia, se falte un pé, te falte un pé, é igual. Tens que comprar as dúas o mismo. O sea que, paquete indivisible, zapatillas de deportes. Boas noites.
10: Hola, boas noites, son Félix de Endourense. Boas noites, Pepe, Noemí, ese mozo Rubén, que xa o tiño visto máis veces, pero ainda nunca chamei para falar con vos. Bueno, o compañeiro tamén que está en sonido, quen este hoxe coas noticias, que ainda acabo de poñer agora. Bueno, pois hoxe, aparte de felicitarvos a todos, que tiñades unha boa semana e un bo programa que xa vos estou vendo, pasa que xe tardei máis en poñer o móvil e agora xa está na televisión. Quero desexarlle un feliz aniversario a Pepe de Vila.

0: Cuxo está, bueno, pois eso, de aniversario, feliz cumpleanos, e que cumpla moitísimos máis. Así que unha boa semana para todos e unha apertiña grande. A ver si, porque estos días anduven con algún familiar que anduvo con operacións e xa e que non teño chamado. Bueno, pues unha apertiña para todos e xa vos chamo en outro momento, vale? Veña, unha aperta grande. Chao, corazóns.
1: Moi boas madrugadas, chavales. A boas horas vos poñetes a traballar. Bueno, son Espedra de Euskadi, e o meu par de boas xa sabe quen son. E bueno, a estas horas xa está unha cansada e con ganas de dormir, pero non quería deixar de pasar a ocasión de saludar a Rubén, a vos tamén, desearvos moita suerte. Bueno, intentarei de cando en vez escoitarvos. Nada, alegrome moito por él, merece estar onde está, así que, pois, nada máis, a pasar boa noite, escoitámonos. Chao, chao.
2: Hola, boas noites, son Olalla da Coruña. Penso que a resposta ao concurso é Escuadra e Cartabón. Un saúdo.
3: Boas noites, son María de Ferrol. Estades un pouco atrasados, porque, a ver que baixo a tele, porque senón, estades un pouquinho atrasados, porque o Rally de Ferrol xa foi, Agora que vai haber o de Rías Altas, que é da Coruña, xa foi en agosto, sobre o 20 de agosto, creo que é o 20, máis ou menos. Estades un pouco atrasados. Eu sí que traballei moito para o Rally de Ferrol, moitos anos. Antes se celebraba en setembro, agora xa leva uns anos que se celebra en agosto. Solo era para decirvos. Vale, boas noites.
4: Boas noites, te razón, Pepe, te razón. Eu tamén era de Natu, E sigo sendo de Natu, pero de Natulli. Porque hasta ahora é a que encontrei máis económica. Boas noites.
5: Oferta de demanda.
6: Que bueno, estades acertando algún xa co que estamos pedindo,
5: sí,
6: preguntando.
5: Sí, estamos collendo.
6: Como sempre, Choni, coa súa retranca que dá no clavo.
5: Sempre, pero bueno, ácido, sempre perfecto.
6: Lembramos que o concurso está preguntando, estamos vos preguntando esta noite, un produto de material escolar que normalmente vai sempre de dous, é un pack, creo que indivisible.
5: Uh-huh. Incluso a veces veñen en tres cousas.
6: Claro, sí, eu teño na memoria, sobre todo, dunha marca moi concreta.
5: Esa marca.
6: De cor verde.
5: Sí, xa non hai esa marca, porque como ahora comprase todo nos chineses, non sabes?
6: No bazar.
5: Sí, claro, ten outra marca que se chama MP, no que era, de plástico.
7: Sí, non que era antes un cadenación. Claro. Sí, pero ahora,
6: bueno, o bazar.
7: Sí.
6: Por
5: cousas que poden pasar na vida.
6: Pero sí, eu lembro aquelas de cor verde que xa non... Bueno, que non quero tampouco dar máis detalles, porque ademais estades acertando moito, que te podedes gañar, que é moi importante isto, un bono dobre para o Hotel Spa Espasiño de Outes. Ollo, que é un premiazo,
5: Premiazo, sí, con vamos.
6: Para ir ali a darse uns chorros, a un baño.
7: Estaría moi ben que dicaera alguén que está iniciando, sabes?
5: A volta ao cole, sí, ao incorporación,
6: bueno,
5: ao trabalho.
6: Eu tamén teño que decir unha cousa, eu estou trasladareino a nave nodriza, porque, vamos a ver...
5: Andas falto.
6: No, aquí estamos regalando algo que eu creo que para poder certificar que é un produto de calidade, a dirección do programa debería testealo.
5: Hay que testar. Polo menos. Sí, aquí estamos completamente de acordo.
7: Si
5: mandan un queixo, non que catar.
6: Vamos a ver, se é un bono dobre...
7: E o espasiño tamén non hai que catar.
6: Se é un bono dobre, podíamos dar dous bonos dobres para ir dous e dous, ou dous e dous, quer dizer, aquí estamos...
7: Bueno, aí xa manejamos nós.
6: Pois dous e dous.
5: Xa veremos como.
7: Aí xa...
6: Claro, xa nos
5: vamos... Caso que unha comitiva de boas horas vai ali a cerciorar que efectivamente son, como sabemos, unhas instalacións excepcionais e uns tratamentos

0: que no nos cabe a menor das dúbidas.
1: Pero patatero.
2: Por si as, como dicía outro, por si as caso.
1: Claro, pero é un noso deber.
0: Además aquí somos pares, entonces ya.
2: Por iso, pois vexamos que nos conta agora María de Arbo. Boas madrugadas, María, como estás?
3: Boas noites.
2: Que tal?
3: Boas mañán xa.
2: A modo muller.
0: Bueno,
1: serán noites. Boa noite, tiña María.
3: Bueno, saludos a Rubén.
0: Boa noite.
3: Ao meu querido capelán.
2: Boas noites.
3: O meu amor, meu amigo.
1: Pero como pode ser así de cariñosa sempre? Vou te comer, filha.
3: Sabe que lle teño moito aprecio, moito cariño. Non te sales, capelán.
2: Non, para nada, ao contrario. No sabemos... Eu estou encantadísimo porque todo suma o cariño... Para todos é ben recibido. Solo faltaría, e o que sí que me parecería mal é que dixeras, pois, un bico para capelán e a Rubén no saludo que me cae mal.
0: Claro, eso claro,
2: mal.
0: Eso queda feo.
2: Se nos
0: claro,
2: queres a todos aquí,
0: feo.
2: O cariño repartímolo entre todos.
3: A mí non me cae mal, de momento non me cae mal nadie.
1: Ela sempre é moi de sumar. Xa verás como dentro dun mes xa te quere. Xa te que... Non é que lle gustes, é que xa te quere.
0: Estamos na familia xa.
1: Porque María é así.
0: Familia,
1: María
0: familia.
1: É así.
3: Moitos saludos a Carmen de Vilas. Un abrazo moi grande para ela, para o Pepe de Moaña, para todos os oyentes, en especial para todo o equipo, naturalmente, non?
2: Uh-huh.
3: Falando do colegio, estaba falando de tal vez, levando o tema este de cando se iba ao colegio.
2: Sí.
3: Aí había alguén que dixo do pizarrillo.
1: O noso cidre, levaba o pizarrillo.
2: Quen primeiro nos deu a pista foi José da Laracha, que comentou no Facebook, na nosa publicación que fixemos na páxina da Radio Galega, que para ele o material que tiña era o pizarrillo e a pizarra.
3: Xa, e eu igual.
2: Sí, non?
3: Sí.
2: Porque como era aquel pizarrín e aquela pizarra? Contanos un pouquiño.
3: Pues o pizarrillo era como un lápiz, pero así pequeno. A pizarra era cuadrada. Estaba escribías ali, pues tiñas a borraba, se escribías catizo, pizarrillo, o que escribiste, ¿no? Pois tiñamos un libro que se chamaba o Patón, que era o único libro que tiñamos para estudiar. Aí era onde estudiaban matemáticas, onde estudiabas todo.
2: Pero digamos que a pizarra, para que quen non saiba o que era, que se faga unha idea, que a pizarra e aquel pizarrín era, pois eso, como unha tiza, e logo a pizarra era do tamaño dunha tablet, máis ou menos.
0: Sí, máis ou menos, claro.
3: Sí, máis ou menos, sí, unha cousa parecida, claro.
1: Pero era unha libreta, ademais, que era unha libreta para todo, digo eu. Elas facían as contiñas, pero...
3: Unha libreta para todo.
1: Claro, despois borrabas en María e non se podía estudiar. O que se quedaba na cabeza, quedaba che na cabeza.
0: Ese non?
1: Non.
3: Xa, que remedio.
1: Que remedio. Eso que di María do libro que tiñan para todo, recordo a meus pais falando sempre, de feito, en unha miña casa. A Enciclopedia Álvarez, falaban eles, que era un libriño que me corrixa a María, un libriño que tiña todas as asignaturas do mundo. E decía meu pai moito tempo despois, decía, si un tipo sabe este libro, sabe o mundo inteiro, porque sabía cousas de ciencias naturais, de
0: historia. Geografía, historia.
1: É verdade
0: claro.
1: Que con pouca profundidade, pero unha noción, verdad, María, unha noción do mundo, pois moi boa.
3: Xa.
1: Sí ou non?
3: E non se andaba cargados como agora.
1: Ai, María, como falas.
0: E van todos así.
1: Como fala, María,
0: ben sabe. E van todos pa diante, e a mochila pa atrás. É verdad, agora vais a cargado.
3: Cal era o problema, Pepi?
2: Cal?
3: Cal era o problema? Cando traíamos as cuentas que copiábamos do encerado no colegio,
1: sí.
3: E traíamos o millor na pizarra,
2: sí.
3: Escritas para depois facelas na casa todo outro día.
2: Sí.
3: E se chovía polo camiño, borraba.
2: E borrabas todo, claro. E como facías?
1: Nunca pensei, claro.
3: E despois que...
1: É que non había WhatsApp para pedilo no grupo de clase, claro. Como fan ahora. É que ti mira as cousas... Eu non pensara niso, é verdade.
2: Sí.
1: Se che borraban, e tiñas que ir á casa dunha amiga a copialas.
2: Claro.
3: Claro, por fin es que ir a casa de unha compañera e dixe, mira, a mí borrouse de tutas. Sí, sí, ala, copiabas pa outra vez, para facelas. Se non outro día, o maestro castigaba.
1: Claro. María, a ti tocouche a educación que estaban as nenas cas nenas e os nenos cos nenos?
3: Sí, sí.
1: Sí, separadas, non?
3: Sí, sí.
1: Eu cando cheguei a Santiago, cheguei con 11 anos, teño 51, ainda había colexos que non solo de nenas,
2: sí.
1: Que parece unha cousa...

0: anacrónica totalmente, ¿verdad, María? Pero antes era muy habitual.
1: Sí.
0: Sí, sí. O que cambiaron os tempos. Uh-huh. Pero bueno, a volta cole, o soponcio de volver en setembro, tiñámoslo todo.
1: Non sei, pero nós tiñamos, por exemplo, por recreo, e estaba dividida a mitad do patio, era pos chavar e outra mitad era para
2: claro,
0: para, uh-huh. para claro. non se mezclar, claro. porque imagínate. Claro, porque
3: imagínate. Tú, imagínate como sería ahora, quero decir, o que temos ahora, o que hai ahora, daquela mesma.
0: Sería impensable, estou pensando, porque no. agora xa non solamente pola forma que teñen de vestir a liberdade que teñen a rapaza, senón entre todos que se tratan de igual a igual. Por e eso. Os mestres mesmo, como se refiren ás nenas, sería impensable na época de María.
3: Claro, por eso.
2: Sí, pero bueno, por exemplo, co tema do uniforme, da vestimenta e tal, hai xente, hai certo debate agora, co tema de que din que, aínda que sexa un colexio público e demais, que o tema dos uniformes como que igualaría un pouco, non? Que evitaría certas diferenzas que pode haber polas marcas e por vestir ou non á moda, porque evitaría o mellor en certos casos pois temas de acoso ou bullying. Bueno, é un debate que se podería abrir aí amplo, pero que
0: as dúas cousas, claro, o sea, podeche decir.
3: Tamén, por exemplo, os colexios que teñen ese tipo de uniformes e demais, tamén hai que valorar o que vale o uniforme. Claro. Ese tipo de
0: escoita, a volta ao cole do uniforme non é barata. Tamén vos digo
3: Por eso...
0: que a miña experiencia, María, non sei se os teus fillos foron a cole con uniforme ou xa non che tocou iso. O que quere facer diferencias? No. Vai non facer exactamente igual.
3: Igual.
0: Polos tenis, polos marca do polo. Claro. Dime, María.
1: Lavalo por semana, pois non ir a misa.
0: Amén. Claro. Unha mudiña e andando. Non?
3: Claro.
1: E unhas zapatillinhas, esas que xa estaban aquí a perno... andando, non descalzos.
0: Bueno, o caso que antes a Rupiña boa levábase á escola, o que di María, había unha muda, había que lavar a saia, había que lavar a camisinha, levala ben pranchada, por si non ainda levabas unha lavazada, que era ese tipo de educación, ou un reglazo nas uñas, que dicía a miña nai, non? que non, sí, claro, era así. E afortunadamente as cousas que cambiaron.
3: Hombre, agora cada un ten cantos pares de tenis.
0: O que decides dos uniformes. Os uniformes é verdade que hai uns básicos, que a falda, o pantalón, o jersey e todo o rollo, pero despois os zapatos son libres, por exemplo, non? Entón, claro, é libre. Entón, tu podes levar unhas zapatillas de 200 euros, que parece unha barbaridade, pero hai que nas leva, e zapatillas de 30 euros dunha grande superficie, que tamén hai que nas leva.
3: Vale, perfectamente.
0: Entón, entendo que as diferencias e as mochilas, o mismo, hai nas de 30 euros e de 150. No material escolar hai no de, o sea, quero decir, a xente que quere utilizar eso para meterse cos demais pode. Para as nais é moitísimo máis cómodo un uniforme que nada, que nais ou pais, refirme, eh?
3: Sí,
0: sabes?
3: Sí.
0: É moitísimo máis cómodo un uniforme que a roupa da outra.
2: Pois María, por último xa, queres concursar, queres intentar participar e gañar o concurso de hoxe?
1: Sí, dime.
2: A ver, estamos preguntando material escolar. Material escolar que normalmente sempre vai, bueno, son dúas cousas que van case sempre xuntas.
1: Uh-huh.
2: A ver, unha cousa que agora igual non se usa tanto, pero que pode, bueno, que sempre se mercaban xuntas, que era como decía Noemí, Cáceres e Badajoz, ou el catarro e la tos.
0: A ver, vamos a dar unha pistiña máis, ¿eh? Vamos a ver, que lle podemos decir? Utilizábase en clase para facer
2: para unhas cousas así, nunhas láminas, claro. Bueno, efectivamente, sí. non che ven nada.
3: Para que todo vaya
2: claro, tío, fillos ou correcta, ¿no? Non lles mercaches nada de eso, non?
1: No.
0: Ao mellor na época de María non había, non.
2: Pero
0: sei,
2: digo, aos se seus fillos, aos, claro, seus, sí, netos, sí, que lles soar.
1: Era o único daquelas que se marcaba, se eran dúas cousas xuntas, era o compás.
2: Bueno, a ver, que máis?
1: Que era o que máis usaba, que viñan xuntos.
0: Sí. O compás e que máis.
2: Pero bueno, non lle anda lonxe.
3: Estaba aí, está aí.
2: Non lle anda lonxe, que pena, María. Bueno, pois pues, atacándote que irás, vale?
1: Vale, un biquiño.
2: Un biquiño guapa, coñate.
0: Un biquiño grande.
2: Chao.

0: Hola, buenas noches a todos. Son Vicky de Vigo. Bueno, ocurriuseme enviar este audio porque falando de que do material, ¿no? Que efectivamente é unha barbaridade, pero tamén quería buscar ya parte un pouco con significado, porque claro que sí, os pais e as nais teñen queixa, pero para iso teñen unha reunión donde se soe explicar o porqué das cousas. Falando de nenos pequenos que teñen unha lista enorme, enorme, enorme, sempre procuramos a maior parte, pero bueno, non son todos, os profesionais, os mestres, sobre todo en primaria, que o que pode parecer a unha persoa, non? Como dice Capelán, de que van facer a FP2 ou 9000, porque ten que ser milimétricamente, pois todo ten un sentido pedagóxico. É dicir, a escola de antes, lógicamente, fixo virguerías cos medios que tiñan, totalmente, pero agora todo evolucionou. Entonces, se queremos construir un bo alumnado con unha letra lexible, entendible e correcta para cando chegue con o instituto non ten as queixas de dicir que nin ortografía, nin falta, nin claridade na letra, pois non hai máis remedio de que utilizar todos o que todo evolucionou. Estamos falando xa de, pois bueno, na área da lingua, por exemplo, pois unha pauta non é o mesmo, unha pauta Montessori que se chama así e que ten un nome de 3 milímetros que é máis ancha, que lle permite ao neno estar tranquilo a hora de escribir. Se non pode ser e tengo pai que traer o anai de outro sitio que é moi fácil e máis barato, non? Que son comercios que se chaman Dende todo a tantos céntimos de euro. Pois, como non nos vamos conformar? Se non hai medios, para iso está a creatividade do mestre, para facer onde non se pode, pero que todo ten sentido. Por exemplo, o exemplo da pauta que comentaba Noemí, porque a veces é unha vergonza como salen, ao menos na pública, na enseñanza pública, como salen da súa escritura. E cando chega un instituto, a pregunta típica é que fixeron estes nenos? Que fixeron? Escribir non é un coller un lápiz e vai? Non, nada máis. Os lápices, por exemplo, pois teñen que ter un grosor especial, porque, bueno, hai correctores que antiguamente se equivocaba a goma, pois agora hai adaptadores, para menos que lle custa, porque, bueno, que todo ten un sentido, abreviadamente. Gracias. Hola, boa noite a todos. Son Vicky de Vigo. Bueno.
1: Cando eu estudiaba, fai uns aniños, había que comprar, ao empezar o bachillerato, había que mercar un dicionario, que daquelas debía medir 10 ou 12 centímetros por 15 e por 6 ou 7 de ancho. De gordo, va.

0: Bueno, a escuadra, o cartabón, o compás, e esas cousiñas todas. Bueno, unha apertiña. Xa mandei antes outro audio, así que unha apertiña e pasar unha boa semana. Acabo de atoparvos agora mesmo no Facebook. Xa lle preguntei a Noemí, que non, ainda non me mirou e tal, pero xa me contestou o Pepe Capelán. E xusto cando estaba, despois de lle preguntar, puxeme a buscar e resulta que atopei. Veremos se me queda aquí guardado pa sempre ou teño que andar buscando outra vez. Veña, apertiñas grandes, corazóns. E gracias por todo.
1: Hola, boas noites. Son Tere da Coruña. O que estades a preguntar é o cartabón e a escuadra. Un biquiño para todas. Boas noites.
2: Bueno, estades bastante participativos hoxe tamén a través do WhatsApp. Agradecer, como sempre, as vosas mensaxes. En especial tamén, como non, a Vicky de Vigo, que sempre ten esas reflexións tan importantes e a veces tan necesarias, en de que nos tentamos darlle un tono un poquinho máis distendido ao programa, que ela tamén pois poña ese foco nas cousas que realmente interesan e importan.
3: Claro que sí.
2: Saudamos a Sheila de Soutomaior. Boas madrugadas.
4: Hola, que tal?
2: Hola,
3: que tal? Hola,
4: Bendida Rubén, que ainda non nos saludara.
5: Moi boa noite, que tal?
4: Por aquí andamos. Bueno, eu aquí o tema de hoxe, eu son do equipo, volver ao cole, ya.
3: Ah,
2: ti queres que volva xa ao cole?
3: Claro. Bueno,
5: Para liberarse.
3: Sensacións encontradas, verdad, no, querida?
4: A palabra liberarse é moi fea, pero volver á rutina.
5: Bueno, sí, eso. Sempre queda mellor decir volver á rutina.
2: A rutina, sí.
3: Claro,
2: sí.
3: Esa sensación de país.
5: Entendo.
3: Sheila, o primeiro día de cole, que estás así na porta, estás como expectante, saúdas desde o cole, así desde o coche, en plan, chao, e cando pechan a porta, faz...
4: Sí.
3: Como
4: mira,
3: claro, porque é verdade, Sheila, adorámolos. A vida sen eles non é non para si os tes, a vida sen
5: xa, sí, pero...
3: non concibes a vida sen eles, pero a verdade é que precisamos tamén un pouco de orde, ¿verdad? De que nos pertenza un mínimo de tempo, ¿verdad,
4: sí,
3: Sheila?
4: Sí,
3: un mínimo.
4: Sí, sí, volver outra vez. Sí, eu necesito a rutina, porque se non a miña vida xa é un caos, xa sin horario xa é un...
2: No, que va. Que va. Se estás todo moi ordenadiño, aquí sábese perfectamente a que hora durmes, a que hora traballas.
4: Todo tal cual. Sí, sí.
2: Digno de estudio. Hai xente, ollo, hai xente no CERN, no en Suiza, no colisionador este de hadrones que teñen en Suiza, investigando os horarios laborais de Sheila, porque ela é capaz de doblar o espacio-tempo. É dicir, ela traballa máis horas das que ten o día.
3: Espacio-tempo inventou Noela.
4: Mira, oye, outro día, bien, Mira, nos 20 minutos que temos de descanso, che acabou o WhatsApp da nena, o jueves, Mañana, pueden venir mañana a dormir las tres amigos de la disco. Nuri, no me meten en ese percal. Porque digo, a tres horas que tengo para dormir para mañana, implícame mover todo o salón, poner los colchones todos, porque a mí va a estar por la tarde. O sea, tendría que estar a cargo de nuestro compañero. Dijo, no me metas en semejante historia.
3: Esa es otra, Sheila, mira que falaches.
4: Claro, no, dime, es que después ya empieza el cole. Y dijo yo, mira, si como moito sábado, que é o día que eu libre, bueno, pois o día meu de librar xa foi para ter a campada de adolescentes na casa.
3: De pixamas, claro. Mira, eu tireime todo este verán, Sheila, co maior, parecía un rosquilleiro. Anduvo de festa en festa, de casa en casa, claro, pero despois toca xa ti a turno, non?
4: Entón, sí.
3: Calquera día, ti tes o que tes. Mamá, non cho dixen, é que xa está decidido, Mamá, non cho dixen, pero... o mércores ven... E dime cinco, e digo, ¿dónde os metemos, amor? E dime, va, en calquera sitio, digo, en calquera sitio.
2: Sí, claro, bueno, como si fuera, claro, a ver.
3: Un durme conmigo,
5: nunca
3: porque...
5: ¿dónde quepan?
3: Estes nenos que a partir de, os varóns, a partir de os 15 anos, ocupades pagades IBI, porque sodes enormes, non caben nas camas dous. O sea,
5: suelen ser dous metros e medio.
2: Claro. O que tens que facer, Sheila, e tamén yo aconsello a Noemí, é que montedes un campamento. Entendes? Facedes no grupo de pais, montades unha tarifa.
4: Mira, o mellor que te han pasado a eso é que os grupos de WhatsApp desaparecen.
2: Ese outro melombó. Outro melombó, os grupos de WhatsApp de pais.
3: Se non estou en 15, non estou en ningún.
2: Claro.
4: Iso é tremendo.
2: Eso, hai pais que os grupos de WhatsApp levallos unha gestoría. Porque teñen o grupo de WhatsApp da escola do pequeno, o do maior,

0: ou das actividades, ou do fútbol, ou da baloncesto, ou de non sei claro.
1: Sí, sí, claro. O spin-off dos grupos de WhatsApp, porque cando che meten nun grupo de WhatsApp, que é unha cousa moi de nice, que non, un... non te caes ben todas.
2: Hai como entón, unha especie de...
1: Claro.
0: No. Despois, grupos paralelos. Claro. No, está o grupo de pais sin fulanita.
1: Claro.
0: O grupo de pais sin menganito.
2: Claro.
0: O grupo de tal sin a tutora. Para rajardo... Por... O sea, isto... Se che digo, eu, hai xente que... Hai xente contratando xestorías... Pa que che leven os grupos de WhatsApp.
1: É cumpleanos.
0: Día verdad, Sheila, cantos test ti agora mesmo, grupos de WhatsApp
3: bueno,
0: relacionados coa tua filla?
3: Mira, no, vou che ser sincera. Eu son desas personas que non borro nunca os grupos, ni salo. Entonces eu teño grupos de WhatsApp desde a guardería.
2: Ou sea, que ten aí unha lista nos archivados.
0: Claro, claro. O sea, están en WhatsApp, Baca. Palo Alto, California, facendo copias de seguridade do WhatsApp de Sheila para recuperar de
1: 2017.
0: No, no, aquí hai...
3: Todas as fotos de cumpleaños,
0: claro,
3: todas as conversaciones.
0: O grupo de WhatsApp do 2010, sí. Que instalou Sheila por primeira vez o WhatsApp.
1: E de repente, tras nun, estás ti sola, porque non sei quen...
0: Empezou a sair e non che din nada.
2: Oye, eu tamén eses grupos... Para despois, a recordarte de que curso tamén che vale para algo.
1: Sí,
3: sí. Efectivamente, porque sabes sí, o que pasa? Que desde que empezas o cole, si perdes o teu nombre, é patas a ser mamade.
1: Mamade,
3: sí, entonces,
1: claro.
3: O teu listín telefónico, todo é, debe haber como 500 mamade, mamá ou papá. Mamá,
1: bueno,
3: papá,
1: Sheila,
3: todos de...
1: E non che pasa que unha...
0: Coa clase, ¿no? Claro. De tal. Mamá de fulanito,
2: cuarto
0: segundo
2: de,
0: B.
2: Claro,
1: segundo
2: de,
1: B. Sí, eu teño sí. que poñer mamá de tal e logo poño Nicolás ou Lorenzo para decir...
0: Ah, claro, moi ditas, non? Claro.
1: Esa cousa. Pero o mellor de todo é cando esa mamá, xa tes, hai algunhas, non todas, pero algunhas coas que si trabas amizade de verdad, máis alá de ser nai, non?
2: Sí.
1: Pero nunca volvas a rebautizar
3: nunca,
1: na xenda.
3: No, no,
1: sigue sendo a mamá de fulana, aínda que para ti sea grandísima que en sexa.
2: A mí, o sea, que vai...
1: No, carai, é como da caldeira, nunca vos contei que o que me viña a revisar a caldeira caíome fatal, eu en vez de poñerlle o nome puxenlle Gili Caldeira. Entón un día estropeaseme a caldeira, eu chameino non me colleu, entón veo a casa e dixen, "No, chameite onde?" 4 ou 5 veces e díxome, "Non, non me chamaches", dixen, "Mira que te chamei." E ve Gili Caldeira, eu. Nada, hai que quererme porque no mundo hai de todo, pero
3: no, sí, sí, eu o dos grupos de WhatsApp sí que me ten moi aliviada, porque eu a miña nena hasta hai pouco iba a un cole con uniforme, que eu, vamos, os uniformes estou totalmente a favor dele.
1: Ah, eu tamén, Sheila, total.
3: É unha lucha, sabes, é unha batalla perdida, quer dicir, que toca uniforme, toca chándal, punto, acabouse, non hai discusión posible.
1: Nos con telo lavado e planchado temos feito. E que estean en perfecto orden, que non teñan boliñas aquí no pescozo, que os xerseis non teñan buratos de enganchar nas vexas.
3: Claro, pero o rollo é, obligan a poñerlle o nombre sempre nas etiquetas. Entonces, queda un chaqueta atrás, pregunta no grupo de WhatsApp. ¿Alguien tiene el jersey de...? Nadie dice, lo tengo yo. No, test 30, yo no.
0: Yo no. Estoy preguntando quién, no quién, no. ¿Sabes? Entonces, porque, ou, por ejemplo, no, y otro melón. Xente, tal, mañá Lorenzo non vai a clase porque está un poco acatarrado.
1: Que se mellore.
0: 40, que se mellore.
1: Contamos unha mellor. Alguén ten piollos. Chao. Adiós. Xa. Chao. ademais, o papá...
2: Fulanito dejó el grupo.
1: Sí, pero ademais, o papá do que ten piollos non o di, ¿eh? Di, enterastes vos que na clase hai piollos.
2: Debe
1: como
2: dirán, e despois dirán, hai un campeiro ali ao lado do recreo do tal, e ali deben de estar.
1: Claro, os piollos. E de repente, unha empeza a decir, o meu nunca tuvo. E a outra, pois non sei de que será, pois teñen que fumigar na clase. Digo, toda a vida hubo piollos e non pasou nada. Botas o filbio que se teña
2: morreron,
1: que botar e non
2: morreron.
1: Pasa. Non sinalar aos nenos con piollos, que todos tuvemos e non pasa nada.
3: Collou unhas cando estaba na guardería, pues e ela con cantidad de pelo que tiña... Madre mía, que tal que
1: terrible. Que saibades, que me enterei porque o vin na Coruña, non sei se en outras cidades, pero na Coruña vino. Hai perruquerías que xa son especializadas para quitar, si sí, teñen uns peines con infra, non sei que, unhas luces, non sei sí. que movida, e que axudan moito, eh? Así que ya cero traumas, Non estigmaticemos aos nenos con piollos, que non pasa nada.
2: Tampouco non, sí, a ver, levas unha colariña na cabeza, pero tampouco non más.
1: Pero que toda a vida soubo que quero decir que non hai que sinalar, que non hai que arranxar.
2: Eu acórdome, por exemplo, miña nai, cando detectaba que tal, pois despois, non sei, con vinagre, ovo, o sea, levaba che o pelo con calquera cousa, por si acaso.
1: Sí.

0: Bueno, si
1: ademais,
0: sí,
1: unha vez o ano ille que dar un xabón por si calquera cousa.
0: Sí,
1: pero
0: sí,
1: quero
0: sí.
1: Decir,
0: bueno, despois, se os tías que pillar, pillábalos igual. Pero...
1: Que hai nenos que polo que
2: bueno,
1: sexan...
2: Bueno, pillábalos son... igual, sí, pero eu descubrí en cando era pequena o bote ese pequeniño de aceite de árbol de té.
1: Ah, sí, que cheira, fume.
2: Claro, e bota xe os bichos fora a un kilómetro redondo.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: a
0: sí,
1: os
0: sí,
1: bichos,
0: sí,
1: vamos, é anticonceptivo, porque eso polo non se charrima, vamos. Ai, Dios mío, quedas eche na piel, verdad, Sheila?
3: Ai, o cheiro ese de árbol de té.
0: Sí, sí, sí.
1: As sábanas, sí, bótalas a lavar, e sí, siguen cheirando a iso.
0: Cheira mal.
4: Riquirmo,
0: é
4: riquirmo.
1: É buenísimo.
3: Bueno, a ver... unha cousa ou de dúas ou quedas en piollos ou quedas en parella.
1: Sen parella,
3: sí.
1: Todo nesta vida
3: como,
1: non pode ser.
3: Como Sheila realmente tamén é unha rapaza nova, eu penso que ainda debe ter tamén moi vívido esa lembranza de volver ao instituto, de volver, non, de da ilusión que che facía, que aquí xa comentamos nós, que che facía esa ilusión de cando viñas coa lista de material para casa, ibas con teus pais a mercar o material, e mira que guai, mira este boli, mira esta cartulina, mira esta libreta.
2: Bueno, eu vou vos a dicir, aquí vou abrir outro melón, que a cor xa non se leva tanto, pero eu son a irmán do medio, son a quereda, porque a pequena despois compraba así todo novo. A do medio é a quereda, salvo os libros que salen novos.
0: Tamén iso é caer mal, porque quero dicir, sí que é verdad, quereda o do maior... E despois o menor?
1: Xa non ten nada que heredar porque
0: xa lle compran todo
1: claro,
0: novo.
1: Claro, porque non hai terceira no que aguante
0: ser,
1: eso.
0: Ser o irmán do medio tamén é moi injusto.
1: E sabedes se a mí me encantaba herdar cousas do meu irmán. Non somos dous, eu son a pequena e a última, pero a mí encantábame ata a roupa del, que mira que era de él, un varón.
2: Todo subrayado.
1: Pero encantábame todo.
2: Cole, tixo, tiña subrayado.
3: Claro. Eso cos libros.
0: A mellor non coincidía o que ti querías subrayar co que xa había subrayado.
1: Bueno, a mí valía me vengo del, pero o que non quería os estuches. A mí, por exemplo, eso quedou minda agora. Eu perdeme nunha librería, non sei cantos bolígrafos terei na miña casa, pero todo, porque vou e sempre merco.
0: E furlan todos, furlan.
1: Algo que eu que sei, eu colecciono, teño xa, e parece moi precioso.
2: Ai, pero a miña xa, eu tamén teño ese vicio, ves?
1: E gomas. Hai as gomas que non borra unha. Canto máis bonita, menos borra. Eso é verdad.
0: Sí, é verdad.
1: Pero tan chulo todo. E eso sí que non me gustaba.
0: As Milán,
1: pero despois,
0: as Milán nunca fallaban.
1: As nata esa, claro. Pero era despois saían unhas
3: bueno, había que nas comía, imagínate.
1: É verdade.
0: Eso é verdade, tamén é verdade. Eu recordo algún que comía unha neses.
1: É plastilina. É máis non morreu ninguén. Sí. E pegabas xe nas tripas, sí. Decían, non? Pero...
3: Pois sí, oh, grandes, grandes momentos. Verdade, Sheila?
2: Entón, iso, son para recordar, pero é que eu, o motocol é sempre emocionante. Sempre unha aventura máis ao cabo do ano, sí, sí.
3: Pois sí, a volta á normalidade.
2: Bueno,
3: a rutina,
2: normalidade,
3: a rutina.
2: Sí, volvamos a rutina porque despois isto é agora camen de clase, xa non me puse con aquel, me puse con aquel, me puse con este
1: profe. Ui, que drama outro... eso, Sheila,
2: sí,
1: es un
2: claro.
1: Drama, eh? Non moi, a miña mellor amiga.
0: Vuelvo a ver al crash que...
1: No,
3: cando non che tocaba cos teus colegas, no? Cando non che tocaba co colega que querías ir,
1: sí, claro, sí.
3: Porque de repente escollías outro plan de estudos claro. Diferente porque un ía por ciencias, outro por letras.
0: Iba pa A e ti ibas pa B.
3: Exactamente. Dios mío, que
0: drama.
3: O de A e o de B.
1: O peor é cando quedabas coa tua mellor amiga para escoller a mesma opción, aínda que ti non che gustara unha porra, e total non ibas na mesma clase. Que choreira, amigo.
0: No, porque
1: que collín francés por ir contigo?
0: Pero despois chegaba o titor e decía o titor, no, isto vai por alfabeticamente,
1: claro.
0: No, alfabeticamente.
1: Eso non é verdade.
0: Pum,
1: eso non é verdad. Xa che digo que non. Os tutores queren sobrevivir. Queren vivir en don fan clases que polo menos a xente atenda, que non lle dea por sacos de máis compañeiros.
0: Sí.
1: Teñen que facer, eso é un traballo de chinos, Intentar
2: bueno,
1: que unha clase funcione con 20 tantos, teñen que mirar todo. Olvídaselle, non lle importa nada quen che gusta, ni si se te rompió el corazón porque non che está o crash,
0: ou
1: si a túa mellor amiga de repente pasa a ser a segunda mellor amiga.
0: ¿Verdad,
1: Sheila?
2: Mira, a mí pasou unha cosa ano pasado, mira, con dos amigos...
3: Claro, Eva non va a contar.
2: El enrollo me despois non tal, pero bueno, o ano pasado pasou unha cosa destas curiosas que solo me pasan a mí, que me matriculei unhas asignaturas que me quedaban de bachillerato de matemáticas e física e química para poder axudar a nena, porque dixo eu, vamos, este curso vai ser complicado, que total despois foi cando me cambiaron de turno e todo quedou nada. Pero cando fun a facer má matrícula, dimo, chico, necesitamos dos fotos tamén do carné. Estas fotos habitualmente xa sempre quedan horribles, pero eu, claro, era o último día, porque eu sempre faco as cousas todas no último día, e fun me sacaron a foto pensando, va, esta será parte dos nos archivos. E así como fun, debía traballar, levaba o uniforme, tal, unha pinza aquí arriba, colorada,

0: Pues agarra foto, se pone así, no, carnet escolar.
1: Ay, ay, ay, ay, ay.
0: No, carnet escolar, no, expediente. Cada vez que entraba en la página web, ponía mi foto.
1: Bueno, es que, mira, eso es tremendo, porque cuando está, cuando estás estudiando bacharelato, que estás en no pleno momento, no que o físico importa tanto, sí. A foto que entregabas para o cole, aquello era como...
2: Era cuestión de estado, cuestión de estado.
1: ¿Entendes? O sí. Pelo iba a cincel.
0: Pues imagínate, aquí los profesores deben de pensar, pero
1: esta señora,
0: ¿quién es matrícula?
1: ¿Esta señora quién es?
2: Que no. después tampoco lo... ¿Sabes? Al final, ¿quién se enteraba?
1: Nada. Yo recuerdo cuando estuve estudiando cine, que en la matrícula, poñía, pero clarísimo e ademais subrayado, tal, subliñado e puña. As fotos teñen que ser fotos individuais, sen disfrazar e non pode sair a parella. Que non terán visto eses homes. Que non terán visto.
2: A poñer ese regalo.
1: A poñer eso. Eu quedei parva, dixen, pero que vais a ir coa parella na foto do expediente?
0: Claro, bueno. Pero mira, nos microondas pan se prohibido meter animales dentro.
1: Exactamente. Ou chupar os enchufes, sabes, estas cousas. Claro, hai que avisalo todo, totalmente. Bueno, a cousa máis bonita que vin eu nun cartel foi nun centro de saúde que puña. As mostras de heces terán que ser como unha nuez, e dixen eu, escoita, cando hai que puntualizar isto, algún veu cun caldeiro.
2: Bueno, bueno, eso non se
3: bueno, vamos a ver, vivimos nun país no que houbo que poñernos nos cartéis luminosos das autoestradas que non se podía conducir coas gafas de ollar a eclipse. Así que, xa dixemos todo. Sheila, Vicus, guapa. Ata outro día.
0: Vou seguir un pouco, bon lunes.
3: Veña, ánimo.
1: Ánimo,
3: chamada.
2: Chao,
3: chao. Lola, dende Pontevedra, estás aí?
4: Estou, hombre, estou aquí, sí, estou a gusto.
3: Sí, por qué?
4: Sí, porque estou deitado.
3: Ay, así calquera.
1: Está cómoda, no, claro.
4: Claro, estou a gusto.
3: Qué maravilla. Y entón, ¿qué nos contas?
4: Bueno, pues era sobre os temas da escola, hombre.
3: Muy ben, pues adiante.
4: Claro, porque hoxe é moi distinto. Os dos meus fillos, polo menos, xa foi un tema grande a escoller para cuatro, non?
1: Caramba, cuatro, Lola.
4: ¿Eh?
1: Cuatro fillos.
4: Hombre.
1: Pois para listarlos a todos para setembro, bo traballiños che darían.
4: No, túvenos.
1: Claro.
4: Agora xa os netos son maiores, carajo.
1: Xa son maiores, xa o fan os pais.
2: Se encargan os fillos, dos
1: claro.
2: Netos que se encargan os fillos.
1: Xa o fan os pais.
4: Quero decir, o neto máis novo xa vai para 21.
1: Ai, bueno, xa son os miños, Lola.
4: Bueno,
1: claro.
2: Son da miña edad,
1: máis bueno, pero esos traballiños tamén deron. Ainda que sexa xa boa, seguramente algunha mochila tiveches que comprar.
4: Pero vou xa decir, é bonito, é dos que tuveron, do que foi para ir para Santiago tamén, e tuvo que trotar aí. Que tuvo una Rosalía de Castro.
3: Sí.
4: Es bueno. Sabes que son épocas, pero eso ya lo está para jubilar, hombre, como se dice.
3: Bueno, pero ao final tamén é ti, aínda que ao mellor non o viviras en primeira persoa, vivilo a través deles tamén é bonito, non? Esas ilusións cando hai ese cambio de ciclo.
4: Antes lucharon con esa, pero agora toca de luchar ela con eles.
3: Claro, pero por exemplo, eso, que de repente que che pasan á universidade, os netos, non? Diste, jo, xa van, como que en di, van uns homes feitos.
4: Ah, no, oístos. Sí. Teño que xa dar clase na universidade.
3: Por eso. É que eu penso en Noé, non? Que os seus fillos son pequenos aínda, pero supoño que cando che chegue ese momento de que pasan á universidade, de que hai ese cambio de ciclo vital, de que sintes que se empezan a facer adultos.
1: Aí, eso...
3: Claro, eso como se vive, Lola? Como se vive ese paso ao primeiro contacto coa vida adulta por parte dos netos, non? E dos fillos.
4: Cando ten os críos é unha cousa. Pero cando os ves preparados é unha alegría moi grande. Mira, eu cando fun a Valladolid ao doutorado do neto,
3: sí.
4: Do que está na universidade, chorei de alegría cando lle deron a nota.
3: Sí.
1: Home, claro.
4: Mira, e cando lle dixeron un sobresaliente largo, bueno, reventei como unha castaña así.
1: Claro, porque
3: qué bonito.
1: Qué orgullo, ademais, porque é como pechar o ciclo, non? Todos os esforzos que un fai criando, que os fai sin agardar absolutamente nada.

0: Faino sin saber, veu... ademais, a garantía de éxito cero. Claro. Ti vas como podes, non?
1: Por seu doutorado veu un catedrático de que lle dera clases en Inglaterra, uh-huh, no tempo que estuva lá. Uh-huh. Por seu doutorado, que eso tamén xa é unha alegría, non?
0: Bueno, estamos falando do doutorado, Lola, pero estou pensando que di Pepe do cambio de ciclo.
2: Claro, de
0: agora,
2: repente...
0: Agora, faise festa por casi por todo, non? Termina a guardería, licencianse. No. Termina...
1: Na miña época...
0: Tigo, de verdade,
2: Sí.
1: Na miña época, que era? O cartón, o silabario, a pizarra... Bueno, tiñamos tamén xa unha libreta. Escribir con aquelas plumas que nunca acabas moito, que se escacharraban.
2: Claro, emborronaban todo.
1: Porque o tinteiro é pluma estilográfica.
2: Sí.
1: Pero aquela que era aquela barata de... Nada, un latonciño.
0: Que bonita escritura
1: depois,
0: de pluma,
1: A veces, puñanos, había que aprender un párrafo, coños, que non me sale.
2: A ver.
1: Un párrafo, había que aprenderlo de memoria. Non?
2: Sí.
1: Había que levarlo aprendido de memoria para o día seguinte.
2: Sí, sí.
1: E eu escutí un da enciclopedia de grado medio.
0: Sí.
1: E ainda hoxe non se me esqueceu,
0: Home, hai cousas, non? Que se che quedan...
2: Que tiñas a enciclopedia esta de a que dicía Noemí, enciclopedia Álvarez.
1: Aquel párrafo que tuve que aprendí, eu, cada un que buscara que lhe gustara, non? Eu busquei un como era. El idioma, el conjunto de palabras y modos de hablar de una nación es, pues, el arte de hablar y escribir correctamente la lengua castellana.
0: Uh-huh. Tanto tiempo después...
1: Composición de las sílabas.
2: Ajá.
1: Las sílabas se componen de letras. Toda palabra tiene tantas sílabas como tiempo se emplea para pronunciar bien las palabras.
3: E como, por exemplo,
2: entendémolo de maravilla, ainda che acorda, ¿eh? Que ainda che acorda. Lola, chegan as noticias das 3 da madrugada.
1: Eso quedou máis perfectamente.
2: Espérate un momentiño que agora seguimos falando contigo, non colgues.
4: As 3.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Tras 5 días de alertas pola calor en moitos ou nalgúns concellos da comunidade, a Xunta non ten previsto avisos para esta xornada. Sanidade ten en conta os datos de Meteosaúde e Meteogalicia, que non teñen anunciado ningún. A Axencia Galega de Meteoroloxía anuncianos un día de sol na metade sur e unha tarde de nubes e claros na metade norte, onde a mañá será de néboas no interior e nubes na costa norte e noroeste. As temperaturas baixan, sobre todo as mínimas. Se prevese que Vigo comece hoxe a suministrarlle auga a Baiona con dificultades de abastecemento á veciñanza. Dende o goberno local avanzaban o sábado que atenderían a petición feita ese mesmo día o tempo que arremetían de novo contra a Xunta. Preguntábanse onde están a administración que ten que resolver o problema e a súa conselleira de Medio Ambiente acusándoa de inacción absoluta e reclamándolle a dimisión porque se non fose por Vigo, Baiona quedaría sen auga a partir deste luns. A consellaría respondía este domingo cargando contra o alcalde da cidade olívica porque a auga debe estar sempre ao servizo do interese xeral e porque non se pode presentar como un xesto de xenerosidade aquilo que forma parte da obriga de garantir o abastecemento. Así o dicía nun comunicado no que abogaba por unha planificación supramunicipal do mesmo con fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade en lugar dunha sucesión de acordos puntuais entre rexedores cando xorde un problema. Neste arranque de curso político, a número 2 do PPDG dicía na Radio Galega que o diálogo co Bloque e co PSDG é complicado. Paula Prado criticaba as alianzas dos nacionalistas con Bildu e afirmaba que os socialistas antepoñen os intereses do partido aos de Galicia.
6: A verdade é que iso a nós, aos galegos, non nos representa. Son os herdeiros de ETA, por moito que eles o queiran tapar. E o Partido Socialista pois está tamén a deriva, porque o Partido Socialista o único que está é apoiar as políticas nefastas de Sánchez para Galicia.
4: O BNG levará ao Parlamento, o Pleno do Parlamento desta semana, unha proposición non de lei sobre a situación do galego que insiste é de emerxencia lingüística e exixiralle o PP que desista de políticas que considera desgaleguizadoras. Mercedes Queixas é a voceira de lingua.
7: Rueda é o presidente do non o galego, mas, aínda que somos conscientes de que a situación do galego é moi complexa, estamos convencidas de que é reversible. Por iso volveremos defender propostas a favor da súa...

0: a recuperación.
1: O PSDG anunciaba a presentación dunha batería de medidas na Cámara Galega para reclamar unhas condicións dignas pros brigadistas que loitan contra os incendios. Carmen Rodríguez da Costa é a portavoz de Política Forestal.
2: E parécenos o colmo que o goberno galego anuncie novos medios de extinción iniciados ao mes de setembro, mentras segue negándolle a comida e a auga aos traballadores e traballadoras que están na primeira liña dos incendios.
1: Máis novas, ás 4.
3: A boas horas, con Pepe Capelán.
4: Seguimos con Lola de Pontevedra. Segues aí ao outro lado.
5: Pois sí, home, sí. Como dice o outro, a boas horas, tendo a xente así á espera.
4: Bueno, pero estábamos falando dun tema ben bonito, que eso, pois lembrar tamén os, mira, os teus netos. E mira, agora estamos vendo unha imaxe do pizarrín ese e a pizarra, non?
5: Bueno, pois, a ver, pero vou xa decir, a pizarra e o pizarrillo, vou xa decir, era bo, tamén xa vou decir, cando mandaban facer calquera cuenta, calquera cousa así tal, facíala na pizarra e despois pasábala,
4: a limpo,
5: como se borraba, para facer outras cousas, pasábala a libreta.
6: Caderno. Era como unha libreta de sucio, o mellor, non? Para facer contiñas ou...
5: Exactamente.
6: ¿Sí?
5: Cando claro. Se comprobaban que a cousa estaba ben...
6: Había que pasarla unha folliña. Claro.
4: Aí coa pluma, non?
5: Entendedro o tema.
6: Sí, sí, claro, sí. Claro. Muy ben.
4: Sí.
5: A ver, eu vou xa decir tamén, eu non fun nada a escolas obligatorias. Ajá. ¿No? O que fun eu dun...
4: Epa.
5: Que cuida... Que, bueno, que daba clases. O oficio dele era carpinteiro, pero no inverno, de mañán cedo... Pois daba clases ou a noites.
4: Claro.
5: Aquelas dúas horas. E despois fun tamén a dunha señora que tamén dou no inverno as primeiras horas cedo, mentes que non se podía facer cousas no campo.
4: Claro.
5: Enténdolo.
4: Sí, porque, bueno, daquelas, sobre todo no rural... Había outro tipo, outro sistema de escolarización onde se aprendían as catro regras básicas, onde se pero claro, que eso é outro melón que podemos abrir outro día perfectamente porque dá para moito. Hoxe do que estábamos falando máis ben, sobre todo o que queríamos saber son esas sensacións que vostedes, non, esas digamos vivencias do que é a volta á rutina, da volta ao día a día, da volta á normalidade, ti cando os teus fillos volvían á escola, era un pouco que era máis liberación ou máis botalos de menos, porque tamén hai moito deso, non? De por unha
5: pero
4: parte,
5: no tempo da milleira, vou xa decir, había que andar diante das vacas a arar ou a gradar ou bueno, para botar
4: claro.
5: As cosechas, non? E daí íbase de 12 a 2. Porque as vacas despois os tabáns, aí se picaban e querían escapar. Enténdelo?
4: Sí.
5: Mesmo andando a traballar, os tabáns picaban as vacas, non?
4: Si, eses de hora non sabían, os tabáns...
6: En canto pica o sol, os tabáns andan doentes. Entón, claro, ao mellor era o que di que polas mañáns non podían ir á escola porque tiñan que ir
7: jogando.
5: Jogando.
6: Claro.
7: Jogando, claro.
5: E despois, de 2 a 2, pois deixábase, quero dicir, do campo e marchaba para a escola. Enténdelo?
4: Sí, sí, eso entendemos-te perfectamente, Lola, pero di... O que estábamos aquí comentando tamén era o que nos gustaría saber pola túa parte.
5: Claro, pois era así.
4: Sí, pero non sei se me expliquei ou non me expliquei ben ou estábamos falando pois, sobre todo de eso, non? De esa sensación que ti tiñas cando de repente, pois eso, despois de pasar todo o verán na casa,
5: sí.
4: Os nenos, os teus fillos, de repente volvían á escola.
5: Bueno, os meus fillos intentei xa darles todo aquilo que puderon.
6: Claro, Lola.
5: Cada un o que quería. Porque non lles podes inculcar isto. Eu vou xa decir, hai un que me gustaría que fixera medicina, eh? Pero non quixo.
4: Bueno, pero porque eu creo que tamén hai que deixar que fagan un pouco, que opten polo que eles lles poida gustar máis, porque ao final... Pois, se vas estudiar algo a disgusto...
0: Claro.
5: E nin despois traballan o que ese tal...

0: En aquel entonces, recuerdo que tenía deudas que valían 1,000 pesetas.
1: Caramba, de aquelas. Que de aquelas eran cartos.
0: Moitos, moitos.
1: Pero, ¿sabes qué pasa? Eu creo que antes tamén modificaban menos os libros de un curso para outro e se tiñas un pouco de sorte e podía ser dalos.
2: Claro.
0: Bueno, según depende de que porque tiñas que estar comprando continuamente.
1: Claro, vamos a ver, xa nunha carreira universitaria non, pero, por exemplo, na escola ou no instituto...
0: Bueno, se... na escola, bueno, cando no meu tempo, non había máis. Era, pues, había o silabario, creo que era que le llamaban.
1: Sí.
0: Luego, después de salir, levábamos un lápiz, y tengo un lápiz, un engomado de borrar, un pizarrillo, una pizarra.
1: O pizarrillo levamos toda la noche falando de él.
2: Sí.
1: É verdad?
2: Sí.
1: Aí o que destapou a tostada foi José da Laracha co seu comentario de noso Facebook da Radio Galega e ao final todos fostes tamén lembrando, non, ese material escolar que era moi común a todos vós.
0: Sí.
3: Eu estaba pensando que di
0: aínda penso que durou uns anos,
1: Sí, home, se Cidre, o noso técnico,
3: que
1: non é moi maior, di que aínda o empregou.
0: Sí.
3: Vou vos decir que agora hai algo parecido a ese pizarriño que levan unha veleda, non? É unha
1: pizarra.
3: Unha pizarra.
1: Sí, destas que se borran,
3: non? Que se borra co dediño. Pero é que é exactamente o mesmo,
1: Sí.
3: Porque o que fan é para facer as sumas e as restas, non?
0: Ah, pero estas
3: que pintas por encima. Sabes, Carles, te digo, Carmen, que é como un plastiquiño branco que escribes con rotuladores especiais.
2: Sí, pues, ten como unha especie que de
3: eles borran co dedo, tamén chodigo.
0: Unha firma en o banco, como soltas unha firma en correos que por encima de
3: Sí, pois eso sigues empregando. E tamén che digo que as libretas nunca pasan de moda porque para facer ensucio eu non concibo estudiar matemáticas unha libreta pola parte de atrás para facer as de levando e dividindo e todas estas cousas, sí, non? Sí. Ao final moita tarxeta, moita tablet,
2: sí,
3: moito
2: pero ao final,
0: sí, bueno, cando me tocou a min, bueno, xa había que comprar, tablet no. Pero libretas, varias libretas, libros,
1: sí.
0: Incluso falaste ahí de un como era
1: eu son da EXB e Noé tamén, pero Rubén, por exemplo, xa é da ESO.
2: Eu xa conocí en outra parte de conocimiento de medio, claro.
3: Nos éramos de Natu, claro.
2: Sí que é verdad que, bueno, van cambiando tamén as asignaturas. Entonces, ao final, bueno, este tomate matemáticas,
3: agora
2: lingua,
3: todo moi parcelado, moi difícil. Agora
1: Sofi e Natu.
2: Claro.
0: Perdón?
1: Que nos tiñamos Soci e Natu, o sea, Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, claro.
3: Bueno, fixadevos, o meu maior este ano ten, imaxinade o que vos digo, son tan específicas as asignaturas desde
2: Historia,
3: tan pequenos.
2: Geografía,
3: que ten algo que son matemáticas avanzadas.
2: E iso que é?
3: Pois son matemáticas para os que se lle dan mellor e as que pensan ir por ciencias.
2: Que somos de tal,
3: menos,
2: pues...
3: claro, unhas que son máis básicas.
0: Bueno, máis burros a todos malditos.
3: Bueno, eles non nos chaman así, pero eches, Carmen, a cousa é ben orientada, ¿no? Quero dicir. Sí, o sentido común, Carmen.
0: Será dito dunha maneira moi política.
3: Claro,
0: mismo.
3: E ademais cunha reunión de pais de alumnos dicindo, bueno, os nenos que coñan matemáticas avanzadas, supónselle certa soltura na asignatura.
2: Carmen, por
3: que
2: exemplo,
3: cada un entendo o que queire.
2: Claro, Carmen, por exemplo, que de Ferrol conocerá a filial de Canido, que é onde estudié eu, secundaria, vamos a decirlo así, ¿no? E sí que é verdad que había o tema de, si ibas por letras, pois dábanche, as que matemáticas un pouco,
3: aplicadas,
2: non, claro. Que son as matemáticas en plan pachi. Quero decir, sumar,
1: restar, gracias,
3: ecuación,
1: ya está. É sin decimales.
2: Claro, é así, entonces era así.
0: Tiña unha filla que era de letras. Entón, matemáticas tiña que cielo, no, yo de matemáticas no, porque yo soy de letras.
2: No, tamén son de letras, por eso

0: min o que me aplicaron é matemáticas aplicadas.
1: Matemáticas aplicadas. Eu na miña época na de Pepe non sabía diso. Había collas de letras ou ciencias e
2: claro,
1: acabou.
2: Pero digo eu, se tiares de letras, daquela deberían chamarse matemáticas pouco aplicadas.
3: Pouco aplicadas,
2: ver, que,
3: claro,
2: que non eres aplicado para elas.
3: No, no, no. É verdade, eh. E de feito, os exámenes eran polo ordenador. Claro, xa estaba medio feito, xa estaba medio feito, eh.
4: Non se iba, non se entraba, non se...
2: Regulinchi.
1: Pois eu recordo, non sei, agora de repente desbloqueou ese meu recordo, Carmen, que claro, nos íamos ou por ciencias ou por letras, e non podías errar na elección, porque senón despois para entrar nunha carreira
2: atrás.
1: Era un rollo, pues non podías coller matemáticas porque xa non tiñas, esa base. Pero que recordo tamén que os de letras tiñamos unha hora lectiva menos a semana. Non se sabía moi ben polo que, si era porque íbamos como, sabes, xa non éramos os brillantes, non? Os de letras anxiños do ceo. Poden chegar un día de da mañá, claro. Facíanche sentir como se as letras tuveran menos eso, menos brillantez e menos capacidade para... Verdad, Carmen?
4: Sí.
1: Claro, os que facían física, matemáticas e tal...
2: Iso era... Non va máis. É verdade,
4: Os de matemáticas son moi inteligentes.
1: Sí, exactamente o que di Carmen. E que eran considerados os de matemáticas os máis inteligentes, eh? Sí. E tamén é verdade que era unha asignatura maioritariamente masculina. Efectivamente, as cousas foron cambiando, pero na miña época maioritariamente masculina.
3: Sí, que verdade, sí.
2: Pois, Carmen, sabes que temos tamén o noso concurso que podedes optar a gañar, se acertades, un bono dobre para o spa Espasiño de Outes, por se queres participar.
4: Pero que tengo que
1: facer? Xa verás,
2: pues mira, tens que adivinar, atende. Un material escolar, é dicir, unha peza, un obxecto de material escolar, bueno, realmente son dous que van xuntos, como dicía Noemí Cáceres e Badajoz. Sempre se compraba xunto ou case sempre viña xunto, eran dos obxectos que se mercaban tal, era isto e outro, pum,
3: como os lagartos, pa
4: como os lagartos. Pero cando a mí me tocou de estar metida no ollo.
1: Cando levabas os nenos, ao mellor ti non, pero cando levabas os nenos ao cole, sempre había que mercar os enseres do cole, había libretas,
2: eso,
1: libros e despois
2: pomba, eso.
3: Claro.
1: Unha cousa de estuche, xa é outra das pistas. Sí. Iba no estuche, claro. Había que meter cousas.
4: Claro.
3: Sí.
4: Y que ahora mismo no me recuerdo.
1: Ibas allí y decías, posme, esto, aquello, y decías, ponme, taque, taca.
2: Normalmente era una cosa así verde, medio transparente.
3: Mm. Era para una asignatura en concreto, sobre todo.
4: O como le llaman, o bolígrafo que es ancho, que no sé qué, no recuerdo nombre.
1: ¿O qué? No te entendí, Carmen, ¿o un boli?
4: Habrá un tipo de boli, que no era un boli.
1: Era para unha asignatura artística, non?
3: Plástica.
1: Para unha asignatura que de un blog.
3: Sí.
4: Sí, eu recordo algo que pintaba verde.
2: No, é que non era que pintara verde, no. Que é un obxecto, son dous obxectos que van xuntos sempre.
3: Non, plástico verde, así.
2: E van, son de metido... plástico verde.
4: E van sempre xuntos.
1: Sí.
3: Sí.
1: Teñen unha forma particular os dous.
4: Geometría.
1: Aí vas, Carmen, aí vas.
2: Veña, xa que hai que intentar adivinar.
1: Que podería ser? De esa asignatura que ti dis e os...
4: O como chama a causa de girar...
2: Telo aí, eh?
4: Pois facer as circunferencias.
1: Ai, pois tamén, é que ese tamén ia.
4: É máis levada outra cousa...
1: Carmen di ben, porque ás veces ese paquetiño ia de tres.
3: Sí, que a veces iba a todo.
1: O de medir.
2: Non sei se me circular.
1: Ángulos e iba con outra cosa.
4: Sí, levaba as minas.
2: Non, bueno. Que rabia me dá, Carmen, porque seguro que en canto, digamos, vas decir, ves, era eso.
4: O ese que ahora non me acordo do nome.
2: Xa.
4: Estou cansada de saber o nome.
2: Pues nada, pues que mañán podes volver a intentalo, que temos concurso todos os días, vale? Nada, mañá máis oportunidades.
4: Ainda hai pouco que veo que vian por aquí.
1: Pero mira, o que di Pepe, Carmen,
2: mañán, o xoves.
1: Non deixes de chamar, que é un premiazo. Como é o premio, dille, Pepe?
2: O premio é un bono.
4: Sí, non está, non?
1: Exacto.
2: Sí. Un bono dobre para o spa Espasiño de Outes. Vale, un bico, Carmen. Ata outro día.
1: Agardamos terte.

0: fortale más ese niño interior y en los mayores más. Entonces voy ya camino hacia que sale ese niño interior y entonces es nuestro cumpleaños y entonces es nuestro aniversario. Bueno, feliz noche y a la escucha.
1: Buenas noches. Eu ainda hoxe, con os meus 67 anos, ainda non sei pa que carallo che facían aprender a lista dos Reyes Godos. Non sei, a mí nunca me sirveu de nada. Si era Ludovico, Tijeico, o Dios que os fixo todos xuntos. Non sei pa que vale aprender esa lista. Veña, chao.
2: Doctor, doctor, me doy aquí. Bueno, pues cámbiate pa ali. Doctor, doctor, veño a que me recoñeza. Coño, ahora non caigo. Doctor, doctor, usted cree que me recuperaré, pero que coño de doctor se o son San Pedro. Bueno.
3: Radio Galega. ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Este luns hai Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. A 7:15 da tarde, desde o Coliseo, a Liga de Primeira, Getafe Celta. Este luns vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo.
5: O deporte mellora a Galega. A boas horas, con Pepe Capelán.
6: Pois estábamos vendo de fondo, por se nos está desvendo a través da segunda canela da Televisión de Galicia ou tamén na, no YouTube da Radio Galega en directo ou na aplicación galega audio puntual, ese libro que mencionaba Choni era, non? Amiguitos.
7: Sí, amiguitos.
6: Sí. Vemos, supoño que Manuel Antonio Arias, hai como varias cartillas por ciclo, igual que a enciclopedia que ti comentabas, Noemí.
7: A enciclopedia Álvarez.
6: Exactamente, por que vai como por ciclo, isto é cartilla primeira, hai cartilla segunda, cartilla terceira, e que supoño que dependendo de cada escola ou ao mellor de cada zona, supoño que habería certa liberdade de cátedra para escoller o método de aprendizaxe.
7: Outra, claro. Claro. Sí, eu recordo que aprendín cun que se chamaba Palau. Palau ABC.
6: San Jordi, Palau,
7: sí,
6: San,
7: Palau
6: Jordi.
7: San Jordi. Pois era un, pues, un susilabario. Un, sí, silabario. Era, un, non sei, ten un nome ahora, non sei como, pictogramas era, non? Aprendías,
6: sí,
7: a ler,
6: seguro,
7: e puña.
6: Sí, claro.
7: Había unha dibuixada casiña.
6: Ay, sí,
7: que
6: tal.
7: Había unha dibuixada unha vaca, non?
8: Por exemplo, na miña época eran Cuaderno Rubio tamén, non?
7: Bueno, pero eso sigue vendo. Quero che decir que moita tablet, moito que queiras.
8: Pero Cuaderno Rubio segue.
7: O Cuaderno Rubio.
8: E eu recordo, ahora que estamos falando de volver á rutina e tal, pero sí que é verdad que no verán, cando se suspendía, que, bueno, eu era bastante asiduo a eso.
7: Cuaderno Santillana.
8: Sí, Cuaderno Santillana.
7: Ah, eu ainda pillei
8: eran
7: eso.
8: Eran buenirmos para todo verano.
7: E ademais era o momento no que eu recordo a miña nai con... Mira, ponteme aí, por Dios. Era un... claro, había que entreter en algo. Estábamos tan simamente asilvestrados que eu recordo escribir as consonantes ao revés. Agué, en vez de abrindo para a dereita, abrindo para a esquerda.
8: Para a esquerda.
7: Porque levabas un mes fora da escola, era como si por,
8: sí,
7: ti,
8: sí, sí, sí,
7: pasara,
8: sí,
7: un ano, ¿eh?
8: É verdad.
7: Esa letra a principio de curso.
8: Asilvestrabaste, sí, é verdad.
6: Pois pues mira, nós que somos desa xeración que viviu ou sufriu as, bueno, podese dicir as marcas, sí, vacaciones santillana, vacaciones santillana. Bueno, pois
8: pues,
6: non contentos con eso, agora Blacky Books saca cuadernos de actividades para verán para adultos.
7: Ah, sí.
6: Que vos parece?
7: Pareceme que hai ata mandalas. Mandalas tamén.
6: Ah, mandalas o carallo. No, sí, pero non é broma. Está moi guai porque son pasatempos. A ver, non é... O sea,
7: non é facer
6: un poco,
7: contas.
6: Claro,
7: claro.
6: Imita un pouco eses cadernos de
8: santillana e demais.
6: Pero realmente son nada, pasatempos moi moi divertidos. Eu recomendo volos para deixar de andar tanto con estes trebellos.
8: Desconectar un pouco tamén, que eso sempre ven ben.
6: Sí,
7: que saibades,
6: sí,
7: que este,
6: sí,
7: verán, a nosa ointe que ti ben coñeces, Pepe, Benita de Berín, que ten 92 anos, mentras ela está a garda que lle debamos entrada, ela está facendo sumas.
6: Sí.
7: Ela está cunha libretiña, entón está... pero desas que levan así cos dedos, sumas grandes,
6: sí,
7: tipo tendeira. 14 máis 8 menos 7, levoume dúas non sei canto, patapán. Escoita, ata que digo, Benita, que faz? Tucas contas, para que non se me olviden, digo,
8: e que
7: madre
8: bonito
7: mía.
8: É, e que sano é pa a mente,
7: que eu non sei facelas, de cabeza non sei facelas,
8: pero
7: ¿sabes?
8: É super sano pa
7: Benita,
8: pa

0: sí, é verdade.
1: Persoa maravillosa canto rimos con ela. O día que nos contou que iba a comprar un bañador, pero non unha tanga. Tanga non. Tanga Benita de Berín non quería tanga.
2: No, no.
1: Tanto río, non deses de fío, non oiches, Noemí.
0: Pois seguimos conversando con máis audiencia. Vieito de Ordes, boas madrugadas.
3: Boas noites.
0: Que tal?
3: Moi ben, gracias a Dios.
0: O dicía outro, nunca peor.
3: Non, que non haxa peor.
0: Bueno, que te contas esta madrugada?
3: Nada, estou cansado con a festa da empanada a Carral.
0: Que fuches, perdón, fuches a festa da empanada a Carral?
3: Sí, señor.
0: Por que? Porque escoitaches as recomendacións que fixo Rubén o Benres?
3: Sí.
1: Anda, mira
0: que...
1: Come,
0: mira que ben.
1: Claro, de todas as que dixo...
0: E que tal, que tal, como foi?
3: Bueno, ben.
0: Tu ben?
3: Tu moi ben, todo.
1: De que era a empanada vieito?
3: Tiña la de bacalao, de bonito, de carne, había moitas marías.
1: Ai, había de moitas marías. A gusto
0: había
1: para todos.
0: Pa escoller, que iso sempre
1: claro, que
0: bonito,
1: rico,
0: non?
1: Que rico. O pan e a empanada. Que ricas as dúas cousas en Carral, eh?
3: O pan hai que poñer un sombrero para tomar o pan de Carral. Hai unha panadería ali na carretera general que eu trexo un outro día unha bola.
2: Vamos a decir o nombre, pero ten así nombre de NH, con NH, ¿no?
0: Mm, sí, ¿no?
2: Ahí, ahí, ahí.
1: Esa
2: panda,
1: misma.
2: Panda.
1: Panda. Mm-mm.
2: Ahí, deixámoslo ahí, pero...
1: Exactamente.
2: Está bo.
3: Está moi bo.
2: E a festa ben, non?
3: E a festa tamén.
0: Uh-huh.
2: É que viche ali de, así de forma de orquestas? Viche algún orquesta por ali ou grupo? Ou, como...
3: Había un conjuntico, sabe, el día después de
0: como? É que non che estamos entendendo moito, Vieito.
3: Dixo xo, que a mellor día, que había conjuntos.
2: Conjuntos, pero queda, pero ben, non?
1: Así como bueno. De o mellor ao Bermú, non? E despois di el que pola noite había outras orquestas para os novos, o mellor, non, Vieito?
3: A noite viña pa casinha, estaba
1: aquí sentado. Ah, aí se que recolle, esta tiñas a barriga chea de empanada e xe che sala. Ahora recolleme, non? Claro, hombre.
3: Se parto de xa.
1: Había moito ambiente.
3: Aí había moita xente, a mediodía, e o outro día, igual, o viernes, cando se inaugurou, tamén había moita xente.
1: Como tempiño acompañou, que fixo moito calor, igual calor
0: pero,
1: demais.
0: Pero ti foches nada máis que de lecer, non foches a traballar, non?
3: Non, al fundo de parranda.
0: Ah, vale.
2: De parrando, digo.
3: De parranda, ando de parranda.
0: Fixeches ben.
1: Non todo vai ser traballo,
0: tamén. Que chuquiten do pelexo.
3: Sei, ora que moquiten, como me ten pasado. Todo que podes levar para outro país, desfrutado, non deixe quedar aquí, que total.
1: Hai tempo para todo, porque afortunadamente, non, si xa traballaches bastante, agora hai tempo para disfrutar, para ir de festas, as que nos di Rubén cada semana.
0: Claro. Agora tamén ven o outono, está aí ás portas. Cando colles ti o asador?
3: Pois algo de ver, este ano, a ver, non sei.
0: Igual non, este ano igual non.
3: Igual non, porque estou aí.
1: Anda aí un pouco doente, verdad, Vieito?
0: Estás en capilla xa.
3: Bueno. Anda de apunto, pero é máis ahora. Seguramente un baile da compañía xa. Xa non é o mínimo que andaré.
0: Bueno.
3: Estando un... Que está non sol. Hai que tirar, sí.
1: Hai que tirar. É o que hai que facer, porque, bueno, esas son cousas que un non conta, nin un escolle na vida, pero o que di Vieito, hai que tirar. Mira canto dixo nunha sola frase.
3: Hai que tirar, que é o que se leva deste mundo.
0: Eso. Pa diante, disfrutar cando se pode e...
1: A ver, días vos, días tamén, menos vos, pero un con outro vai sumando, Vieito.
3: Ai, vai sumando, día de vai sumando, unha con outro.
1: Un con outro, un con outro, di que sí.
3: Aí vou ver se depois o meu hijo queria fazer un viaje a lugar.
0: A donde?
3: A Canarias.
0: Ah,
1: que ben che vai vir, que ben.
3: Agora pode ver.
1: Pero mira, igual podes ir antes ao spa. Contallo do concurso.
0: Claro, sabes que estamos preguntando, tedes que adivinhar dous obxectos de material escolar que soían ir xuntos en parella e bueno, pois sempre viñan así nun paquetiño, en un plástico, son de cor verde normalmente, ou bueno, semitransparente, e tal, e sabes que podes gañar un bono dobre para o spa Espasiño de Outes.
3: Non sei, vexer de moitas cousas da escola, ando un pouco, pero eu, o que usaba moito era o lápis, malo, o lápis.
0: Podería ser, pero xa che digo que non é.
3: Bueno,
0: Non acertaches, pero podes participar mañán, que temos concurso todos os días.

0: Bueno, pues a partir de mañana será eso.
1: Muy ben, bueno, pois pues, Vieito, a seguir ben, vale?
0: Vale, moitas gracias, un saludinho.
2: Un biquiño grande, parte grande, Vieito, chao.
0: Moitas gracias. Chao.
1: A ver se está aí o outro lado Mari Carmen de Vila García. Boas madrugadas.
3: Hola, boas madrugadas.
1: Como estás?
3: Moi ben, e ti?
1: Pois moi ben, tamén.
3: Xa te vexo, estás moi guapo de negro.
1: Bueno, xa empeza esta co seu cuento.
2: Ai, Dios mío, que tal Mari,
1: Mari Carmen?
2: Carmen,
1: escoita, Mari Carmen. Eu, mira, escoita, eu de verdade que cho agradezo cho cumplido. Eu agradezo cho, pero despois hai xente que di: "Ah, que aí solo chaman catro vellas para decirlle que si do pelo, que si de non sei que, que si de non sei
2: que, que si que digan o que queiran." E
1: dille
2: non, algo, si está guapo, está
1: guapo. Noemí, dille algo a Rubén tamén,
2: a mí sempre me di,
1: ela
2: moi cariñosiña comigo, claro. Ela sempre me di tamén. Ti por eso
4: Noemí, comigo hasta podes mentir si queres.
3: Noemí.
2: Dime, amoriño.
3: Mira, sabes que me mandaste la tapa, ¿te acuerdas?
2: E non chegou.
3: Non chegou.
2: Mira, no, pero... esto non mo vas creer, escoita. Porque ainda a semana pasada pedironme de dirección o teu número de teléfono para asegurar que estaba enviada. Así que non sei, vou xa levar eu. Un día vou ir comer
3: mira
2: contigo a Vila García.
3: Digo, pero conto, che, mira, o viernes subí eu pa casa, pa aquí, pa edificio,
2: sí.
3: E viñeran a traer un paquete aquí. Eu preguntei pa onde iba.
2: Sí.
3: Si era pa o meu piso, o meu nombre, non. Díxome que non, entonces... Pois contestei, expliquei o que pasa ca taza, entende?
2: Sí, claro, ben feito.
3: E díxome el, non me dixo nin quen era, porque parte de nada, pero con un chaval que se teve perder no mes de julio 80 paquetes.
2: Ai, Mari Carmen,
1: mía, nai, querida.
2: 80 paquetes, que che vou contar que estaban os nosos. Non me digas máis, xa, porque non chegou ningún, e que non chegou ningún.
3: Bueno, pois sí, díxome a min un chaval...
2: Ai, pois ello de contar a nosa bueno, a persoa encargada de premios da Radio Galega para que o teñan en conta por si os hai que reclamar, porque o que é que sabedes que Mari Carmen gañou a taza primeira semana de xullo. É que estamos en setembro, é raro, non?
4: O sea, un par de mesiños.
2: Por moito podía ir a taza peregrinando tranquilamente.
4: A ver, podía ir rotando por ela mesma, eh.
2: Que si o chego a saber, levo xa eu. Xa cho digo, pero bueno, reclamada está, non te preocupes porque esta semana non lo volveron a pedir. Ai, Carmiña, canto sento. Sinto moitísimo.
3: Bueno, pois era para eso.
2: Bueno, pois non te preocupes, esta información bueno, é importante, tamén che digo.
3: Estamos
2: que ese repartidor é perder 80 paquetes, non? Como el faría.
4: A ver.
2: Como el faría.
4: Moito, moito, moito ben non fai o traballo que fai, eh?
2: Algo pasou aí, o mellor, non sei, abrirse a porta da furgoneta, non sei. Que un día vino eu, pola aí pa pola estrada, e a furgoneta que iba diante de min abriuse a porta, caeulle toda a carga. Eran caixas pequenas que se chegan a ser grandes. Eu non estaría aquí, porque claro, viríanseme todas en riba do coche.
4: Claro.
2: Pero eran caixiñas pequenas, tiña a porta mal encaixada, perdeu todo.
4: A subida tú edo é complicada, eh.
2: Un problema, eh? Un problema.
4: Sí que tremendo, tremendo, sí que é verdade, eh?
2: Mira, Carmen, e ti que tal estás? Todo ben?
3: Estou ben, ben.
2: Sí, biches,
3: ben, vos?
2: Está pois tamén. Biches de que estamos falando esta noite?
3: ¿Qué?
2: Estamos falando da volta ao cole, da volta...
3: No, xa, que temos todos escoitando desde a unha da mañan.
2: Bueno, que home, claro, ela metese na cama, está con nos aí...
4: Sin falta.
2: Sí, vendo, escoitando todo o rato.
4: Como ten que ser.
2: Sí. Ti recordas a volta ao cole?
3: ¿Qué?
2: Recordas a volta ao cole dos fillos?
3: Dos fillos, e dos netos ahora, que van...
2: Claro, é barato, ¿verdad? É baratísimo.
3: Baratísimo.
4: Baratismo, sí.
3: Baratísimo todo.
2: Todo, vale todo, ¿verdad? Aí pode ir a comprar calquera cousa que todo vale, ¿a que sí?
3: Ai, pobre miña filla, que tal ten que desembuchar.
2: É todo xunto, ¿eh? É
3: todo xunto, ¿eh?
2: Claro. Mira, e ti, por exemplo, cando che tocaba ser mamá, que era o que máis che gustaba e o que menos da volta ao cole?
3: De que, meniña?
2: Da volta ao cole, dos nenos. Que che gustaba? Que entraran ou daba che pena ou...
3: Ai, a mí dábame pena, pero tamén queria que xa me deixaran un pouco aliviado.
1: Verdad.
2: Ai, Carmen,
1: é que
4: todos
1: un descanso.
4: Os pais din o mesmo.
2: Carmen,
4: ves?
2: Son tan ti, miña feita.
1: É un,
2: que somos
1: é un descanso,
2: eh? Bo. Porque, a ver, adorámolos. Porque
4: que
2: os que temos fillos sabemos que como estar con eles nada. Pero que o verán é moi longo,
4: eu non sei,
2: Mari Carmen.
4: Eu non sei o que ter fillos, pero sí que é verdad que ás veces dirás ti, vale, queros, por

0: que son meus fillos, pero ás veces tamén...
1: Non, sobre todo por recuperar espacio, claro, sabes? Un pouco claro, de espacio, claro. ¿Verdad, Mari Carmen?
2: Hombre, claro.
1: Porque no ven
2: a rezar de ben habitación na mañán, desayuno, venga, pasear por aí, chao.
1: Todo o rato. Os meus, a primeira palabra do día é... Oxe, que facemos? Digo, Virgen Santa. Digo, non sei, sabes? Ademais, non
3: sabes o que facer o primeiro día que estás en eles.
0: Vamos dormir, vamos dormir.
1: Ademais, dixe ir ao supermercado. Vai a rollo. Digo, non sei, comer sí, pero o supermercado vai a rollo, claro, non sabes? A ti non te pasaba igual, Mari Carmen?
2: Pásanos a todos,
1: Mari. Ai, mi madre. Ai, mi madre. Sensacións encontradas. E de repente...
2: Pois bueno, eu era para eso, vale?
1: Vale, non
3: solo
1: te preocupes.
3: Solo para a taza, Mari Carmen. Desde bueno, logo xa che vale, eh?
1: É para chamarche
3: solo
1: guapo,
3: nos chaman
1: Pepe.
3: Para pola taza.
1: Claro.
3: En vez de decirnos que tal, no, como estáis...
0: A ver,
3: estáis,
0: se a Jano pues é normal que tamén tal. Que se interese.
3: Claro, che, pero é que isto...
1: Ela chamou tamén para decirle a Pepe que
0: está guapo. Eu
3: pensaba que, claro, que tiñamos unha relación moi bonita, pero... Que?
2: Pepe.
3: Que, dime.
2: Capelán.
3: Dime.
2: Escoítame, queres?
3: Escoítate, sí.
2: Si ti non fas caso ningún.
1: El fai, a ti fai che caso, eh?
3: A ver, que pasou?
2: A mí non me fai caso fai, ningún.
1: Fai.
3: Que che fajo, sí. Ay, que,
2: si lle dijo que está guapo, parece lle mal. Si lle dijo que está feo, tamén.
3: A mí non me parece mal, escoita unha cousa.
1: Feo, non lle
3: a mí pareceme maravilloso. O que pasa é que despois hai por aí algún envidioso ou algún envidiosa...
1: Claro.
3: Que din que si eu non sei que, que si ti non sei cuánto, falan, a xente fala por falar.
1: Faladurías todo.
3: Entendiches?
2: Pero sabes que me pasa a min, capelán?
3: Que che pasa, cariño?
2: Que te fajo tanto ningún, como ningún.
1: Aí ben,
3: así me gusta. Pois nada, pois ti sigue chamando.
2: Fajo tanto ningún, nada, que falen o que queiran.
3: Eso.
1: Si total han falar, vale. Que falen
3: ti,
1: ben.
3: Ti chámanos igual.
0: O caso que falen.
3: Claro.
2: Eu chamo, o caso que nunca entro.
3: Porque sempre estás dormindo. Chamamos te estás dormindo.
1: Claro, Mari Carmen.
2: Ah, que trompo, ver,
3: é verdade. Bueno, Cidre, cantas veces a chamamos e non colle? Todas.
2: Ai, que trolero.
1: Bueno, esta mira... xente, colle fama e vota claro. A dormir.
3: Mira,
1: que mira, nunca
3: no,
1: dito,
3: mira aí no teléfono a ver cantas chamadas perdidas tes nosas.
0: Mari Carmen, ni caso, ti nin caso, anda. Non fajas caso.
3: Escoita, anda. Escoitame unha cousa.
2: Escoita,
3: estás me escoitando?
2: Sí.
3: Mira, estás vendo a tele a tal hora?
2: Sí.
3: Pues mira, vouche mandar un bico, mira, guapa. Xa verás, aí che vai, xa verás, mira, mira. Mira, atende aí, vai, mira. Xa verás, mira. Aí vai, tómalo, bichelo. Mándame outro de volta, anda.
1: Díela, chao, xa non quere compartir.
3: Tres, tens que mandar tres. Tres, mira, aí vai. A ver.
2: Un.
3: Sí.
2: Dos.
3: Sí.
2: Tres.
1: Hola,
3: se chejaron, biches.
0: Eu xo catei, eh?
3: Que maravilla. Un biquiño guapa.
2: Que guaso é. Venga,
1: é un guaso.
3: Hasta mañán. Que descanse.
2: Un biquiño grande.
3: Chao. Veña, saudamos a outro tamén, a outro dos nosos habituais. Eladio de Porto Marín, boas madrugadas.
4: Hola.
1: Que tal, Eladio?
3: Como estás?
4: Que tal, Noemí?
1: Todo ben, e ti, querido? Como estás?
4: Pepiño, como vai a cousa, Pepiño?
3: Vai indo. Que xa abondo.
4: Bueno, pois, alegrome. Oixo.
3: Que?
4: Pois eu aprendín a ler no Platón, no silabario.
3: Uh-huh.
4: E despois copiaba dun manuscrito, que había ali un manuscrito, copiaba ali nun papel ou nunha pizarra, unha pizarriña de pizarra cun pizarrillo, copiaba ali e despois agarraba e coa manga da chaqueta a borraba e se estaba.
3: Borrabas coa manga da chaqueta, bueno,
1: estaba,
3: mira.
0: Claro. Chaca. Claro.
1: Borrador incluído.
0: Non había máis, claro.
1: Borrador incluído, xa o levabas posto.
4: Claro, o borrador... Borraba comanga la chaqueta, borraba a pizarra ali, facía as contas e facía cosas ali.
3: Muy bien.
4: E cada día que facía contar, pues...
3: Mira, e escoita unha cousa, Eladio, que che quería preguntar. Porque claro, ti sabemos, a audiencia que xa te coñece, e por si non o saben os que te están escoitando por primeira vez, ti es invidente. Ti logo,
4: sí,
3: cando perdiches a visión para ler, para escribir, para todo iso, como fixeches?
4: Como, vamos, eu perdín a visión con 30 anos, máis ou menos.

0: A lo menos.
1: Sí.
0: 20 tantos. Cerca de 30 años tenía.
1: Sí.
0: Empecé en un servicio militar en Los Ángeles, ¿no sabes?
1: Sí.
0: Eu tiño unha medalla que me concederon no...
1: Sí, pero escoita, o de ler e o de escribir e todo iso... Como fixeches para volver a aprender a...
0: Agora aprendín a ler e a escribir en braille.
1: Por eso che pregunto, digo... Que estamos preguntándoche, como fixeches para volver a aprender.
2: Que volver a empezar, claro.
1: Volver á escola.
0: Sí, claro, volvín á escola. Volvín á escola na 11, que un lugo.
1: Pero costouche moito?
0: Non me costou moito. Costoume costame, que parece que vou... Aprendín ese e tal, pero hai moito tempo que non leo.
2: Porque agora teñen os audiolibros,
1: claro.
2: Un montón de aplicacións que lles facilitan moitísimo a vida, a verdade, Eladio?
0: Agora, co audiolibro e todo eso, nada.
2: Non sei se ao final Eladio as probou, pero recordo que falamos con él estas novas gafas de unha marca famosísima que axudan moito a xente, ou se venderon así, a xente invidente, porque lles van dando indicacións, verdade? Estas con realidade virtual, porque a verdade que non é o mesmo ser invidente nestes anos que hai 25, dimo ti, Eladio, ou hai 30 anos, os adiantos que hai, non?
0: Cada vez hai moitos máis adelantos, moitísimos máis adelantos. Por exemplo, aí na biblioteca que temos, agora xa fixeron, creo que hai un par anos con unha imprenta esta, agora unha imprenta de Barcelona. Pois libro que fai xa o pasa directamente a Bonse para que o metan na biblioteca.
1: Claro.
0: Sí, señor. E meten na biblioteca. Eu sei de cinco que están aí tamén aí na biblioteca. Comece cinco, hai máis, pero bueno, hai moitos libros aí. Temos libros, hai moitísimos libros aí. Pero bueno, vai xa ludei, e depois, a través do teléfono, pois... Teléfono baixo lendo, claro, sin problema, ti escoito, nada máis. Despois, bueno, tamén vai é o mesmo libro, hai un CD ou dixi, que hai unhas lecturas para esses libros, esses CDs.
2: Claro, claro.
0: Eso teno a 11. Tamén percibir, hai a pauta.
1: Claro.
0: E depois hai unha máquina de escribir. Unha máquina de escribir que ten 4 puntos, e depois ten, o total de 7 teclas a máis. Claro.
2: Pero é maravilloso, porque quero decir, é unha linguaxe universal, tipo que xa che colleu de maior, Eladio, pero estou pensando nos pequenos, non? Que hai nenos que nacen invidentes, ou porque por enfermedade quedan invidentes moi moi cediño, que o braille, pois dalle unha autonomía, unha liberdade maravillosa.
3: E que haxa un poquinho desa facilidade.
2: Claro.
3: Toda esta xente que,
2: sabedes unha cousa que houve todo menos na ensinanza, por exemplo, no que estamos falando da volta ao cole, como nai de pequenos. Eu entendo que a linguaxe de signos debería de ser obrigatoria.
3: Sí, señor.
2: Obrigatoria, mesmo que falan inglés e falan francés, obrigatoria. Porque ninguén está exento de que en algún momento da súa vida se teña que relacionar ou lle faga falla. Polo tanto, eu penso que sería obrigatorio.
0: Hoxe hai moitos colexios por aí que van ahora os nenos invidentes, os nenos sordomudos, van a esos colexios. Nas aulas que están esos nenos, os nenos que están aí con eles xa van criados noutra maneira de vivir. Eu teño un sobrinho que está con un neno sordomudo aquí en Lugo.
1: Está en,

0: Están xuntos na escola?
1: Sí, van o mesmo. Dice, tío, Miguel, hai Miguel, claro, todos dicen que eran moitos, pero Miguel aprende, dices, claro, como vai a profesora, dice, dos finos e toda esa historia, o pequeno aprende, dice, tío, se hace así, se hace la... ¿Sabes? Dime cómo se manda para hacer la... A ver, eso viene muy bien que ellos lo aprenderán a todos los niños.
2: A todos, claro. A todos.
1: Sí, bueno, señor.
2: Sí, sí. Mira, o que está diciendo...
0: A todos los niños y a todos los adultos.
2: A todos en general. O que sí. Está diciendo Labio, sí, sí, respecto a las escuelas que son con integración. Os meus nenos foron, cando, bueno, tamén agora, pero no cole pequeno en San Jorge, e nunca lle poderei agradecer o suficiente as nais de esas mamás que teñen nenos con problemas, a educación emocional do ser humano dos meus fillos. Porque ti podes educar en hai que, pero cando forman parte da túa vida, e non hai que nada, porque xa o viven.
0: Xa o sinten, claro,
2: estudiaron con nenos con síndrome de Down, estudiaron con nenos con Asperger, nenos autistas, nenos con problemas de TDAH, con nenos de toda índole, nenos e con parálise. E os nenos aos que había que integrar e xogar con eles, eso solamente o sabes? Si usted
0: esa,
2: na aula,
0: esa calidad emocional vai estar aí sempre.
2: Sí, e saben, hai algo que le van moi... Que precioso, que aprenderon no cole, claro. Que non hai que agardar a que alguén pida axuda. Hai que ofrecela. Eso é algo que o levan de
0: dentro,
2: cuna. Claro,
0: dentro.
2: Sí.
0: É verdad.
2: É o que está explicando el audio, non?
1: É que o seu neno vai crear cun... Bueno, criado, acompañado doutro compañeiro dil que ten eses problemas. Entonces, o neno xa, como se dice, xa o...
2: Normalizando.
1: Xa o mama de neno.
2: Totalmente, Lario.
1: Xa o mama de pequeniño. Eso, xa o mama de pequeniño, xa o ve de pequeniño, dice, pues, sí, señor, pues, Miguel ten tal problema. Entonces, Miguel... Bueno, todos dijeron mucho a Miguel, claro. Dice mi sobrino neto.
0: Sí.
1: Dice, tío, le queremos todos mucho. Jugamos todos con él, le queremos
0: eso
1: mucho.
0: Bonito, ¿no?
1: Bueno. Claro,
0: sí, pero, sobre todo, Miguel, ¿sabes por qué, claro, Eladio? Porque, bueno, así tamén, o sea, eles poden se relacionar con él de xeito totalmente normal, sin, claro, necesidade de un intérprete, ou de facelo de menos, ou de...
2: Non hai un mediador, no, claro, para iso, digo, no, como nai, non hai un mediador, eles contanche, total. Dixen, no patio xogamos con, o que di Eladio, xogamos con tal, e diste, carai, pero vai en silla de rodas, a que alpilla, e quen empujaba? Bueno, a silla de tal empuxaba...
0: Claro.
2: Cero, non hai que decir 100%
0: nada. 100% integrado.
2: De verdade vos lo digo, que orgullo ser como persoa formadora de seres humanos, ¿no? O que debe de ser para un mestre, que me o diga Pepe, que le profe, si non é, de repente daste conta de que a túa profesión ten sentido, cando estás criando seres humanos con valores.
0: Exacto.
2: Levará máis tempo, estou segura, ¿eh? Pero
0: bueno, está aí.
1: O meu sobrinho, bueno, fala de todo. De mi, bueno, sobrinho, chame sobrinho, pero
0: sobrinho,
1: bueno,
0: sí.
1: Claro. Pero hoxe, sei que fala con orgullo do seu tio, dice, eu tengo un tio que é invidente, que tengo un tio que é ciego, e hace esto, e hace aquello.
0: Claro, ti non perdes de facer a túa vida.
2: Eladio,
0: claro.
2: E que ti eres invidente tope de gama, falo todo.
1: Ten uns anos, fala de mim, bueno, como se fala, digo...
0: Non me extraña.
2: Este verán veu a vernos e trouxenos dous cestos que fixo con bimbios, ou non sei se eran bimbios. Eran bimbios, Eladio.
1: É mimbre.
2: É mimbre, bueno. Pois, que fixo él, bueno, él,
0: O bimbio era ben para...
2: Era para... con mimbre. Bueno, eu levei un que dixen este gusto me ven e non levar. Preciosos. E fai, non sei, é invidente. E fixo unhas navallas de madeira. Tendes por aí o vídeo do programa, se o queredes ver, que teñen como 60 ou 70 centímetros, que se abren como unhas navallas normais destas de Feito navalla de suiza. E el fixo molde cunhas madeiras e funcionan. A efecto, navalla non.
1: É madeira reciclada. Non?
2: É madeira que non foi talar un árbore, que aquí somos... Aquí temos...
1: Madeira reciclada.
2: Claro. El da ya todo.
0: Moi ben, Eladio, pois nada, moitas grazas como sempre por chamarnos, a seguir así de ben, graciñas por estar a escoita un día máis.

0: As 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Que pasa por Alemanha, onde completado o reconto no Estado Federal Oriental de Saxonia-Anhalt, a ultradereita faise finalmente co 43,8% dos votos nas eleccións con maior participación alí dende a reunificación. A AfD sácalle máis de 25 puntos á segunda forza, a CDU, que queda coa metade dos apoios, pero non logra a maioría absoluta que a convertería automáticamente na primeira forza de extrema dereita en chegar ao poder nun Estado xermano dende o final da Segunda Guerra Mundial. Iso significa que habería unha maioría máis aló da extrema dereita, pero tería que ser unha alianza estable de varias formacións, entre as que estarían a conservadora CDU e a marxista esquerda. A última palabra teñen aos populistas de esquerdas anti-inmigración, que esta noite apostaban por un executivo de expertos e suprapartidista. O candidato da forza máis votada, Ulrich Siegmund, falaba dunha noite histórica. Un mandato de goberno claro, sen descartar novos comicios se fose imposible formalo. O presidente de Vox, Santiago Abascal, felicitaba a AfD por un resultado espectacular que unha grande esperanza para Alemanha e para Europa, dicía nas redes. No goberno de Francia destácano como un momento grave en Europa e chaman a non esquecer a historia. Tras 5 días de alertas pola calor en moitos ou nalgúns concellos galegos, a Xunta non ten prevista ninguna para esta xornada. Meteo Galicia anuncianos un día de sol na metade sur e unha tarde de nubes e claros na metade norte, onde a mañá será de néboas no interior e nubes na costa norte e noroeste. As temperaturas baixan. A maioría dos municipios están este luns en risco moderado de incendios, sendo ese risco baixo só nos situados na metade norte das provincias de Lugo e da Coruña e non en todos. Falamos desta loita contra as lapas cun incendio no municipio ourensán de Manzaneda que se daba por estabilizado a última hora da tarde tras queimar unhas 15 hectáreas co balance provisional de medio rural. Tamén se daba por sufocado outro que comezaba unhas horas antes en Culleredo calcinando un par de hectáreas. Foi no Monte Costa, non afectou a ninguna casa, pero a densa fumareda levou a recomendar a evacuación temporal de algúns residentes do lugar de Cillobre.
3: As nosas casas están de arriba, entón mandarnos a cara a Guardia Civil. Despois, a media hora, outros cuartos de hora, dixenos que, dixo, mira, non marcheis ya. Pero xa estábamos todos cos casas, por aí, con todo.
2: En Ferrol, unha muller de 72 anos morría na praia de Sanxurxo. Os socorristas chamaban o 112 alertando de que había unha persoa boiando no mar, sacárona da auga, pero os servizos de emerxencia non puideron salvarlle a vida, malia que o tentaron. E contamos yes tamén que o básquet Coruña gañaba a segunda Copa Galicia ao impoñerse o Breogán 102-93. Van escoitar os adestradores Carles Marco e Luis Casimiro.
4: Este é o camino para seguir mellorando. Contentos, moi contentos por ganar un título que non teníamos hacía moitos anos que no había.
5: Ellos han jugado moi ben e, como decía antes, nosotros en el tercer cuarto especialmente non hemos estado acertados.
2: Volvemos ás 5.

0: Bueno, estoy creo objeto lo que están preguntando es Cartabón Escuadra. Soy Teresa de Ortigueira.
1: Hola, soy Jesús. Yo digo que es o compás e a regla.
2: Boas noites, Capelán e compañía. Pode ser o desafil? O xeto que estades preguntando. Boa noite.
0: Hola, boas noites. Son Teresa de Ortigueira. O material escolar que están, do que están a falar é Cartabón Escuadra. Boa noite.
3: Hola, outra vez, chicos. Joi, que agora estou escuitando el audio. E recordo cando estaba de conserje aquí no cole, que fixe moitísima amistad coa cuidadora, e había unha nena ceja tamén. Entonces, bueno, pois un día así falando e tal, deu-nos un abecedario en minúsculas, non? En braille. Entonces, eu de broma empecé a poñer notas á cuidadora en braille. Que pasa? Que tiña que utilizar un papel cuadriculado para que fora todo na mesma medida, e tiña lo que escribir do revés, con un bolibic que ten así a punteira redondinha, iba marcando os puntitos, e cando lle dabas a volta ao folio podías leer o que poñía en braille. Pois dicíalle, pois a tal hora vamos a café, pois agora toca recreo, pois cousas pequenas. E nos aprendemos a ler coa vista os puntitos en braille. Pero, jo, para min, o sea, sabendo a dificultad que ten, porque despois os signos solamente memorizamos os básicos, admiracións, puntos, exclamacións, pero para el audio, porque aprender de cero, co tacto, a ler o braille, é complicado, sabes, para min, vamos, todo mérito que ten, admiración para él, pero para nós pois foi unha anécdota curiosa aprender a ler os textos en braille pero coa vista.
4: E nos continuamos aquí no A Boas Horas. Xa sabedes que ademais de estar saindo polas ondas, estamos saindo en directo pola GEDUA, imos a recuperar eses números de teléfono por se hai alguén que aínda non nos ten a man ou que non nos sabe de memoria cousa, que dubido. 981-540-956, 981-540-966. E si queredes empregar o noso número de WhatsApp para participar no noso concurso, que o que estamos preguntando hoxe é eses artigos que se utilizan para a volta ao cole que van metidos un estuche, que máis dixemos, Rubén? De...
5: Así que era como estuche que era casi como un color verde.
4: Claro,
5: que
4: veñen nun plástico, non en verde.
5: É un pouco,
4: ¿sí?,
5: como a Guardia Civil. Como,
4: más va, o menos. Van de dos, como os donos, non tamén?
5: Más ou menos tamén, claro. Sí.
4: Porque cando vai a librería, dille, posme un este e un aquel, vale? Por e tamén eso. Utilízase para unha asignatura, pois, artística.
5: ¿No? Vamos a deixar así.
4: Aí, se queredes participar no noso número de WhatsApp, dicindo a resposta, 687-967-147. E non este o tema do día que temos é o da volta ao cole, porque claro, ven nos que ni ven dado, porque o mércores, Rubén, os nenos hai nos que levar a desbrozar, hai que nos levar a peluquería,
5: Así como a min.
4: Exactamente.
5: Que xa fun a peluquería tamén para arrancar esta semana, pois como hai que arrancar, e despois evidentemente tamén pois para irlos poñendo un pouco
4: o rego, pero sabes
5: a
4: mí, o que me como nai cando estaba no outro lado parecíame que era insufrible aquilo, ¿no? Pero como nai, por exemplo, esta semana que non queda nada, que quedan dous días, que van o mércores, é o de madrugar, Rubén, porque claro, levan todas
5: fatal.
4: As vacacións. O pequeno non tanto, porque ainda non está na adolescencia, pero o maior, se o deixas dormir hasta as 8 da tarde do día seguinte, estáche durmindo.
5: Ay, que claro, a ver.
4: Claro,
5: estamos falando de épocas.
4: Amigo.
5: E claro, as hormonas e todas estas cousas, ao final,
4: claro,
5: onde le van? Pues, a dormir, a descansar. Mamá, yo vou comer cando?
4: Exacto, hoxe era unha, por exemplo, non? Entón, fixen así, pois xa non podes entrar sin chamar, líbreme, Deus. Entón, fago así, digo, cariño, é a unha. E dime, é a min que me contas. Iso é grandioso, a min que me contas, como, que usted espera?

0: era de mí, pero vamos señora. Pero vamos ir a comer, amor, por ejemplo, ni, nada máis que eso, ir
1: ofrecer
0: comer.
1: Un pouquiño de vida en familia tamén.
0: No, pa que, no, nah, escoita, pa... non, ten 15 anos, claro. Non é...
1: Eso non existe
0: como diría Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, non é budista. Non. Vida en familia con 15 anos, a vida en familia redúcese a... me llevas, me traes, non? Pouco máis, non, é moi cariñosiño, a verdade é que non teño problema, o sea,
1: pero a que che pasa o listado de festas todas as que ten que ir?
0: Non, as que quere ir.
1: Bueno, pues as que ten que ir.
0: As que
1: decir,
0: quere ir.
1: A ver, claro. Mamá, isto mañá e isto, pasaba sí, isto, ¿verdad?
0: Pero levámonos despedindo das vacacións, Rubén, esta semana anteira, porque claro, como empezaba a volta ao cole, a semana pasada é, eu hoxe quedei porque como a semana que ven empeza tal, eu hoxe quedei porque como o mércoles empezou o cole.
1: Claro, isto é, isto é como un... hai que descargar.
0: Ai, totalmente.
1: Esa última semana hai que aproveitar a tope.
0: Claro, o último día dixenlle, mira unha cousa, cariño, vas a empezar a escola, non che mandamos a mina a picar, quero decir.
1: Bueno,
0: que ás 3 da tarde bueno, estás fora,
1: a ver,
0: sabes?
1: Sí, pero, a ver, tú date cuenta, eu tamén o vivín desde a súa perspectiva.
0: E non hai tanto, verdad, Rubén, claro.
1: Non fai moito.
0: Pois claro.
1: Entón, claro,
0: velo fresco,
1: velo con tristura, velo con tal, di... Ostras, outra vez volver a madrugar, despois ir ao colexio, despois salir ás tantas, que ao final, velo entre retrospectiva, é cando entras na vida, na vida de adulta, oh, dis tú, ai, mi madrilla, que va Diego outra vez.
0: Pero sabes o que? Pero... Que iso tampouco yo podes decir, porque, claro, porque xa nin se me pasa pola cabeza, porque entendo que non é un argumento, pero ti dis, bueno, a volta ao cole vai a ser cando empeces a traballar, porque o mellor, con pouco de sorte, tes 15 días de vacacións no verán, que empregas evidentemente para estar en familia, pero en setembro pegas arreo este ano que ven, e veña a dalle. E hai xente que ten sorte de traballar solo de mañán, outra solo de...
1: Cando entren na vida laboral e se dían de conta de que solo teñen 15 días de vacacións.
0: Pero de repente, cando pensas eso, pum, tes máis anos cun bosque. Entón xa eres un home, entón eso non lles vale. Pero de todas formas, a volta ao cole, eu penso que é máis a reticencia previa de pensar... que é mellor non facer nada, pero sí que botan de menos a dinámica de estar cos
1: despois,
0: amigos.
1: A ver, por exemplo, claro. O tema de madrugar levaba mal, como levo ahora, pero despois esa cousa de, eu que sei, todo o novo, non? Os big novos,
0: todo.
1: Os bolis novos, a libreta nova, os libros todos a estrenar.
0: As aulas mismo, e despois que
1: ver,
0: sempre hai un compañeiro novo.
1: Claro, a donde me tocará este ano? A ver, que vou no A ou no B?
0: Bueno, hai algo que non cambia, sabes o que non cambia? Buche conta Rubén, que cando chegan á porta non son os mismos que... se deixaron en xuño, porque todo un verán por riba dos nenos a esta idade moitísimo, entón de repente hai novos descubrimentos e ti velos entrar a elas,
1: chavalitas,
0: claro, e velas entrar a elas, claro. Eu vexo aí tanto pavoneo, tanta movidita, elas van, que parece que van a unha película, son artistas,
1: sí,
0: eles van un pouco... Antes menos eran moi chandaleiros, según nos vamos facendo maiores, xa se arregla moitísimo máis.
1: Sí, pero
0: aí
1: podemos entrar nunha dúbida.
0: Como van?
1: Porque nesa época, sí que é verdad que vos, as mulleres, as chicas, as mozas, sodes xa presumidas. Xa vades con uns pares de anos un pouquiño por encima, non, pero en plan de elegancia.
0: Eso
1: de presumir.
0: Sí.
1: E os chavalitos somos en plan... Bueno, pelo vai como vai,
0: xa non
1: chandaleo,
0: tanto,
1: ahora xa vai cambiando o rollo.
0: Hasta primeiro da eso, o sea, primeiro da eso sí, pero a partir de segundo, terceiro, eso é un gran desfile. Eso, tamén
1: de
0: é verdad que van todos iguales, ¿eh? Co pelo así de alpaca.
1: Así, pa diante.
0: Guapísimos, que da gloria verlos. Pero non, xa son presumidos igual que elas. Evidentemente non teñen tantas posibilidades, porque a moda feminina son infinitas, ¿no?
1: Sí, eso é verdad.
0: Pero se che toca cuco, tócache, ¿eh?
1: Oye, qué bonito tamén, ¿eh?
0: ¿Qué te parece si lle damos paso a nosa Rosiña de Valdoviño,
1: hombre,
0: que le
1: ponga
0: naco escoitándonos aquí falar os dous? Rosa, boa noite.
2: Hola, buenas noites. Agora, de momento, vamos dizer buenas noites, porque estamos en intermediario.
0: Bueno, porque hoxe entraches as 4 da mañan. Porque cando me entras as 5, xa decimos que é día. Ainda que non, porque xa se lle nota os días, ¿eh, Rosa?
1: Rosa... Rosa, ti máis eu que somos do norte, Valdoviño, Ferrol, Valdoviño. Pas 4 da mañá, que é as 4 da mañá? É cedo.
2: As 4 da mañá ainda é máis ben cedo que tarde.
0: Claro, é cediño. Ademais,
2: ahora,
0: Rosa...
2: De momento estamos ainda moi cedo ainda. Un
0: claro.
2: Pouco.
1: Por eso.
2: Ahora conoces os días,
0: Verdad.
2: Ahora, que... as 4 da mañá xa lle costa trabalhar.

0: outro día.
1: É o que decía Rosa, parece mentira, ¿eh? Que xa se empeza a notar os días, porque cando saíamos nos por aquí pola mañán, ás 6, non che digo que fora día, hai 15 días, ¿eh? Que fora que houvese unha luz clariña, pero sí que rasgaba o día. Agora chego a casa e ainda non, ¿eh? Así. Mira, que...

0: pasar agosto, corren os días como o loso.
1: Pero eu por
2: claro, Rosa, o refraneiro.
1: Pero eu recordo a miña avoa que xa o 25 de xuño, que en principio é o solsticio, no, é de verán, sí. É o 23 ou 24, xa decía, xa se nota os días.
2: No, pero é verdade, un minutinho mío, cada día.
1: Pero vamos a ver.
2: É verdade.
1: Pero, a ver, agora xa en setembro xa se si que,
2: é a peniña que dá iso, Rosa.
0: Sí, agora de camiño, como di o outro, agora como di o outro, agora loja noite.
2: Loja sí. Noite, ahora, claro que sí.
0: Agora prácticamente daqui un pouco, pois xa se tratarde... A sete da tarde xa é noite.
1: Como diría outro, xa é noite todo o día.
2: Bueno, é unha das cousas que din moitos pequenos tamén, non? Diría, dicía o meu pequeno, di, é que no cole dentro de noite salo de noite no inverno, ten razón, porque a sete da tarde penso que o peor do inverno, que non hai luz pola tardiña, porque mentras estás na escola tal,
1: por exemplo, igual. Na zona de arriba en Europa, nórdico, sí que é verdad que arrancan as clases moito máis cedo, pero acaban moito máis cedo, entonces os nenos
2: teñen luz.
1: Claro, algo máis de luz teñen.
2: Escoita,
1: claro.
2: Que
0: sí, moche... pero é que están afeitos, oites, é que agora é moito distinto que antes, claro. Porque agora hai luces na calle, hai luces, pero cando nosotros éramos máis pequenos non había nada.
1: Ai,
0: nada.
2: Que razón, Rosa.
1: Eso sí que
0: había que esperar a claridade que dará que dará o día.
2: Unha vez que se marchaba o sol había que marchar para casa porque nas rúas non había maneira de estar.
0: Bueno, non tiñes que andar cunha linterna cando se andaba polos camiños pola carretera.
2: Dicía a miña avoa cun foco, e chamaba Yela, que era esta que era dunha pila de petaca, non?
0: É que era un foco.
2: Ela chamaba o foco. Ela o foco levaba no bolsillo da batiña de traspaso.
1: É daquela iba a polos carreiros así.
2: Era o que había. Bueno.
0: É daquela había focos de toda a clase. Había focos grandes, focos pequenos. Había que eran como unha bombilla pequeniños. Había de todo.
2: De todo.
0: E
2: hoxe
0: non sei se habrá. Os focos ainda os hai,
2: A ver, aios, pero ahora como sí. Todo mundo ten un móvil, tanto... a luz do móvil alumbra que nin o demo, parece o faro de Corrubedo, porque os móviles ahora, non, teñen unhas lámpadas que...
1: A mí hasta piden os da Panorama.
2: Imagínate.
1: Para as festas, imagínate, claro.
2: Pero decía eu, Rosa, que unha vez falamos aquí das farolas, non sei por que tema foi, e saleu que eu recordo na zona de donde meu home, que de Taragoña, a primeira vez que fomos a zona, bueno, non Taragoña na carretera xeral, pero, bueno, metida nunha calle por dentro, as farolas teñen interruptor. A xente cando as precisa, dalle para encender, e cando non as precisa, dalle para apagar. Nunca na miña vida tal vira. E quedei estupefacta.
1: Abraiada.
2: Sí, sí, por iso que está dicindo Rosa, que antes non había tanta luz polas rúas. Supoño que para os pequenos, por exemplo, as actividades extraescolares...
0: Ainda había casas que non tiñan luz.
2: E tantas, Rosa.
0: Eso da luz pública, xa, bueno, xa hai anos que veo, Xa hai anos que veo, pero con todo iso, cos anos que hai que veo, ainda botaron moito máis anos sin a vela.
2: Bueno, porque claro, é verdade, porque só des unha xeración que pasou por tantos cambios en
1: claro.
2: Tan pouco tempo que...
1: E que ao final estamos falando de que en moi pouquinho tempo este país modernizouse un montón.
2: E que hai unha xeración
0: claro.
2: Que viviu todo
0: pero
2: eso.
0: Pero é cambio de vida.
2: Claro.
0: Oito, xa que todo é o cambio de vida tamén.
2: Todo, claro.
0: Non comparas o cambio de vida da hora... un supoñer como hai 10 anos.
2: Claro que non, Rosa. O que estamos falando esta noite que eu da a volta ao cole, nada que ver a volta ao cole agora con todo tipo de materiais pois tecnolóxicos, con mochilas de que son lles falta voar, 40 cuadernos para 40 cousas, e antes a volta ao cole, supoño que a túa sería como que estamos faltando aquí, con a pizarra.
0: Oxe, xa toda a vida foi un gasto, pero que agora... Isto é un gasto manifesto,
2: Bueno, porque como non o consideres...
0: O que tiño aos pequenos, a maioría, donde hai pequenos, estes días a familia queda esplumada,
2: Eu digo, xa a miña experiencia, que como non teñas unha previsión, non che digo que teñas que pedir un creto, que haberá de todo, pero se non tes unha previsión deste gasto, setembro é complicadísimo, É moi complicado.
0: Eso de pedir un crédito, eso de pedir un crédito é para todo. O crédito, o que hai xente que dá un que o pide para todo. Non piden para ir de vacación.
2: Sí, agora tamén está de moda. Sí.
0: Se pide, mira, contou-me a mí hai pouco tempo un bancario.

0: veces que encontrámonos ali no, no centro, bueno, no, na residencia.
1: Sí.
0: Él tamén estaba ali, estábamos esperando pola consulta que tínhamos que coller. Empezamos ali a falar, que pensabas que sempre se fala.
1: Home, claro.
0: E díxomelo a mí, non sei como falamos de, bueno, de ahorrar e tudo eso. E díxomelo a mí que había máis préstamos para ir de vacacións
2: que por necesidade,
1: para casas, ao mellor, para... claro.
0: Que para necesidade de outras cousas.
1: Ou para un coche, por exemplo.
0: Dixo que non, no, dixo que se cambiara moito, dixo que se cambiara moito en ese programa, que antes a xente que pedía un préstamo para comprar ou para comprar ou para fazer, o que fora. E aquí hoxe en día que lle ganaba tanto o pedir os cartos para ir de vacacións.
1: Bueno, Rosa, escoitas, que mira, na volta ao cole, en grandes superficies, é moi habitual que ti poidas abrir unha liña, non cho din claramente, pero realmente é unha liña de crédito na que ti podas ir financiando mes a mes, pois a mochila, porque, bueno, para que che xunten, se tes que comprar libros 500 ou 600 euros por
2: claro,
1: neno,
2: falando de,
1: non fai falta nada.
2: Estamos falando de gastos
1: claro,
2: grandes,
1: moi grande,
2: unha inversión bien. Grande.
1: Claro, entón ao mellor, pois dinche, que quere financiarlo en tres meses? E diste, pois sí, pois realmente que estás facendo é pedir un crédito por
2: sí,
1: eses cartos.
2: Sí, realmente é así,
1: ¿no?
2: Claro.
1: Diste, por que o faz e tes os cartos no banco? Dis, bueno, porque o mellor 100 euros ou 150 ao mes non me supoñen tanto como 1.200 un mes
2: exacto,
1: entero.
2: Exacto, é que un desembolso
0: claro,
2: así de...
1: Claro, que cada un sabe a economía que ten na casa non lle queda outra.
0: Cambia, é igual que se pos unha hipoteca. Eu conozco amigas miñas que teño que teñen hipoteca e tiveron que... Me dixeron, bueno, pois non ponen unha hipoteca non ponen por dezar. Unha maneira de falar. E chegou a hora, ao mellor, a mitad do que está, bueno, do que lhe falta, pois tiveron que ascender a para diante a...
1: A poñer a máis sanos, ao mellor, claro.
0: Sanos.
1: Sí, sí, bueno, as economías van e veñen.
0: Pois mira, como yo, pois mira, non nos cadra ben, pois vamos poñer tres anos máis, ou catro anos, ou cinco anos máis.
1: Claro, que a vida vai cambiando.
2: Falamos
1: sí,
2: disso
1: sí,
2: e despois...
0: Pero despois, tamén a larga tamén é mellor, porque pagas menos, pero ti tamén te manejas mellor.
2: Claro,
0: despois,
2: porque podes gestionar máis.
1: Claro, tía o mes, tes unha cantidade de coa que contas, e na volta ao cole, por exemplo, isto notase máis porque no mesmo mes todo, mellor é a volta de vacacións, e despois son os libros dos nenos. E ti, por exemplo, como recordas?
0: A contribución, oito, espero, escoitame unha cousa. Que agora tamén ven todo. Porque,
1: a
0: mira,
1: contribución, mira que di Rosa.
2: Tamén.
0: As contribucións. As contribucións tamén xa ven agora para
1: caché.
0: Tamén.
1: Ah, é
2: verdade.
1: E que ven todo xunto, menudo
2: sí,
1: setembro.
2: Sí, sí. Valdoviño debemos estar aí con Ferrol tamén, eh? Estamos aí
1: bueno, pois pues, a ver, señores rexedores do asunto, o recibo do catastro de todo isto non debería de vir en setembro, debería de vir en outubro.
2: A ver, aí...
1: Ou en setembro non, home.
0: Claro,
1: que se nos xunta a fame
2: que gañe negociar, podese negociar, Rosa.
0: Oxe, pero iso depende, vou xe contar unha cousa que eu non sabía, ainda hai pouco que eu sei. Pero que agora en Ferrol xa levan, non sei o tempo que levan, non moitos anos. Agora en Ferrol cobran a contribución na paga extraordinaria do verano, eh?
1: Bueno, escoita, aí sí. Non che me parece mal. De verdade. Eso está ben.
2: Hai como un período,
1: claro.
2: Como a todos os concellos, non? Claro, decir, hai como un par de meses.
0: Familia.
2: Sí, sí, sí, sí. Dou fé.
1: Bueno, pois pues eso está ben, porque así, Rosa, non che dá o susto, non che ven o que estamos dicindo. Ou no Nadal, que hai tantos
0: pues
1: gastos,
0: pero
1: no Nadal tampouco.
0: Según contaron, eu digo que contaron, porque eu non o vin, pero escoitei.
1: Diz que isto está pasando,
0: xente,
1: non?
0: A xente, ven agora o tempo, da, bueno, como estamos agora con os nenos e con todo...
2: Sí.
0: E a xente despois non ten un peso para pagar e que dá os retiros sin pagar.
1: Ai, Rosiña, pois entón o que fixeron é andar listos, fixeron ben. Seguramente a xente tamén está máis a gusto así. Mira unha cousa, Rosa,
0: dime.
1: Sabes que hoxe temos un concurso, non?
0: Sí.
1: Escoitaches, eu quero que sí. Ti gañes como os demais, que teñas oportunidades de marchar a un spa, aí, un espasiño en Outes, un bono dobre.
0: Sí.
1: Como unha raíña, eh? Vouche facer unha pregunta. Entre Rubén e Maiseu vamos che dar unhas pistas. Escoita ben que ti eres lista pa min, pa ti e pa os do enfrente. Escoita. É un material escolar que vai sempre de a dous, en parella, vale? Vai metido nun estuche... Rubén, que máis?

Esta ripo la tarde na Radio Galega. Comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá. Ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo. De 3 a 7. A actualidade, mellora galega.

0: A Boas Horas, con Pepe Capelán.
1: Seguimos aquí na sintonía da Radio Galega. Son as 4:30 da madrugada, prácticamente, ainda nos queda unha horiña e media por diante de radio en directo para acompañarvos. E saudamos agora a Carmen de Culleredo. Como estás, Carmen?
2: Hola, boas noites, Pepe. Que tal, como estás?
1: Pois estamos todos aquí de maravilla, desexando seguir escoitando as vosas historias e as vosas conversas.
2: Grazas. Bueno, vou a saudar a Noemí. Que tal, Noemí?
3: Querida,
2: como estás?
3: Todo ben, e ti?
2: Ben, tamén, moi ben. Saudar tamén a Rubén, claro, como
4: muy
2: non.
4: Moi boa noite, Carmen, que tal?
2: Ben, moi ben, moi ben.
4: Bueno.
2: Queríasme preguntar algo, Pepe?
1: Bueno, como estás, primeiro de todo?
2: Bueno, estou moi ben.
1: Xa que chamas? Que digo, que xa que chamas, pois pues contarnos que tal estás.
2: Claro, home, claro.
1: Que tal de festas?
2: Estou moi ben.
4: De verdad?
2: Ben, ben, ben. Festas en Culleredo, tiñas ti a razón, mi madre querida. Acabo de chegar a casa, non hai moito,
3: 4:30 da mañá, un domingo.
4: Ai, Carmen, déchelo todo hoxe.
1: Non traballas?
2: Non traballo, non.
1: Claro.
2: Pero estou moi contenta.
1: Sí, por qué?
2: Que recordas, xa yo contei a Noemí o Benres, pero a ti recordas que hai uns meses que se dicen con un bo amigo meu que se iba a presentar a Recantos.
1: Sí, sí.
2: Bueno, pues está dentro, foi o último pan.
3: Qué boa noticia, Carmen. Mm.
2: Estou, vamos, encantada, porque unha persoa maravillosa, é un bo amigo meu, é veciño, como quen di.
3: Como se chamaba,
2: encantada.
3: Carmen?
2: Chámase José Viqueira.
3: José Viqueira.
1: Moi ben. Porque
4: ficharon antes pa Recantos antes que Recunchos.
1: Claro, tiñámolo que ficharnos para aquí, pero bueno.
4: Bueno, va, vámoslo deixar así.
2: Bueno. No me tomes el pelo,
4: No. Falo en serio, Carmen, por Dios.
2: Xa o sei, Pepe. Nada, Noemí, o venres mandei, porque Pepe iba no cafeíño,
3: sí.
2: O las pernas.
1: Bueno, o a mellor fun ao baño, quero decir que vos aquí tamén, sabes, non pode ter ningún apretón.
2: Non te todo dereito do mundo, me fillo, como
3: claro.
4: Pensades que somos de plástico, claro.
3: pero hai necesidades ainas.
4: Hai que ir, hai que ir, eso, hai que facer
3: bueno,
4: as cousas que hai que facer, claro.
3: O caso foi ese, non? Claro.
2: O caso foi ese. Bueno, mandeivos un vídeo do chico este, de José Viqueira, e non o puxetes. Non sei por qué.
3: Pois, o mellor, por que non o...
1: Non lle cadrou.
3: Pero si o tes a man, mándanolo outra vez, a ver se si o pode poñer Cidre. Telo a man.
2: Sí, que teño a man. Bueno, eu sempre digo Pepe, pero refírome tanto a Noemí como
4: entendemos.
3: Como a Pepe. Non somos como o concurso de hoxe, non sabes? Que sempre van de
4: dos en dos. Tres en un.
2: Como?
4: Que somos tres en un, o sea, cando te refiras a Pepe...
2: Tres en un, exactamente.
4: Exacto.
2: Que tamén está ben bo.
4: Aí.
2: En verdad, tres en un, sí. Pero falo do sándwich, sí. A ver, é que estou eufórico. Levo desde que mo dixo agora pola tarde, ten unha foto, sacou unha foto con Pili Pampín,
1: claro,
2: que foi a que o padriño hoxe.
1: Vale, pero eu quería che dicir unha cousa, Carmen.
2: Dime.
1: Que, claro... Vamos a ver, isto porque a mellor a xente non entende como funciona a televisión. Isto foi unha cousa que se grabou hoxe pola mañán, bueno, onte pola mañán, no Teatro Jofre en Ferrol, pero aínda non se vai emitir.
3: Estamos
1: indo
3: cara ao futuro.
4: Pero a ver, isto queda

0: entre nosotros.
1: Claro,
0: esto no, somos
1: esto
0: tres o cuatro aquí solos.
1: Esto
0: es
1: nada.
0: No hay problema. Esto...
1: Entonces, hasta que se emitirá, o mejor, o se corte, no se puede decir públicamente, ¿entiendes? Claro.
2: No, está, no acabamos de hacer un spoiler, o mejor.
0: No, pero sí. Pepe, fai como fixeche antes.
1: Claro, mira, cortamos. Fixeche,
0: mira, cortamos. Mira, claro, ahora, vamos,
1: ahora vamos a hablar todo o que queiramos de este teu amigo que entrou en Recantos, pero cuando acabemos tenemos que parar e borrar todo.
0: Eso.
2: Lo desoímos, claro.
0: Eso.
1: ¿Entendiches?
0: Claro.
3: Sí.
1: ¿Entendes o que che quero decir, non?
2: Sí, ela quedou así, claro. Dixo, sí.
1: Claro, non te enteraches, non, Carmen?
3: Moito non, é.
1: Vamos a ver, pois pues, volvo a explicar para que o entendas, vamos a ver. O domingo, día 6, ás 12 da mañá, grabouse un programa que é a final do casting de Recantos no Teatro Jofre en Ferrol.
3: Sí, señor.
1: Eso grabouse.
3: Pero mira, ahora,
1: espera, que no, espera. Perdón, continúo. Esto grabouse.
3: Sí.
1: Ainda non se emitiu. Quero decir, esto o espectador ainda non sabe que pasou. Quero decir, grabouse e sabe a xente que foi ali, e máis os concursantes sábeno, pero non sabía nadie máis hasta que o contaches ti agora.
2: Pero
1: vale.
3: Vale, pero ahora tamén vou dicir unha cousiña.
1: Sí.
3: O meu amigo José Viqueira,
1: sí,
3: hoxe no Cofre en Ferrol,
1: sí,
3: xa non tuvo que actuar nada, non tuvo que facer ningún tipo de actuación. Entrou directamente.
1: Pero non estás entendendo o que che quero dicir,
2: logo, que claro, eso formaba parte do programa, claro. E xa contamos,
1: claro, que ainda non se viu na televisión, eso ainda non se sabe que pasou, sabémolo nós.
2: É como contar
1: en...
3: vale.
1: Entende? Ahora entendíchelo.
3: Vale, claro.
0: Ahora podemos cortar, non?
1: Claro.
0: Arrancar.
1: Entendes o que che quero dicir, non?
3: Sí, sí,
1: como cando graban lugar, que a xente pensa que é en directo, pero é grabado.
3: Claro.
1: Lugar é grabado. O único que é en directo é dos domingos pola tarde.
2: Claro,
1: eso sí que
2: sí,
1: es
2: sí, directo. Sí, sí, sí.
0: 100%.
3: Exactamente, vale.
1: Ahora entendiches, non? No?
3: Perfectamente, Pepe, perdoa, disculpa.
1: Pero espera, porque non nos quedou claro como se chamaba o teu amigo, como era?
3: José Viqueira.
1: Vale. José Viqueira.
2: Por lo que sexa, si vienes a este concursante...
1: Pero que, posiblemente... No,
0: a ver, estando en Galicia, disque.
1: Claro, hay moitas
0: seica
1: probabilidades, creemos...
0: Seica.
1: Según...
2: Non hai probas.
1: Claro,
0: disque.
1: Pero pode ser que en un futuro vexamos a José Viqueira en un programa de éxito cantando.
2: Claro.
1: Non queremos anticipar nada máis, ¿verdad, Carmen? Guiño, guiño.
3: Vale, correcto.
1: Pero pode ser que o vexamos, non?
0: Seica, pode ser que sí.
3: Pode ser que sí.
1: Tío, a mellor tes como unha intuición, ti, non?
2: Porque, claro, ela sabe que canta ben.
1: Claro.
2: Non por nada, eh?
0: No, no, no.
1: Pero como se... como é? José?
3: José Viqueira.
1: Viqueira. Anotad ese nome porque...
2: Por si hai que
0: pode
2: votar.
0: Pode ser
2: por
0: que...
2: Por si hai que votar ou algo.
1: Claro.
2: Quedade con iso.
1: Claro.
2: Quedade con iso. Claro. Porque pode José ser nace unha estrela. Sí. José Viqueira.
3: José Viqueira.
1: Outra vez máis, José Viqueira.
3: Concello de Culleredo.
1: Concello de Culleredo, provincia da Coruña, comarca das Mariñas.
3: Efectivamente. Ai, madre mía, bueno, de verdad. Madre mía.
1: Que nun concurso, podémolo ver nun concurso,
0: por exemplo,
1: neste novo chanzo arriba.
0: Esto,
1: non, pode ser.
0: Nun programa novo que vai.
1: Un programa novo que vai a ver,
2: si agora. Na Santa Misa non creo, pero cantando no coro non creo, pero nun concurso, se por exemplo, sona este nome que saibades que, polo que sexa temos unha conexión futurible.
1: Como se chama, Carmen?
3: Xa non te digo máis veces.
0: José Viqueira. José Viqueira, hombre.
2: José Viqueira.
1: De Culleredo.
3: Chámase Pepito Santos.
1: Mentira.
0: Pero bueno, si... Pepe Viqueira, sí.
1: Claro, pues pode ser Pepe Viqueira.
2: Pode ser Pepe.
0: Oye, pues é un...
1: Tan... Pode ser un nome artístico,
2: Pepe
1: Viqueira,
2: un cocineirazo,
1: no, porque José é un nome,
2: eh?
1: Un nome así como máis
0: lleche,
1: máis juvenil, sí, máis dinámico, non? Sí. Que anos ten este rapaz?
3: 40 e pico.
2: Un
1: bueno,
2: neno.
1: Joven,
2: un
1: dinámico,
2: neno,
1: alegre, vale, risueño.
0: Sí.
2: Quinceañeiro.
1: Non se lo pierdan.
0: Sí. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar?
1: Estará seguramente, pues no, o mejor en... no sé.
2: Entrar de piache,
1: va a estar
2: mejor,
1: en...
2: Sí, cantando, claro.
0: ¿Eh, por que non pode enviar nada a Recunchos?
1: Claro, pois pues podía enviar, podía enviar unha canción a Recunchos ou Benres que este Benres.
0: A Recunchos, a ver, a que estamos aí buscando talento.
2: Pero o mellor de momento ten un contrato blindado, aínda non é coñecido como para.
0: Tamén aquí en Recunchos.
2: Hai que agardar a este

0: estrella mundial, a que o futuro diga o
1: vale,
0: que
1: vale,
0: ten
1: vale.
0: que decir.
1: Vale,
0: ¿no?
1: vale.
0: Claro.
2: Entonces, bien. Estou moi contenta, moi contenta por lo que lle pasou hoxe.
0: Home, claro.
3: Bueno, que lle daría unha boa noticia, o mellor, sí. non? Pois pues eu que sí. sei... Que non se pode saber cal é, pero daríanlle unha boa noticia.
2: Claro, vamos a ver. Ahora habla, falando serio, sí. vale, porfa. Estou moi contenta, joda, porque ele está moi contento, é un, además é un rapaz moi moi introvertido e tal.
3: Como a mí. Claro, como a Rubén.
2: Cando me mandou a foto que o apadriñou e
0: Pero eso é o que a él lle gustaría.
3: Eso é que
0: él
3: seguramente soña.
1: Estamos mirando o futuro, Carmen.
3: Que algún día, en algún concurso, o poida apadriñar unha gran artista como Billy Pampín e o mellor pois poder aspirar, claro.
1: Podería ser, eh?
0: Claro.
3: E o mellor iso vais a poder ver próximamente na televisión de Galicia.
2: Vamos a ver. Vamos a ver, escoitades mos frescos, estades un pouco eufóricos, eu estou, pero vos tamén,
3: A ver.
2: Pero vou vos mandar a foto do rapaz.
0: Venga.
2: Con Pili Patín,
3: feita con IA, feita con inteligencia artificial.
2: No. Bo, hai, os... Pepe,
3: ¿qué?
2: Os, nunca me tomaste así de coña como a hoxe, eh?
3: Pero,
2: de verdad.
3: Pero Carmen, nos estamos intentando explicarche que ti estás desvelando o resultado dun programa que se gravou o domingo pola mañá, pero que ainda non se emitiu. Entón estamos anticipando unha cousa que o espectador, que ao mellor quere ver ese programa, ainda non viu. Entendes o que che quero dicir?
2: Sí, vale.
3: Enténdelo, non?
2: Sí, que o entendí perfectamente.
3: Claro.
2: Estuvo mal que o hubiera dito ahora, ¿verdad?
3: No, mal, está genial que o digas, pero claro... É como un pouco desvelarlle un final ao espectador, que agora, imagínate que hai xente que está escoitando e vai ver o programa cando se emite. Bo, eu xa sei que ganou este.
1: Claro.
2: Bueno, vale.
0: Bueno, ela deixouse levar pola emoción.
3: Pola emoción, pola euforia, xa sabemos.
1: É normal, eh?
0: Pasaríanos a calquera, o que pasa
1: a mí tamén pasaría.
0: Claro, ela ao mellor quería decirle un clave e non foi foise así. Porque cando queres tanto a alguén, pois a emoción, verdad, Carmen? Pero o que di, Pepe? A xente que estea vendo...
2: Claro,
0: non pasa nada.
3: Pero sabes que? Mándanos a foto, muller.
0: Exactamente.
3: Mándanos a foto, que total...
0: Con Pili Pampín faise fotos moita xente, non pode, non,
1: pode ser calquera cousa.
0: Pili é tan campechana, queremosla tanto, claro. Di que si, sí, Carmen.
2: Mando vosa foto de José Viqueira e de Pili Pampín.
1: Aí.
2: Todos non podo mandarmos a unha das cancións que canta el ou non.
3: Veña, ti manda, a ver se nos dá tempo a poñela.
2: Vale, veña, vale. Vale, disculpade,
3: Nada, Jesús. Pero claro, é que é normal porque eu entendo que froito da felicidade que che dá e tal,
1: claro.
3: Que non vos dades de conta de que eso está aínda sin emitir.
2: Claro, vamos a ver, Pepe, acórdome a primeira vez que aínda non había ido a recantos nin a ningún casting que eu dixen, e acórdome perfectamente que te dixeche, Pepe, pois que ben, eso di moito de ti, porque... preocupaste por este rapaz e tal.
3: Bueno, eu quero que eu sempre digo que eu aposto polo talento da xente e que teño oportunidades, agora fora de toda a broma. Quero dicir, afortunadamente a Televisión de Galicia é das poucas televisións que segue mantendo lugares e espazos onde a xente que quere dedicarse á música profesionalmente pode mostrarse, pode amosar o seu traballo e pode aspirar a algo. Así que, pues, oye, hai xente que quere cantar, pois adiante, aquí temos os espazos necesarios para que eles se expresen.
2: Vale, de acordo, vale. Vale, pois vou a mandar eso e, bueno, se podedes poñelo ben, se non pasa nada, vale?
0: Vale, pois xa está cidre pendente, en canto cheque o que di Pepe, poñémolo, vale?
2: Vale, veña, graciña,
0: un
2: chico.
0: Un biquiño
1: grande, Carmen.
3: Chao.
2: Chao.
3: Un biquiño,
2: unha perfecta.
4: Buenas noites outra vez. Pode ser o compasio, o transportador de ángulos.
5: A resposta é Escuadra e Cartabón.
6: Boa noite, son Choni. Para participar no concurso, a min pareceme que o compás e o portaminas que ven nunha caixinha un co outro, que bueno, que tamén os podes comprar a mellor por separado, pero en principio ven compás e portaminas. Boa noite.

0: las cosas que efectivamente venían en parella, pero solamente puede ser una. Porque portaminas e minas tamén venen xuntas. Un lápiz e unha goma tamén poden vir xuntas. Pero isto ven nun paquete de plástico, xeralmente.
1: Verde, daquela, naquel tempo verde.
0: Fíxate, claro, eu dubido incluso que isto non o sei. Debería de mañan digo lo que teño que ir a mercar cousas. Si o venden por separado.
2: Mañan queremos testemunha.
0: Claro,
2: por si Dios, queremos por historia de Instagram.
0: Eu penso que non.
1: Sí.
0: Penso que non se venden por separado. Que a cousa vai como...
1: Sí, sí.
0: ¿Sabes?
1: En plan
0: claro,
1: chapa.
0: Porque que a unha sin a outra non ten sentido porque empregase para certas cousas.
1: Eu acórdome cando comprabas o compás, que dicimos si é ou non, non? Pero aqueles compases que de repente se lle afloxaban o tornillo e de repente abríase e todo.
0: Sí.
1: Eso era un desastre tamén.
0: Bueno, e os que había na miña época que se lle metía o lápiz, ti comprabas o que era a punta da agulla.
1: Ai, sí, é verdad.
0: E do outro lado tiña unha peza que se movía, metías o teu propio lápiz.
1: O lápiz.
0: Era como
1: sí.
0: Este...
2: Mira para aí. Bueno, aí estamos vendo ao amigo de Carmen, como, José...
1: Viqueira.
2: José Viqueira. Con Pili Pampín, pois en Ferrol, que
0: iso
2: está nas inmediacións do Teatro Jofre.
1: Hombre, por Dios, portada Arsenal, mira que bonita é.
0: Pois que foto tan bonita. Bueno, pois un participante de Recantos e todo o que podemos decir.
1: Mandamos unha parte grande, os dous, e un bico grande a Pili.
0: Por supostísimo, claro. Pili sempre nos nosos corazóns.
2: Sí, Pili pode vir un día tamén, eh?
0: Aina que chamar.
2: Sí, ten que vir Pili, ten que vir Chus tamén.
1: Chus.
0: Porque podes morrer de risa.
2: Con Chus, sí, eu creo que con Chus facemos tamén outro programa.
0: Un programa solo con él, sí.
1: Un compilio
2: contando as historias de cando tiña melena se escoitaba a CDC.
0: Terrible.
2: E de repente, en cando empezou a sair con Pili, cambiou as cintas da CDC polas da Pantoja.
0: Non tiña, home, era o road manager. Había que saber que se cocía nese estilo que cultivaba Pili aquela, que agora está... Bueno, este single novo de Pili a min tenme enamorada completamente.
1: Hombre, é un temazo, además con coreo.
0: Ah,
1: e con
0: trend
1: de TikTok.
0: É que nenas tan guapas e tan saladas ten. Que estupendas.
1: Dios, de verdade, que é unha maravilla.

0: Hola, boas noites, Pepe e compañía. Eu digo que pode ser a flauta. Ten o paquete, a bolsinha aquela verde. Isto é o que penso eu. Gracias.
1: Eran dúas pezas, eran dúas pezas. Acordades-vos que había o chintófano para limpar a parte dos cuspes. E despois, cando estaba moi gastada, a parte de arriba, que a parte de baixo, onde...
2: Desarrancou outra base. A flauta ten un fastidiado moitas tardes de sexta a máis de un.
3: Sí. Que saibades que agora hai algo que se chama silenciador de flautas. De nada a todas as nais do mundo.
1: No, por Dios, a flauta ten que sonar por todo o alto.
3: Ten
1: unha pequena
3: de plástico que se mete na ranuriña e realmente sona a distinta nota, pero non fai... Eso non o fai.
1: No, pero ten que sonar a tope.
3: Quero vos decir unha cousa.
1: E os pais desquiciaos, ca a flauta sonando.
3: Total, o meu maior estaba na habitación, pipí, xa está, basta. Subo e digo...
1: Ahora que se toca...
3: Ai, Nicolasiño! E de repente entro, estaba tocando a flauta con nariz.
1: Podemos facer unha... Ahora que se toca ca flauta.
2: Claro.
1: No meu tempo era canon del Pachelbel, incluso,
3: Mira, tocas, sobre todo en Nadal, panxoliñas. Eu chupei todas as panxoliñas do mundo. Noche de paz, noche de...
1: E o Canon de Pachelbel non? E o Titanic tampouco?
3: Todo clásico. O himno galego?
2: Quero pedir unha lembranza para todas esas sextas que non se podían votar por culpa de dos rapaces que estaban practicando coa flauta.
1: Pero iso é precioso, home.
3: É estupendo.
1: Non hai nada máis bonito que ver un rapaz desafinando coa flauta.
3: Vos,
1: eso é o máis auténtico que
3: non tendes fillos, por si algún día tendes sobrinhos ou fillos, batería.

0: días na casa, no. Xa vos lo digo. No.
1: Pero no, hai nas electrónicas.
2: Hai nas electrónicas.
3: Sí, que eso sí, sí vai por...
1: As baterías electrónicas son moi boas porque... Para que os nenos aprendan e non metan ruido.
0: Pero eles queren das outras. Eles queren dos de platillo e bombos.
3: É que eso que mola.
1: Pero se ti pos os cascos e escoitan eles.
3: E despois toca a cumbia.
0: Ou vemos morrer, ou vemos morrer. Túas tuvemos. A primeira escachou, houve que comprar a segunda. Todo ben. Os veciños, trending topic.
1: Pois nada, xa o sabedes, podes seguir contándonos as vosas experiencias na volta ao cole, na volta ao traballo, na volta á rutina. O 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén nos podes deixar mensaxes de voz que están chegando, as que estamos escoitando, 687-967-147, porque, ademais de conversar con vos, podedes gañar un bono dobre para ese hotel spa Espasiño de Outes. Se acertades o que estamos preguntando, esas dúas pezas de material escolar que se empregan para debuxar, que sempre van xuntas de forma indivisible, como Cáceres e Badaxoz, como os Tonechos, bueno, non, os Tonechos non,
3: como a Guardia Civil, como
1: a París e a Panorama, como que iban xuntas a todos os lados, como Sonia e Selena, bueno, que tampouco,
0: pero despois, como Pimpinela,
1: que ese sí, ese sí,
0: Camela tampouco, porque tuveron aí o seu,
1: foron tres, pero bueno, pois como Pili e Chus,
3: por exemplo, que sí que están aí inconfundibles.

0: a boas horas, con Pepe Capelán.
1: Pero sí, moita atención para todas e todos que estades escoitando, porque imos cun repaso rapidamente con todas as feiras, mercados, mercadillos e comercios ao aire libre que imos ter por Galicia esta semana. Adiante, Rubén Pérez.
2: Moi boa noite, Capelán. Pois vamos a facer un repaso rapidísimo das feiras, mercadillos, mercados e demais familia que temos en toda Galicia. Empezamos pola provincia de Pontevedra, por exemplo, na Jolada. Na Jolada,
1: Ajolada.
2: O día 12, sábado, temos feira ali, tamén na Estrada temos todos os mércores.
1: Correcto.
2: Nas Neves, os venres. O día 8 teremos no Covelo, na Feira de Gouxa. O día 11, en Gondomar, tamén venres, día 11. En Meaño, día 13, o Mosteiro, día 9, mércores.
1: Uh-huh.
2: Bo día tamén, eh.
1: Adiante, continuamos, sí.
3: Día de feira, eh.
2: Sí, sí. Moaña e o Grove comparten. Vendres, día 11, tamén teñen a Lifeira Mercadillo aí, eh? Despois, Salceda de Cacés de Caselas, o día 13, xunto con Arcade en Souto Maior. Arcade, bonito sitio, verdad?
1: Precioso, Arcade, claro que sí. Terra da Ostra, como non?
2: Por Dios. En Goián, en Tomiño, temos o Vendres tamén feira, Mercadillo, Tomiño tamén en Mércores. En Tui, teremolo 9. Día 9, mércoles, tamén teremos mercadillo. Na Coruña, na Baña, día 13, tamén teremos mercadillo.
1: Un saúdo para Pilar da Baña.
2: Aí estamos. Na Coruña, temos o Mercado dos Maios.
1: Correcto, Mercado dos Maios, ali pretiño, moi preto do Instituto da Sardiñeira.
2: E en Boiro, tamén, martes. Todos os martes teñen ali mercadillo tamén.
1: Todos os martes, en vale. Boiro, feira, feirón, mercadillo. Un saúdo para Eva Iglesias.
2: San Marcos de Abegondo, día 13, en Ares temos feira
1: e mercadillo. Abegondo, xentes en fondo.
2: En Ares tamén. Ares que?
1: En Ares, non te pares, en redes non te queres. En Cabouco,
2: estaba.
1: Para pouco.
2: Ai, Cabouco, que bueno. Oye, en Ares temos o martes e o venres. En Arteixo,
1: pero espera, no, para. Paramos un momentinho, por favor. Paramos esta rolda informativa. Como que en Ares? Cidre, para un momento a música, porque...

0: isto acaba de... Como que teñen dous días?
1: Sí, martes e vendres.
0: Pero isto, pero en Ares como
1: que, van sobraos.
2: Van sobraos.
0: Non, a min que me chame alguén de Ares, que volva a chamar Carlos de Redes e que me diga porque teñen dous días de mercadillo.
2: Porque, sí, porque a semana de porque roupa
1: e a feira é o mercadillo.
0: Ah, vale, vale, moi ben, vale.
1: Teñen igual adobados.
0: Moi ben, volvemos, recuperamos a rolda informativa. Imos cos da feira, continuamos. Adiante, Rubén Pérez.
1: En Carral, o próximo domingo, día 13, tamén teñen mercadillo, feira. Despois en Curtis tamén o día 9, en Porte Carreira o día 12, en Lugo. Ollo con Lugo que temos aí feiras potentes, eh? Temos, por exemplo,
0: Provincia
1: Meira,
0: de Lugo,
1: Meira,
0: adiante.
1: Meira, por exemplo. Carballido en Alfoz, o día
0: Meira,
1: 13.
0: Meira, moi ben, Meira, un saúdo para a familia de Raúl,
2: de
0: Bartolomé.
2: Raúl Bartolomé.
0: Claro que sí, que sí, nos coiten os pais sempre.
1: Por
0: un exemplo, para eles.
1: Por exemplo, despois tamén te saludamos a Ponte Nova, que non hai feira o,
0: na Ponte Nova.
1: Neste fin de semana,
0: feira,
1: pero
0: muchísimo. Boa feira, sí. Boa festa da Troita na Ponte Nova, claro
1: é
0: que
1: verdad.
0: Sí.
1: É verdade, a queima dos fornos tamén, eh? Ojo, cuidado. A Pobra do Brollón, o día 11, en Antas de Ullá,
0: temos o día 10. Tanto a do Brollón como a do Caramiñal.
1: Está en Baralla, o día 7, hoxe.
0: Que tanto che vale para unha brisca como para un tute, Baralla.
1: Tive
0: unha moza de Baralla cando estudaba na universidade, María de Baralla.
1: O mércores, en Lourenzá, Viveiro, donde queiras, está che
0: boa fala, boa faira.
1: Pois temos aí tamén a feira, eh? Tamén en Navia de Suarna, tamén cerquiña, 9. O en Escairón temos mañá, o día 8, día dos milagres, sí. Día dos remedios.
0: Dicían que os de Escairón nin trato de conversación, pero é mentira, que é moi boa xente.
1: No Vicedo, día 13, en Porto Marín. Porto Marín, boa caña tamén.
0: Tamén,
1: eh?
0: Día 9,
1: en Quiroga, día 10, en Sober, o día 12.
0: Moi ben, sen, Lugo... claro, sen esquecer, ollo, que temos tamén os luns, feira en Santa Comba, o domingo, que é tercer, segundo de Carballo, me parece. Feira de Carballo, porque é primeiro e terceiro en Peisaco, segundo e cuarto en Carballo, e quinto, se houbera, Feirón.
2: Claro.
0: De Carballo, eh? Eso, dato importante a ter en conta tamén.
1: Oye, pues muy bien, tamén.
2: Poderíamos ir de feira en feira todo o mes.
0: Sí, sí, que no, repaso, malo. Quedounos algún atrás, Rubén.
1: Ourense.
0: Ourense, imos coa provincia de Ourense.
1: Na Judiña, xoves día 10, na Peroxa o día 13, domingo.
0: Na Peroxa, a que non...
2: É coxa.
0: Muda e coxa.
2: Claro, exactamente.
1: Sí, na Pobra, sí. O día 13, en Avión. Ali, terra de...
0: Efectivamente, que...
1: Mexicanos, por exemplo.
0: En Avión, efectivamente.
1: Día 12,
0: un saludo para Benito, que tamén é por ali cerca.
2: Benito de Avión.
1: En Bande, día 13, en Carballe de Avia. Día 10, xoves. O 9, temos en Maside, en Oímbra. En o 10, tamén xoves.
0: O San Cristán de Oímbra, que facía mil diabluras. Non, non era o sacristán,
1: sí,
0: de Imbra.
1: Sí, facía.
2: Era Coimbra.
1: Adaptámonos.
0: Tamén, pois
2: era
0: tamén Marcia. Rivadavia, porque sí, porque en Ourense tamén hai boas feiras, boas feiróns. Xa sabedes, se nos quedou algunha atrás, pois facédenolo saber. E anunciade a vosa feira, o voso feirón. E se sodes feirantes, se nos está descoitando, chamádenos, que aquí queremos saber tamén
1: os das vosas... Eses pulpeiros,
0: claro,
1: os churreiros.
0: Claro, home, Carme da Estrada, onde está Carme da Estrada? Que nos chame. Que nos escoita
2: que
0: un montón.
2: Un
1: ¿sabes onde vai estar Carme da Estrada?
2: Sí.
0: ¿Dónde?
1: Nos Dolores de Vedra, o mellor.
0: Seguramente. ¿Sabes onde está cada mércores tamén? No mercado de Amio.
2: Anda.
1: Ay, no, mío.
0: Sempre está, vai case todos os mércores a Amio, así que chamádenos porque nos queremos escoitar as vosas historias. E, por exemplo, churreira, home, churrería Júcar, que unha churrería buenísima, coa que temos coincidido algunha vez. Así que nada, este tamén é o voso lugar de encontro.
2: É o das rosquillas, non? Que falamos
0: home,
2: antes veces con
0: él. Home, por favor, que nos chame el ancla, que nos chame Cristal.
1: Espera,
2: sí.
1: Espera, por Dios. ¿Qué? Ahora eu teño que facer unha pregunta.
0: Sí.
1: Ahora que falamos de rosquilleiras, que é rosquilla de hojaldre ou da outra?
0: Das dúas. Porque mira,
2: todas
0: esto...
2: teñen a súa historia.
0: Vamos a ver, claro, eu que son da Coruña, ali o que se levaba era a rosquilla en vara de bimbio,
2: como
0: que facía, bueno, porque eu tuve unha moza no colegio que a avó era rosquilleira, é verdad.
1: Ah.
0: Se está escoitando un...
1: Pero levaba... Levamos
2: de noite e xa saludou a dúas mozas.
0: Fomos mozos, pero,
1: no,
0: eu
1: pero
0: que ningún triste bico nos demos. Pero bueno,
2: deses bonitos, bueno, de noviando bonito.
0: Estivo tocando ainda en Sisal deste fin de semana,
2: ela.
0: Con xira dela, ela. Sí, mando un bico moi grande. Que... A boa era rosquilleira, pero facía rosquillas que eran morenas, feitas con fariña de centeo,
2: sí.
0: E das blancas que eran anisadas, e iban nunha vara. Pero que paseu, cando viñen pa aquí, descubrín as rosquillas do Cristalero e da ancla, que son hojaldradas, e molladas en almíbar.
2: Esas son moi ricas, además están, e cómpralas, están unha semana anterior.
1: Vamos a mandar un saludo moi grande a xente, os rosquilleiros aí de Ponte.

0: Areas e demais, que fan unhas rosquillas sí. como de orma.
1: As rosquillas da festa que non falten nunca.
0: Por favor.
2: Que nos poden mandar tamén unha mostra, se queren, que non sí, sí, encantados.
0: Por ir probando as tiradas,
2: por catar, por probar produto.
0: Claro, porque senón, pues, despois saleyes mal.
2: Arroba cristalero, arroba lancla.
0: Aí está, pois pues, é.

0: Las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Hoxe arrancan as clases nas tres universidades galegas, entre o estudantado, nervios e ilusión.
2: Moitos pois, estamos un pouco nerviosos.
3: É o primeiro ano, estou nerviosa, pero con certas ganas de saber o que vai pasar.
4: É unha ilusión sempre, porque ves as caras novas, ves a todo o mundo que xa estiveches con eles.
0: O presidente da Xunta dálle a benvida a un novo curso escolar, destacando que en Galicia a educación volve ser gratuita dende o inicio ás escolas infantís ata o final ás universidades públicas. Alfonso Rueda facía público un vídeo grabado no colexio privado concertado 6 San Narciso de Marín, onde estudou, para animar o estudantado a comezalo con ganas e a aproveitalo.
5: Non só para estudar, que por suposto, tamén para facer amigos, para equivocarvos, para acertar e para descubrir o que vos gusta e ir atopando pouco a pouco o camiño que ide seguir na vida.
0: A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, reúnese este luns en Carballo coa dirección e coa AMPA do CEIP Bergantiños para coñecer de primeira man as necesidades do centro, valorar o inicio do curso e presentar as propostas da formación para mellorar a calidade do ensino. Esta mañá reúnese o Consello da Xunta presidido polo Conselleiro de Presidencia e Xustiza, Diego Calvo. Alfonso Rueda vai estar en Madrid arroupando o mandatario de Ceuta nun almorzo informativo para falar da crise migratoria. Ali estarán outros 5 mandatarios autonómicos de comunidades gobernadas polo PP e o presidente do partido, Alberto Núñez Feijóo. Este domingo seguía a lea política tras tomar o goberno central o control do porto ceutí para instalar ali un centro de acollida temporal de migrantes. O ministro que exerce o mando único dicía que estaba con consensuado co goberno da cidade autónoma, que logo se votou atrás e defendíao, facíao en Televisión Española. O PP insistía na incapacidade do Executivo Central para resolver a crise. Van escoitar Ángel Víctor Torres e a vicesecretaria Política Social do Partido Popular, Carmen Fúnez.
6: Porque non se pode criticar que estén en las playas e a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Son infraestructuras temporales.
7: La incapacidad para resolver y que solo pretenden apacar un problema que afecta y que preocupa a todos. Que escuche el gobierno de Ceuta y a la voz de todos los ceutíes.
0: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, reúne a deputados e senadores socialistas para fixar as súas prioridades neste último treito da legislatura. En Audiencia Nacional reanúdase a investigación a José Luis Rodríguez Zapatero polo caso Plus Ultra, coa declaración do presidente da aerolínea, Julio Martínez, quen presentou no seu día un escrito de colaboración no que apuntou a pretensión de cobrar do expresidente a hora de lograr o préstamo para a compañía. O secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, a presidenta da formación, Verónica Barbero, o secretario xeral de UGT, Cristóbal Medeiros, e a vicesecretaria xeral do sindicato, Ana María Pereiro, presentan o texto da Iniciativa Legislativa Popular polo Dereito á Vivenda en Galicia. E nos deportes, o Celta visita o Getafe buscando lograr a primeira vitoria na quinta xornada de Liga, e a selección española de baloncesto feminino, na que hai dúas galegas e que adestra o galego Miguel Méndez, xogase nesta xornada seguir adiante no Mundial.
1: A boas horas, con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. A boas horas.

0: Pois mira que ben nos veu, Rubén, isto de falar das feiras, dos mercadillos, dos mercados, deses, bueno, comercios o aire libre que tan coñecidos son en Galicia.
1: Home, que son parte de nosto, non? O xoves pasado falábamos, bueno, venres, falábamos das festas, pois tamén as feiras tamén é parte nosa, tamén.
0: Sí, que ao final hai lugares nos que se mestura a parte lúdica con esta parte máis de comercio, pero que é certo que ao final pois moita xente, sobre todo os que somos do rural, é onde aproveitas para ir mercar produtos de calidade, onde aproveita, home, material escolar non, pero
1: é socializar.
0: É socializar, sobre todo.
1: Que aquelas feiras era para iso tamén, gran parte, non? Tamén para intercambiar,
0: pero tamén sido adoitas ir ou
1: a min é que eu uso moi de feira.
0: Si, sí, non?
1: Sí.
0: Cal é a tua preferida?
1: Pa min Parga. Falábamos sí. Outro día de Parga. Mm-hmm. Santa Cruz de Parga, pois Parga. Parga
0: para non sei se iría ao mellor a Parga algunha vez. Carmen da Estrada, nosa polveira, como estás, querida?
2: Hola, ben.
0: Que maravilla, que alegría falar contigo.
2: Eu con vos, bueno, escoito vos, eh.
0: Si, sí, xa estás preparada para ir traballar hoxe ou estás de descanso?
2: Oh, no, hoxe sou un... Ahora as festas funas deixando ao lado.
0: As festas, sí, pero sí que é certo, como comentaba eu antes aquí, comentáballe a Rubén e Noemí, que ti eres unha asidua, por exemplo, do mercado de Amio.
2: Sí, sí, o mercado de Amio...
0: Da feira de gando que é todos os mércores.
1: Mércores. Mm.
2: Sí, vou para ali, vou.
0: Mm. E segues indo, non?
2: Sí, sigo indo.
0: Moi ben, e hoxe que pasa, despertaches ti e dixaches, falaron aí de min, para.
2: No, estaba desperta, durmo pouco. Mm. A calor que fai, dormes un pouco. Na Estrada hai os sábados tamén mercadillo, eh?
1: Ves?
0: Ah, pero os mércores sempre... é a feira, non?
2: Mércores é, sí, é a feira. Feira de mercadillo, ben... Bueno, pouco estou na Estrada, iso que teño aquí ao lado. Pero como marcho para Santiago, é mercadillo.
0: Pero ti...
2: estilo... Hai roupa e todo claro. Eso, na arriba... Donde a plaza, tamén sí. É mercadillo de roupa, hai cousas na plaza,
0: claro.
2: Que está moi ben a plaza.
0: Encontrar a última moda en mandilóns, non?
1: Claro.
2: Sí,
0: para salir no Galicia Noticias, coas batas, agora, sí. Pues, tanto se levanche uns cuadros al viés como un estampado floral.
1: Claro.
2: Sí, Rubén, si te aí tens razón, hai pescado... Aí, bueno, venden huevos, venden verdura.
1: Hai
2: pan.
1: Un pouco de todo. Hai un pouco de todo.
2: Sí, na plaza debía de estar un pouquiño máis chea, pero
1: bueno, xa sabemos como vai o tema últimamente, pero bueno, sí. hai que manter aí o tema e sobre todo que manter os mercadillos, as feiras, que
2: sí,
1: é bonito.
2: Eso co alcalde fai todo o posible, pero
1: bueno,
2: A estrada depende.
0: Ah. Bueno, o alcalde que tendes, claro, eu agora que o coñezo, que está agora, Gonzalo, que é un chaval maravilloso,
2: maravilloso,
0: bueno, encantador,
2: sí.
0: Eu ainda vos saudei este verano, a festa da Sidra. Bueno,
2: sí,
0: de verdade, pois eso, teño a sorte de coñecelo onde fai moitos anos. Bueno, a verdade é que é un rapaz que eu sei que está traballando arreo polo seu concello.
2: Sí, traballa moito pola
0: Estrada. Mira,
2: é unha persoa.
0: Sí, Carmen, eu quería preguntarche, porque estamos falando hoxe en gran medida desa volta á rutina, desa volta ao traballo, volta á escola. Claro, ti, que normalmente traballas sobre todo en feiras, en festas e demais, quizás ti andas un pouco máis ao revés. A ti a normalidade venche cando acaba a temporada de festas, non?
2: Sí, o mes máis grande é o mes de setembro.
0: Claro, e logo despois aí xa é como unhas pequenas vacacións, non?
2: Sí, aí, bueno, a min agora xa colleu pola miña conta, pero o mes de setembro date conta de que empeza

0: ahora. Empezó en Vedra. Ahora ven los Milagros de Amir.
1: Sí. ¿Fuches a Requián? Sí.
2: Os no, Milagros de Requián,
0: ¿no?
2: Fu-
1: ¿no? Non fuches.
0: No, non fu, non fu, no. No, porque ahora está ahí un poco más. Es más, estoy pendiente ahí de un... Tengo que ir a donde a cabeza se tiene que jardar un poco a línea.
1: Hay que cuidarse, Carmen.
0: Si ha hecho bombes o rosquillas o cualquiera cosa.
1: No, mira, eso, ensalada, Carmen, lechuga.
2: No, lechuga, no, malirma, como... É malirma tamén,
3: é. É moi indixesta, dá moitos gases a leite.
2: Sí.
3: A rosquilla nunca se veu nada que fixera mal a rosquilla.
2: Que mal fai a rosquilla? Bo. É que non sei que mal fai a rosquilla.
0: Non, son diabética.
3: Ai, Dios mío, todo se nos vai ao mesmo sitio. Os olliños vanse nos solos, verdad, Carmen?
2: As rosquillas aquelas que falabas ti do Bimbio, aquelas que...
1: Aquelas do Bimbio non tiñen tanto azúcar.
2: Claro, ves? Aí
0: esa...
2: Esa vez
0: o que pensa que me ven... E todo ves das rosquillas. Agora temos unha rosquilleira ali na feira.
1: Sí.
0: En Amio. E o outro día viño un truciño de pan de millo que trae, pan de millo con pasas. E todo o que probar.
1: Claro.
2: É unha perdición, pero, hombre, claro.
1: Eu dixo unha cousa, Carmen, a ver se estás de acordo comigo. Mira, se o ser humano foi capaz de mandar unha nave espacial á luna, por que non seremos nós capaces de inventar dulces que non che suban nin o colesterol, nin os triglicéridos, nin o azúcar, nin nada?
3: Ai, nos pero saben non, a zapatilla.
1: Digo eu, sí. Non, porque sepan ben.
3: Claro,
1: sí.
3: Eso
1: inventamos
3: problema.
1: De todo tal.
2: Eu sei de unha persona que intentou facer postres sin nada de su.
3: E iso
2: é
3: spoiler, saliu
2: mal.
3: Claro.
2: Si, sí, spoiler, saliu mal. Entonces digo eu, mira, casi a mellor enfardar.
3: Claro, é mellor comer pouquiño e poder comer algo.
2: Disfrutalo ben como
3: ten
2: que ser.
3: Ben, claro. Non hai por que comer un Bimbio enteiro de rosquillas, non? Pero...
2: Bueno, se si te pos...
0: Comer, Naimi,
2: un día
0: comer,
2: con torrón...
3: Dime, reina.
0: Comer podese comer de todo, pero pouco.
3: Claro, ti estás comigo, un pouquiño de todo. É mellor comer algo e que saiba algo e comer sí, estas cousas sin poco. De todo que non saiba nada.
2: Ai,
3: ¿no?
2: Pero Carmen, pero ti pasta aí co lacao. Pois aí
0: no,
2: as rosquillas
0: no, no lacao. Mira,
2: é que xa un se perde.
0: É unha cousa que non me gusta. Sabes o que tomo? Moito café.
3: O cafeciño,
2: bueno,
3: non?
2: Pues, co café,
3: claro.
2: Móllalo cun café. Pero claro, poste aí coa rosquilla. No. Veña a rosquilla, veña unha tras doutra, e despois...
0: No, se non as tomo, xa, é o café, sí. Café, son cafetera. Uf, teño... A miña familia era daqui de Bea.
2: Pero que era, dos Bea. Todos aí nos ve aí na vertiente da estrada, pa os vea, po río.
0: No, meus pais viñeron de Bea, meus abuelos, eu tuve familia en Bea, teño familia en Bea.
2: Sí, bueno, pues...
0: Entonces, eu vou moito ali por rollo pa donde a Diego.
2: Sí.
0: De vez en cando vou a botar unha man.
2: Que bonito, que ben.
1: Pues... Carmen, xa ves que, aparte do tema de conversa que poidamos ter no día de hoxe, queremos tamén crear este espazo para, bueno, a xente que ao final vive e traballa e visita eses mercados, esas feiras, eses mercadillos, eses comercios o aire libre que, bueno, que hai por toda Galicia, para que poidades chamarnos, para contarnos o vosso día a día, como estades. E queremos saber, eu penso que ti eres unha boa portavoz dese sector, porque xa non estás chamado en outras ocasións.
0: Sí, e hai Pontevedra tamén, eh?
1: Tamén.
0: En Pontevedra hai no todos os sábados.
2: Apuntámoslo.
0: Un sábado.
1: Na cidade, Pontevedra en... cidade.
0: Entrando en Pontevedra... Por donde a policía local ali donde poñen os mercadillos.
1: Sí, o que hubo esta fin de semana foi feira franca, pero
2: sí.
0: Sí, pero hubo un sábado pon Gerra e outro sábado pon Rei.
2: Aí vai Gerra.
1: Claro,
0: sí.
1: Gerra e Paz.
2: Gerra de Vedra.
3: Está ben, está ben claro. O sector, non? Para non solaparse, cada sábado toca... Pois é unha maneira de... Claro. Non? Darlle traballinho a todos, claro, está moi ben pensado.
0: Sí. No, mira, pa...

0: Café de pota.
1: É que rico, verdad?
2: Que rico.
0: Sí.
1: Pero ti, sí, ti sin azúcar, ¿eh? ¿Sabes
0: no,
1: por qué?
0: Un poco de sacarina.
1: No, de ti tomo sin nada, porque así podes comer unha rosquilla máis.
3: Carmen.
0: No, que somos.
3: Carmen, é mellor botarlle... É mellor botarlle 2 gramos de tal que é casarina desa, ¿eh? A casarina é malirma.
1: É malismo, é malismo.
3: É malirma.
0: Sabes que decía miña abuela, levantábase por la mañan, el desayuno de él era un trozo de pan de millo en una copa de aguardiente.
2: Toma ya, en un entraba un catarro, Carmen.
0: No.
2: Claro que
0: nunca
2: sí.
0: Nunca estuvo mala.
2: Pues es que claro, nunca comían estuvo... bien. Comían bien.
3: Nunca estuvo mala.
2: Estaba, otro día una señora contábame que lavaba los dientes con caña de herbas. Y que nunca tuvieron a caries. Dicen, pues a ver si vais a ser eso. Claro, cousas dos de, da xentiña de antes que algo sabía, ¿eh?
3: No, sí, é verdad, ¿eh? E cando tes así unha afonía, un groliño sempre...
1: No, nos, de feito, aí onde está a cidre no, no control, estamos, temos un alambique...
3: Aí na... destilando. Tá.
1: Hai un señor de Betanzos aí facendo caña.
3: E ademais agora que, claro, que xa estamos ca vendima, claro, estamos traendo bagazo novo.
1: Que exactamente.
3: Xa estamos destilando directamente, sí.
1: Que che parece?
2: Carmen, non conteste porque cree que todo é posible. Todo que digo, verá, Carmen, todo é posible. Habemos te pedir que veñas un día tamén para aquí, así que con eso xa está.
1: Hombre, pois un día, de paso que viña para o mercado de Amio, podía parar aquí unha horiña. Non,
0: sí,
1: Carmen?
0: Ahora puedo, sí,
1: pues un anaquiño, entrada, vente. Sí. Ve, no, pero vente e falas aquí con nós antes de baixar. A que hora tens que estar en, no, no mercado ti, no, na feira de gando?
0: No mercado chegamos ás 5.
1: Chegades ás 5 e empezades a servir ás...
0: A seis hai polvo,
1: claro. E, por exemplo, un día que poidas vir unha horiña antes, paras aquí un anaquiño con nós.
2: Vale, miras,
3: claro. Ou por que non vamos nós ali a comer o polvo?
1: Eso
3: a
1: sair, claro, un día a sair.
0: Ide vir un día ali que a 6 da mañá que hai pulpo.
2: Claro, se si a 6 hai pulpo, a 6 e media...
3: Un día a 6, un almorciño. Chegamos ali a 6 e parte.
1: Sí, sí.
0: A 6:15, 6:00, tal, se temos pulpo.
1: No, xa, esa hora xa estamos ali. Pero eu que quixera que un día, antes de baixar a Tamio, pararas aquí, un anaquiño, nos contaras un pouco
0: sí,
1: que tal che vai.
0: Sí, pero mandanos un taxi.
1: Ah, mandanos un taxi, claro.
0: Si mandan un taxi, vamos a máis outro de ir de ver.
1: Ah, claro, por eso, vale. Bueno, pues habrá claro que falar con Guerra para que te deixen aquí un pouquinho antes, un día.
3: Non te preocupes, Carmen, malo será que non gestionemos.
1: Sí.
3: Estamos aí no camiño, estamos aí no camiño.
2: Pero bueno, un desayuño desos de a un almorzo despois ao sair.
1: Non é broma, claro, claro, pero que porque isto ten o seu aquel. Non, Carmen, porque a que hora empezan os tratantes de gando xa a funcionar?
0: Os tratantes, non sei a que hora meten o gando, pero cando chegamos nos ali,
3: xa
0: se están metendo o gando, claro. Porque... Venen de Silleda pa Amio.
1: Claro,
2: a 6 da mañan claro, desayunan.
1: No, a 6 da mañan comen. Por eso comen o polvo.
0: A 6 da mañan.
1: Xa están
0: claro,
1: comendo. Eles
0: claro,
1: a mellor almorzan ás 2 da madrugada, claro. Ay,
3: claro.
0: Sí, carno caldeiro se hai, unha chuleta, o que é?
1: Eles, pa eles é a hora de comer.
2: A comida.
1: Claro, pa eles é a hora de comer.
2: Non que pidan o polvo porque está ali, senón que esa é a comida.
1: Sí, sí, sí, claro.
3: Sí, sí, sí.
1: Que é o que a nos nos chama a atención, porque, claro, moita xente que ainda se está erguendo a 6 ou a 7 da mañá, os feirantes
3: xa
1: levaron o gando nos camións, xa empezaron a tratar, xa non sei canto.
3: Xa levan horas, claro, como unha comida.
2: Escoita, nos que pensamos que a nosa vida de traballar de noite é desnortada, non é verdade. Claro, non é verdade, sempre hai outra profesión. Dime, Carmen.
0: O pai de Emilio, do que traballa en España directo, ese, a 7 da mañá, 7 menos cuarto, ven comer o pulpo todos os miércoles.
1: Sí.
0: Así que mira.
2: Que vidiña, Que
1: hai xente que ao mellor non ten nada que ver co mundo do gando, pero vai igual,
0: no,
1: claro.
0: Eso vai igual.
1: Claro.
0: Baixan baixa xente que veñen comer o pulpo mesmo. Sí. Eso non ten nada que ver.
1: Sí, ou a xente claro, que vai, por exemplo, os venres ao Milladoiro.
3: Dar unha volta a ver o que hai.
0: Ali está a tope. Ali no, eu fui chegando moitos anos, durante 20 pico de anos.
1: Ben, xusei.
0: Ali está Ali a partir das 11.

0: mañán está a tope.
1: Pois, Carmen, nada, ata cando ti queiras, xa sabes que aquí tes a túa casa, que estamos desexando conversar contigo, eso, pois, coméntalo, que corra a voz entre a xentiña das feiras, dos mercados, que aquí que teñen tamén o seu lugar.
0: No, non te preocupes que me oi. O miércoles algún feiriante que irá para algunha feira, xa, pa mañán, mañán é lunes.
1: No, hoxe é lunes.
0: Hoxe é lunes. Pero algúns que andan por aí de feira se me oen o recollendo.
1: Seguramente. Pois, atacando queiras. Un biquiño.
0: Un beso.
2: Chao. Bico grande.
0: Chao.
3: Hola, boa noite. Yo digo el portaminas, porque iba a decir la perforadora, pero bueno, hace falta el papel y la perforadora. Pero bueno, me decanto más por el portaminas, porque hace falta la mina y el portaminas, ¿no? Pues eso, apuesto por el portaminas. Buenas noches.
4: Hola. Se xuntas un chucho e un menino, saleche un chumino. Boas noites.
5: Ola, o feirón quedou vos o de Puente de Home, que é os sábados. O de Sada, que é os sábados tamén, o feirón. Bueno, eu penso que o concurso, para mí, que é un compás. Ah, chao, chao. Soliva.
6: A boas horas, Radio Galega. ¡Huia!
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: Hola, son Luis Ojea no Galicia por Diante. Cada mañá cando sergan contamos yes, como experta Galicia, as claves do día, os escenarios informativos, os protagonistas. Información e análise con máis e novas voces e novos formatos nesta nova tempada. A información mellora a Galega.
6: A boas horas, con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Pois aquí seguimos, xa son as 5:20 da madrugada. Temos nada, 40 minutiños escasos de directo por diante para seguir conversando con vos no 981-540-956 ou 981-540-966. Para mensaxes de voz, 687-967-147. Falamos de da volta á rutina, da volta á normalidade, porque estábamonos centrando moito na escola, pero tamén é importante a veces falar do traballo, desa volta a rutina do traballo, porque a veces tamén botamos de menos os compañeros de traballo, botamos de menos os nosos propios códigos, esa xente coa que temos unha complicidade, que nos rimos, que o pasamos ben. Non falamos da depresión posvacacional, se existe, se é un conto, non sabemos. Que nos conte a xente. Non sei que nos quere contar, por exemplo, María de Ferrol, boas madrugadas.
9: Hola, boas noites, boas días. Para min xa boas días.
1: Para ti boas días porque te acabas de erguer, non?
9: Máis ou menos.
1: Claro, pues nos ainda non fomos á cama.
10: Madrugou.
1: Claro, nos ainda non fomos á cama, para nos sería boas noites.
10: Sí.
1: Para ti que te acabas de erguer, boas días.
9: Claro. Boas noites, boas días. Depende para quen.
2: Bueno, o caso é que estamos todos no mismo punto, eso. ¿No? Distinta óptica, ¿verdad, María?
10: Conexión.
9: Sí, exacto. Bueno, benvido, Capelán, das vacacións.
1: Moitas grazas.
9: Hola, Noemí. ¿Qué tal, hola, querida? Rubén. Somos da mesma zoa.
10: Hola.
9: Bueno, eu sou nacida de Ferrol, vamos, eu chamo, desde Ferrol. Uh-huh. Bueno, eu sou nacida en Betanzos, en Betanzeira.
1: Home, bueno, cidade dos cabaleiros, ollo. Pouca broma.
9: Exatiño, era tortilla, xa sabe.
1: Sí.
9: Bueno, vamos a ver, sobre as rutinas, eu non teño fillos, levo 9 meses de baixa, uh-huh, pero son funcionaria, por lo tanto, bueno, voto moitísimo de menos que me den a alta para volver ao traballo.
1: Si, tes gana de volver?
9: Moitísimo, uh-huh, moitísimo. Eu son unha persona que se cae unha calle. Teño que decir que non todo a xente mala. Que uh-huh, a min botaronme a man cando me caín.
1: Sí.
2: Carai.
9: Sí, chamaronme unha ambulancia.

0: diagnosticaronme un esguince, terminou sendo unha fractura de tobillo,
1: claro,
0: con arrancamento do hueso astrágalo.
1: Do astrágalo, sí. Hai que ter moito cuidadiño con iso, porque sabes que pasa?
0: É bastante complicado, sí, de recuperar.
1: O diagnóstico é difícil, porque, por exemplo, en algunhas probas de imaxe, ese tipo de fracturas non se soen ver, porque logo hai un edema óseo que eso tense que ver con resonancia. Bueno, é complicado. Exacto. O diagnóstico. Entón, sí, entendo que o mellor quizáis a túa recuperación está sendo máis lenta do que esperabas un principio.
0: Está sendo bastante lenta.
2: Carai, 9 meses,
0: bueno,
2: di que leva de máis.
0: Un verano moi malo, sí, os estuven escoitando, polo tanto teño unha opinión de todos os programas. Pero bueno, aparte de eso, que está moi ben, que foron moi entretenidos durante o brán, a min axudáronme un poquinho a pasar o tempo.
1: ¿Ves? Servizo público.
2: Gracias, María.
3: Qué bonito.
0: Sí, daquela maneira, non? Unhas veces, pero bueno, eu botei moito de menos, teño que decirlo, a Capelán.
2: Home, claro.
1: Bueno, moitas grazas. Pues
2: claro.
0: Sí, teño que decir, porque me gustaba moito o ritmo do programa que daba él.
2: Sí,
0: eso
2: sí.
0: Non quere ofender a nadie, ¿eh?
2: Pero que nadie se ofende, querida, que solo faltaba cada
0: Más meu estilo do programa, vamos, simplemente.
2: Sí, sí.
0: Con eso enhorabuena a todos.
1: Muchas gracias, María.
0: Mira, porque todos facedes o vosso traballo.
1: Claro,
0: nos estamos escoitando, bueno, unhas veces podía escoitar máis e outras menos.
1: Claro.
0: Bueno, voto moitísimo do meu tempo escolar, xa para ir todo de colegio. Pois, era das cativas que choraba por ir á escola.
1: ¿Chorabas porque non querías ou porque querías ir?
0: Porque votaba moito de menos. Os xogos, da que a min, inventantos, os meus primeiros anos, teño que decir que as profesoras que tiña eran desas de a letra con sangre.
1: Bueno, que antes era outro estilo pedagóxico, por así dicilo.
0: Os que somos de Betanzos ou que vivimos en Betanzos, o que sabemos, pois daremos conta de que aquelas profesoras que te mandaban pequeniña como éramos, moi pequeniñas, pois poñeros de diños dereitos te darnos un bon reglazo ali.
1: Bueno.
0: Vale?
1: Afortunadamente iso mudou xa.
0: Eso, gracias a Dios, quedou erradicado. Bueno, quero creer que sí. Se descubrieron outras cousas, pero eso sí.
1: Sí.
0: Está, bueno, máis a orden do día daquela, bueno, pois era así, bueno, mandaba xa sabedes como era un poquinho as cousas. Despois, bueno, pero eu seguía chorando por ir a Estola, non sei, era máis foco que queñades.
2: No, pero por los amigos, imagino,
3: claro,
2: non?
3: Había moita xente que así.
0: Era pequena, claro, de 3 irmáns, miña nai traballaba, todos salían, eu, pois, chegou o tempo, a compañía, e ademais,
1: claro,
0: gustábame aprender, gustábame. Sempre me gustou, sempre fui moi inquieta, en ese sentido. Bueno, non sei de que máis vai o tema.
1: No, eu quería saber, por exemplo, se mo queres contar ou non, ou se non lo queres contar,
0: sí,
1: ou non.
0: Sí, sí,
1: por que tes gana de volver ao traballo, que imagino que non é só por sentirte activa, senón porque botas de menos algo concreto do traballo ou a compañía da túa xente ou por
3: compis, claro.
0: A ver, Capela, mira, todo cando se fai por gusto.
1: Claro.
0: Vas de vacacións, vas a un sitio, tal, estás deseando esas vacacións, bueno, salen xe mellor o peor, xa sabes, esos planes, a veces nunca son os que pensabas. Sí. Pero bueno, é un tempo elexido.
1: Sí.
0: Cando é unha obligación, bueno, con dolor, con probas, etcétera, e estás deseando que eso se acabe porque ves a tus compañeros,
2: a normalidade, claro,
0: os teus horarios, as tuas rutinas, non son as mismas,
1: claro,
0: por unha obligación negativa das madras, comprende?
1: Claro.
0: Non é decir, bueno, por obligación, pois eu fago un viaje para ver, estar acompañando, tal, pero bueno, non é tan malo, pero non, para facer probas, para ver como queda, para ahora, como ti dís, claro, pois é unha lesión que teño, pois esperando un tá, etcétera, claro, etcétera.
1: Bueno.
0: Entonces, bueno, voto de menos os meus compañeiros, voto de menos o cafeíño, voto de menos o,
1: claro,
0: contacto ca xente.
2: O terceiro tempo, claro.
0: O contacto ca xente, pois, meu traballo, inda que, bueno, eu procuro moi

0: estar co contacto ca xente, sí. Gústame. Gústame, bueno, colaborar en todo o que podo, inda que non forma parte do meu traballo. A mí me gusta implicarme en casi todo.
1: Qué ben.
0: Vale. Entonces, bueno, pues eu non teño fillos. Eu estou solteira. Por lo tanto, home, estou unha edad aí, ben. Que quero decir, entonces no tome muy como si estuviera na pandemia, para que os entendan,
1: sí.
0: Para desatracer unha comparación, un verano de olas de calor seguidas,
1: xa.
0: E tico pe inmovilizado
1: sen poder moverte, que claro,
0: sin poder moverte,
2: ten que ser super incómodo tamén,
0: aí. Bueno, as hai peores, por supuesto.
3: Pero cada un ten a súa magia, claro, é verdade.
0: Hai que pasalo,
2: Exacto.
0: Punto. Bueno, quero ser positiva e decir, bueno, faltame menos.
3: Pues sí, por supuestísimo, claro, que no. Sí, xa está moito máis, o final está moito máis cerca que o principio, pero claro, calquera diría que claro, daquela caída pero... nove meses,
2: María, non hai que ser, é que tes que ser positiva.
0: Así, claro. Hai que ser, non queda outra. Non queda outra.
2: Pa diante sempre pues un sorriso.
0: Que digamos, non queda outra.
1: O mellor viñeche ben un bono deses de unha visita ao spa espasiño de outes.
0: Exactamente, pero teño, me podes repetir a pregunta porque teño aí unha pequena confusión.
1: Mira, estábamos pedindo que nos digades dous elementos do material escolar habitual ou que se solía mercar na nosa época cando éramos mozos nós, que eu creo pola voz e polo que contas debemos ser máis ou menos nunha idade similar, dous obxectos de material escolar que ian xuntos, que eran sempre xuntos, mercábanse xuntos de plástico. Que se empregaban para debux, para un facer láminas, para tal.
3: Un co outro sempre, había que empregar un
1: así tal, bueno.
3: Tiña unha forma isométrica.
2: Numeriños tamén había,
0: bueno,
2: por aí por medio.
0: Sí, mira, Noemí acaba de dar porque eu tiña unha duda.
1: A ver.
0: Eu iba a deciros
1: sí.
0: Un xogo de reglas.
1: Sí.
0: Vale, pero Noemí me di que ten unha forma xeométrica que é unha moi boa pista. Entonces digo, cartabón, escuadra.
3: Polo bueno, que sexa, verdad, María?
1: Pois non sei, eu vou anotar aquí. Que mira, bueno. Fíxate que cartabón e escadra non nos lo dixo ninguén.
3: Nada.
1: Todo o mundo dixo escadra cartabón, claro. Pero cartabón escadra sí, é a primeira que o di, e coidado porque pode estar aí a clave, eh? Vamos a notar.
3: Ela estuvo moi aguda as pistas, ela fixouse ben todo.
0: A ver,
3: non, acabo,
0: por eso dicen, ando un pouco dormida ahora, pero escoitei así un pouquiño, dicen, forma xeométrica, hai que escoitar, claro. Todo. Eu diría, por medición, pois un xogo de reglas.
3: No, claro.
0: No,
3: pero agora demos este outro...
0: Ahora añado a puntualización... Te digo eso.
3: Moi ben tirado, María,
2: María, ti non digas nada, ti eres de Ferrol, no? Está ben. Se che toca doble o chisma, claro. Da spa.
3: Non ten fillos, pero pode ter parella, non lle preguntamos porque igual non o quere contar.
2: Deixo así, claro. Deixo así, María, deixámoslo así, eh.
0: Deixamos a vida privada.
2: Así, ahí.
3: Exactamente, eso cousa dela.
1: Bueno, a ver se nos van a acusar de prevaricación aquí.
0: Eso. Es otro tema. Vamos a ver, pero bueno, Rubén, está feito, non hai problema.
2: Apañamos aí a jugo cousilla por aí por medio. Entón non te preocupes, eso queda todo en secreto,
0: nada.
2: Todo secreto.
0: Sí, todo
3: non facades fotos nin colgades historias en Instagram porque nos imos enterar, pero salvo diso.
0: Facemos un spoiler.
2: Aí.
0: Bueno.
1: Pues nada, moitas gracias por chamarnos. María, vainos contando que tal vas y nada.
0: Bueno,
1: aquí estás a tua casa, xa o sabes. Pásate por aquí cando queiras.
0: Bueno, eu vivo Ferrol e ando como... Non podo conducir.
1: Pero pásate telefónicamente, que chames cando queiras.
0: Vale, pásate por aquí, sí.
1: Ahora, o día que te recuperes, pues tamén. Claro.
3: Para celebrarlo.
0: Que outra das miñas dos meus traumas é non poder coller o coche.
1: Xa,
3: entendo,
0: ben. Que
2: a liberdade.
0: A independencia que dá.
3: E que eso que te iba a decir, non tanto coche, sino poder entrar e sair cando queiras, claro.
0: Madre mía. Vamos a ver, que dicíndome cousas que botón falta, xa digo, que xa non sei, casi todo, mira, ir ao súper, moverme.
3: Xa é un plan, non?
0: Sí, un plan.

0: planazo.
1: Pero mira, ya falta poco para eso, María, ya verás.
0: Pero bueno, estamos siempre en positivo. Así que bueno, ahora me voy a hacer un desayuno doble.
2: Ahí.
0: MS ejercicios para fortalecer.
3: Eso es, poquinho a pouco. Pois moito ánimo.
0: Seguro que, bueno, aí fortes. Xa me contaredes e se estarei algo escoita.
1: Muy bien. Si eres afortunada, di que si, María.
0: Tampouco quero mover moitos meus horarios porque espero que reincorporarme o máis breve posible.
3: Ogallá.
0: Graciñas, bons días.
3: Viquiños, chao, María.
0: Un viquiño para todos os ointes. Felicidades ao programa.
3: Graciñas, chao.
4: Escuadra y Cartabón, Óscar da Coruña.
5: Hola, boas noites. Volvo a ser tamén de Culleredo. Eu penso que Escuadra y Cartabón.
6: Hola, bo día. Eu tamén acabo de levantarme e por mi pinto por la vosa teoría, bo día. Bueno, eu quería desde aquí. Eu xa volví a rutina lá polo mes de xullo, despois de pasar uns 15 días de ferias. E agora, pois nada, eu desde aquí animar xa eses mestres e mestras que nos poiden estar escoitando, facendo agora a maleta, de que vayan cantando, que lles toca agora debutar, eh? Que o pasen ben con os seus fillos e nos temos a... Nos pomos a materia prima, deixamos os fillos para que eles teñan os días aí un pouco estresados. Xa tivemos estresados uns dous meses e medio e os abuelos e todo. Nada, unha perquinha, amigos.
3: E imos agora ata Franco. Salcira, como estás?
7: Hola, buenos días, gente. Que tal vos?
3: Moi ben, como foi ese son da aldea?
7: De maravilla, precioso, mellor imposible, saleu nos perfecto.
1: Cheo de xente, Alcira.
7: Pois, por riba de 600, mira. Veu nos ver María Mera.
3: Anda. Sí, xa sabíamos que lle iban dar un premio, xa dixemos aquí.
7: Deronlle un premio a ela, deronlle a outra xente tamén conocida que conocer vos, que agora non me acordo a mí o nome. Teño unhas fotos con ela, un encanto de muller. E despois tuvo que marchar, que non pudo comer con nós. Pero saleu a nós, por menos a nosa escena, saleu preciosa, moitísima xente. E sabes que che vou dicir? Démoslle unha rosquilla a cada persona que pasou.
1: Ai, mira, que bon recordo.
7: Levouse unha cesta de 600 rosquillas. E cando pasaban, que terminaban unha. Pero bueno, creo que saleu todo moi ben. Todo organizado tremendamente ben, cantidad de xente. Un día maravilloso.
1: Iba a decir un clima estupendo, non? Ademais.
7: En unha carballeira onde tivemos debaixo duns castañeiros, tiñamos unha sombra, pero bueno, a lá as 2:30 da tarde non quero que facía un calor que metía medo. Pero saleu nos todo perfecto, de verdad que saleu todo perfecto. Agora, hasta o ano, temos que ir outro día tamén a comer os atores. E agora, a saber, para o ano outro, a preparación é a ver se...
3: Outra obra, non?
7: Outra obra, sí. Claro. Despois sabemos de facer outra ainda máis por aquí, pero esa saleu perfecta.
3: Que ben.
7: A unha aldea preciosa, con algunhas casas cerradas, pero a xentinha que tal traballa esa xentinha, Dios mío. Despois había ali cantidad de cousas tamén para de vender e todo. Bueno, é unha verdadeira preciosidade.
1: Alcira, e ao final foi Santida Coruña a facervos a reportaxe, como vos dixo?
7: Non sei se foi porque había varios fotógrafos.
1: Ou mellor era ele, non sabes.
7: Hai un da Coruña, un señor da Coruña que xa é o que leva sempre o tema.
3: Sí.
7: Estaba o fotógrafo que é dali de Palas de Rei, que é o que fai, o que nos fai os vídeos que despois tamén nos manda, máis unha fotógrafa. E despois fotos destas que he de facer con móviles e tal. Levo de andar, en Divinite creo que andamos, pero porque sempre meten o ano pasado, pero debo de andar polo aire en cantidade de fotos que nos sacaron, foi moito. Eu estaba vestida de señora maior de algún tempo, como, con zocos, saia larga, pano da cabeza, bueno, como era debido. A nosa obra era de, bueno, un rapaz que se quería casar, non o quixo a... Non, os pais non lle deixaron casar ca moza.

0: que me quería, e despois se encontrábase soliño e quería se casar ca moza que era, despois non o quixo ela. Pero soleunos moi ben, unha maravilla, xa te digo.
1: Faime gracia como fala, como falas, Alcira, porque eu que teño artistas na casa, despois de que paso o día de actuación, e que me diga Pepe, porque él tamén é músico, queda unha enerxía maravillosa, como de cansancio, de sensación plena de ter feito un traballo
2: ben
1: feito. Un
2: traballo ben realizado.
1: Escoitade o tono de Alcira hoxe, e o tono que tiña a semana pasada antes de que pasara, estaba moi arriba, non? E hoxe está como... Veño a compartir con vos que saleu todo de maravilla.
2: O traballo ben feito.
1: Que maravilla é
0: iso. Sí, saleu ben feito porque, bueno, quedou ao mellor unha cousinha no tinteiro, pero añadeuse outra aí na mellor que compensou. É de verdade maravilla. Tantos aplausos, tantos bicos, tanta... Unha maravilla,
2: bonito,
0: unha maravilla.
2: Que bonito, eh?
0: De verdade, unha maravilla. Eu, a ver, Dios me deixe chejar para o ano, para
3: bueno, a muller, bueno,
2: así
3: bueno,
2: a todo, Dios lo faja por mellor.
4: É que de verdade, tamén.
0: Bueno, cando son os niños, cando un bueno. Niños, ten que pensar en todo. Respecto, é máis, que estaves falando da escola que había, non será a pizarra e o pizarrillo, que vai un ao lado do outro.
1: Podería non, ser, podría moderno. Ser, pero é que de clase de plástica, sí. De clase de dibuxo.
0: Eu de dibuxo, pero nós dibuxábamos cun lápiz.
1: Bueno, claro, pero véndese... No. Mira, escoita todas as pistas, Pepe. Va, dalle aí as pistas.
3: Mira, son dous obxetos que van sempre xuntos, véndense xuntos, son de cunha forma xeométrica determinada, teñen numeriños, son así para facer eso. Bueno... é moi fácil, porque son dúas palabras que sempre van xuntas.
4: Sí.
0: Pois, vamos a ver como se alguna cousa de calcar.
3: Casi, podría ser, pero non. Pero non.
0: Eu a escola moderna xa non.
3: Claro, hai xente aquí comentando, ves, no Facebook e non acertades. Que máis? Este comentario de Alba da Silva, a nosa panadeira. Di, bos días, ansiosa estou de que empece a escola. Debe ter ganas de perder o visto aos fillos.
1: Ai, amigo, aí lle quedan na porta, bueno, hasta logo.
0: Bueno, eso pareceme ben, porque agora tamén xa se fai un pouquinho largo o verano para a xente, pero...
1: Alcira, para eles e para os pais, para todos, porque sí. nada hai que se queira máis cun fillo, pero, amigo... o verán faise largo, Coa sin axuda dos mestres, que necesarios son.
0: É moita vacación. É moita vacación. O rapaz ese agora con semejante calor que eu tamén, estaban un pouco excitados. A xente ten que traballar, o rapaz e algúns tamén sufren porque teñen que frenar.
1: Aí estás, bueno, Alcira, o problema é ese, porque si cando eles teñen vacacións, ti tiveras vacacións os tres meses, a cousa sería distinta. Sí. Pero claro, ti tes as vacacións que tes.
0: Cando era na miña escola, nós non tiñamos as vacacións, sí, pero despois tiñamos que ir cas ovellas ao monte, tiñamos que ir a leña a queimar, porque agora hai butano, daquela non había. Era outra vida, chica, era outra vida.
1: Pero bueno, porque os nenos tamén formaban parte dos quefaceres propios da familia, e non había outra, había
0: era
1: que
0: outra
1: axudar.
0: Era totalmente distinta.
1: Claro, Alcira.
0: Eu, cando tuve o meu neno, que me encanto tamén, iba tamén de vacacións, que tamén foi de vacacións, pero despois, se ele ainda me iba a axudar a min a leir alguna cousa.
3: Claro.
0: Non andaba sempre de vacacións. Ou iba con seu pai ao taller, estaba ali tamén, iría cos amigos, ou miraba para ele como traballaba, ou calquer cousa.
1: Sempre andaban aprendendo algo, Alcira, é verdade, sí, non era tanta folganza. Ahora, os pais estamos...
0: O noso.
1: Sí, sí.
0: Nosotros non podo falar, andar por aí adiante así, non. No, despois nos levábamoslo á playa ou ao domingo, porque ao sábado non había, nós non tínhamos sábados. Ao domingo si levábamoslo á playa e tamén ido, pero... foi distinto tamén.
2: De axudar.
1: Claro, penso que o verbo non é tanto traballar como axudar. Os nenos non tiñan sensación de traballar. Eran as cousas que había que facer na casa, e había que botar unha man, claro. Porque non xa había outra. O que tiña unha taberna, atendía. Non pasaba nada.
0: O meu viña a botar unha man.
1: Claro.
0: Cando iba a apañar nas patatas, e viña a buscar as patacas ca carreta. Cando había que botar a mellor sembrar un millo, pois se iba a me axudar a sembrar.
1: E tocaba, claro.
0: Era distinto, mos que non teñen nada que facer ou teñen que estar aburrido.

0: Aburridos ahora sí, eles e aburridos os pais. Ai, me aburro. E que facemos todo o día? Que ai, me aburro.
1: Claro, agora xa nada, claro.
2: No. É distinto, é bueno, eu que sei, cada un cambiou un pouco.
1: Sí, pero bueno, hai que ir cos tempos.
2: Hai que ir cos tempos.
1: Moi ben, pois Alcira, alegrámonos moito de que fora moi ben ese son da aldea.
2: Todo, perfecto.
1: E agora xa, mira, xa queda menos pa o San Martiño,
2: Si un día, hombre, claro, pero antes de San Martiño vemos falar.
1: Espero que sí, pero digo que ao mellor no San Martiño un día saímos de aquí e vémonos.
2: Un día,
1: si
2: saí
1: Barbil o
2: ano pasado,
1: non? Porque non
0: puiden, a retranca.
1: Foi mal.
2: Bueno, eso lo veremos. Non sei se foi mal.
1: Levo, si, cadroume mal, porque non me non tiña pase pernota na casa.
3: Alcira, non te preocupes, este ano levo eu.
1: Veña.
2: Mira. Se un día quixera eu por aí un minuto, que facía?
1: Ti tes, avísanos con tempo o día que queira, o sea, imagínate, pois dame un par de días ou tres antes, porque temos que dar conta aquí na en control de accesos, vaya, autorizar o acceso ás instalacións, e que digas que día queres vir e nada máis, que non lo digas con un par de días ou tres de antelación e listo.
2: Chamo vos tamén así en directo?
1: Tamén me vale en directo, sí, despois deixaslle os teus datos a Cidre ou a Juanra, e xa está.
2: Vale, mellor deixo os datos así, Cidre, para non poñer todo en pantalla.
1: Non, en pantalla non. Pero, tío, o día que queres vir, chamasnos dous ou tres días antes e dísnos, oye, que quero ir tal día. Vale, anotámoste.
2: Vale. Por exemplo, a persona que me leva a mí pode ter aí sitio onde estar.
1: Tamén, ten sitio onde estar, temelo que autorizar tamén, pero ten aquí, hai unha silla, hai unhas cadeiras aí que pode estar sentada. Mirando para nós.
0: Os datos, os teus e máis do acompañante, vale?
2: Ya, pero dos dous perros necesita estar aí cara ao pueblo, como eu.
0: Pode estar sentado.
1: No, cara ao pueblo non ten por que estar, pode estar cara a unha parede ou como el queira. Claro.
0: Como queira.
2: Vale, pode estar sentado aí, estar eu
1: tou sin ti estás aquí de dando a cara a toda Galicia, pero esa persoa pode estar no anonimato.
2: Vale. Por exemplo, se te quixera marchar un pouco antes de mes, pois...
0: Tamén, sí.
1: Ahora que che dé a Hanna, como se queres vir unha hora na máis, Alcira.
2: Eu non teño prisa.
1: Nos vamos che pagar as 5 horas. Ti ven o tempo que queres, pero nos pagamos che todo.
2: Non teñas problema polos cartos que non necesito.
1: No, ademais, aquí a casa é rica.
3: Casa grande, claro. Casa grande,
1: ¿no? Este mes cobra un pouquinho menos que con o Boa e pagamos che a ti.
2: Ainda non necesito gastar, ainda non dou gastado o meu, home.
1: Ai, pois trae para aquí que xos gastamos nós.
2: Eu non son de vicios. E terei que deixar algo fixo.
1: Tamén é verdade. Senón...
0: Unha nunca deixa de ser máis.
1: Alcira, que temos que ir marchando, que ainda temos algunha chamadinha máis e temos que resolver o concurso.
2: Perdón.
1: Nada,
2: perdón.
1: Un biquiño guapa.
0: Un biquiño grande.
1: Ata cando queiras.
4: Chao. Bos días, familia. Son Rubén, de Panadería Peneda. Aquí estamos. Metendo pan po forno, como todos os días, empezar a semana con forza. Pois, polo que estaba escuitando, será a escuadra o Cartagón, pero bueno, eu cando iba á escuela, meus pais dirían dese que miraban que era bo estudiante, que a miña carpetiña era dividida en dúas partes, e tiña a escuadra o Cartagón, e pois tiña o semicírculo e máis a regla recta. Era unha funda plástica, a miña era marrón, ainda me acordo. Era para iso, vale. Bueno, mil abrazos, mil bicos.
1: Non estades de nada desencamiñados. Daniel de Santiago, boas madrugadas. Xa contigo rematamos as chamadas de hoxe. Como estás?
5: Boas noites.
1: Que tal?
5: Aquí estamos. Eu sigo dicindo que é escuadra e Cartagón.
0: Bueno.
1: Pode ser, pero ollo porque María de Ferrol dixo Cartagón é escuadra. Entón aí temos dúbidas, pero nos anotamos che escuadra e Cartagón.
0: Depende de como resolvamos, gañan uns ou outros. Claro, isto vai así.
1: Bueno, que te contas esta madrugada, xa para ir rematando contigo o programa?
5: Nada, aquí xa de retirada do día.
1: Moi ben, xa rematando.
5: Sí, agora xa ir dormir
3: e dormir.
1: E dormir, nós tamén queremos ir dormir. Claro. O sea que pouco nos contas hoxe.
5: Sí, porque xa acabei a jornada e nada, estaba vendo...
1: Estabas vendo o programa. En que traballas ti?
5: Eu, nunha fábrica.
1: E que pasa, chegaches e puxeches, non sei, biches nos aquí en directo?
5: Bueno,

0: Vin desde las 2 de la mañana.
1: Ah, bueno.
2: Pero... Porque nos ve desde donde trabajas, entonces.
0: No.
1: Ah, llegar a casa, de trabajar.
0: Desde casa, pero estaba... Estuve cenando.
2: Enganchaste en unhas silvas 6 da mañán. Estaba claro. Cenando, enganchou con nos, ¿verdad, Daniel?
0: Claro.
3: É boa hora po.
0: Escoitei o tema da pregunta e dixo, é que ten que ser escuadra e cartón.
2: Dixo, quieto, a ver se si me vai tocar a min ese espacio.
3: É que Daniel está pendiente de que lle toque
1: o bono, o bono dobre de do spa espaciño de Outes.
3: Mira, eu non é por nada, pero eu quero saber a quen lle toque, a quen vai levar.
1: Claro.
3: Si un poquinho para...
1: Por saber, un poquinho salseo.
2: Si se pode dicir.
3: Bueno, a ver.
1: Non, non, se pode, non, non, temos que saber.
3: Si o amante tampouco non digades, sabes?
1: Claro.
2: Non se meter en fonduras, non vai a ser que a xente entre casada a la divorciada de aquí. Claro, claro.
3: Pero é...
0: Non, non, non, non.
2: Verdad que non, Daniel? Non, nada, non é polo, vamos, polo lejal que di outro. Con que teñas que ir, claro, exactamente.
0: A un familiar para darlle un gusto.
1: Claro, oh, dos, se son pequenos. Ves, pregúntanos un ouvinte, Sergio Cid, a través do WhatsApp, dinos. As respostas por WhatsApp entran no concurso, por suposto, pero se si le vamos dicindo desde a unha da mañá, que podedes dicir por teléfono, por WhatsApp ou en comentarios nas redes sociais. Vale, todo. No, claro, ves, dicidre, non o que repetiron 4 veces a mesma cousa. Claro, hai xente que está dicindo respostas toda a noite a ver se acerta. Só vale unha resposta, senón...
3: A primeira.
2: Claro, porque
3: é a
2: o mellor pensan que non o lemos, que non lle puxemos o de...
1: Claro,
2: tal, pero
1: exactamente.
2: Si
3: pero primeiro.
2: Pepe está sempre aí sí, con
1: Enterprise
2: pues posta.
1: Daniel, nos anotamos, te vale?
0: Vale, moitas grazas.
1: A ti, ata cando queiras, unha aperta.
2: Chao, chao.
1: Chao.
3: Grande.
1: Pues a ver, eu creo que está bastante claro. Temos unha foto por aí, Cidre, que che mandei da resolución do concurso. Aquí o temos en gran plano xeral.
2: Claro.
1: Dúas verdes de... Bueno, podes decidir marcas, porque isto non
2: creo que...
1: Faber-Castell,
2: claro,
1: non?
2: Claro, como decir o Stadler...
1: non era Faber-Castell.
2: Era. Sí,
3: Faber-Castell.
2: Sí, era.
3: Faber-Castell é aí.
2: Totalmente.
1: Stadler tamén.
3: Como era outra marca?
2: Stadler é dos lápices. No,
3: sí, pero tamén tiña desto, ¿no?
2: A miña era esta, ¿eh?
1: Escadra e cartabón, ou cartabón e escadra, tanto monta tanto.
3: Falaba antes do medio círculo ese. Que
1: o transportador de ángulos.
3: Tamén. Bueno, sei
2: había
3: como
2: un paquete que viñan os tres.
1: No, os catro viña unha regra, transportador de ángulos, escadra e cartabón sen numerar.
3: Entonces,
1: sen medir.
3: E eu quero decir, non había peor cousa que ese compás que se desconxuntaba o tema da roda esa.
1: Ah, claro.
3: Que se abría todo despois. A ver, pero isto que era?
2: Era horrible. Xa vos digo que na miña época era un compás que tiña, a parte daqui había que meter o lápiz, non viña unha mina no
1: claro.
2: Compás. Era
1: había que
2: había
1: dúas versións.
2: Había
1: dúas
2: versións, sí.
1: Pois era, escadra de cartabón, temos 25 acertantes.
2: Caramba.
1: 25 acertantes, hoxe participastes moito. Vou aquí, se entran van en cartón, unha páxina xeneradora de números aleatorios. Pois, mira, casualmente, o número 19 en responder en orde de participación foi a persoa que preguntou se valían as respostas por WhatsApp, que é Sergio Cid. Así que, parabéns, Sergio.
3: Bravo.
1: Cid. Que escribiches a través do WhatsApp, gañaches ti o concurso de hoxe. Lembrar que podes optar a que o venres sexas o gañador dese bono dobre para o spa Espasiño en Outes.

0: E non xa case case que imos ir cerrando o chiringuito. Non só a sirena esta de que remata a clase por hoxe.
1: Non?
2: Requereu.
0: Sí, pues, había algunhas que soaban a timbre así a trrr, e outras que eran...
1: No meu cole era un despertador desde toda a vida, os de orella, sabes? Sí, pois sí. Eso, pero en pasillo.
2: No.
1: Sí.
2: Ali en Ferrol era máis o rollo.
0: Sería desde...
1: Pero quero vos decir unha cousa. Non hai nada que te asegure tanto
0: esa
1: a volta parecido ao cole como que o grupo de...

0: WhatsApp de papá se empeza a ferver.
1: Se reactive,
0: a mí xa me empecé a ferver a semana pasada, empezou xa. Tendes as cousas, tendes tal, donde mercache la talla, non sei canto,
2: de non sei que. Pero que bonito, porque iso é como un ecosistema.
0: Ay, estamos
2: maravilloso.
0: A, estamos aí
2: agatapados. E haberá pais que nin se tratan entre eles, pero non lles queda outra. É o que lles une.
0: Sí.
2: O grupo de WhatsApp.
0: Une moito máis os dos pequenos que cando entran na ESO non saben nin quenes son, nin tal. Pero sí, bueno, queda igual, sempre hai un cumpleanos, sempre hai un quedada de fin de semana en casa de tal. O sea, os grupos de WhatsApp de máis.
1: Pois peña, recomendación, desactivar notificacións e arquivar
0: un ano,
1: chats.
0: Un ano, eso. Sí.
2: Así eso, que... un ter fillos tamén que tamén.
1: Bueno, eso
0: non queremos incentivar a pouca natalidade, pero...
2: Hai que fomentar a natalidade. Sí.
1: Pois nos chegamos ao remate por hoxe. Quedades agora coa actualidade da primeira hora do día de Galicia e do resto do mundo, co Galicia por diante, que dirixe e presenta Luis Ojea. Rubén, grazas, como sempre, un placer compartir contigo este tempo de radio.
2: O Benres,
1: falaremos de verbenas, de festas, de dedicaremos cancións, coñeceremos máis intrahistorias desas salas de festas e salóns de baile, verdad?
2: Estamos aí preparando consiñas.
1: Genial. Pois nada, que teñas boa semana, boa viaxe de volta a Ferroliño.
2: Aí estamos.
1: Nada, Noemí, o próximo día, mañá, máis e mellor, non?
0: Home, claro, pero bueno,
1: desta volta xa con Marita Martínez, estaremos aquí de volta contra unha pouco da madrugada. Xa sabedes, como digo eu sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia.

0: Son las 6, saludos cordiales y muy buenos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Experta Galicia con nevoas no interior e nubosidade no norte da comunidade, pero co 11 do día iránse retirando e quedarán os ceos despexados, como na metade sur, onde amence con ceos abertos, coas temperaturas, iso sí, un chisco xa baixa, pero aínda así en Ourense chegarán os 34 grados e en Lugo rozarán tamén hoxe case os 30. Este luns hai que ir seica arrancando a semana, el luns 7 de setembro. Reúnen hoxe PP, PSOE, os seus equipos de dirección, os populares arroupando o presidente Centí Juan Jesús Vivas, e os socialistas con Sánchez marcando e os seus deputados e senadores a estrategia para este último curso da legislatura, cercado, cada vez máis cercado en máis frontes o presidente. A crise de Ceuta aínda enquistada, retomas ademais hoxe a axenda judicial con novas declaracións. Están citados entre hoxe e mañá os dous ex directivos de Plus Ultra que confesaron terlle pargado unha mordida de máis de medio millón de euros a Zapatero a cambio das súas xestións co goberno de Sánchez para que se aprobase o rescate da aerolínea hispano-venezolana. E o mércores terá que pasar tamén pola Audiencia Nacional a xerente do PSOE imputada Ana María Fuentes no caso das cloacas de Ferraz e Leire. E xa curralado o presidente coas enquisas sinalando que estamos ante un fin de ciclo. Publicanse hoxe tres sondaxes en prensa e as tres coinciden en afundir aínda máis as expectativas electorais do presidente, co bloque da dereita por riba do 50% dos votos e os 200 escanos, un xiro á dereita que se está a registrar en toda Europa esta fin de semana en Alemania, onde a ultradereita arrasou nas eleccións regionais da Alta Saxonia, pero sen maioría absoluta. Razouna, pero quedou a tres escanos de poder gobernar por primeira vez en solitario nun Estado federal. A chave da gobernabilidade desta rexión alemá queda en mans dunha forza de esquerda sen nacionalistas, BSW, o único partido que se desmarcara da política de cordón sanitario AFD, e que agora terá que decidir entre pactar con eles ou, pola contra, sumarse ao resto de forzas para evitar que goberne a ultradereita. Un novo terremoto político en Europa, contundente victoria esta noite da AFD no Estado Federal de Saxonia-Anhalt, co 43,8% dos votos e 39 escanos a 3 da maioría absoluta.
3: Es geht nicht nur um Sachsen-Anhalt.
2: Non é unha mensaxe só para Saxonia, é unha mensaxe para todo o país, reivindicaba o candidato de Alternativa para Alemania, que opta a gobernar Holand co apoio da esquerda nacionalista e populista de BSW, que ten cuestionado o cordón sanitario que aplican o resto de forzas á ultradereita.
4: Co
2: presidente da formación apostaba esta noite por unha terceira vía, nin pactar coa AFD, nin sumar co resto de forzas para bloquear a ultradereita. Abogaba BSW por un goberno non partidista de tecnócratas, tralos resultados desta noite que supoñen un duro correctivo para as forzas tradicionais. A CDU do chanceler Merz desplómase e pasa de 40 a 16 escanos.
5: Na
2: esquerda, aínda peor, o Partido Socialdemócrata non chega nin o 10% dos votos neste Estado Federal en Alemania. En España, as enquisas tamén están apuntando a un xiro á dereita. Publican hoxe tres en prensa e as tres coinciden en advertir un afundimento cada vez maior do Partido Socialista. Coa dereita por riba da barreira dos 200 escanos nestas tres sondaxes de 40 dB en El País, GAT3 en ABC e NC Report en La Razón. Estes tres estudos demoscópicos debuxan un taboleiro semellante, aínda que con matices. Entre as coincidencias, as tres enquisas sitúan o bloque da dereita por riba do 50% dos votos. A enquisa de NC Report sitúa xa o PP rozando os 150 escanos, con 9 puntos e medio de ventaxe.

0: Pero que hoxe mesmo ten cita na Audiencia Nacional. Entre hoxe e mañá están citados diante do xuiz Calama os dous ex-directivos da compañía Plus Ultra que teñen sinalado a Rodríguez Zapatero por cobrar unha mordida de 500 000 de euros por as súas xestións diante do goberno de Sánchez para favorecer que aprobase o Executivo o rescate desta aerolínea hispano-venezolana. Hoxe, Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra. Mañá, o exdirector xeral Roberto Rosselli. Ambos convocados polo xuiz Calama logo de que ambos enviasen pasado verán un escrito magistrado confirmando as xestións de Rodríguez Zapatero e as súas pretensións de cobrar o 1% do rescate a modo de mordida. 53 millóns de euros de inxección pública na compañía, 530.000 euros de comisión para Rodríguez Zapatero, segundo o que teñen contados estes exdirectivos, que se terán que ratificar a súa declaración diante do xuiz, seguindo a senda tamén do que fora amigo de Rodríguez Zapatero, presunto testaferro del, Julio Martínez Martínez, que tamén confesou e amosou a súa intención de colaborar coa xustiza na investigación desta causa. Reactívase o caso Zapatero, reactívase o caso Cloacas tamén esta semana. O mércores será o turno da xerente do Partido Socialista, Ana María Fuentes, citada nese caso de Leire. Unha terceira causa aínda sobre a mesa, a que nos anuncia o xornal El Mundo esta mañá. Un xuiz está investigando un contrato de 15 millóns e ese contrato serviu de financiamento irregular ao Partido Socialista. Un documento aportado na Audiencia Nacional constata un acordo para aportar de El Mundo fondos da petroleira venezolana PDVSA a través dun venezolano Flores. A primeira transferencia teríase feito xa en 2019 dende Rusia e terminou nas contas de Víctor de Aldama. Veremos que dá de si esta investigación e os outros casos. Reactívase, volve ás nosas vidas a crónica diaria da corrupción.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: 6 e 11 minutos, Sería Rúa, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué está pasando en Galicia?
2: Pois o máis destacado, chamamento a precaución aos condutores que transiten pola 8 no Alto do Fiouco. A néboa dificulta a visibilidade, está a velocidade limitada a 80 km hora. E das estradas galegas temos que darlles conta de que sumaban unha nova vítima mortal a pasada tarde. Sucedía na DP 5604, no Concello Coruñés de Outes. Un motorista de 56 anos perdía vida nunha saída de vía. Ademais da Garda Civil de Tráfico, Emerxencias informaba ao GES de Noia e ao personal sanitario que mobilizaba o helicóptero con base en Santiago, pero non se puido facer nada por él. Foi un dos tres motoristas falecidos na rede viaria española entre as 3 da tarde do venres e as 8 da pasada tarde, segundo a Dirección Xeral de Tráfico, que contabilizaba un total de 7 mortos nese balance pendente aínda de se completar. En Ferrol morría unha muller de 72 anos na praia de Sanxurxo. Os socorristas chamaban ao 112 alertando de que había unha persoa boiando no mar, a uns 50 metros da beira. Cando as policías nacional e local e a Garda Civil mobilizábase a Protección Civil da localidade e aos equipos sanitarios. Tras a cala d'auga, os servizos de emerxencias tentaron salvar a vida, pero só se puido confirmar o seu falecemento. E falámoslles agora da loita contra as lapas na nosa comunidade. Isa Vázquez.
3: Cun incendio no municipio ourensán de Manzaneda que se daba por estabilizado a última hora da tarde, declarábase na véspera e queimaba alrededor de 15 hectáreas cos últimos cálculos provisionais de medio rural. Tamén se daba por sufocado a pasada tarde outro que comezaba unhas horas antes en Culleredo, que calcinaba un par de hectáreas. Foi no Monte Costa, non lonxe da Casa do Concello e do aeroporto Coruñés de Alvedro e non afectou a ninguna vivenda, pero a densa fumareda levaba a recomendar a evacuación temporal de algúns residentes do lugar de Cillobre, na parroquia de Sésamo.
4: As nosas casas están de arriba, entón mandarnos sacar a Guardia Civil. Despois, a media hora, outros cuartos de hora, dixo, mira, non marcheis xa, pero xa estábamos todos cos casas, por aí, con todo.
3: Dende o Concello dicían que todo apuntaba que se originara durante o lanzamento de material pirotécnico das festas da parroquia de Culleredo. O alcalde sinalaba tamén nas redes sociais que serán as forzas e corpos de seguridade competentes as que determinarán as causas, tendo en conta entre as circunstancias a aclarar ese lanzamento de bombas realizado por unha empresa de pirotecnia. Entre a veciñanza, queixas de que o monte está sen limpar.
5: Falei co Concello, ca Deputación, para que limparan o monte. E todos dixeron que sí, que iban a limpiar, pero nunca limpiaron. Xa leva uns 5 ou 6 anos sen limpiar.
6: Nos están multando de que hai que limpiar.

0: limpar todos os montes, de que non sei quanto, e isto non sei.
1: O rexedor José Ramón Riobó, que estivo no lugar, dicía nas redes que veciñas e veciños lle trasladaran alí a preocupación ante un sistema de limpeza e prevención que se debe mellorar por parte das administracións competentes, contando sempre cos concellos.

0: boscosa e incendiaria nos nosos montes. E arranca hoxe o curso preestuvantado das tres universidades públicas galegas, aínda que o acto de apertura oficial se fará mañá en Vigo. Un curso que comeza coa gratuidade das matrículas de grau baixo determinadas condicións e cos últimos chamamentos para cubrir prazas vacantes. Valeria Salazar, bos días.
1: Bos días. O período lectivo arranca hoxe con máis de 11.800 prazas de novo ingreso ofertadas polas tres universidades galegas nas súas diferentes titulacións de grau. A falta de coñecer os datos definitivos, o sistema universitario galego superará o limiar dos 50.000 alumnos matriculados en graos se nos baseamos nos datos do curso pasado. Onte xa se vían en cidades como Santiago o movemento deses estudantes e contaban as súas primeiras sensacións.
2: Moitos, pois, estamos un pouco nerviosos.
3: É o primeiro ano. Estou nerviosa, pero con certas ganas de saber o que vai pasar.
4: Tenho un pouco de incertidumbre, non sei como vai ser, ao final, porque é a primeira vez que vengo á universidade, pero eu creo que vai ir bien.
5: É unha ilusión sempre, porque ves as caras novas, ves a todo o mundo que xa estiveches con eles.
0: De tanto, pasado mañá día 9 regresan ás aulas os alumnos e alumnas de educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e FP. Case 300.000 alumnos, uns 4.600 menos que o curso anterior. Reducción que esta vez tamén acada ao bacharelato. Un curso este que terá un milleiro de novos mestres e profesores que permitirá así aplicar por completa reducción de ratios en toda etapa de infantil.
1: Este mércores volverán ás aulas máis de 46.000 nenos e nenas de infantil, máis de 121 de primaria, 95.000 de ESO, 33.000 de bacharelato e 1.290 de educación especial. En total son 4.617 nenos que o curso anterior e por etapas a maior caída dase en primaria, con 2.600 alumnos menos. No que respecta ao total de aulas, este curso, segundo a Xunta, será de 12.000. Cifra similar ao do ano pasado. Tamén se reduce o ratio de alumnos por aula e pásase a 20 para toda a etapa infantil. Este era un dos feitos que o conselleiro de Educación salientaba este domingo nunha entrevista en La Voz. Román Rodríguez tamén falaba de importantes cambios normativos.
6: Vamos a ter unha reestructuración do horario en secundaria. Eso posibilitou ou devou a que teñamos un incremento de profesorado en torno a 900 novos profesores en secundaria, deles 150 de atención a diversidade, especialista de atención a diversidade. Vamos tamén a pechar na etapa de infantil pois a reducción de ratios e temos grandes proxectos en marcha para este ano e para este curso. Un dos máis significativos, sen dúbida, é a aprobación e a posta en marcha da Lei de Educación Digital.
1: Outros dos elementos que salienta a Consellería de Educación e o Plan de Impulso á Atención á Diversidade que suporá a incorporación en dous anos de 400 especialistas en pedagogía terapéutica, audición e linguaxe e orientación. 150 deles para este curso.
0: O presidente da Xunta daba ya benvida a un novo curso escolar destacando que en Galicia a educación volve a ser gratuita dende o inicio ás escolas infantís ata o final ás universidades públicas. Alfonso Rueda facía público un vídeo grabado no colexio privado concertado 6 San Narciso de Marín onde estudou para animar o estudantado a comezar o curso con ganas e para aproveitarlo Alberto Rivero.
7: Pasado mañá, mércores 9 de setembro, comenzo o curso escolar 26-27 en todas as etapas na nosa comunidade, dende os máis pequenos de 3 anos en infantil ata os maiores de 20 na universidade. Destaca o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, nunha benvida a este curso a gratuidade de todas as etapas, no que Galicia foi pioneira en todo o Estado. 5 anos hai xa que a escolarización infantil é de balde, e hai 3 que a universidade, baixo a premisa de aprobar, tamén ten matrícula gratuita. Rueda convida a todos a esforzarse, estudar, pero tamén a vivir uns anos inolvidables. Este ano os orzamentos da Consellería de Educación destinados ao inicio do curso aumentaron nun 25% a 243 millóns de euros, incluídas melloras nos colexios, pero tamén axudas á compra de material escolar e libros. A benvida de Alfonso Rueda este novo curso veu dende un colexio de Pontevedra no que estudou nos seus primeiros anos.
0: E hoxe tamén comeza curso académico unha persoa destacada polo seu papel nun futuro. Referímonos á princesa Leonor Ardeira de Xefatura do Estado, que inicia curso universitario na Universidade Carlos III de Madrid. Alí cursará o grau de Ciencias Políticas, Valeria.
1: Tras a súa formación militar, a Ardeira ao trono estrease como estudante universitaria. Leonor de Borbón comeza curso no campus de Xetafe, igual que os máis de 4.000 alumnos que inician o primeiro curso nesta universidade pública. Hoxe hai un plan establecido de presentación e contexto texto para estudantes. A partir de agora, ten por diante un plan formativo de 4 anos que ten por diante

0: Norte e que poderá compatibilizar en Madrid coa axenda oficial da Casa Real.
1: De volta a Galicia, a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia opina na Radio Galega que vai ser difícil chegar a acordos co BNG e PSDG no que resta da legislatura. Na entrevista dos domingos, Paula Prado tamén considera que o goberno galego está moi centrado en seguir apostando pola industrialización de Galicia.
0: Prado, para exemplificar a aposta da Xunta por industrializar Galicia, contrapuxoa coa situación de España a que considera paralizada pola falta de orzamentos xerais. Entre os exemplos citados pola número 2 do PPDG para argumentar a súa tese, o desembarco en Ferrol de Saic o Meirán de fabricante chinés de vehículos eléctricos.
2: O goberno galego está efectivamente centrado en pois conseguir que Galicia sexa un referente e un polo atractivo para o investimento industrial. Temos recentemente vimos como a industria automobilística chinesa SAIC vai a poñer en marcha unha planta de automóviles que vai a crear 2000 postos de traballo.
0: De cara ao comezo deste curso político, Paula Prado considera complicado o diálogo co BNG e co PSDG. A popular afealle aos nacionalistas as súas alianzas con Bildu e os socialistas que antepoñan os intereses do partido aos de Galicia.
2: Resulta moi complicado dialogar con un partido como o Bloque Nacionalista Galego que un partido independentista que busca a independencia de Galicia e un partido cuxas alianzas son Bildu no País Vasco. A verdade é que eso a nós, aos galegos, non nos representa. Son os herdeiros de ETA, por moito que eles o queiran tapar. E o Partido Socialista pois está tamén a deriva, porque o Partido Socialista o único que está é apoiar as políticas nefastas de Sánchez para Galicia. Poñen os seus intereses partidistas por riba dos intereses dos galegos e das galegas.
0: A secretaria xeral do PPDG tamén censurou a reforma do sistema de financiamento autonómico que acaba de aprobar o Consello de Política Fiscal e Financieira cos únicos votos de Cataluña e as Canarias. Paula Prado indicou que a Xunta e os populares o están a pedir un financiamento axeitado para Galicia.
1: Polo demais, a Policía Nacional investiga un home detido en Lugo este sábado cando portaba pola rúa un coitelo de grandes dimensións con restos de sangue. Ata o momento, as autoridades consideran que o sangue podería ser do propio detido ou non constaren denuncias nin agresións.
0: Segundo confirmaron fontes policiais, o suceso tivo lugar sobre as 10 da noite deste pasado sábado na Rúa de Santiago, na cidade da Muralla. O parecer foron varios cidadáns os que alertaron a policía local de que había un home deambulando alterado cun coitelo con restos de sangue. Ata lugar desplazaronse efectivos da local que procederon a detelo por un delito de alteración da orde pública e desobediencia a autoridade, posto que na detención tiveron que inmovilizalo entre varios axentes. Segundo explicaron, non constan denuncias por agresións ni tampouco hai constancia nos centros sanitarios de feridos por arma branca, polo que as autoridades polo momento sospeitan que o sangue podería ser do detido, xa que tiña dous cortes no dedo dunha man. O home foi trasladado ao hospital de Lugo por mor das feridas e posteriormente ata as dependencias da Policía Nacional onde se atopa actualmente. Por mor dos feitos abriuse unha investigación para determinar o sucedido e identificar o home. Polo momento sábese que se trata dun cidadán estranxeiro que solicitou o asilo e que ten domicilio en Monterroso.
1: Na madrugada donte domingo orixinábase un lume urbano nunha vivenda do concello coruñés de Noia por unha cabicha mal apagada nun sofá. O incendio afectou a totalidade do inmoble, pero non deixou ningunha persoa ferida.
0: A voz de alarma deu a un home contra as 7 menos de da mañá donte, avisando dun incendio na casa onde vivía a súa exparella na rúa Camiño Sacramental, na parroquia Noiesa Dobre. A vivenda de dúas plantas estaba pechada e saía fume do seu interior. Unha vez dentro, os bombeiros identificaron o foco do lume no salón, onde había unha gran cantidade de lapas porque tiñan moitos mobles de madeira maciza. Así, conta a intervención Javier Lorenzo, xefe do Servizo de Emerxencias de Noia.
3: Ardía unha estancia que era un salón grande, con moito moble de madeira e sofás. Ao mesmo tempo había gran expansión de fume polo resto da vivenda. Ardeu por completo. É unha vivenda de dous andares e incluso no andar superior está afectado polo fume.
0: Os bombeiros de Boiro, os bombeiros de Ribeira e os de Noia foron quen de apagar o lume a tempo e non houbo que lamentar danos persoais. Pouco despois chegou o home que avisara do suceso e se explicou que quedara dormido no sofá cun cigarrillo prendido e que esta cabicha mal apagada foi a que orixinou o incendio.
1: E un accidente en cadea deixou tres turismos afectados no concello coruñés de Fene. Malia a súa paraterosidade, afortunadamente non se rexistraron danos persoais.
0: O accidente produciuse sobre as 7 da mañá de onte no Concello de Fene, máis concretamente na Avenida das Pías, cando o condutor dun turismo saeuse pola dereita e impactou contra outro vehículo que se atopaba estacionado. Segundo indica a Voz de Galicia, o golpe foi de tal magnitude que o primeiro coche desprazou o segundo, ata que gran parte da súa estrutura acabou na acera con grandes destrozos, e a súa vez este turismo impactou cun terceiro estacionado xusto diante. Ata lugar acudiu a Policía Local de Ferrol, que se encargou de dirixir o tráfico ata a chegada dos seus compañeiros de FENE e a Garda Civil de Tráfico. Estos últimos encargáronse do atestado e investigación das causas do sinistro, que pese a súa aparatosidade non produciu persoas feridas nin afectadas.
1: No plano económico, a Xunta pide a Comisión Europea que o esforzo da frota pesqueira galega por avanzar en sustentabilidade se traduza en estabilidade das cotas e en seguridade xurídica para 2027. A Consellería do Mar remitiu as súas achegas á consulta pública aberta por Bruxelas sobre a pesca sostible na Unión Europea. Faino xusto cando Galicia ostenta a representación das comunidades nas reunións do Consello de Ministros de Agricultura e Pesca da Unión.
0: Segundo defende a Consellería do Mar, a xestión biolóxica dos recursos e a rendabilidade socioeconómica debe avanzar de xeito conxunto. Por iso reclama que se recoñeza o bo comportamento das pesqueiras do Golfo de Biscaia e das augas ibéricas como modelos responsables. Neste sentido, Galicia pide evitar recortes automáticos e indiscriminados de cotas cando a falta de recuperación de determinados recursos responda a factores ambientais ou a actividades non declaradas de terceiros operadores. Tamén aboga por xeneralizar as sendas de recuperación plurianuais para evitar fortes oscilacións anuais. En materia de competitividade, a Xunta advirte do impacto da crise dos combustibles derivada da inestabilidade internacional e reclama fondos específicos para a modernización enerxética, así como novos mecanismos de cobertura de prezos. Asimismo, pede revisar o marco regulador da capacidade pesqueira. Quere que se diferencie entre o aumento do esforzo extrativo e os investimentos en arqueo e potencia destinados exclusivamente a mellorar a seguridade e a habitabilidade a bordo ou avanzar na descarbonización dos buques.
1: E do mar, o agro, as previsións das cinco denominacións de orixe da Galicia prognostican unha vendima récord este ano con alrededor de 81 millóns de quilos recollivos entre as Rías Baixas, Ribeiro, Monterrei e Ribeira Sacra. Tamén Valdeorras, dende as adegas, sinalan que ante a falta de man de obra, relevo xeracional, tiveron que contratar vendimadores de fora de Galicia.
0: O mes de setembro é o mes máis forte da vendima, pero como este ano comezou excesivamente temperano, Ribeiro, por exemplo, xa se atopan no ecuador da recollida despois de 14 días de intenso traballo. Nos viñedos da Viña Costeira indican que este ano hai máis produción e de moita maior calidade, pero que para poder recoller toda a uva tiveron que contratar vendimadores profesionais de fora de Galiza debido á falta de man de obra. Escoitamos a Carlos Alberto, director técnico de Viña Costeira.
4: A día de os datos que me pasan entrarán casi 6 millóns de quilos.
5: Levamos a casi 14 días de vendima, unha vendima que vai ser bastante exitosa a nivel cuantitativo e cualitativo. Necesitamos contratar cuadrillas de fora que veñen de outras zonas para poder recoller en tempo e en forma toda a uva excelente que temos.
0: Así, a denominación do Ribeiro, a máis antiga da comunidade, encara a súa recta final con máis da metade da produción recollida, cunhas moi boas perspectivas. Conxa Iglesias Pousa é a presidenta do Consello Regulador do Ribeiro.
4: A día de onte, os datos que me pasan, entrarán casi 6 millóns de quilos, co cual a previsión temos que sea un pouquiño máis grande que a do ano pasado, que foron 8.100.000.
0: Pero estas previsións non só melloran para esta denominación, as outras catro tamén agardan máis uva que o ano pasado. De feito, a Xunta calcula que se recollerán ao redor de 81 millóns de quilo nas cinco denominacións de orixe galegas.
1: En o plano internacional, rematase en acordo a visita dos enviados de Donald Trump a Ucraína. Steve Witkoff e Jared Kushner, xenro de Donald Trump, regresan aos Estados Unidos cun plan para volver a negociar entre Washington, Moscova e Kiev, pero o ucraíno Zelensky xa dá por feito que a guerra continuará no inverno, polo que pide máis axuda.
0: Malia que o presidente ucraíno Volodymyr Zelensky cualificou de moi substanciais as conversas en Kiev cos enviados do presidente Trump, o certo é que non hai ningún acordo sobre a mesa. Daí que Zelensky xa fale de esperanza de acadar acordos cos seus socios estadounidenses e o apoio dos europeos se a guerra continúa en inverno. Witkoff e Kushner chegaban onte a Kiev tras reunirse na véspera en Moscova co presidente ruso Vladimir Putin. Unha visita que cadrou co aumento de ataques con mísiles e drons por ambas as dúas partes. Agárdase que este tres días, Donald Trump fale co seu homólogo ruso unha vez reciba as informacións desta rolda de negociacións, segundo declarou un funcionario estadounidense a un diario ucraíno. Tanto Putin como Zelensky ordenaron suspender os ataques contra Moscova e Kiev ata hoxe luns debido á presenza dos emisarios estadounidenses.
6: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Arrenca a semana neste luns de 7 de setembro, faino con moitas convocatorias por diante, as que temos hoxe, sobre todo de carácter político, Valeria.
1: Ás 9 da mañá, o presidente da Xunta participa co presidente da Cidade Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, no almorzo informativo Fórum Europa organizado por Nova Economía, Fórum Vivas, no Hotel Four Seasons de Madrid, lugar onde se dará cita á plana maior do PP. Entre tanto, o mediodía, na sala Ernest Lanch do Congreso, celebrarase unha reunión da interparlamentaria do PSOE coa intervención do seu secretario xeral e presidente do Goberno, Pedro Sánchez. Tamén hai reunións e posteriores comparecencias da prensa dos diferentes partidos, caso do Comité de Dirección do PP, de representantes do espazo Movimento Sumar Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida, así como de Podemos. Tamén a ministra de Defensa reúnese co xefe de Estado Maior da Defensa e logo co xefe do Estado Maior da Armada. Dos tribunais, hoxe comeza na Audiencia Nacional o xuízo polo caso Lezo, que investiga a rede que presuntamente aproveitou a expansión internacional do canal Isabel II para cobrar mordidas. Chega a xuízo 10 anos despois, 60 no banco dos acusados, 22 persoas, entre elas, dous exconselleiros madrileños colaboradores do que foi presidente da Comunidade de Madrid, o popular Alberto Ruiz Gallardón. Retómase na Audiencia Nacional o caso Plus Ultra coa declaración como investigados de dous exdirectivos da aerolínea que no seu día apuntaron o expresidente Rodríguez Zapatero e a súa pretensión de cobrar por mediar para conseguir un préstamo do Estado para a compañía. Na nosa comunidade, o conselleiro de Presidencia Diego Calvo será quen presida a reunión do Consello da Xunta en ausencia de Alfonso Rueda. En clave educativa, arranca as clases nas tres universidades públicas galegas. O reitor da Coruña, Ricardo Cao, aproveita a mañá para ter un encontro coa prensa no marco do inicio. Por certo, esta tarde en Santiago, o conselleiro de Educación, Ciencia e Universidade, Román Rodríguez, e o seu homólogo de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, participan na reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Descentralización do Grao en Medicina.
2: Luis Ojea, Galicia por diante.
0: Nos deportes, o Celta visita hoxe o Coliseo de Xetafe na quinta xornada de Liga nun encontro que poderán seguir no Galicia en Goles da Radio Galega. Os de Claudio Giraldez necesitan conseguir canto antes a primeira vitoria da temporada. Para iso, o técnico porriñés confía en arranxar os problemas ofensivos celestes.
3: É un equipo que suele encajar moi pouco, que suelen ser resultados cortos, que vende moi caro cada metro del campo, el encontrar espacio, que aún encima, pues creo que, como te decía antes, tiene variabilidad en los registros, tanto de sistema como de altura a nivel defensivo, y eso entonces, pues, que tengas que estar muy bien, colectivamente, individualmente, para poder generarlo, y creo que tenemos que tener paciencia y tranquilidad.
0: O Deportivo arrinca nova semana de traballo con grandes sensacións tras o triunfo do sábado ante o Villarreal. Imbatidos e con 8 puntos de 12 posibles, os coruñeses acadan postos europeos. Pro técnico Antonio Hidalgo quere ter os pés no chan.
4: La clasificación donde te dice dónde estás es la última jornada. Ahora solo vale para poder mirarla. Cuanto más puntos tengas, muchísimo mejor, y cuanto antes los consigas, muchísimo mejor. Sabemos de la dificultad, sabemos de dónde venimos, y a partir de ahí, muy contento, evidentemente, por cómo compite el equipo, cómo cree que en la idea, y eso pues me da tranquilidad.
0: No baloncesto, Leima Basket Coruña venceu na Copa Galicia tras derrotar o Breogán por 102-93 na final disputada no Multiusos Fontes do Sar. Escolta, Guillem Jou analiza a vitoria laranxa.
5: La actitud del equipo hoy ha sido totalmente distinta a la de ayer, ¿no? Ya desde el primer minuto creo que hemos salido con la energía adecuada, como la identidad que queremos transmitir, y creo que este ha sido el mayor cambio, yo creo que la actitud. Tenemos que jugar con nuestra identidad que ya jugamos el año pasado, ¿no? Al final los nuevos que empezaron no estaban acostumbrados a esa identidad, y creo que hoy pues hemos jugado como queremos jugar durante todo el año, y nos ha salido de cara porque hemos empezado metiendo mucho y creo que hemos hecho un gran partido.
0: En o tenis, Carlos Alcaraz xa está en cuartos de final de Open de Estados Unidos tras vencer ante 6-4, 6-3, 6-4 o estadounidense Tommy Paul.
2: Servizos informativos, Radio Galega.
0: Agora, como sempre a estas horas, collemos a prensa editada en Galicia e miramos as súas primeiras para ver cales son os temas destacados na portada. Facémolo coa axuda de Valeria Salazar.
1: A prensa editada na nosa comunidade decide abrir nesta xornada con varios titulares destacados. En páxina internacional, a prensa galega informa sobre os resultados dos comicios na rexión alemá de Saxonia-Anhalt, coa extrema dereita do partido AfD roldando a maioría e co partido democristiá CDU do chanceler Merz en segunda posición tras unha forte baixada dos votos. No que respecta á actualidade de España, as cabeceiras deciden levar información relacionada con Ceuta e coa situación de tensión política que está a ocasionar. Faro de Vigo decide levar co presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, critica o goberno de Sánchez, sinalando que ten cero control da súa fronteira con Marrocos. Pola súa banda, La Voz de Galicia salienta que Exteriores admite que as reivindicacións por parte de Marrocos degradan a relación bilateral con España. O goberno, ademais, segundo leva a opinión da Coruña, indica que desconfía da investigación por parte do goberno alauita sobre Ceuta e salienta que só terá en contas pescudas da audiencia. Por outra parte, o Atlántico dá conta da manifestación onte en Ceuta para pedir seguridade cara ao inicio do curso escolar. E o diario de Pontevedra indica que 21 migrantes tiveron que ser devoltos a Marrocos despois de apedrear a uns garda civis e a uns militares na cidade autónoma. Xa na nosa comunidade, a prensa galega informa sobre a volta ás aulas cunha baixada do número de alumnos con respecto ao ano pasado. Faro de Vigo xunto ao Atlántico cifran nuns 900 os alumnos de menos nesta volta ao cole deste ano con primaria a cabeza con 425 nenos menos. A región de Ourense, pola súa parte, indica que a cidade das Burgas comeza o curso con medio milleiro de cativos menos nos colexios e nos institutos. El Correo Gallego non se queda atrás e cifra en 230 baixada de alumnos na capital galega, indica que este ano, por vez primeira, sofren baixas en bacharelato. E o Diario de Pontevedra cifra o descenso de alumnos nun 2,5%. Por outra banda, a opinión da Coruña con relación á volta ao cole abre portada indicando que as queixas polo tren se reanudan coa volta ás aulas. En páxina económica, La Voz de Galicia abre portada con que a comunidade prevé este ano unha vendima excepcional tras unha mala colleita de maíz. La opinión da Coruña, pola súa parte, salienta que a vivenda asequible esgótase e xa duplica o alza das millas de euro, unha nova da que tamén se fai eco el Correo Gallego.
0: Pois a esta altura temos de esquivar conta dun accidente cun ferido grave esta mesma mañá, pasadas as 5, na localidade de Pontevedresa do Porriño, na parroquia de Mosén, dunha saída de vía, na que resultaba ferida de gravidade unha persoa que ia de acompañante no coche. O persoal sanitario trasladou no hospital de referencia. De momento, segue tamén a limitación de velocidade na 8, altura do Alto do Fiouco, limitación de 80 km por hora debido á mala visibilidade pola néboa.
6: Radio Galega. Servizo público ás 24 horas.
0: Na cara B, hoxe un estudo da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, que lemos en la región. O titular é o seguinte: bañarse en ríos e lagos aumenta o risco de afeccións cutáneas e gastrointestinais. Os científicos analizaron os datos de 2.300 voluntarios que participaron nun ensaio controlado aleatorio e pouco habitual levado a cabo en 4 zonas de baño de auga doce de Hungría. Os participantes foron asignados aleatoriamente a nadar durante 10 minutos, incluído polo menos 3 inmersións completas de cabeza ou permanecer na beira sen entrar na auga. Segundo este estudo, os nadadores tiñan máis do dobre de probabilidades de sufrir problemas cutáneos, como erupcións ou picores, fronte aos que permaneceron secos. Tamén observaron que o risco de sufrir trastornos gastrointestinais aumentaba a medida que se incrementaba a auga nos niveis de coli de outros virus que afectan a bacterias presentes no intestino humano. Oxe, nunha canción, unha historia, un tema moi elocuente.

O seu título é El 7 de Septiembre. É un dos temas da banda de pop en español quizáis máis importante nos anos 90 do século pasado. Falamos, yes, como non, de Mecano. Pertence ao álbum Aidalai, que este ano fai xusto 35 anos do seu lanzamento. A canción está baseada nunha historia real.

Unha canción composta por Nacho Cano e, segundo el mesmo ten contado, está dedicada á escritora Coloma Fernández Armero, irmá do director de cine Álvaro Fernández Armero. Nacho Cano e ela foron parella durante 8 anos. Na letra da canción hai chisca delas ao que foi esa relación, dende

0: Radio Galega.
1: Agora, no noso viaxar a través das curiosidades da historia, imos aproveitar a celebración estes días en Vigo do Congreso Internacional da Sociedade Internacional Fernández Vixier, centrado nas mulleres, no dereito da antigüedade, para coñecermos algúns elementos destacados. Por exemplo, sabermos que algunhas mulleres de Gala Equia Romana foron das primeiras en non estar sometivas á tutela perpetua. A cidade de Vigo converteuse en setembro na capital do dereito da antigüidade coa muller no centro. Un congreso, o da Sociedade Internacional Fernández Vixier, que por vez primeira se celebrou en Galicia e que por vez primeira se celebrou nunha cidade que non é capital. O caso é que 200 especialistas do dereito e historia do plano internacional compartiron coñecementos e teorías. Unha mestura que a presidenta do Comité Científico, a catedrática de Dereito Romano pola Universidade de Vigo, María José Bravo Bosch, nos alientaba.
2: Neste congreso, por primeira vez, incorporamos a historiadores. Entón, o feito de incorporar a historiadores ten sido moi bo, porque non estamos solamente xuristas, están historiadores da Universidade de Santiago de Compostela e de toda España e incluso de fora. Están axudando moito a coñecer que significaban a historia, que camiños percorreron eles e a realidade do que se podía facer. Entón, eu creo que estamos asimilando o dereito coa historia e coa realidade de cada época para conseguir precisamente indicar onde estaba a muller. A muller en Roma tiña unha posición privilexiada? Non. A Patricia, claro que sí, pero o resto non. A muller hoxe está privilexiada? Non. Estamos conquerindo os nosos dereitos, estamos obtendo todo o que queremos, pero a realidade é que o camiño é moi longo e non podemos fixarnos solamente en España, ¿eh?
1: Primeiro de todo, poñámonos en contexto. Estamos a falar do dereito romano nunha sociedade patriarcal, pero curiosamente con elementos diferenciadores que beneficiaban a muller respecto a culturas da mesma época.
2: Nos vimos do dereito romano e o patriarcado estaba ali, o pater familias era o que marcaba o destino. Pero tamén é verdade que non debemos falar cunha mentalidade do século XXI falando do mundo romano, porque se poñemos en evidencia, en comparación, o que son as mulleres romanas coas civilizacións, coas mulleres das civilizacións coetáneas, temos que decir que realmente pois tiñan adquiridos algúns dereitos, moi pequenos, pero algúns.
1: E poña exemplos.
2: En Turquía, aí estaba Justiniano, co cual é evidente que en Constantinopla, o que hoxe é Istambul, tiñan un dereito romano moi vivo, era o Imperio Romano de Oriente. E pensar que era o Imperio Romano de Oriente, pero hoxe, moitas das cousas que vemos pois polo mundo adiante, pois creo que estamos obtindo conclusiones de como a situación da muller no mundo antigo era, digamos que nada desexable, pero que agora mesmo podemos utilizar moito do dereito que se tiña para conseguir os objetivos que queremos as mulleres.
1: Falamos dunha sociedade patriarcal que, non obstante, foi evolucionando e introducindo melloras para as mulleres. Por exemplo, segundo a profesora Bravo Bosch, se atendemos o que paseu na Gala Equia Romana.
2: As mulleres na antiga Roma estaban sometidas a tutela perpetua. Pero é verdade que cando Augusto, o emperador Augusto, conquistou Galicia, a Gala Equia, naquel momento, decidiu, porque éramos os dos últimos territorios que se conquistaban, que as mulleres que tiveran 3 fillos ou as mulleres que eran ex-escravas que tiveran 4 non estarían sometidas a tutela. E as mulleres galaicas pois tiveron esa gran fortuna, esa sorte de non ter que decidir en ningún momento estar sometidas a tutela, porque podían verse liberadas precisamente.

0: precisamente por iso. Eu creo que isto é moi importante porque xa o matriarcado galego marcou moito desde o punto de vista do dereito.
1: A violencia contra as mulleres sempre estivo presente na historia, e máis asexual, pero dentro do dereito romano había unha figura particular.
0: A violencia contra as mulleres comeza xa coa lenda, co mito de Lucrecia, que precisamente eu estudiei. Sí que sería bo decir que todo o que tiña que ver coa violencia sexual, imos falar claro, moitas veces non se perseguía dentro do ámbito público, o dereito público, sino que se facía dende o dereito privado, é dicir, o pater familias, para que ese delito non se coñecera e non se falara e non fora sempre victimizando ou, mellor, incluso acusando a propia víctima, se facía dentro do seo da familia. Entón o pai chamaba o propinco e a Miki, bueno, pois os amigos, e facía unha especie de concilium doméstico, un suizo no, ao interno da familia, para que esa violencia sexual non condusera que a xente sinalara pola estrada a muller que sofrira esta violencia, porque a castidade, a muller virtuosa, era moi importante no mundo romano.
1: Unha figura que lle evitaba a muller o que hoxe se denomina revitimización, aínda que fose por motivos egoístas do pater familias.
0: A matrona romana tiña que ter, teño que lembrar, non solamente tiña que ser, tiña que mostrarse diante da sociedade como unha muller pudorosa, como unha muller honorable, e non podía cometer ninguna cousa. Pero se sofría violencia sexual, unha agresión, un abuso, aínda así quedaba marcada. Por iso, o pater familias o facía dentro da propia familia o suicio. Tamén se podía conseguir a condena. Eso era moi importante. Ese suicio que se facía dentro da familia conseguía reparar a honra da familia, pero por outra banda non se sinalaba tanto a muller, como teño que decir que ás veces a revitimización, pero xa fai 2000 anos se intentaba que non se fixera.
1: Pero non podemos perder de vista o contexto de sometemento das mulleres. Hai delitos que só podían cometer elas, as mulleres, un deles o adulterio.
0: O patriarcado que teña que demostrar era que, aínda que o parentesco máis importante era o civil e non o de sangue, isto significa que os fillos non tiñan por que ser inmediatamente recoñecidos polo pai, el podía adoptar o que iba a ser o herdeiro, pero é verdade que a continuación da estirpe, da gens, da familia, implicaba que os fillos tiñan que ser do pai e da nai, co cual claro que se vixiaba moito o pudor, pero sempre pola parte da muller. O adulterio era cometido polas mulleres, pero os homes, xa se di de antigüidade, non podían ser sinalados nin tan siquiera con un dedo.
1: Outro dos elementos analizados neste congreso é o recoñecemento social e público das mulleres, moi limitado e só para determinadas.
0: Cornelia, a nai dos Gracos, que les tribunos da plebe que querían cambiar o mundo, aínda que viñan da familia, dunha das familias máis recoñecidas. É verdade que o pai era plebeo, pero Graco era boísimo. Cornelia viña da familia que fundara Roma, pero Cornelia tivo incluso un busto, se decía que escribira algún texto, era unha muller culta, pero cuidado, ela era recoñecida porque era univira, é dicir, soamente casara unha vez. Para que se vexa que o recoñecemento era tamén as mulleres que eran pudorosas, que eran castas, que se recollían, esas matronas romanas. Pero cuidado, que tamén xestionaban o seu patrimonio. É dicir, había mulleres que non estaban sometidas á autoridade de ninguén. E podían comprar, vender, etc. Pero necesitaban a autoritas dun home para conseguir vender e xestionar todos eses bens. Esa autoritas, esa autorización a daba sempre un home, era o que se coñecía como a tutela feminina. Pero é verdade que moitas mulleres somente ían a ese home, facía esa, asinaba eses documentos e elas facían todo o que querían. Moitas mulleres foron recoñecidas, non somente Cornelia, moitísimas. O discurso de Hortensia, os procesos que fixeron despois, Carfania, que se defendía non somente a sí misma, sino a outras, pero sempre tendo claro que non podían ser magistradas, non podían desempeñar un oficia pública, é dicir, non tiñan dereito a ser magistradas. O sea que tiñan un recoñecemento social, incluso xurídico, incluso público, pero os homes estaban na cúspide da pirámide xerárquica.
1: E aí, nese capítulo de mulleres recoñecidas, chegamos á figura de Exeria, da Galaequia, a considerada primeira peregrina, unha figura que xerou controversia no Congreso, porque o profesor Jesudardo López Pereira, da USC, sintuou a Exeria como a primeira escritora latina con textos conservados, algo que foi contestado por historiadores cataláns presentes no Congreso, que replicaron asegurando que existen fragmentos escritos por ata un cento de mulleres que incluen citas e discursos, algúns deles traducidos a catalán, polo que dubidan de ese recoñecemento a Exeria. O profesor López Pereira defendeu segundas crónicas que de Exeria, fronte a outras, se coñecen os seus textos, non só referencias de terceiros, e que gran parte deles se conservaron, algo que tamén apoia a profesora Bravo Bosch.
0: O profesor Eduardo López Pereira, que fixo a traducción ao galego de Aviase de Exeria, estivo moi interesante porque estaba Bárbara Biscotti e coincidían plenamente que ela fora a primeira escritora en latín que fixera pois ese relatorio, ese itinerarium que lle contaba aos seus sorores, as súas irmás. A verdade é que non se sabe se era unha comunidade, non existían os monasterios, pero por lo menos unha comunidade de mulleres que comenzaban a ser esas seglares, pero que querían consagrar a súa vida a Deus. Era incluso unha peregrinación ao revés, porque ían todas para Xerusalén, aos lugares santos. A verdade é que incluso no debate participara algún dos historiadores dicindo que existen mulleres que escribiran textos, etcétera, pero eu sei que quería concretar algunha cousa das que lin nos periódicos estes días, nos xornais, porque a verdade é que unha cousa é que exista unha epigrafía, un texto epigráfico que non significa que o escribira a muller. Tamén outros textos que se consideran un poema e incluso un discurso, o discurso de Hortensia, pero non son textos que escriben elas e que nos transmiten elas directamente. Son autores como Livio, como Cicerón, como outros que din que esas mulleres dixeran eso. Pero o primeiro texto que conservamos, que non íntegro, que faltan dúas ou tres páxinas dese manuscrito, precisamente vese que é ela a que escribe, nun latín, digamos, pois que podía ser mellorable, pero que se dirixe, que é unha muller preparada, que va de viaxe soa. Como se pode indicar isto? Ela era da Galaecia, pero seguramente estaba emparentada con o emperador Teodosio, e como ben contou o profesor López Pereira, pois toda a súa viaxe e toda a descripción que fai da Semana Santa, e que era galega.

0: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: galletas recheas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,25 €. En a fruitería, pera limoeira, kilo, 1,29 €.
2: Gadis, en confianza.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
6: Radio Galega.
7: Que tal? Son Paco Santos e esta temporada traímolo Galicia en Goles a semana. De luns a venres, de 2:30 a 3 da tarde. Víctor López, Javi Torres, Pedro Pablo Alonso, Andrés Vieites, Toni López e o equipo do Galicia en Goles. Os deportes, mellor a Galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7, saludos cordiais e moi bos días. Experta Galicia con neboas no interior e nubosidade no extremo norte da comunidade, pero co avance do día iránse retirando. Neboas e nubes se quedarán os ceos despexados tamén ali, como na metade sur, onde amence con ceos abertos. Iso sí, coas temperaturas hoxe, chisco avanes. Ainda así, en Ourense chegarán os 34 grados, en Lugo rozarán tamén hoxe os case 30. Este luns hai que ir arrancando a semana, el luns 7 de setembro. Reúnen hoxe PP e PSOE os seus equipos de dirección, os populares arroupando o presidente ceutí Juan Jesús Vivas e os socialistas con Sánchez, marcándolle os seus deputados e senadores a estrategia para este último curso da legislatura, cercado, cada vez máis cercado o presidente, coa crise de Ceuta aínda enquistada. Retómase ademais a hoxe a axenda judicial, con novas declaracións. Están citados entre hoxe e mañá os dous exdirectivos de Plus Ultra que confesaron terlle pagado unha mordida de máis de medio millón de euros a Rodríguez Zapatero a cambio das súas xestións co goberno de Sánchez para que se aprobase o rescate da aerolínea hispano-venezolana. E o mércores terá que pasar tamén pola Audiencia Nacional a xerente do Partido Socialista imputada Ana María Fuentes no caso das cloacas de Ferraz e Leire. Acurralado o presidente, coas enquisas ademais sinalando que estamos ante un fin de ciclo. Publicábase hoxe tres sondaxes en prensa e as tres coinciden en afundir aínda máis as expectativas electorais do presidente. Co bloque da dereita por riba do 50% dos votos e os 200 escanos. Un xiro á dereita que se está a registrar en toda Europa esta fin de semana en Alemania, onde a ultradereita arrasou nas eleccións regionais da Alta Saxonia, pero sen maioría absoluta. Arrasou na, pero quedou a tres escanos de poder gobernar por primeira vez en solitario nun Estado federal. A chave da gobernabilidade desta rexión alemá queda en mans de outra forza de esquerda e nacionalista, BSW, o único partido que se desmarcara da política de cordón sanitario a AFD, que agora terá que decidir entre pactar con eles ou pola contra sumarse o resto de forzas para evitar que goberne a ultradereita. Isto é o último, este novo terremoto político en Europa, contundente victoria esta noite da AFD no Estado Federal de Saxonia-Anhalt, co 43,8% dos votos e 39 escanos a 3 da maioría absoluta. Non é unha mensaxe só para Saxonia, é unha mensaxe para todo o país, reivindicaba o candidato da Alternativa para Alemania, que opta a gobernar o lanco apoio da esquerda nacionalista e populista de BSW, que se ten cuestionado o cordón sanitario que aplican o resto de forzas a ultradereita. O presidente da formación apostaba esta noite por unha terceira vía, nin pactar co FD, nin sumar co resto de forzas para bloquear a ultradereita. Abogaba BSW por un goberno non partidista de tecnócratas. Os resultados desta noite que supoñen un duro correctivo para as forzas tradicionais. A CDU do chanceler Merz desplomaba e pasa de 40 a 16 escanos. En a esquerda, ainda peor, o Partido Socialdemócrata non chega nin o 10% dos votos neste Estado Federal en Alemania. En España, as enquisas tamén están apuntando a un xiro á dereita. Publicanse hoxe tres sondaxes en prensa e as tres coinciden en advertir un afundimento cada vez maior do Partido Socialista. Coa dereita por riba da barreira dos 200 escanos nestas tres sondaxes. A de 40 de B en El País, GAZ3 en ABC, NC Report en La Razón. Estes tres estudos demoscópicos debuxan un taboleiro semellante, aínda que con matices. Entre as coincidencias, as tres enquisas sitúan o bloque da dereita por riba do 50% dos votos. A enquisa de NC Report sitúa xa o PP rozando os 150 escanos, con 9 puntos e medio de ventaxe sobre os socialistas, distancia que, en cambio, as outras dúas enquisas estreitan a 5 puntos, co PSOE resistindo no contorno do cento de escanos. A costa da hecatombe sosida, esquerda a esquerda dos socialistas, sumar non chegaría nin a 10 deputados e Podemos aspira a como moito 3. As dúas marcas da esquerda radical baixan, mentres na dereita Vox segue subindo e antaría entre os 62 e os 69 escanos, segundo a enquisa que leamos. As tres, en todo caso, que se publican hoxe confirmando que se está abrindo un novo ciclo político no noso país. As tres, confirmando que a crise de Centa acentuou o desgaste de Sánchez. O goberno recibe un rotundo suspenso en todas as sondaxes que se están publicando. En concreto, na enquisa de 40DB que publica hoxe El País, o 63% dos cidadáns, case dous de cada tres, sinalan que Sánchez o fixo mal ou moi mal, cun 90% dos españois culpando a Marrocos da invasión pese a teima de Moncloa en tratar de exculpar o réxime de Mohamed VI. A outra cara da moeda, o presidente ceutí, Popular Vivas, que sae reforzado, moi reforzado, desta crise. Hoxe protagoniza el, con Feijó, un almorzo informativo en Madrid, o que acuden media dúcia de presidentes autonómicos, entre eles o galego Alfonso Rueda. Entre tanto, PSOE arranca a semana con Sánchez predicando diante dos seus senadores e deputados. Veremos que lles conta que folla de ruta marca o presidente para este curso político, último curso político desta legislatura. Que arranca condicionado pola crise de Ceuta. Centos de ceutís volveron aínda onte sair a rúas contra o goberno.
2: Ahora van a ponernos las carpas aí, los negocios aquí, las naves por detrás y la gente que vive allí, los colegios al lado.
1: Protestando contra o novo campamento para migrantes que impuxo esta fin de semana o goberno no porto da cidad autónoma contra o criterio do goberno local que considera un grave erro esta ubicación.
3: Son casetas que van a ser desmontadas, ¿no? Y por tanto no es para que se queden en Ceuta.
1: Trata de justificar o ministro Ángel Víctor Torres a decisión imposta por Óscar Puente contra o parecer da autoridade portuaria, alega Moncloa, que inicialmente o goberno de Ceuta bendecira instalar ali no peirao as carpas, pero o equipo de Vivas nega o tallantemente, alude a problemas de operatividade, logística e seguridade nunha infraestructura que é crítica para a cidade.
4: El puerto de Ceuta es una infraestructura estratégica para la seguridad de los ceutíes y de los españoles.
1: O Partido Popular pide ao goberno que non se empeñe en instalar o campamento de migrantes no porto, que escoite o presidente Vivas e deixe de facer oposición a Ceuta.
4: El gobierno no supo prevenir la crisis que ocurrió, no supo reaccionar a la crisis que estaba ocurriendo y está demostrando día a día que no sabe resolver el problema que ahora mismo hay en Ceuta.
1: Un dos maiores desafíos agora ali na cidade autónoma é o regreso xa mañá ali ás aulas, con moita incertidume dadas as circunstancias. Están as asociacións de pais advertindo dun alto nivel de absentismo nos primeiros días de clase.
5: Alzamos la voz para poder decirle a nuestros hijos el día de mañana que los padres caballas nos unimos, que supimos estar a la altura, que luchamos por sus derechos y que recuperamos la normalidad para ellos.
1: Os ceutís pedían onte nas rúas solucións ante o regreso ás aulas e ante os sucesivos episodios de violencia que se registran na cidade. O último esta fin de semana con 21 migrantes detidos por apedrear a militares e gardas civís. A última hora da noite, o sábado, un grupo de migrantes concentrados na praia do Trampolín empezaron a apedrear a unha patrulla das Forzas Armadas. A Garda Civil interviu e tamén foron os axentes apedreados. Soubemos onte que foran identificados en total e arrestados 21 dos agresores. A Asociación de Tropa e Marinería advirte que non poden seguir así.
6: Cada día los enfrentamientos son más numerosos, cada día las agresiones son más continuas. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar hasta ver, si Dios no lo quiere, a un militar fallecido?
1: A enquistada crise de Ceuta suma Sánchez a reactivación hoxe da axenda xudicial nos distintos casos que salpican o entorno político e persoal do presidente. Hoxe e mañá xa, citados na Audiencia Nacional, os directivos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola e Roberto Rosselli, teñen sinalado a ambos dous a Rodríguez Zapatero. E que lle enviaron, ambos dous, ao xuiz Calama, en verán, señores escritos confirmando o papel do expresidente na trama, as súas xestións diante do goberno de Pedro Sánchez para favorecer o rescate da compañía hispano-venezolana. Xestións polas que Sánchez tería cobrado unha mordida de medio millón de euros, o 1% dos 53 millóns que a SEPI lle inxectou a aerolínea. Martínez Soler Rosselli amosaban nos seus escritos ante o xuiz a intención de colaborar coa xustiza, seguindo a estela do presunto testaferro de Rodríguez Zapatero, seu amigo Julito Martínez. O xuiz Calama está ademais á espera da análise que encargara sobre as contas do expresidente, das súas fillas e da súa secretaria, tamén imputadas elas, e que poderían ser chamadas a declarar en canto magistrado dispoña deses informes. O diacruce xudicial de Sánchez esta semana aínda ten outra estación o mércores, citada a xerente do PSOE, Ana María Fuentes, imputada no caso das cloacas de Ferraz, que investiga a rede de fontanería liderada por Santos Cerdán e Leire Díez dende a sede do Partido Socialista para tratar de desbaratar as causas xudiciais que incomodaban o presidente, como a do, entre outras, enchufe do seu irmán na Deputación de Badajoz. Ainda outra causa destas que avanzan a súa instrucción, a da contabilidade do Partido Socialista. Lemos hoxe no diario El Mundo que a Audiencia está investigando un contrato ficticio de 15 millóns vinculado ao financiamento do PSOE. Aldama asegura que lle entregou a Coldo Cardos dun pago da petroleira venezolana. O xuiz trata de determinar se eses fondos chegaron ás arcas socialistas. Sume segue, volve e reactívase a crónica diaria da corrupción.
0: Informativos. A información mellor a galega.
1: 7:11. Outro dos debates que está aberto en España é o do financiamento autonómico. Lograba sacalo adiante o goberno no Consello de Política Fiscal e Financiera do pasado venres co apoio de Cataluña, comunidade, para que se fixo este modelo pactado polo goberno con Esquerra a medida das necesidades financieras da Generalitat, o que complica, claro, que agora poida ser convalidado no Congreso. Unha cousa que se aprobara no Consello inicialmente no Consello de Política Fiscal e Financiera e outro percorrido que agora ten por diante este novo modelo de financiamento autonómico que impulsou o Partido Socialista con Esquerra e a súa tramitación parlamentaria amosase e anunciase moi complicada, segundo nos conta Paula Chouza, xornalista e cronista do diario El País. Hola, bos días, Paula.
7: Bo día, Luis. Sen esquecernos de Ceuta e os nenos inmigrantes, a xenda xudicial a volta dos plenos ordinarios no Congreso e o debate sobre o sistema de financiamento autonómico van abrindo foco da actualidade nun setembro inda bafante en Madrid. O visto bo no Consello de Política Fiscal e Financeira o venres, paso previo para que o goberno aprobe a reforma de Arcadi España, serviu só para amosar as dificultades que enfrontará o mecanismo nos próximos meses nas Cortes. O non previsible de PP e Vox unirase o de Junts, que xa dixo que non aceptará outra cousa que non supoña sacar os cataláns do sistema común. Tampouco o deputado do BNG vendía a proposta porque non resolve o infrafinanciamento estructural de Galiza. Nin gusta de entrada a parlamentaria de Compromís no grupo mixto, situada en posicións maximalistas, por moito que mellore a situación inxusta da comunidade valenciana. O modelo incrementa en 21.000 millóns anuais os recursos do Estado para que as comunidades presten os seus servizos públicos e pon en marcha un fondo adicional de 3.300 millóns que compensa os territorios que reciben menos cartos por habitante axustado. A proposta podería ser un bo punto de partida para traballar no Parlamento logo de 12 anos cun sistema caducado. Pero non pasará, porque, como en case todo, o enfrontamento partidista non deixa espazo a nada.
1: 7:13. Tamén moito deporte hoxe na crónica do día. Celia Rubola, bos días.
8: Hola, que tal? Moi bos días. O Celta visita hoxe o Coliseo de Xetafe na cuarta xornada de Liga nun encontro que poderán seguir no Galicia en Goles da Radio Galega. Os de Claudio Giraldez necesitan conseguir canto antes a primeira vitoria da temporada. Para iso, o técnico Porriñés confía en arranxar os problemas ofensivos celestes.
9: É un equipo que suele encajar muy poco, que suelen ser resultados cortos, que venden muy caro cada metro del campo, el encontrar espacio, que aún encima pues creo que, como te decía antes, tiene variabilidad en los registros tanto de sistema como de altura a nivel defensivo, y eso entonces pues que tengas que estar muy bien colectivamente, individualmente para poder generarlo, y creo que tenemos que tener paciencia y tranquilidad.
8: O Deportivo, entretanto, arrinca nova semana de traballo con grandes sensacións tras o triunfo do pasado sábado ante o Vilarreal. Imbatidos e con 8 puntos de 12 posibles, os coruñeses alcanzan postos

0: analiza a Vitoria Laranja.
1: La actitud del equipo hoy ha sido totalmente distinta a la de ayer, ¿no? Ya desde el primer minuto creo que hemos salido con la energía adecuada, como la identidad que queremos transmitir, y creo que este ha sido el mayor cambio, yo creo que la actitud. Tenemos que jugar con nuestra identidad que ya jugamos el año pasado, ¿no? Al final los nuevos que empezaron no estaban acostumbrados a esa identidad, y creo que hoy pues hemos jugado como queremos jugar durante todo el año y nos ha salido de cara porque hemos empezado metiendo mucho y creo que hemos hecho un gran partido.
0: En no tenis, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final de US Open tras vencer ante 6-4, 6-3, 6-4 o estadounidense Tommy Paul.
2: Servicios informativos, Radio Galega.
3: Sete de Zaseis, imos ver como vai amencendo en Galicia, imos ver como arranco día nas distintas cidades do noso país. Imos ata Coruña, Cristina Lombaro, moi bons días.
4: Moi bons días. Na Coruña e Ferrol mandan hoxe as nubes, pero a temperatura é ben alta. Estamos nos 19 graus en ambas as cidades. O tráfico, polo momento, fluido sen incidencias.
3: E en Lugo, que? En manos, hola, moi bons días.
5: Bons días, pois en Lugo temos un ambiente algo máis fresco, 14 graus de temperatura, co ceo cuberto por unha feble néboa que está presente tamén noutras zonas da provincia, afecta a circulación na 8, onde hai que moderar a velocidade durante o traxecto en Trabadín e Lourenza.
3: E pois ata Ourense, Alberto Rivero, hola, moi bons días.
6: Que tal, moi bons días. Remataron as alertas por calor hoxe en Ourense, aínda que chegaremos aos 34 graus, partimos de 15 en Carbos de Randín, marca mínima de Galicia, parten de 4, e a máxima da noite foi en Vilamartín de Valdeorras que rozaron os 22 graus contra as 2 da mañá. Ceos despexados e en canto tráfico fluido e sen problemas.
3: En as Rías Baixas, José Manuel Pérez, ora, moi bons días.
7: Bons días. Por aquí o ceo tamén está despexado, 17 graus de temperatura en Vigo, 16 en Pontevedra, tráfico fluido.
3: Sata Santiago, Valeria Salazar, ora, que tal, moi bons días.
8: Bons días. Santiago amence con case 17 graus e medio e a previsión dun día repartido entre claros e nubes e 27 de máximas, no que respecta a circulación fluida sen incidencias ni accidentes.
3: Sen incidencias xa escoitan a esta hora na rede viaria, pero si sí sumamos algún ao longo das últimas horas, Celia.
0: Sí, a máis recente, ás 5:09 da mañá, no Concello Pontevedrés de Porriño, un accidente na parroquia de Mosendo, unha saída de vía na que resultaba ferida de gravidade unha persoa que ía de acompañante no coche. O persoal sanitario trasladou unha hospital de referencia. E onte á tarde, temos que darlles conta tamén dun accidente mortal. Sucedía na DP 5604, no Concello Coruñés de Outes. Un motorista de 56 anos perdía vida nunha saída de vía. Ademais da Garda Civil de Tráfico, Emerxencias informaba o Gués de Noia e o persoal sanitario que mobilizaba o helicóptero con base en Santiago, pero non se puido facer nada polo motorista. Foi un dos tres motoristas falecidos na rede viaria española entre as 3 da tarde do venres e as 8 da pasada tarde, segundo a Dirección Xeral de Tráfico, que contabilizaba un total de 7 mortos nese balance, pendente aínda de se completar.
3: E tamén Valeria, en Ferrol morría unha muller de 72 anos na praia de Sanxurxo. Socorristas chamaban o 112 alertando de que había unha persoa boiando no mar a uns 50 metros da beira.
8: Candas, policías nacional e local e a Garda Civil mobilizábase a Protección Civil da localidade e os equipos sanitarios. Tras a caladouga, os servizos de emerxencias tentaron salvarlle a vida, pero só se puido confirmar o seu falecemento.
3: Hoxe a foto do día arranca o curso pros estudantes das universidades públicas galegas, en co acto de apertura oficial ainda será mañá en Vigo. Un curso que comeza ca gratuidade das matrículas de grao baixo determinadas condicións e cos últimos chamamentos para cubrir aínda prazas vacantes.
0: O período lectivo arranca hoxe con máis de 11.800 prazas de novo ingreso ofertadas por as tres universidades galegas nas súas diferentes titulacións de grao. A falta de coñecer os datos definitivos, o sistema universitario galego superará o limiar de 50.000 alumnos matriculados en graos se nos baseamos nos datos do curso pasado. Onte xa se vían en cidades como a Santiago o movemento dese estudantado e contaban as súas primeiras impresións.
9: Moitos, pois, estamos un pouco nerviosos.
10: É o primeiro ano, estou un nervioso, pero con certas ganas de saber o que vai pasar.
11: Pode un pouco de incertidumbre, non sei como vai ser ao final, porque é a primeira vez que vengo á universidade, pero eu creo que vai ir bien.
12: É unha ilusión sempre, porque ves as caras novas, ves a todo o mundo que xa estiveches con eles.
3: Pasado mañá, o mércores, regresan ás aulas o resto de rapaces, os alumnos de infantil, primaria, secundaria, así como FP. Case 300.000 alumnos, uns 4.600 menos que o curso anterior, unha reducción que esta vez tamén acada o bacharelato. Un curso que terá un milleiro de novos mestres e profesores que permitirán aplicar por completo a reducción de ratios en toda

0: a etapa de infantil.
1: Este mércores volverán ás aulas máis de 46.000 nenos e nenas de infantil, máis de 121.000 de primaria, 95.000 de ESO, 33.000 de bacharelato e 1.290 de educación especial. En total, 4.617 menos que o curso anterior. E por etapas, a maior caída dase en primaria, con 2.600 alumnos menos. No que respecta ao total de aulas, este curso segunda Xunta terá 12.000, cifra similar ao do curso pasado. Tamén se reduce a ratio de alumnos por aula e pásase a 20 para toda a etapa infantil. Este era dos feitos que o conselleiro de Educación salientaba este domingo nunha entrevista na Voz de Galicia. Román Rodríguez tamén falaba de importantes cambios normativos.
2: Vamos a ter unha reestructuración do horario en secundaria. Eso posibilitou ou levou a que teñamos un incremento de profesorado en torno a 900 novos profesores en secundaria, deles 150 de atención á diversidade, especialista de atención á diversidade. Vamos tamén a pechar na etapa infantil pois a reducción de ratios e temos grandes proxectos en marcha para este ano e para este curso. Un dos máis significativos, sen dúbida, é a aprobación e a posta en marcha da Lei de Educación Digital.
1: Outro dos elementos que salienta a Consellería de Educación é o Plan de Impulso a Atención á Diversidade, que suporá a incorporación en 2 anos de 400 especialistas en pedagogía terapéutica, audición, linguaxe e orientación. 150 veles xa para este curso.
0: O presidente da Xunta dá a benvida a este novo curso escolar, destacando que en Galicia a educación volve a ser gratuita dende o inicio. Escolas infantís ata o final, as universidades públicas. Rueda facía público un vídeo esta fin de semana grabado no colexio de San Narciso en Marín, onde estudou, para animar o estudantado a comezar o curso con ganas e a aproveitar. Alberto Rivero.
3: Pasado mañá, mércores 9 de setembro, comenzou o curso escolar 26-27 en todas as etapas na nosa comunidade, dende os máis pequenos de 3 anos en infantil ata os maiores de 20 na universidade. Destaca o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, nunha benvida a este curso a gratuidade de todas as etapas, no que Galicia foi pioneira en todo o Estado. 5 anos hai xa que a escolarización infantil é de balde, e hai 3 que a universidade, baixo a premisa de aprobar, tamén ten matrícula gratuita. Rueda convida a todos a esforzarse, estudar, pero tamén a vivir uns anos inolvidables. Este ano os orzamentos da Consellería de Educación destinados ao inicio do curso aumentaron nun 25% a 343 millóns de euros, incluídas melloras nos colexios, pero tamén axudas á compra de material escolar e libros. A benvida de Alfonso Rueda, este novo curso veu dende un colexio de Pontevedra no que estudou nos seus primeiros anos.
0: E por certo que tamén hoxe comeza o curso académico a princesa Leonor, que inicia curso universitario na Universidade Carlos III de Madrid, onde cursará Ciencias Políticas.
1: Sí, tras a súa formación militar, Ardeira Otrono estrease como estudante universitaria. Leonor de Borbón comeza curso no campus de Xetafe, igual que os máis de 4.000 alumnos que inician o primeiro curso nesta universidade pública. Hoxe hai plan establecido de presentación e contexto para todo estudantado. A partir de agora, Leonor de Borbón ten por diante un plan formativo de 4 anos que ten que compatibilizar en Madrid coa xenda oficial da Casa Real.
0: A secretaria xeral do PPDG di na Radio Galega que será difícil chegar a acordos con BNG e PSDG no que resta de legislatura dada a deriva desas dúas forzas políticas. Na entrevista dos domingos da Radio Galega, Paula Prado, ademais, advirte que o goberno galego está centrado en seguir apostando pola industrialización do noso país.
1: Sí, Prado, para exemplificar a aposta da Xunta por industrializar Galicia, contrapuxo coa situación de España, que considera paralizada pola falta de orzamentos xerais. Entre os exemplos citados pola número 2 do PPDG para argumentar a súa tese, o desembarco en Ferrol de Saica, Meirande, fabricante chinés de vehículos eléctricos.
4: O goberno galego está efectivamente centrado en pois conseguir que Galicia sexa un referente e un polo atractivo para o investimento industrial. Temos recentemente vimos como a industria automobilística chinesa, SAIC, vai a poñer en marcha unha planta de automóviles que vai a crear 2.000 postos de traballo.
1: De cara ao comezo deste curso político, Paula Prado considera complicado o diálogo co BNG e co PSDG. O popular afeilles aos nacionalistas as súas alianzas con Bildu e os socialistas que antepoñan dios intereses do partido aos de Galicia.
4: Resulta muy complicado dialogar con un partido como el Bloque Nacionalista Galego que un partido independentista que busca a independencia de Galicia e un partido cuyas alianzas son Bildu no País Vasco. A verdade é que eso a nos, aos galegos, non nos representa. Son os herdeiros de ETA, por moito que eles o queiran tapar. E o Partido Socialista pois está tamén a deriva, porque o Partido Socialista o único que está é apoyar as políticas nefastas de Sánchez para Galicia. Poñen os seus intereses partidistas por riba dos intereses dos galegos e das galegas.
1: A secretaria xeral do PPDG tamén censurou a reforma do sistema de financiamento autonómico que acaba de aprobar o Consello de Política Fiscal e Financeira cos únicos votos de Cataluña e das Canarias e do Goberno. Paula Prado indicou que a Xunta e os populares se están a pedir un financiamento axeitado para Galicia.
0: Cousas. Está investigando a policía un home detido en Lugo este sábado cando portaba un coitero de grandes dimensións con restos de sangue pola rúa. O momento, as autoridades consideran que a sangue podería ser do propio detido porque non constan denuncias de agresións, Valeria.
5: Segundo confirmaron fontes policiais, o suceso tivo lugar sobre as 10 da noite deste pasado sábado na rúa de Santiago, na cidade da Muralla. O parecer foron varios cidadáns os que alertaron a policía local de que había un home deambulando, alterado e cun coitelo con restos de sangue. Ata lugar desplazaronse efectivos da local que procederon a detelo por un delito de alteración da orde pública e desobediencia a autoridade, posto que na detención tiveron que inmovilizarlo entre varios axentes. Segundo explicaron, non constan denuncias por agresión nin hai constancia nos centros sanitarios de feridos por arma branca, polo que as autoridades sospeitan que o sangue podería ser do detido, xa que tiña dous cortes no dedo dunha man. O home foi trasladado ao Hospital de Lugo por mor das feridas e posteriormente ata as dependencias da Policía Nacional onde se atopa actualmente. Por mor dos feitos abriuse unha investigación para determinar o sucedido e identificar o home. Ata o momento sábese que se trata dun cidadán estranxeiro que solicitou o asilo e que ten domicilio en Monterroso.
0: Na madrugada de onte orixinouse un lume urbán nunha vivenda do Concello Coruñés de Noia por unha cabicha mal apagada nun sofá. O incendio afectou a totalidade do inmoble, pero non deixou ningunha persoa ferida.
5: A voz de alarma de un home contra 7:00 da mañá de onte avisando dun incendio na casa onde vivía a súa exparella na rúa Camiño Sacramental, na parroquia Noiesa Dobre. A vivenda de dúas plantas estaba pechada e saía fume do seu interior. Unha vez dentro, os bombeiros identificaron o foco de lume no salón, onde había unha gran cantidade de lapas porque tiñan moitos mobles de madeira maciza. Así conta a intervención Javier Lorenzo, xefe do Servizo de Emerxencias de Noia.
6: Ardía unha estancia que era un salón grande con moito moble de madeira e sofás. Ao mesmo tempo había gran expansión de fume polo resto da vivenda. Ardeu por completo. É unha vivenda de dous andares e incluso no andar superior está afectado polo fume.
5: Os bombeiros de Boiros, bombeiros de Ribeira e o Gués de Noia foron quenda apagalo a tempo e non houbo que lamentar danos persoais. Pouco despois chegou o home que avisara do suceso e se explicou que quedara dormido no sofá cun cigarrillo prendido e que esta cabicha mal apagada foi a que orixinou o incendio.
0: Máis cousas. A Xunta pidelle á Comisión Europea que o esforzo da frota pesqueira galega por avanzar en sustentabilidade se traduza en estabilidade das cotas e en seguridade xurídica de cara este próximo ano 2027. A Consellería do Mar remitiu as súas achegas á consulta pública aberta por Bruxelas sobre a pesca sostible na Unión Europea e faino xusto cando Galicia ostenta a representación das comunidades nas reunións do Consello de Ministros de Agricultura e Pesca da Unión Europea.
1: Segundo defende a Consellería do Mar, a xestión biolóxica dos recursos e a rendibilidade socioeconómica deben avanzar de xeito conxunto. Por iso reclama que se recoñeza o bo comportamento das pesqueiras do Golfo de Biscaia e das augas ibéricas como modelos responsables. Neste sentido, Galicia pide evitar recortes automáticos e indiscriminados de cotas, cando a falta de recuperación de determinados recursos responda a factores ambientais ou actividades non declaradas de terceiros operadores. Tamén aboga a Xunta por xeneralizar as sendas de recuperación pluraniais para evitar fortes oscilacións anuais. En materia de competitividade, a Xunta avisa do impacto da crise dos combustibles derivada da inestabilidade internacional e reclama fondos específicos para a modernización enerxética, así como novos mecanismos de cobertura de prezos. Asimesmo, pide revisar o marco regulador da capacidade pesqueira. Quere que se diferencie entre o aumento do esforzo extractivo e os investimentos en arqueo e potencia destinados exclusivamente a mellorar a seguridade e habitabilidade a bordo ou avanzar na descarbonización dos buques.
7: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
0: Están escoitando finais horarios, son as 7:30 da mañá, Celia Rúa, que pasa en Galicia.
1: Hola, que tal? Moi bons días. Pois nestes momentos temos que seguir dándolles conta dese aviso de precaución na 8, altura do Alto do Fiouco. Por mor da mala visibilidade da néboa, está limitada a velocidade a 80 km por hora.
8: Radio Galega. Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Se comeza este 7 de setembro, con que previsións para as próximas horas? Yo decidme, Teo Galicia, hola, moi bons días.
9: Bons días, comenzamos a semana nesta zona de luz, nunha zona intermedia entre as altas das expresións, unha fronte moi pouco activa, rozará a metade norte e noreste da comunidade, por tanto, comenzaremos o día con máis nubes no norte e noeste do territorio, mesmo se descartar un orvallo, especialmente no suroeste e oeste da provincia da Coruña. No resto, os ceos máis abertos, especialmente no leste, con algunha néboa. O transcurso da maña irán disipando para quedar unha tensión de ceos máis abertos no centro e no sur, máis nubes no norte. Os ventos soprando noroeste, será el frouxo, el moderado no litoral, e as temperaturas nesta jornada sen cambios ou con lixeiros descensos. Valores xa en Galicia en torno aos 25 a 32 grados.
8: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
10: Galicia por diante.
0: Sete trinta e un, a esta hora imos xa saindo os quioscos como cada mañá destas horas para botar unha ollada á prensa do país. E hoxe, en día de enquisas, publicanse tres enquisas hoxe en prensa escrita. As tres amosando un escenario máis menos semellante, inda que con, lóxicamente, matices. A de NC Reporte en La Razón sitúa a Sánchez afundíndose, caendo xa por debaixo do 25%, co bloque da dereita sumando 213 deputados, tres quintos do Congreso. PP, 34,4% dos votos, rozando os 150 deputados, 147-149. PSOE, 24,9%, 98-100 escanos, incluso coa posibilidade de baixar da barreira dos 100 escanos. Vox, 62-64, co 18,3% dos votos. A enquisa de GAT3 en ABC estreita algo a distancia entre PP e PSOE, pero dispara as expectativas de Vox. PP estaría en 133 escanos, Vox en 69 e o PSOE en 105. Estas dúas sondaxes, tamén a que publica El País, sitúan o bloque da dereita superando o 50% dos votos e a esquerda caendo en mínimos, a esquerda, dos socialistas, tanto Sumar como Podemos, que non capitalizan o descalabro do PSOE. A enquisa de 40DB non traduce a escanos a estimación de votos, pero amosa máis menos semellante unha estimación de votos parecida a que debuxan as outras dúas enquisas. Hoxe, en El País, o PP está no 32,4%, PSOE 27,6%, Vox 17,8%. En El País sinalan que Vox é quen se está a beneficiar do clima de opinión sobre a inmigración. E radiografía ese clima de opinión 40DB. O goberno recibe un rotundo fracaso a súa xestión da crise de Ceuta. A xestión do goberno é censurada polo 63% dos enquisados, que opinan de Sánchez que o fixo mal ou moi mal. A lentitude é o maior reproche que os enquisados dirixen ao executivo. 90% dos españoles culpan a Marrocos pola crise de Ceuta. Vox é visto como o partido máis capaz, segundo os enquisados de 40DB, para xestionar esta emerxencia. Sobre Ceuta, hoxe varios titulares en prensa. En ABC, Sánchez pon na diana Diego Rubio, Rebeca Torró pola xestión de Ceuta. O xefe de gabinete afea a resposta nas obras previas e a número 3 do PSOE non ter martido orden a nivel orgánico. Lemos en El Español, columna de Javier Celaya, deputado de Ceuta, que a título persoal pide que o Congreso declare o estado de sitio e que o goberno nomee unha autoridade militar temporal. Artículo 14, fíxase na que denomina peor volta ao cole. Será mañá en Ceuta. Non é normal que teñan que vir ao colexo escoltados, din os mestres, pais e profesores, relatan en artículo 14 como afrontan ese retorno ás aulas mañá de 13.000 escolares ceutis. El Confidencial conta hoxe que Sánchez auspicia unha visita a España do presidente de Arxelia en outubro, en plena tensión con Marrocos. Esperemos ese concrete como. Volve tamén hoxe a crónica diaria da corrupción. Hoxe están citados na Audiencia Nacional un dos dous ex-directivos de Plus Ultra que ten sinalado o expresidente Rodríguez Zapatero. Mañá será o outro. E avanza o diario El Mundo, Ángela Martialai, que ambos os dous confirmarán o xuiz a mordida pagada a Zapatero polo rescate. ABC, a declaración dos directivos de Plus Ultra sobre Zapatero marcará o futuro da causa. O expresidente e o que fora CEO da compañía, en que a empresa pagou elevadas cantidades de diñeiro o expresidente. En El País, a cúpula de Plus Ultra complica ya defensa a Zapatero. Di Voz Populi que Zapatero xa asume que lle arruinou a vida ás fillas e a súa reputación e que ten declarado xa a guerra ao traidor Julio Martínez, o que fora o seu presunto testaferro. E amigo, El Español conta atrás para Zapatero e o PSOE, chegan os testimonios clave dos xefes de Plus Ultra e a xerente, porque a estas dúas declaracións ese mañados de que os directivos de Plus Ultra sumase o mércores a de Ana María Fuente, xerente do Partido Socialista, e di El Español a dirixencia que falta antes de que o xuiz decida sobre a imputación por financiamento das cloacas. Sobre financiamento do PSOE, lemos hoxe en un xornal El Mundo que o xuiz investiga se un contrato de 15 millóns financiou o Partido Socialista. Un documento aportado pola audiencia constata o acordo para aportar fondos de PDVSA. A primeira transferencia, 300.000 euros fixos en 2019 dende a Rusia, terminou nas contas de Víctor de Aldama. Segundo o seu relato, ese diñeiro metálico entregoulle el a Coldo. E o xuiz agora trata de determinarse, en efecto, eses fondos chegaron as arcas socialistas. El Diario publica audios do caso de Leire Díez. Di que os interrogatorios a testigos e imputados na causa aberta na Audiencia Nacional amosan como a Fiscalía busca atar a vinculación da ex-militante co Partido Socialista. E tamén hoxe, moitos titulares en relación a Alemania miran hoxe os xornais a Alta Saxonia. Ali as eleccións deron ya victoria, arrasou a ultradereita. Ese é o verbo que hoxe máis se repite na prensa española. Por exemplo, en El País, a ultradereita logra un triunfo arrollador no estado de Saxonia-Anhalt. A FD opta por vez primeira a gobernar un lanco apoio da esquerda nacionalista. Na mesma liña o xornal El Mundo, latigazo da ultradereita alemán que sacude a Merz. É unha das cuestións que hoxe ali a prensa en Alemania pon o acento. Atraído por Sigmund, repelido por Merz, titula o Frankfurter Allgemeine, poñendo o foco na victoria do ultradereitista e na debacle do chanceler, do partido do chanceler a CDU de Friedrich Merz. E agora a gobernar, pero como? Pregúntase tamén a prensa regional da Saxonia, o Süddeutsche Zeitung, que se pregunta como se vai formar agora goberno ali, porque non conseguiu maioría absoluta a AFD, que dá a tres escanos e a chave da gobernabilidade en mans dun partido de esquerdas, nacionalista e populista. Máis titulares hoxe en prensa, dous máis que ainda recollemos, un en ABC, Puigdemont sopesa volver a España en outubro e facer cambios no seu núcleo duro, e en Voz Populi o 79% dos votantes socialistas non ve a Puente como sucesor de Sánchez. Moitos titulares que agora xa de contado analizamos na primeira mesa de análise do Galicia por diante.
10: Radio Galega.
0: Con María Cadabalola, moi bons días.
11: Hola, que tal?
0: Serroi Rodríguez, hola.
12: Que tal?
0: Moi bons días. Pido vos primeiro criterio sobre o sucedido en Alemania, sobre esa victoria da AFD que conseguiu rozar a maioría absoluta, pero non garantir un goberno solitario.
11: Sí, pero deixa lecturas moi importantes, non só para Alemanha, senón tamén para o resto de Europa, non? Por primeira vez, a Alta Saxonia podría estar gobernada por un partido de extrema dereita, porque efectivamente arrasou, quedou nos 39 escanos, tres lonxe da maioría que necesita para gobernar, pero vai haber outro partido extremo, en este caso de extrema esquerda, que vai a ser o que tome a decisión de se finalmente goberna ou non goberna, non? O BSW, quen ten a sartén polo mango neste momento, e veremos que o que pasa, pero o que é evidente é que a CDU non lle serviu o copia pega da extrema dereita postulándose moitas veces cos seus lemas ou coas súas consignas tratando de emular ou tratando de copiar a extrema dereita. Por tanto, a CDU tivo a metade, que lle tivo a metade dos votos que no ano 2021, e iso supoño que lanza unha mensaxe importantísima para o resto do país. E por outra banda, o cordón sanitario chega ata onde chega, pero chega un momento en que ese cordón sanitario xa non é suficiente para tratar de apaciguar ou tratar de dar esperanza a un LAN que neste momento pues, ten unha situación económica que é peor que a media do país, e que sabemos que un deses territorios alemáns que sufriu ou que máis sufriu coa reunificación alemana, non? Entón, coido que esta é unha primeira alerta, un primeiro mensaxe de alerta para Europa, e veremos que o que pasa finalmente coa gobernabilidade, non? Pero co que pasou antes é máis que suficiente para que tanto esquerda como dereita moderada se revisen de algún xeito, tomen medidas, porque esta onda de extrema dereita que está instalándose en Europa, dende logo, vai acabar chegando a todos os recunchos.
12: Bueno, é evidente que cando os partidos tradicionais non dan respostas, a xente pois mira cara a outro lado, non? No tema concreto da inmigración, que parece que está no foco, pois é obvio que non se están a dar respostas aceitadas, non?

0: Está claro que cando un partido, neste caso de extrema dereita, saca un 44% dos votos, é moi difícil manter o cordón sanitario sobre él, non? Que estamos a falar dun resultado moi potente. Entón, levantar un muro parece que esa solución por si soa non chega. Entón, bueno, pois os partidos tradicionais teñen que preguntarse que está pasando e por que tanta xente está descontenta coa súa xestión. A mí me parece chamativo ese 44%, pero me parece máis chamativo todavía a diferencia que hai entre a extrema dereita e o segundo partido, non? Hai que lembrar que a CDU é un partido pois que durante décadas foi hexemónico en Alemanha e que ahora mismo incluso pois está no goberno, non? Entón a min sí que me parece moi chamativo esa diferencia. Ademais, a extrema dereita está prácticamente a duplicar os seus resultados con respecto a 2021, non? Entón, bueno, eu creo que os partidos tradicionais teñen que empezar a pensar en outras solucións que non se xa simplemente levantar un muro. Europa está pendente de Alemanha, non? Non só por este auxe, este aumento da extrema dereita que xa ven pasando en máis países e agora hai eleccións tamén en outros países próximamente, como en Francia, en Bélxica, senón tamén a nivel de Bruselas ten que preocupar, non? Porque falamos de partidos moi nacionalistas e desde logo que non están moi pola labor do proxecto europeo, non son moi fans da Unión Europea, non? Entón supoño que Bruselas pois tamén está mirando atentamente o que pasa en Alemanha. Neste caso falamos dunhas eleccións regionais, pero isto eu creo que non desvirtúa tampouco o resultado, non? Extrema dereita xa amosou que pode gañar con contundencia unhas eleccións regionais e hai que preocuparse xa pois dos seguintes escalóns que poden estar por vir.
1: Aquí en España, tres enquisas hoxe, as tres amosando un taboleiro non moi distinto, pero claro, cada unha con matices. Con que vos quedades desas enquisas?
2: Bueno, pois eu creo que temos unha primeira conclusión concepto a de fondo, non? É evidente que moitas das preguntas que se fan teñen dúas respostas contundentes. A primeira delas é que case 90% das persoas as que pregunta 40DB consideran que Marrocos está detrás desta entrada masiva de migrantes no mes de xullo. Parece que ninguén ten dúbida máis que o goberno. E, en segundo lugar, apuntan a unha mala xestión por parte do goberno desta crise, ¿no? Este é o fío conductor. Un fío conductor que está detrás seguramente dos movimentos de intención de votos en amosar un gran terremoto, ¿no? De movimento, pero sí en movimentos que levan a cambiar sustancialmente o que pode ser o resultado final. Vemos como o Partido Popular aumenta esas 4 décimas en intención de votos, 4 décimas que baixa o Partido Socialista, é dicir, aumenta en 8 décimas esa diferencia, cun total de 5 puntos xa entre o PP e o PSOE, pero o máis importante, o meu modo de ver, non é isto, senón que a alza de Vox sen facer absolutamente nada e prácticamente, non, manténdose aí como unha especie de elemento que está pero que non se escoita ou que está pero que non se manifesta a lo menos de xeito directo, si o fai de xeito indirecto a través das redes sociais, entre outros medios, pero Vox capitaliza ese malestar esa capitalización leva que a suma do bloque da dereita supere por primeira vez ese 50%, non? A mí pareceme que esta é a conclusión máis importante que se dá nas tres enquisas ou que se repite nas tres enquisas. E despois temos un análise interesante da fuga de voto do Partido Socialista, que vemos que unha parte importante desa fuga de voto que perde o PSOE non vai cara a Sumar ou non vai cara a Podemos, senón que vai cara ao Partido Popular ou cara a Vox, non? Entón, aquí hai un movimento e un movimento centrado e focalizado no tema da inmigración. A mí parece moi preocupante que a xente resposte dun xeito clarísimo nas enquisas, máis da metade da xente que responde a esa enquisa di que considera que Vox xestionaría mellor unha crise migratoria que o resto dos partidos, non? Entón, bueno, estes partidos clásicos dos que vimos falando terían que darlle unha volta a esta cuestión e dende logo empezar a preocuparse, ¿no?, destas cousas e por que a percepción da xente vai neste sentido. Pero o resultado clave é que o bloque da esquerda perde a posibilidade de gobernar. Non só o Partido Socialista perde votos, senón que tamén na liña do que xa viña sucedendo a intención de voto de Podemos ou de Sumar cae de xeito significativo, e iso implicaría que o bloque da esquerda non sumaría todo xunto para poder repetir un goberno e si lle daría maioría ao bloque da dereita.
0: Bueno, esa tendencia xa tiñamos en enquisas anteriores, non? Xa había enquisas anteriores que daban unha ampla maioría de PP Vox rondando os 200 diputados. O que pase que eu creo que esa tendencia que se estaba aí, pois a crisis de Ceuta está acelerando, non? E a desgraciada xestión que está a facer o goberno desa crisis, pois está acentuando o castigo sobre Pedro Sánchez. Efectivamente, o desgaste do Partido Socialista non están a capitalizar os partidos da extrema esquerda que están en fora de xogo, non? Vemos como tanto Sumar como Podemos, e eso que Podemos soga a desmarcarse, a ser moi crítico co goberno, non están recollendo estes votos, que sí están indo cara a PP e cara a Vox. O que está claro é que o que non conseguiu a corrupción o está conseguindo a crisis de Ceuta, non? Que digamos que fixar prácticamente pois o control das fronteiras, a seguridade e a defensa no centro do debate, non? E aquí efectivamente pois Vox está a capitalizar esta crisis. Bueno, eu creo que unha vez máis nesta enquisa vemos como aparece unha maioría alternativa moi ampla, non moi sólida. Eu creo que esta enquisa o que amosa é que ese cambio de ciclo pois se está acelerando. Entón, bueno, pois eu creo que todo o que non conseguiu a corrupción o está a conseguir a crisis de Ceuta, non? E, efectivamente, pois o Partido Socialista en algún enquisa mantén ese chan dos 100 escanos, pero por pouco, corre serio risco de chegar incluso a perdelo.
1: En Ceuta, non sei que vos parece a polémica desta fin de semana en torno á imposición por parte do ministro Puente de que se estar en contra o criterio das autoridades locais, a autoridade portuaria e o goberno do presidente Vivas, novo asentamento, unhas novas carpas no porto de Ceuta.
2: Bueno, a mí que me parece lamentable que a estas alturas o goberno do Estado e o goberno de Ceuta segan sen chegar a acordos, ¿no? Porque ás veces parece que hai unha contradición nos seus propios termos. O goberno de Ceuta está reclamándolle ao goberno central que dé unha solución para que a xente que aínda vaga polas rúas e que está nas praias pase a desocupalas, pero se non hai espacios alternativos, pois evidentemente pois nunca se chegará a un acordo, ¿no? Ceuta é demasiado pequena como para poder atopar unha ubicación na que pois ninguén se moleste ou que sexa digamos aceptada por todo o mundo, sempre vai haber rexeitamento. Que sucede aquí? Coido que o que está detrás deste rexeitamento tras outro é a desconfianza das persoas que habitan Ceuta de que isto realmente vai a ser temporal e non acabe sendo estrutural, non? E aí está a tensión que late de fondo, porque primeiro aínda non temos un censo das persoas que están ali, porque falamos que en esa ubicación se poderían acubillar a 1000 persoas, pero falas de que hai 10.000 aínda nas rúas, así que quedaría boa parte do problema aínda por resolver. En segundo lugar, a lentitude, ¿no?, coa que se están facendo, armando os expedientes e sobre todo resolvendo eses expedientes. Entón, esta tensión lonxe de disiparse, coido que vai ir a máis nesta semana, na que veremos que ese incremento de malestar por parte da ciudadanía se vai a trasladar aos colegios, se vai a trasladar a eses nenos que algúns van a acudir e outros non van a acudir. Bueno, escoitamos durante a fin de semana reflexións de algúns pais que xa estaban a falar de que os seus nenos levarían na mochila, pois, por exemplo, gas pimenta para poder defenderse ante calquera posibilidad de ataque, ¿no? Bueno, pois imaginado que sería en Galicia, que os nosos nenos volven esta semana ao cole, que tiveramos que meter na mochila pois un elemento supostamente de defensa para eses cativos, ¿no? É normal o malestar, é normal esta tensión, pero que non é normal é que a estas alturas sigamos tendo esta situación de provisionalidade despois de case mes e medio.
0: Bueno, eu creo que Ceuta xa ten suficientes problemas como para engadirlle máis, non? Eu creo que o goberno a veces, en vez de dar solucións, parece que vai a incendiar máis a situación. Só fixo coa visita de algúns ministros que encresparon bastante os ánimos en Ceuta. Alguna ministra incluso foi ali a decir que había pois tintes de racismo e de xenofobia. E agora, pois con esta instalación das carpas nos portos, pois o mesmo, non? O sea, o porto, o propio porto, a propia autoridade portuaria está dicindo que non é o lugar axeitado. Os propios veciños da zona se están queixando. O presidente Vivas tamén di que non é lugar máis axeitado e o goberno se empeña en realosar ali os inmigrantes nunha instalación que evidentemente, é estratégica, para Ceuta, é a conexión entre Ceuta e a Península, dali parten os ferries, e ademais ali tamén pois hai depósitos e hai instalacións importantes. Se houbera algún altercado, se houbera algún incidente, alguna pelesa, por exemplo, pois a situación no porto podería complicarse moito, non? Pero o goberno prefire non escoitar, e agora parece que a estrategia é culpar de todo a Vivas, non? Estamos vendo xa pois nalgún xornal os titulares de que Vivas non está a dar respostas e que o goberno está a poñerse ao frente da situación, e que Vivas hai que lembrar que é pouco máis cun alcalde, non? Desde logo non ten os resortes que ten ao seu alcance o goberno de España, pero parece ser que agora se lle quere botar a culpa de todo, non? Eu creo que o goberno sigue sen escoitar, non está escoitando tampouco a rúa, e efectivamente a situación en Ceuta, lonxe de mellorar, parece que empeora cada día, non? E como decía agora María, non hai un horizonte temporal para que a cuestión se acabe de solucionar. En este clima pois tan inflamado, nos atopamos agora co inicio do curso escolar, que vai ser de todo menos normal, non? Porque efectivamente non é normal pois ter a policía ás portas dos colexios, ter allí a seguridade ás portas dos colexios, que os rapaces teñan que ir con gas pimienta para repeler posibles agresións, e veremos cal é o nivel de absentismo nestes primeiros días de escola, non? Porque hai moitos países que xa están dicindo que ata que o clima non mellore un pouco non van levar os seus fillos á escola, non? Veremos que nivel de asistencia ás aulas hai, pero desde logo a situación dista moito todavía de ser normal en Ceuta, non? Entón, bueno, pois eu creo que nesta situación o lógico sería aportar solucións e non máis problemas todavía con esta idea de alosar a centos ou milleiros de migrantes nun porto que desde logo é unha estación estratégica e vital para a cidade de Ceuta.
1: Máis asuntos imos preguntarvos tamén pola vosa opinión sobre os distintos casos de corrupción que se van reactivando na axenda xudicial. Aínda esta mañá temos unha citación, a de Martínez Solo, un exdirectivo de Plus Ultra que tiña sinalado no verán a Rodríguez Zapatero. Mañá Roseli, outro dos directivos desa aerolínea hispano-venezolana. O mércores, a xerente do Partido Socialista, volvemos á crónica da corrupción.
2: Sí, volvemos ao cole para todo, ¿no? Tamén ao curso xudicial. Con declaracións importantes despois do revés que o propio Benres tivo Zapatero, non? O xuiz rexeitou a nulidade da investigación que el reclamaba e, polo tanto, séguese adiante con esta investigación, con esta declaración que ten detrás de sí unha incógnita, non? É dicir, a pregunta agora xa non é se Zapatero cobraba ou non cobraba polas xestións, que parece evidente que sí, e ademais hai probas diso. O que teñen que aclarar son os contactos ou as xestións concretas que leven a determinar se Zapatero utilizaba a súa conexión co goberno para incidir e decantar as decisións que se tomaban sobre rescates ou non rescates neste caso da aerolínea Plus Ultra, non? Entón, bueno, aí está o quid da cuestión. Xa sabemos que cobraba, pero o que non sabemos é realmente o concepto polo que cobraba, se por prestar un servizo á aerolínea ou por interferir nas decisións do goberno. Esa é a conexión que ten que acabar pois debuxando o xuiz.
0: Bueno, é unha semana que ben intensa para o Partido Socialista e para Sánchez, non? Que si xa tiña poucos problemas en Ceuta, ve como agora pois os xulgados volven a actividade, non só co caso Plus Ultra, onde vai ser importante a declaración destes dous directivos, a ver si se unen a Julito Martínez nesa colaboración que el se está facendo coa Xustiza, e ratifican que Zapatero cobrou ese 1%, non ten boa pinta o horizonte judicial de Zapatero, desde logo, pero non só polo caso Plus Ultra, non? Tamén vai declarar a xerente do partido polo caso Cloacas. Tamén temos informacións aí en algún xornal que apuntan pois un posible financiamento irregular con contratos simulados con PDVSA, non? Entón, aquí o problema para o Partido Socialista e para Sánchez é que o foco ao final nestes tres vértices apuntan ao mesmo sitio, non? Apuntan os cartos, apuntan os intermediarios e apuntan as estruturas do partido. Entón, eu o que xa non sei é se o PSOE ten varios incendios ou ao final ten só un moi grande, non? Porque ao final en todos os casos pois acabamos falando do mesmo, a ver que din os directivos, a ver que día xerente. Desde logo, de momento non hai ningunha sentencia de culpabilidade, pero ese relato de Sánchez de que non hai financiamento irregular e que ao final todos os problemas do PSOE pois son unha conspiración da oposición, dos medios, dos suíces, etcétera, pois ten mala pinta para poder defendelo nos vindeiros días.
1: Profesor Bastos, ora, moi bons días.
3: Bo día.
1: Tamén aberto debate sobre financiamento autonómico.
3: Primeiro, vai quedar en nada porque non creo que lle tempo probalo nesta legislatura. O sea, parece máis unha escenificación para decir mira como fago eu por vós ou mira catalans como eu vos defendo que algo real. Aprobaron en principio os cambios. Bueno, os cambios son, a ver, primeiro danlle máis, dan unha cesión de máis fondos ao fondo autonómico, suben o do 50 por 5 o 55% a xestión do IRPF e o do 50 56,5 a xestión do IVA. Nese aspecto hai máis diñeiro, por eso parece que todos suben e todos teñen máis fondos, porque efectivamente todos teñen máis fondos porque va a haber máis fondos para gastar. O debate está non na poboación asustada, non sei como se como saben, ese fondo se reparte unha parte, a parte sustancial vai por poboación asustada, vai pola maior parte pola poboación asustada, pois a edade da poboación, a dispersión da poboación e a insularidade, e iso basicamente é o que reparte. Pero aí non vai haber o cambio está pola parte de atrás, non se reparte por poboación asustada. Seguramente co IVA co que pretenden é darlle máis o IVA das pymes. Porque se IVA das pymes, porque en Cataluña hai moitas máis pymes, por lo tanto IVA vai ser máis favorable para elas. Esa que é unha forma sutil de darlle diñeiro. E segundo, creo que un moi extraño fondo para a transición ecolóxica e o cambio climático no Mediterráneo, que non sei que de onde sale ese diñeiro, pero sei que vai ir casi boa parte del para Cataluña e parte para a Comunidade Valenciana, pero vai ser para financiarlos dunha forma, digamos, pola parte de atrás.
1: Grazas, profe. Saudamos tamén a Fernando Romero. Ola, moi bons días.
4: Bons días a todos.
1: Co foco na xornada que remata hoxe aínda co partido do Celta.
4: Sí, remata hoxe en Getafe, xoga o Celta a 7 da tarde. Recupera a Borja Iglesias e a Cáceres para pechar unha xornada catra na que o Depor gañou en Vilarreal cun estelar Pierre-Emerick Aubameyang para saltar un campo de Champions este ano. Bueno, Aubameyang, espectacular inicio, participou directamente en 6 dos 8 goles do Depor con 4 goles e 2 asistencias. Por certo que tamén debutaron no Depor Casado, Adama Traoré e Jiménez como titular.
1: Espectacular o arranque deste dianteiro.
2: Espectacular o arranque do dianteiro, directa e indirectamente, ¿no? Falaba fer dos goles, pero tamén sobre todo das asistencias, que non fai goles, senón que fai equipo. E isto leva ao Depor e a súa afición a estar nunha especie de inicio de xornada soñado, eufórico, pero ese euforio coido que non debera deixar de ver algún que outro erro, como pode ser o do primeiro gol, que xa encadea, non, varios erros neste mesmo sentido. Haberá que ir correxindo eso de algunha vez. Pero sumou de tres, creo que unha victoria importantísima.
1: O Celta, Xique.
0: Bueno, pois non sei se é peor visitar o dentista ou visitar o Xetafe, non? Realmente un partido sempre complicado, e máis no campo deles, e aí está pois Bordalás con ese estilo de xogo particular. Non sei se as novas normas que se inician esta tempada poden axilizar un pouco o partido e que as súas habituais perdas de tempo pois non o sesan tanto, pero bueno, partido complicado, en todo caso estamos a inicios de Liga, eu creo que calquer resultado positivo que saque o Celta en Xetafe será bo, é moi importante desde logo hoxe, non empezar perdendo, non poñerse por detrás contra o Xetafe no seu campo, pois sempre complica moitísimo o partido.
1: En categorías inferiores, que resultados?
4: Pois tivemos na Primeira Federación unha mala semana, porque, bueno, só tivemos unha victoria do Pontevedra 4-1 diante do Arenas, dous empates, Ponferradina 0, Lugo 0, e Fabril 1, Cacereño 1, e dúas derrotas, Mirandés 2, Unión Deportivo Ourense 0, Extremadura 1, Racing Club Ferrol 0, por certo que na segunda división, boas novas para o Celta Fortuna, que gañou en Ceuta 0-2.
1: E tamén baloncesto, tiñamos a Copa Galicia.
4: Gañou o Basque Coruña 102-93 sobre o Gán, a final que foi laranxa, chegou a coller vantaxes de 20 e pico puntos, pero o Brogán pois maquillou o final, por certo, segundo título autonómico que vai para a Coruña 30 anos despois.
1: Con que quedades?
2: Bueno, pois estivo interesante, ¿no? Esta Copa Galicia. Amosa que o Leima Coruña ten forza e ten garra, sobre todo ten ganas de empezar a tempada.
0: Home, gañar sempre está ben, sempre dá moral para iniciar a temporada, pero creo que o serio, digamos, empeza pois coa temporada regular, non? Tampouco sacaría moitas conclusións deste torneo, que ten a súa importancia, pero que creo que importante todavía non empezou.
1: Veremos como vai arrancando toda a temporada. A próxima cita no mundo do baloncesto será o partido que ten por diante o Breo en competición europea. Iremos descontando aquí no Galicia por diante, pero van a ser as 8, así que María Roizer, grazas aos tres.
2: A
1: las 8 seguimos contando noticias na Radio Galega.

0: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con neboas no interior e nubosidade no norte da comunidade, pero co avance do día iránse retirando neboas e nubes e quedarán os ceos despexados como no resto do país. Na metade sur xa amencen agora con ceos bastante abertos. Coas temperaturas, iso si hoxe, un chisco a baixa, pero aínda así, en Ourense van seguir chegando hoxe os 34 graus, en Lugo rozarán tamén case os 30 este luns. Hai que irse que arrancando a semana, é luns 7 de setembro. Reúnen hoxe Partido Popular e Partido Socialista os seus equipos de dirección, os populares arroupando o presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, e os socialistas, con Sánchez marcándolles os seus deputados e senadores a estrategia para este último curso da legislatura. Cercado, cada vez máis cercado, en máis frontes, o presidente, coa crise de Ceuta ainda enquistada, retomase ademais xa hoxe a axenda judicial con novas declaracións. Están citados entre hoxe e mañá os dous exdirectivos de Plus Ultra que confesaron terlle pagado unha mordida de máis de medio millón de euros a Zapatero a cambio das súas xestións co goberno de Sánchez para que se aprobase o rescate da aerolínea hispano-venezolana. E o mércores terá que pasar tamén pola Audiencia Nacional a xerente do Partido Socialista imputada na María Fuentes no caso das cloacas de Ferraz e de Leiriz. Acurralado o presidente, coas enquisas sinalando que estamos xa ante un fin de ciclo. Publicase hoxe tres sondaxes empresas, tres coinciden en afundir ainda máis as expectativas electorais do presidente. Co bloque da dereita por riba do 50% dos votos e 200 escanos. Un xiro á dereita que se está a registrar en toda Europa. Esta fin de semana en Alemania, onde a ultradereita arrasou nas eleccións regionais da Alta Saxonia, pero sen maioría absoluta. Rozou unha, pero quedou a tres escanos de poder gobernar por primeira vez en solitario nun estado federal. A chave da gobernabilidade desta rexión alemá queda en mans dunha forza de esquerda sen nacionalista, BSW, o único partido que se desmarcara da política de cordón sanitario, a AFD, que agora vai ter que decidir entre pactar con eles ou, pola contra, sumarse o resto de forzas para evitar que goberne a ultradereita. Este último, este terremoto político en Alemania, contundente victoria esta noite da AFD no estado federal de Saxonia-Anhalt, co 43,8% dos votos e 39 escanos a 3 da maioría absoluta.
2: Es geht nicht nur Sachsen-Anhalt. Es ist ein Zeichen.
0: Non é unha mensaxe só para Saxonia, é unha mensaxe para todo o país, reivindicaba o candidato de Alternativa para Alemania, que opta a gobernar o Land co apoio da esquerda nacionalista e populista de BSW, que ten cuestionado o cordón sanitario que aplican o resto de forzas á ultradereita.
3: Das machen, was wir vor der Wahl gesagt haben, denn wir sind eine Partei, die zu ihren Wahlversprechen steht.
0: O presidente da formación apostaba esta noite por unha terceira vía, nin pactar coa AFD, nin sumar co resto de forzas para bloquear a ultradereita. Abogaba BSW por un goberno non partidista de tecnócratas. Tras os resultados desta noite, que supoñen en todo caso un duro, moi duro correctivo para as forzas tradicionais. A CDU do chanceler Merz despromouse en concreto, pasando de 40 a apenas 16 escanos.
4: Und die Menschen haben damit auch ein Zeichen gesetzt und es gilt jetzt.
0: En a esquerda, aínda peor, porque o Partido Socialdemócrata non chega nin o 10% dos votos neste estado federal en Alemania. En España, as enquisas tamén están a apuntar cara a un xiro á dereita. Publicanse hoxe tres sondaxes en prensa. E as tres coinciden en advertir un afundimento cada vez maior do Partido Socialista. Coa dereita por riba da barreira dos 200 escanos, nos 213, segundo unha desas enquisas. Nas tres, na de 40 de B en El País, na de Gastrés en ABC, na de NC Report en la Razón, debuxase Taboreiros en Vellante, mira que claro, con algún coutro matiz. Entre as coincidencias, as tres enquisas sitúan o bloque da dereita por riba do 50% dos votos. A enquisa de NC Report en concreto é a que sitúa o Partido Popular rozando 150 escanos, 9 puntos e medio de ventaxe sobre os socialistas. Unha distancia que, en cambio, as outras dúas sondaxes

0: estreitan algo dos 5 puntos. Co PSOE resistindo no contorno do centro de escanos, a costa en todo caso da hecatombe da esquerda a esquerda dos socialistas. Sumar non chegaría nin a 10 deputados e Podemos aspira a como moito 3. As dúas marcas da esquerda radical abaixan, mentres na dereita Vox segue subindo e andaría entre os 62-69 escanos segundo as quisa que hoxe leamos. As 3 que se publican hoxe en prensa, confirmando en todo caso as 3 que se está abrindo un novo ciclo político no noso país. As 3, confirmando que a crise de Ceuta acentuou o desgaste de Sánchez. O goberno recibe un rotundo suspenso en todas as sondaxes que se están publicando. En concreto, na encrisa de 40dB que publica hoxe El País, Sánchez recibiría o suspenso de 2 de cada 3 cidadáns. O 63% dos cidadáns, case 2 de cada 3, sinalan que Sánchez o fixo mal ou moi mal. Cun 90% dos españois convencidos de culpar a Marrocos da invasión, pese a teima esta de Moncloa e de Sánchez en tratar de esculpar o réxime de Mohamed VI da avalancha de migrantes en xullo cara a Ceuta. A outra cara da moeda, o presidente de Aliceutí Popular, Vivas, que sae reforzado, moi reforzado desta crise. Hoxe protagoniza el Confeijón un almorzo informativo en Madrid, o que acuden media dúcia de presidentes autonómicos populares, entre eles o galego Alfonso Rueda. Entre tanto, PSOE arranca semana con Sánchez predicando diante de deputados e senadores. Veremos que lles conta que folla de ruta marca para este último curso político desta legislatura. Que arranca o curso condicionado pola crise de Ceuta. Centos de ceutís volveron aínda onte a ir ás rúas contra o goberno.
1: Ahora van a ponernos las carpas aí, los negocios aquí, las naves por detrás y la gente que vive allí, los colegios al lado, y les da igual.
2: Y esto va a ser, pues un desastre. Esto es un desastre.
0: Protestando contra o novo campamento para migrantes imposto esta fin de semana polo goberno no porto da cidade autónoma contra o criterio do goberno local, que considera un grave erro esta ubicación.
3: Son casetas que van a ser desmontadas, ¿no? Y por tanto no es para que se queden en Ceuta. Eso se está haciendo para que sean devueltos, porque cuanto antes los filiemos, antes podrán ser...
0: El ministro Ángel Víctor Torres tratando de justificar a decisión que impuxo esta fin de semana Óscar Puente contra o parecer e criterio da autoridade portuaria. Alega Moncloa que inicialmente o goberno de Ceuta bendecira instalar a Lino Peirao as carpas, pero o equipo de Vivas nega o tallantemente e alude a problemas de operatividade, logística e incluso seguridade nunha infraestructura que é crítica para a cidade.
4: El puerto de Ceuta es una infraestructura estratégica para la seguridad de los ceutíes y de los españoles y no es el espacio para instalar un campamento con 1000 de los irregulares que todavía siguen deambulando por las calles de Ceuta.
0: O PP pide ao goberno que non se empeñe en instalar ali o campamento de migrantes, que escoite o presidente Vivas e que deixe de facer oposición a Ceuta.
4: El gobierno no supo prevenir la crisis que ocurrió, no supo reaccionar a la crisis que estaba ocurriendo y está demostrando día a día que no sabe resolver el problema que ahora mismo hay en Ceuta.
0: Un dos maiores desafíos agora, ali en Ceuta, eu regreso mañá ás aulas. Ali volven mañá os colexios. E fano con moita incertidume dadas as circunstancias. Están as asociacións de pais advertindo xa de antemán dun alto nivel de absentismo nestes primeiros días de clase.
5: Alzamos a voz para poder decirle a nuestros hijos el día de mañana que los padres caballas nos unimos, que supimos estar a la altura, que luchamos por sus derechos y que recuperamos la normalidad para ellos.
0: Pedían nas rúas os ceutís esta fin de semana solucións. Solucións ante o regreso ás aulas, xa mañá solucións ante os sucesivos episodios de violencia que se veñen registrando na cidade. Último, esta pasada fin de semana, 21 migrantes detidos por apedrear militares e gardas civis. A última hora da noite do sábado, un grupo de migrantes concentrados na praia do Trampolín empezaron primeiro a apedrear unha patrulla das Forzas Armadas. A garda civil que estaba cerca interviu e tamén foron neste caso os gardas civis apedreados. Soubemos onte que en total foran identificados e arrestados 21 dos agresores. A Asociación de Tropa e Marinería advierte que así no se puede seguir.
6: Cada día los enfrentamientos son más numerosos, cada día las agresiones son más continuas. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar hasta ver, si Dios no lo quiere, a un militar fallecido?
0: La enquistada crise de Ceuta suma Sánchez a reactivación hoxe da axenda judicial nos distintos casos que salpican o entorno político e persoal do presidente. Hoxe e mañá xa, citados na Audiencia Nacional os exdirectivos de Plus Ultra Julio Martínez Zola e Roberto Rosselli, que teñen sinalado a Rodríguez Zapatero, que lle enviaron ao xuiz Calama en verán ambos sellos escritos confirmando o papel do expresidente, as súas xestións diante do goberno de Sánchez para favorecer o rescate da compañía hispano-venezolana, xestións polas que Sánchez tería cobrado unha mordida de medio millón de euros, ou 1% dos 53 millóns que a CPI inxectou a aerolínea. Martínez Zola e Rosselli amosaban nos seus escritos a intención de colaborar coa xustiza, seguindo a estela do presunto testaferro de Rodríguez Zapatero, seu amigo Julito Martínez. Veremos que lle contan hoxe e mañá Martínez Zola e Rosselli na Audiencia Nacional de Xuiz Calama, que está tamén á espera da análise que encargara sobre as contas do expresidente, das súas fillas e da súa secretaria, tamén imputadas elas, e que poderían ser chamadas a declarar en canto magistrado dispoña deses informes. O viacrucis judicial de Sánchez esta semana aínda ten outra estación máis. O mércores, citada a xerente do PSOE, Ana María Fuentes, imputada no caso das cloacas de Ferraz, que investiga a rede de fontanería liderada por Santos Cerdán e Leire Díez dende a sede do Partido Socialista para tratar de desbaratar as causas judiciais que incomodaban o presidente, como a do enchufe do seu irmán. Aínda outra causa máis destas que está pendente de resolución e que avanza na súa instrucción, lemos hoxe no xornal El Mundo, a causa da contabilidade do Partido Socialista, que a Audiencia Nacional está investigando un contrato ficticio de 15 millóns vinculados presuntamente a ese financiamento do PSOE, segundo lemos en El Mundo, que indica que Aldama asegura que lle entregou a Coldo cartos dun pago da petroleira venezolana e o xuiz trata de determinar se eses fondos chegaron ás arcas socialistas. Suma e segue de escándalo en escándalo, de novo instalados, tras aparentes e no verán, na crónica diaria da corrupción.
7: Informativos. A información mellora a galega.
8: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
9: 79.998, 79998, serie 5.
8: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Consultos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
10: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 ou Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
11: Pois xa remata o verán.
12: Sí, acaban sus días de praias, tardes de piscina, sobremesas interminables.
11: Tanta ilusión xe fai que se acabe.
12: E que trouxen un cupón extra de Nadal da 11 das vacacións?
11: O dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, cunha ilusión tan grande como esa, calquera volve a rutina contento.
13: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
15: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
0: A 8:15 en dos escenarios do día está hoy en Alemania tras esos resultados en Shanshonian Hall. Consultamos con Miguel Otero, analista de El Canola. Muy buenos días.
16: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo podemos interpretar estos resultados con extrema derecha rozando a mayoría absoluta en este Estado federal?
16: Bueno, a ver, creo que hay mucho que decir, ¿no? Pero así, para ser breves, creo que hay un voto que le cambio en Alemania,

0: axudou a extrema dereita, non chegaron a maioría absoluta, pero casi conseguiron pois o mellor resultado de, bueno, da súa historia, e con un, pois eso, fracaso, desplome enorme da CDU, que é o goberno de centro dereita que está gobernando no país. Entonces hai un voto protesta tamén, pero creo que sobre todo un voto de cambio, de querer cambio, porque Alemania está mal, moitos votantes pois queren cambio. E un último detalle, quizás, pois que moita da xente que se considera de clase obreira pois votou tamén a extrema dereita, non? Xente que ahora mismo pois ve que a situación non é boa e que, insisto, que quere cambio, non? Pero Alemania ten problemas estructurales, o ese estado, ou en concreto Sajone, Alta Sajone, tamén ten problemas estructurales que non se poden resolver fácilmente. Resolvese fácilmente desde a oposición, pero cando chega a hora de gobernar, pois todo é moito máis complicado.
1: Esa pulsión de cambio, circunscribible só a algunha rexión ou extrapolable o conxunto do país, o conxunto de Alemania?
0: Non, Friedrich Merz, o que ahora mismo o canciller en Alemania, xa cando chegou, dixo que esta era a última oportunidade que tiña a CDU ou que tiñan os partidos de centro, pois de resolver os problemas estruturais que ten Alemania, non? Son problemas estruturais difíciles de resolver facilmente, hai que facer políticas máis drásticas, que non se está facendo, o contexto internacional tampouco axuda, porque hai unha incertidume enorme xeopolíticamente falando. Entón, bueno, eu creo que sí que hai un malestar en Alemania en xeral, porque a situación non é boa, leva estancada moito tempo, e despois eso, non? O sea, o contexto xeopolítico, Trump, e despois a ameaza que supón pois a economía china, os produtos chinos para Alemania é enorme.
1: A gobernabilidade deste estado de Saxonia-Anhalt queda en mans dunha forza de esquerda nacionalista e populista que se chama BDW, que era a única que a priori se amosara reticente ou contraria o cordón sanitario. Esta noite apostaba nin por pactar coa AfD por a dereita, nin por aliarse co resto de forzas para evitar que a AfD chegue a gobernar, senón por un goberno tecnócrata e apartidista, dicía unha das copresidentas da formación, Miguel.
0: Sí, a ver, eu creo que agora Alemania tamén se enfrenta a difícil que é gobernar cando o espectro político está tan dividido e cando as posicións ideolóxicas están tamén son tan dispares, non? Entón, agora vamos a ver, vai ser difícil, creo que gobernar para AfD, pero tamén para calquera outra formación, non? Isto de a formación de gobernos tecnócratas e todo eso, xa sabemos que sempre é algo que se propón, pero que é moi difícil tamén de levar a cabo, non? Entón, bueno, Alemania aí enfrentase a algo que xa vivimos tamén en sitios como España ou en sitios como Italia, etcétera, non? Que esa división enorme, non, do espectro político fai que gobernase xa tan complicado, que chegar a pacto sexa tan complicado e que a posibilidad de novas eleccións este sobre a mesa, non? Creo que un pouco a posibilidad, pero tamén podría ser que esta formación máis pequena de esquerda nacionalista que apoyase a este desde fora puntualmente, pero lógicamente sería un goberno moi, moi frágil. Así que, bueno, todo o mundo en Alemania está dicindo a ver como se canalizan estes resultados electorais en un goberno, ¿no?
1: Miguel Otero, analista do Real Instituto El Cano, un placer como sempre, grazas por axudarnos a comprender que está pasando en Alemania, como se poden interpretar estes resultados esta pasada noite nese estado federal da Alta Saxonia. Un placer e unha aperta forte.
0: Igualmente, grazas pola chamada. A próxima.
1: Los escenarios hoxe están en Alemania, outro segue estando en Ceuta, pero tamén en clave internacional, coa posición expresada por Donald Trump criticando o goberno español pola crise, pola invasión de Ceuta. Ricardo Fernández Colmenero, xornalista del Mundo, hola, moi bons días.

0: Buenos días, Luis. Trump é un adversario magnífico para Sánchez. É brusco, imprevisible, excesivo e ten unha tendencia pouco diplomática a dicir as cousas en voz alta. O risco está en confundir que Trump teña interese en atacar a Sánchez con que Trump non teña razón, especialmente cando di que España non controla a súa propia fronteira. Sánchez está conseguindo unha cousa extraordinaria, quedarse só no mundo e converter cada illamento nunha batalla moral e nunha proba de que está defendendo algo máis importante ca el mesmo. Sen embargo, un presidente debería poder chamar a Rabat e saber que lle responderán. Debería poder mirar a Bruxelas e saber que Europa considera a fronteira de Ceuta unha fronteira europea. Debería poder falar con Washington sen converter cada conversación nunha pelexa e debería poder explicar aos españois que aconteceu sen necesitar que cada resposta veña acompañada dun inimigo, ben sexa Trump, a dereita, os ultras, as mafias, Israel, Rusia, a desinformación e especialmente os feitos. Mañá máis.
1: 8:22. Vai amencendo así este 7 de setembro e vamos ver como vai facendo nas principais cidades de Galicia. Imos ata Coruña, Cristina Lombora, moi bons días.
2: Moi bons días. Agora mesmo na Coruña temos o ceo tomado pola néboa. A temperatura mantense iso si nos 19 graus, igual que en Ferrol, e o tráfico é intenso na entrada á cidade da Coruña pola avenida Alfonso Molina á Praza de Ourense, e tamén hai pequenas retencións no paseo marítimo no e no xiro cara Modesta Goicoiría, onde só temos un carril para acceder á Praza de Pontevedra.
1: E en Lugo, que en Malón Sola, moi bons días.
3: Bons días, a temperatura en Lugo está agora nos 15 graus e as néboas persisten, non afectan o tráfico na cidade que é fluido, pero reducen a visibilidade en Autovía do Cantábrico, en Trabadín e Lourenza, onde a visibilidade máxima está limitada a 80 km por hora.
1: Imos ata Ourense. Beatriz Pérez, hola, moi bons días.
4: Que tal, moi bo día. Pois nubes altas sobre os ceos de Ourense, aínda vai algo de fresco, os termómetros marcan 15 graus na cidade, pero tan só 4 en Calvos ou 8 en Xinzo. Hoxe xa non hai avisos tras unha fin de semana marcada pola calor, iso sí, chegaremos aínda aos 34 graus. En canto ao tráfico, reabre a circulación hoxe a Rúa Bedoya no centro da cidade tras obras.
1: Imos ata Rías Baixas. Como está aí a cousa en Vigo? Xosé Manuel Pérez, hola, moi bons días.
5: Bos días, pois amenceu co ceo despexado, 17 graus en Vigo, 15 en Pontevedra. Tráfico lento temos en Vigo na Avenida de Madrid a causa das obras de remodelación de ese vial. As obras tamén ralentizan a circulación na VG20 en sentido Vigo.
1: E completamos percorrido na zona de Compostela. Valeria Sarazarola, que tal? Bo día.
6: Bo día. Santiago esperta cos ceos anubados e bretemas que irán despexándose ao longo da mañá. Os termómetros acadan os 17 graus con máximas hoxe de 27. No que respecta a circulación fluida, sen incidencias ni accidentes.
1: 8:24, crónica deportiva da xornada. Inda se pecha hoxe. Fernando Romero, hola, moi bons días.
7: Bos días, Luis.
1: Inda se pecha hoxe a xornada co partido do Celta.
7: A 7 da tarde en Getafe, ca volta de Borja Iglesias a convocatoria, tamén o debut de Sebastián Cáceres, o central uruguayo. Unha xornada número 4 que deixounos a victoria do Depor 2-3 en Vilarreal, cun gran Aubameyang para saltar un campo de Champions, un Aubameyang que xa participou en 6 dos 8 goles do Depor.
1: En segunda división, o filial do Celta que?
7: Pois tamén, cun gran inicio de Liga, leva 7-12, gallou 0-2 en Ceuta con goles de Capdevila e Somoa.
1: Primeira ref, que resultados tivemos?
7: Pois non moi boas novas, porque só tivemos unha vitoria do Pontevedra 4-1 diante do Arenas de Guecho, dous empates, Ponferreina 0, Lugo 0 e Fabril 1, Cacereño 1, e dúas derrotas, Mirandés 2, Unión Deportiva Ourense 0, Extremadura 1, Racing Club de Ferrol 0.
1: Completamos crónica do fútbol na primeira feminina.
7: Cun punto do Depor en Tenerife, bo punto porque xogou os últimos minutos cunha xogadora menos.
1: No baloncesto arranca a competición Copa Galicia esta pasada fin de semana.
7: Unha Copa Galicia que foi para Coruña 30 anos despois, gañou unha final 102-93 sobre o Gan.
1: Temos nos próximos días tamén competición de baloncesto en Europa con presencia dun galego, equipo galego o Breogán. En tenis?
7: En tenis, Carlos Alcaraz está en cuartos de final do US Open, gañoulle 6-4, 6-3, 6-4 o norteamericano Tommy Paul.
1: E en ciclismo?
7: E en ciclismo, a etapa número 15 entre Palma del Río e Córdoba foi para o belga Van Aert, e Eric Mas sigue de líder con maillot vermello.
1: Grazas, don Fernando. Outra das fotos do día hoxe, o reinicio do curso escolar. Hoxe tócalle os universitarios xa, o mércores será o resto de rapaces. Hoxe volven ás aulas os universitarios, aínda que a apertura oficial de curso se posponga aínda a mañá sería.
8: Sí, o período iso si lectivo arranca hoxe con máis de 11.800 prazas de novo ingreso ofertadas polas tres universidades galegas nas súas diferentes titulacións de grau e tamén cos últimos chamamentos para cubrir prazas vacantes. A espera de coñecer os datos definitivos, estes días xa se vían en cidades como en Santiago un movemento deses estudantes, sobre todo dos novatos que contaban as súas primeiras sensacións.
9: Moitos, pois, estamos un pouco nerviosos.
10: É o primeiro ano, estou nerviosa, pero con certas ganas de saber o que vai pasar.
11: Tenho un pouco de incertidumbre, non sei como va a ser ao final, porque é a primeira vez que vengo á universidade, pero eu creo que vai ir bien.
12: É unha ilusión sempre, porque ves as caras novas, ves a todo o mundo que xa estiveches con eles.
1: O mércores os restos, cativos de infantil, primaria e os rapaces de secundaria, bacharelato e FP.
8: Sí, case 300.000 alumnos, uns 4.600 menos que o curso anterior, reducción que esta vez tamén se dá no bacharelato, un curso este 2026-2027 que terá un milleiro de novos mestres e profesores. Tamén se poderá aplicar a reducción de ratios en toda a etapa infantil, segundo destacaba a Consellería de Educación, que tamén puña énfase no plan de impulso de atención á diversidade que supone a incorporación en 2 anos de 400 especialistas en pedagogía, terapéutica, audición, linguaxe e orientación. 150 deles para este curso.
13: A Radio Galega máis próxima, o territorio esti. Escoítanos na túa radio en agalegaaudio.gal.
14: Unha auga con cuncha.
15: Sen dúbida.
16: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
17: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
18: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
19: Galletas recheas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. En a fruitería, pera limoeira, kilo, 1,29 €.
20: Gadis, en confianza.
21: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
22: Veña, familia, preparei un almorzo rico e saudable.
23: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
22: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha mensaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.
24: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de pop bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui da Ría, En Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
13: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.

0: Son as 8:30 e a esta hora imos aínda aos quioscos como cada mañá destas horas para botarlle mollada á prensa do país. E hoxe atopamos tres enquisas publicadas en prensa. Esquisas tres amosando un escenario máis menos semellante, e da que, claro, cada unha cos seus propios matices. A de NS Reporte na Razón apunta un Sánchez afundíndose, caendo xa por debaixo do 25% dos votos, co bloque da dereita sumando 213 deputados, o que sería 3/5 do Congreso. O PP nesta enquisa, situado no 34,4% dos votos, rozando 150 escanos entre 147 e 149. O PSOE, 24,9%, xa por debaixo do 25% dos votos, 98 escanos, xogándose caer por debaixo desa barreira do 100 de deputados. Vox, 62-64 parlamentarios, 18,3% dos votos. En GAZ3, a enquisa que publica o ABC, estreitase algo a distancia entre PP e PSOE, pero dispara esta outra sondaxe as expectativas de Vox. PP estaría 133 escanos, Vox rozando 70, en 69, e o PSOE quedaría neste caso en 105. Estas dúas sondaxes, tamén a que publica El País, sitúan o bloque da dereita superando 50% dos votos e a esquerda caendo en mínimos a esquerda dos socialistas, tanto Sumar como a Podemos, que non capitalizarían o descalabro do Partido Socialista. A enquisa de 40DB non traduce a escanos a estimación de votos, que en todo caso é moi semellante a que dibuixan as outras dúas enquisas. En El País o PP está no 32,4%, o PSOE no 27,6% e Vox no 17,8%. Neste caso, Vox é quen se beneficia máis do clima de opinión sobre a inmigración, segundo os datos de 40DB, que radiografía ese clima apuntando a que o goberno recibe un rotundo suspenso a súa xestión da crise de Ceuta. A xestión do goberno Sánchez é censurada polo 63% dos enquisados, que opinan que Sánchez o fixo mal ou moi mal. A lentitude é o maior reproche que se lle fai o executivo. 90% dos españois culpan ademais a Marrocos pola crise de Ceuta, pese a teima esta de Sánchez de esculpar o réxime de Mohamed VI. Vox é visto neste contexto como o partido máis capaz para xestionar a emerxencia, segundo esa enquisa que hoxe publica o Diario de Prisa. Noutra sondaxe, estás en proxección de votos o sobre o sucedido en Ceuta, que esa de sociométrica en El Español, conclúese que o 15%, só o 15% dos enquisados pensa que se o rei non foi a Ceuta, foi por vontade propia, foi a maioría asinada a Pedro Sánchez. O 64% creen que o presidente pretende abrir o debate monarquía-república para tapar os problemas que ten o seu goberno. El Debate publica hoxe que Sánchez está silenciando o rei, impídelle posicionarse pola invasión e pon por escrito que está a súas ordes. Sobre a crise con Marrocos, el Confidencial conta que Sánchez auspicia agora na visita a España no mes de outubro do presidente de Arxeria, en plena tensión con Marrocos. Ainda sobre Ceuta, algún outro titular hoxe en prensa, en ABC contando que Sánchez pon na Diana, Diego Rubio e Rebeca Torró pola xestión de Ceuta. O xefe de gabinete afea allí a resposta nas horas previas e a número 3 do partido non manter a orde a nivel orgánico. En El Español publican hoxe columna de Javier Celaya, deputado de Ceuta, que a título personal pide o Congreso que declare o estado de sitio e que o goberno nomee unha autoridade militar temporal. E en artículo 14 fixanse na regreso ás aulas mañá ali en Ceuta, a peor volta ao cole, titula este medio. Non é normal que teñan que vir ao colexo escoltados, laianse os mestres. Volve tamén hoxe a páxinas da prensa escrita do país a crónica diaria da corrupción. Citados, xa saben, esta mañá, entre hoxe e mañá, dous exdirectivos de Plus Ultra que teñen sinalado o expresidente Rodríguez Zapatero nos escritos que enviaron este pasado verán o xuiz que leva o caso na Audiencia Nacional. No diario El Mundo conta Ángela Martí Alay que eses exdirectivos van confirmar entre hoxe e mañá o xuiz que Zapatero cobrou unha mordida polo rescate, €500,000. ABC titula a declaración dos directivos de Plus Ultra sobre Zapatero marcará o futuro da causa. Ambos os dous confirmarán que se lle pagaron elevadas cantidades de cartos o expresidente. En El País, a cúpula de Plus Ultra complica ya defensa a Rodríguez Zapatero. Vox Populi Zapatero asume que xa arruinou as súas fillas e a súa reputación e declara ya guerra ao traidor Julio Martínez, o que fora o seu amigo presunto testaferro. Contan en El Español que chegan as horas claves, tanto deste caso como doutro que tamén será protagonista esta semana. Está citada o mércores na Audiencia Nacional tamén a xerente do Partido Socialista, a declaración de Ana María Fuentes, Diario Español, e a dirixencia que falta antes de que o xuíz decida sobre a imputación polo financiamento das cloacas. Sobre financiamento do Partido Socialista, tamén titular hoxe en El Mundo, abre este xornal contando que o xuíz está investigando se un contrato de 15 millóns financiou o PSOE. Un documento aportado na audiencia constata o acordo para aportar fondos da petroleira venezolana PDVSA. Primeira transferencia, 300.000 euros, teríase feito en 2019 dende Rusia e terminou nas contas de Aldama. Segundo o seu relato, eses cartos en metálico entregoulos era Coldo. O xuíz e El Mundo trata de determinar se eses fondos chegaron ás arcas socialistas. E El Diario publica audios do caso Leire. Ese medio di que os interrogatorios a testigos e imputados da causa aberta na Audiencia Nacional amosan como a Fiscalía busca atar a vinculación da exmilitante co Partido Socialista. Tamén hoxe moitos titulares sollando a Alemania. FD arrasa pero non alcanza a maioría absoluta, titula hoxe o xornal El País. Ese verbo arrase un dos verbos que máis aparecen hoxe en prensa para referir os resultados da Alta Saxonia. En El País, a ultradereita alemá logra un triunfo arrollador. En El Mundo, latigazo da ultradereita alemá que sacude a Merz. Máis titulares hoxe en prensa, tamén en clave nacional, conta o ABC que Puigdemont sopesa volver a España en outubro e facer cambios no seu núcleo duro, e en Voz Populi que o 79% dos votantes socialistas non ve a Puente como eventual sucesor de Pedro Sánchez. Moitos titulares hoxe na prensa que de contado trasladamos á primeira mesa de análise do Galicia por Diante. Na que hoxe nos acompaña Doda Vázquez, ora, moi bos días.
1: Bos días.
0: José Vázquez Gagora, bos días. Bos días. José Luis Jiménez, ora, bos días.
2: Bos días, Luis.
0: E José Ramón Carballora.
3: Moi bo día.
0: Moi bos días. Coma todas as mañás, a primeira lectura a que nos achega o director del debate, Vidito Rubido, ora, moi bos días.
4: Bos días, Luis. Bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. Despois de escoitar o resumen que acabas de facer, o panorama de España está claro que ten moitas e inquietantes frontes. Pero, neste caso, hai que voltar a Ceuta. Hoxe temos o alcalde presidente de Ceuta en Madrid, no Foro Nova Economía, no Hotel Four Seasons, donde vai a defenderse precisamente con datos e con feitos que son absolutamente irrefutables da mala xestión que está levando a cabo o goberno e que, como ben suliñabas ti, xa está pagando na opinión pública dos cidadáns. O certo é que hai que decir que onte houbo unha manifestación dos pais ceutís polo inicio do curso escolar, porque non se pode facer ca normalidade que se vai a facer noutras cidades, noutros lugares de España. A inseguridade sigue sendo a norma que se vive en Ceuta, e hai que decir que a situación é unha situación excepcional, pero, como din os cidadáns ceutís, pero eso non quere decir que non se cumpla a lei. E, dende logo, os invasores, os rapaces e os milleiros de rapaces marroquíes que agora mesmo van andando polas rúas de Ceuta non están precisamente a cumprir a lei. A Marrocos, de todos modos, non parece que lle salira isto moi ben. Hai quen entende que internacionalmente a imaxen de Marruecos non quedou especialmente como un país fiable, sino todo o contrario, e incluso hai quen suliña que ao feito de que os resultados de Alternativa por Alemania na Alta Sajonia foron tan espectaculares, en parte porque estiveron utilizando as imaxes da invasión dos marroquís en Ceuta. En definitiva, atentos, por tanto, ao que vai a pasar nos vindeiros tempos en Francia e incluso en Cataluña, porque non cabe ninguna dúbida que hai que ser solidarios, pero ao mesmo tempo hai que defender a integridade territorial de cada un de nós. Bos días, Luis, e ata mañá.
0: Moi bos días, Vieito, unha aperta forte e ata mañá. Claro, a crise de Ceuta está condicionando todo o arranque de curso político. Apuntaba Vieito que hoxe o presidente Vivas ten acto en Madrid, agora a partir das 9, un almorzo informativo con Núñez Feijóo, e a protagonista tamén Ceuta do arranque do curso político do Partido Socialista na interparlamentaria este mediodía, de Sánchez predicando cos seus senadores e deputados, nun momento no que as enquisas revelan o alto desgaste que lle está a provocar aínda maior o Partido Socialista con esta crisis e a súa xestión. Esa enquisa hoxe do diario El País, que revela que case dos de cada tres dos cidadáns suspende rotundamente a xestión do Partido Socialista, pero tamén en quizás no mesmo sentido que se publicaban esta fin de semana e que se traducen hoxe xa en dous xornais a intención de voto e a reparto de escanos.
1: Pero están todas equivocadas, Luis, porque quen acerta é o CIS, que di que o PSOE está moitos puntos por diante do PP, entre 8 e 9. Canto máis grave é a situación en España e canto máis profundas son as crises ou as situacións judicial ou de xestión política deste goberno, máis vantaxe obtén respecto do Partido Popular, non? Efectivamente, todas as enquisas privadas, é dicir, as que non paga o goberno, as que non pagamos os cidadáns cos nosos impostos, que son as do CIS, todas as enquisas privadas coinciden en dous elementos máis ou menos clave, que son unha certa resistencia por parte do PP, que está no 30 e algo, e dentro dese algo están os matices entre esas distintas enquisas, pero sempre por riba dos 130 escanos, 130 e algo, en ese report, na razón da incluso 140 e algún. Unha certa resistencia tamén no Partido Socialista, que móvese no redor do 25% do voto, que ten un chan electoral que é capaz de resistir, disposto a seguir votando a Pedro Sánchez malia todo que poida suceder, pero o máis relevante de todas elas é a forte subida de Vox, non? Que efectivamente, como dicía Paula Chouza no comentario da sete e pico, case que sen facer nada, só co que se fale da inmigración como cuestión do debate público, consigue subir respaldo, non? Cecais porque a realidade estalle a non dar a razón, pero si a coincidir cos posicionamentos que Vox tiña expresados desde fai anos. Foi cuestión de que agardara a que a realidade acabara por coincidir coa súa visión do que acontecía, non? E iso alimenta o seu respaldo electoral. Que logo imos ver se isto pasa das musas o teatro, non? E se finalmente todo ese votante que di decantarse por Vox acaba votando Vox, ou chegado o momento de introducir a papeleta na furna, decide optar por algunha opción con máis experiencia de goberno, con máis perfil máis moderado, máis perfil de Estado, ou polo contrario, teima en seguir en Vox. Hai unha realidade que hai, empeza a haber un determinado votante de dereitas que en algún momento votou o Partido Popular, que non vai votar á esquerda e que non acaba de ver no Partido Popular a contundencia que él precisa ou que él considera necesaria para dar resposta aos temas máis graves. Esa contundencia é a que considera que sí que aporta, que sí que aporta Vox.
2: Xosón. Bueno, coido que esta enquisa di máis ou menos o mesmo que todas as anteriores, e si acepto, asumo o matiz de Jiménez, de todas as privadas, porque é certo que a do CIS vai noutra dirección completamente oposta, contraria, non? A gran conclusión de esta enquisa, me parece a min, é que a abstención cambia de bando, non? Deixa de perxudicar a dereita e empeza a castigar dunha forma moi clara a esquerda, non? Se viu ademais en todas as enquisas privadas publicadas anteriormente, non? Chama atención a resistencia do PSOE, que é certo que sí que está aí, pero tamén a contención do PP, é dicir, que incluso está no porcentaxe de voto de fai tres anos do 23 e incluso perdendo escanos, non? A ultradereita está recollendo todas as améndoas do amendoeiro que o PP lle está axudando a xitar, e iso creo que non é bo para o Partido Popular nin tampouco para o país. Digo da abstención porque sí que é certo, me parece relevante, e é unha circunstancia que mantén o partido en aberto, e é que hai un 11% de votantes do PSOE nas anteriores eleccións que dicen que van votar a abstención. Hai un 22% de votantes de Sumar que dicen que van a votar abstención. Co cal, da movilización dese 31% de votantes de esquerda nas anteriores eleccións vai depender en parte o resultado electoral. Creo que todos deberían de facer unha reflexión, tanto PSOE como PP, porque o claro gañador desta enquisa e das 400 anteriores que se levan publicado desde 23 está sendo Vox, unha tras outra, non? E creo que non é unha boa sinal nin para ningún deses dous partidos, nin tampouco para o país.
3: Bueno, A ver, eu creo que coincido bastante, decir, a tendencia, as enquisas confirman a tendencia que levamos detectados pois nos últimos, non sei, ano e medio, dous anos. O que pasa é que acentúan cada vez máis. Eu recordo cando falábamos de que o objetivo do SOE era non baixar do 30, non, nesta mesa, ou que quedar por aí por arredor do 30, e agora está máis ben en asentarse polo 26, a ver se hai sorte. Queda case un ano, co cal non hai que descartar que acaben perexando polo 25, polo menos nos inquéritos, porque logo, cando chega o momento de votar, as votacións son diferentes dos inquéritos, porque aí, cando se convocan eleccións, se activan unha serie de cousas que poden modificar o resultado das enquisas. Non? A enquisa é a foto de agora, non é a foto dentro dun ano. A subida de Vox, eu creo que é inevitable, é unha tendencia que viña de antes e que as operacións que fai o goberno e as súas decisións, pois, acentúan. Xa o dixemos alguna vez, a medida que avance as tendencias que xa estaban establecidas, pois vanse acentuar. Entón, a subida de Vox, e máis co de Ceuta, pois é inevitable. Podemos botar as mans a cabeza ou botalas onde queiramos, no seu momento teremos que botar a papeleta, pero a realidade é que é a tendencia que hai, porque as accións se impulsan. Non, e logo non... Non sei se falaremos logo do de Ceuta, pero non, o resultado que sae nas enquisas tamén o vexo perfectamente coherente. Quero dicir, cando precisamente pola incoherencia do goberno. Se ti falas o primeiro día de que tes unha violación da tua integridade territorial e non actúas en consecuencia, actúas como se fosen inmigrantes normais, pois, lóxicamente, a poboación asústase. Lóxicamente. E logo, se tes unha política que durante anos é non abrir os portos ao público, porque eu recordo que en Coruña houve unha auténtica loita para que a xente pudera pasar polos peiraos de Coruña, e logo os convertes en centros de acollida, os peiraos, a mesma administración do Estado, non falo deste goberno, que no seu día dicía que eran moi inseguros e que a xente non podía pasar por eles, e anos despois di, son perfectamente seguros e podemos instalar ali a 1000 persoas, pois é normal que a xente busque alternativas electorais raras porque entende que non hai coherencia en nada.
5: Sí, bueno, as enquisas non deixan de confirmar unha tendencia que levamos xa bastante tempo vendo. É o que dicía Gago, non, que unha cousa son as enquisas e outra cousa será o día das votacións. Eu entendo que nun contexto de cabreo, porque evidentemente unha das cousas máis interesantes, aparte do que as tendencias de voto da enquisa que publicaba hoxe o País, é a nota ou aprobado ou non aprobado que lle dan a xestión do goberno de Pedro Sánchez sobre o que está a pasar en Ceuta, non? E un 63% di que o fixo mal ou moi mal, non? Entón, cando é evidente que moitos dos votantes do Partido Socialista consideran que está mal feito, non sei canto lle pode afectar e canto lle pode restar esta crise ao Partido Socialista, pero cando se fala de emigración, os que teñen a palabra emigración no seu discurso e os que canalizan ese descontento, ese voto de cabreo, evidentemente son os de Vox, que son os que capitalizan esa intención de voto. Non sei se despois o día de meter a papeleta na urna serían exactamente igual, pero sí que son sempre os que tiran dese rédito. A mí o que me chama tamén a atención, que bueno, unha cousa que logo non se traduce sempre en votos, non? É este apartado dos líderes máis valorados, non? Que polo que, pero suspenden todos. Un 3,8 saca Feijó, que o máis valorado de todos, e apenas chega un 3,8, e a segunda é Yolanda Díaz, que pareceme, non sei, unha cousa que me chama bastante a atención esta valoración dos líderes políticos.
0: Suspende o goberno na enquisa do xornal El País a xestión sobre Ceuta, pero víamos tamén datos non moi distintos, por exemplo, na previa de onte en ABC da enquisa de GAD3 sobre Ceuta. Logo dos incidentes que se están arrexistrando, o foco está posto xa no regreso mañá ás aulas, nun escenario de incertidumbre dadas as circunstancias e nos reiterados episodios de violencia que se veñen rexistrando na cidade. Conta el Faro de Ceuta, Celia, que aínda esta noite houve varios.
6: Sí, conta este diario local de Ceuta que houve unha noite terrible, di este xornal, de vandalismo, varios coches e contedores de lixo queimados, ademais de pelexas, bombeiros, non pararon nunha noite de auténtica loucura, con sucesos premeditados en distintos puntos da cidade. Falta por identificar quen fón o que está detrás destes sucesos, indican dende este diario, que din que ademais se produciron pois queima de lixo e restos en asentamentos que hai nos montes. A policía de Ceuta ten que esclarecer máis pronto que tarde quen está detrás do sucedido.
0: Os ceutís volvían a sair á rúa esta fin de semana, van case que a manifestación por día, neste caso nesta fin de semana, para protestar, por un lado, por este inicio convulso de curso escolar a partir de mañana, Cidade Autónoma, e tamén contra a instalación imposta esta fin de semana polo ministro Puente dun novo asentamento de carpas para migrantes no porto de Ceuta contra o criterio da autoridade portuaria e do goberno local.
1: Sí, a preocupación que hai en Ceuta en xeral é de que convertan a Cidade Autónoma, que convén sempre recordar que é unha cidade que ten a extensión de Ogrove, a poboación de Ferrol, e que está entre o mar e unha valla. É dicir, as limitacións espaciais de Ceuta son ben coñecidas. Como dicía, a preocupación da cidadanía e da autoridade local de Ceuta é que convertan a cidade nun CETI a ceo aberto. É dicir, que por distintas zonas da Cidade Autónoma acaben levantándose centros pa,

0: migrantes que, lonxe de ser temporais, acaben cronificándose, como case que ocurre co problema migratorio, e acaben consolidándose dentro da propia cidade. Centros para migrantes que moitas veces son rexeitados polos propios migrantes, que prefiren irse á praia, ou prefiren estar no monte, ou prefiren, porque temen que se están recluídos ou se están ubicados nestas carpas, nestas zonas delimitadas pola autoridade estatal, poidan ser identificados e poidan ser en algún momento devoltos cara a Marrocos, non? Entón, lembremos que o goberno prometeu dende o primeiro momento o regreso á normalidade, e a día de hoxe esa normalidade en Ceuta é imposible. É imposible porque algo tan sinxelo como a volta ao cole dos nenos ceutís vai producirse con policía antes, durante e despois das clases, con policías nos centros educativos para que non haxa problema pola noite, é dicir, que non haxa entradas irregulares. Os pais, dende logo, albergan esta sensación de inseguridade. Lemos algunhas declaracións en prensa bastante rechamantes, non? Como os pais que falan de meter gas pementa nas mochilas dos nenos. É dicir, todo está bastante lonxe do que é unha normalidade. Sobre todo cando a día de hoxe, casi que 40 días despois da entrada masiva na cidade, o goberno non é capaz de dar unha cifra de cantos inmigrantes irregulares quedan deambulando por la cidade.
1: Bueno, o importante, sen dúbida, é que Ceuta recupere a normalidade, non? Pero esa recuperación da normalidade é incompatible con poñer a trancos para que se inicien os procedimentos que a permitan recuperar, non? Esa é a discusión esencial neste momento, non? Se está convertindo un problema logístico en un problema político que pode derivar nun problema de seguridade maior do que xa ten a cidade, non? Eu estou moi de acordo con que os inmigrantes non poden estar nas praias. Estou moi de acordo con que non poden estar nas rúas. Estou moi de acordo con que non poden estar nos pabellóns, porque iso coarta o dereito dos ceutíes a disfrutar dos seus espazos públicos, que, por certo, son moi poucos. Pola razón que decía Jiménez, estamos falando dunha cidade de 19 kilómetros cuadrados, máis ou menos, non? Pero, claro, tampouco na autoridade, no Porto. É que para que Ceuta recupere a normalidade, hai que filiar a esos migrantes, e para iso hai que habilitar algún espazo no que se poda facer. A alternativa sería, non habilitamos ningún espazo e os trasladamos á península. Pero aí o Partido Popular e os presidentes autonómicos do Partido Popular e a Unión Europea se opoñen frontalmente a ese traslado, de tal maneira que estamos nun bucle. Mentras non se habiliten espacios para afiliar os migrantes, os migrantes seguirán merodeando pola cidade, porque evidentemente en algún lado teñen que estar, non? E creo que, con unha intencionalidade electoral, seguramente, creo que se está agrandando o problema cando ten unha solución clara, lenta, seguro que vai ser lento todo o proceso, pero hai que inicialo, e hai que inicialo habilitando espazos para que podan ser filiados.
2: Bueno, eu o que dicía antes, aquí confundiuse un problema de seguridade nacional que o dixo o presidente, que era unha violación de integridade territorial do país. Eso dixo o presidente do goberno. E logo saíron os ministros a decir que iban sair todos do país porque se producira unha agresión contra a integridade territorial do país, ¿no? Que iban ser expulsados. E logo empezou a ser un problema migratorio. Entón, a xente que entrou pola forza pola fronteira, se lle aplica a mesma normativa que se lle aplica a un señor que quere emigrar aquí pola vía legal. E, lóxicamente, non pode ser, porque cando un fai cousas inadecuadas para un problema, o que ten un resultado inadecuado, que é o resultado que temos agora. Pasaron 40 días casi, están aí. Como van convencer os ceutís de que os van botar fora? Es que teño as miñas dúbidas de que os van a expulsar. Es que hai que filialos antes. Claro, es que hai que facer o procedimento legal. Que este goberno, despois de todas as que levamos, claro, es que teño o problema é que teño bastante memoria, me acordo de moitas cousas. Que este país, que este goberno se atreva a falar da lei como obstáculo para cumplir os seus desexos, pareceme os seus objetivos, es que me parece imposible de creer. Quer dizer, este goberno aplicou durante semanas un regulamento de emerxencia que evitaba que a xente saíra da súa casa de sitio ilegal. Cando foi o virus? Os helicópteros da Policía Nacional baixaban nas praias e identificaban a xente que sacaba o seu can. A policía entraba en casas privadas porque escoitaba ruidos de festas, sospeitaba que había reunións ilegais, e todo iso se fixo de sitio ilegal. Aprobouse unha amnistía para uns señores que son uns delincuentes, porque seu nome, porque conviña políticamente. E agora nos din que o mesmo goberno non pode controlar unha cidade do tamaño do Grove. Bueno, es que eu, de verdade que non, a mí non me dá, non, es que non me podo creer, o sinto. É que creo que os ceutís pasan iso mesmo, e o 90% da poboación española que a crise está mal gestionada, pasa o mesmo. É dicir, es que o grado de incoherencia é tal que é imposible de concebir. E cando leva un mes, e cando non saben nin cantos son, o que ten que concluir é que, lóxicamente, os van deixar estar, porque senón non sei moi ben o que están facendo. E logo, non poden estar nos peiraos por un motivo moi sinxelo, que eu non podo estar nos peiraos. É dicir, os portos son instalacións estratégicas que están sometidas a un réxime de seguridade que ata agora impedían que a xente, os cidadanos normais, pasaran por eles. En Coruña, até 6 anos. Tivemos que facer unha chanchullada administrativa, por chamar de algún xeito, un apaño administrativo, para que a xente pudera entrar nos peiraos. E logo resulta que a mesma administración pública, porque xa non me meto co goberno, que é o Estado, que di, non se pode entrar aquí, porque isto é inseguro, e hai altísimos riscos para a seguridade, di, bueno, neste caso sí, neste caso imos meter a 1000 persoas a vivir. E claro, a xente, lóxicamente, di, pero mira, de que ides? O sea, cal é a coherencia vosa, cal é? Cal é a coherencia do Estado? Se o Estado incumple sistemáticamente o que di para uns ou di para outros. É que é imposible, é dicir, a xente vai acabar estoupando, porque a sensación de tomadura de pelo é, eu creo que, vamos, absoluta.
3: Sí, o que pasa é que haberá que buscar algún sitio, quero dicir.
2: Grandísimo, ten unha extensión a cara ao sur,
3: claro,
2: amplísimo.
3: Vamos a ver,
2: hai praias, deserto.
3: O exministro Federico Trillo dicía esta fin de semana que habería que decretar o estado de excepción. Se o goberno toma ese tipo de medidas, supoño que podrá incrementar esas devolucións, pero se, por lo que veixo, non ten esa intención, haberá que poñer os emigrantes en algún sitio para que non estean espallados por toda a cidade, incrementando esa sensación de seguridade. Os pabellóns non poden ser, perfecto, pero algún sitio haberá que buscalo. E se a todos os sitios dicimos non, é o que dicía Carballo, seguimos nunha especie de bucle infinito non que non avanzamos, polo menos para empezar a filialos, para ver se se poden expulsar. Esta noite houve 21 que volveron. Por que? Pois porque atacaron un convoi militar. Como é o que está a pasar?
2: Que son, que caben bastantes. A Mareta, Moncloa... E os domicilios dos correspondentes ministros. Entón, ali, claro, eles levan a súa cuota. E logo, os ceutíes levan a cuota. E logo, cando se resolva, pois empeza polos ceutíes.
3: Todas esas solucións... Hai dúas solucións.
2: Claro, es que ao final...
3: Co escenario actual, hai dúas solucións. Unha, é traelos a península, que non quere ninguén, máis que os propios migrantes. E outra, é, de momento, deixalos en Ceuta... Claro. Para avanzar nesa solución, non? Imos pensar que o que di o goberno é verdade, que ten esa intención de filialos para devolvelos, vale? Imos pensar en eso, pero haberá que empezar por algún sitio. E o primeiro que haberá que facer é meterlos en algún lado. Eu entendo que ninguén os quere preto, pero en algún sitio vai ter que manter que estar. E o que un dos titulares que era moi chamativo desta fin de semana que publicaba o periódico El País era algo así, non sei as palabras exactas, pero algo así como material escolar de primeiro o spray pimenta, non? Que era como super chamativo, non? Que a volta a cole en Ceuta, o primeiro que lle metas na mochila os teus rapaces sea precisamente ese gas pimenta, pero eu entendo que ten que haber algún sitio por onde empezar, hai que poñerlle o cascabelo o gato en algún momento. Se o Porto é un sitio que non está precisamente preto do igual é o sitio máis acaído, non sei, pero o que non se pode dicir é que non a todos, porque evidentemente non hai ningún sitio bo, pero se non os levas á península, que de feito os varóns do Partido Popular xa están aceptando que os menores van ter que chegar á península, van ter que aceptarlos en algún momento. Hai dúas solucións, ou deixalos aí e metelos en algún sitio, ou levalos á península. Haberá que empezar por aí a solución.
0: Así que o tema dos menores é distinto, porque sí. A propia legislación xa establece que teñen que estar baixo a tutela dunha administración pública, ¿no? No momento no que saen de Ceuta terá que ser asumido por alguna administración, en este caso autonómica, que é o que marca a lei de estranxeiría. Pasa que hai algúns discursos un tanto contradictorios. Acabamos de ver, por exemplo, a ministra Milagros Tolón, na televisión pública, dicir que a intención do goberno a prioridade é a primeira opción, o regrupamento familiar destes menores nos seus entornos. Cando a Xunta dixo exactamente isto fai unha semana, saiu o PSDG dicindo que a Xunta quería deportar nenos a Marrocos, non? Entón, eu creo que habería que atopar unha sorte de unidade do discurso dentro do goberno do partido que o sustenta e o resto de administracións, porque dende logo Galicia non amosou a insensibilidade dos gobernos onde Vox teñe ou ten a responsabilidade de xestionar esta cuestión e, en fin, aportou a súa vontade de poder recibir nenos, non? Pero máis aló da cuestión dos menores, o problema do goberno é, primeiro, o procedimento administrativo para a deportación legal é lento, como todo procedimento administrativo en España. Lento e farragoso, e acaba cronificado no tempo. E cando decida que esa persoa ten que sair, terá que atopar a esa persona que ten que expulsar do país. Pois se os migrantes deciden non estar nestas carpas, porque tampouco podes recluirlos obligatoriamente dentro das carpas. Lembremos que o goberno xa instalou carpas en Ceuta. E iso non evitou que os migrantes que están irregularmente ali decidiran irse ao monte ou á praia. Ou incluso estar vagando polas rúas de determinados barrios do extrarradio da cidade, non? Iso por un lado. Entón, procedimento lento, imposibilidade real de mandarlos directamente a Marrocos porque a lei non o permite. A lei non permite facer devolucións en quente ou devolucións grupais. Teñen que ser cidadán a cidadán. E logo, a prohibición tácita de facelo cara a península porque nin as comunidades autónomas nin, sobre todo, a Unión Europea e os socios europeos consinten isto como vía de entrada no continente. ¿Por qué? Porque ao final establece un precedente peligrosísimo. Se atendemos aos resultados electorais de onte mesmo en Alemania, se atendemos o auxe de partidos que están á dereita de algunhas extremas dereitas en Europa, as imaxes de Ceuta son auténtica proteína en vena para o Partido de Futuro Nacional en Italia, que está á dereita de Meloni, proteína en vena para Le Pen, para os partidos ultras en Bélxica, para Farage en Gran Bretaña, etc. etc. Entón, os socios non queren que as torpezas do goberno de España acaben por plantearlles problemas en política interna. E isto está sucedendo en Europa.
3: Non teñen moita presa tampouco, porque dixeron que a misión da Unión Europea ven a semana que ven, así con tempo, para non vaya a ser que se precipiten, con calma. Os da Unión Europea, de feito, teñen os cartos aí en plan esperando a ver se lles contestamos unhas dúbidas que teñen, que tampouco nos din cal son as dúbidas que teñen, e a semana que ven veñen os da Unión Europea nunha misión a ver como está o de Ceuta, para ver sobre o terreno como están as cousas. Do que falabas ti dos menores en Galicia, que Galicia se comprometeu a acoller a algúns menores con financiación, por suposto, se é necesario. De feito, na manifestación que houve na Coruña, Alfonso Rueda, cando marchaba da manifestación, houve bastantes que lle increpaban precisamente por esa intención de acoller a eses menores se hai que traelos a Península.
1: Que fácil nos resulta a todos, verdade? Falar do que ocurre en Ceuta cando estamos a 1050 kilómetros máis ou menos da cidade, non? Que é o que nos separa Ceuta de Galicia. E ademais, claro, si para falar delo facemos unha coctelera na que metemos amnistía e pandemia, e claro, ao final sale un coctel abrasivo para o goberno, pero claro, o objetivo eu creo que aquí non é tanto desgastar o goberno como resolver o problema que teñen os ceutíes e que ten Ceuta, non? E eu creo que aí é onde nos deberíamos de centrar, non? E digo, o do principio, o problema ahora mismo é logístico, filiar a esa xente para devolver ao seu país, trasladar a península, facer o que haxe que facer con cada un deles. E calquera obstáculo que impida esa filiación, o que está facendo é retrasar o procedimento e, polo tanto, retrasar a volta da normalidade a Ceuta. Política se fai con calquera cousa, e política de gastas de goberno se pode facer con isto e con outros temas. Sobran temas cos que de gastar a este goberno sin ter que adoptar actitudes neste caso concreto que creo que encaixan moi mal, casan moi mal co sentido común e ca racionalidade, non?
2: A ver, claro, é dicir, o mesmo pode dicirse de intentar, por exemplo, desgastar a Vivas ou desgastar as comunidades autónomas de PP distribuíndoles un problema que eles non crearon, non? Podería dicirse, a ver, como norma xeral, o problema que ten o goberno é que di unha cousa e foi outra. É dicir, foi o goberno o que dixo que isto era unha agresión territorial. A lei, dende logo, non permite as expulsións en grupo, a lei de estranxería. Pero es que se ti consideras que estás sufrindo unha agresión a túa integridade territorial, non aplicas a lei de estranxería. Quer dicir, se mañá cruzan a fronteira de Polonia, non sei, 15.000 soldados rusos, pois non hai que filialos para botarlos fora, porque senón igual non se van. Haberá que facer outra cousa, bastante máis desagradable, desgraciadamente. Eu neste caso non creo que haxa que aplicar ninguna medida desagradable, porque esta xente non entrou armada. Pero sí que é certo que se ti consideras que tes unha agresión territorial, tes que retelos. Tens que retelos, é así, e logo poñelos fora do país. Porque é o que acontece cando hai agresións territoriais. Outra cosa que o goberno decidira que o prezo político que ia pagar por facer iso, o prezo electoral, era outro, e que agora estea decidindo externalizar o problema. E o que non externaliza? Externaliza en primeiro lugar os ceutis, e logo o intenta externalizar as comunidades do PP. Por que? Porque son do PP, e así as desgasta. Quer dizer, se foran... xa veremos como que dicir, noutros, en determinadas comunidades autónomas o debate vai ser moito máis suave e casualmente igual hasta va un pouquísima xente se finalmente os envían para ali, xa veremos, pero xa acontece outras veces
0: unha cousa, Gago, que para repartir migrantes adultos pola península, o goberno non necesita as comunidades autónomas. Atopou unha vía, e xa
2: sí,
0: o vimos no pasado,
2: reparto, sí,
0: coas, coas ONGs e con asociacións do terceiro sector que traballan con estas persoas, e se fai, ás veces, sen informar en tempo real a comunidade autónoma. No último minuto coméntase, oye, esta asociación vai recibir X migrantes en este punto concreto do teu territorio. E a comunidade autónoma non ten marxe legal para facer absolutamente nada. Na cuestión dos menores, como xa dixemos, é distinto. Co cal, non é unha cuestión de desgaste solo, porque os gobernos autonómicos non teñen que asumir a xestión dos migrantes. Pero o goberno non o fai non por non fastidiar o PP, nin a Vox, porque, en fin, iso é o que lle queda como recurso político, senón porque tería un problema cos seus socios europeos.
4: Aludiantes, José Luis, os resultados desta noite en Saxonia, na Alta Saxonia, en Saxonia Banjal, que é un dos outros escenarios informativos que temos hoxe sobre a mesa, ses resultados electorais nese Estado Federal coa extrema dereita rozando a maioría absoluta. Non conseguiu a maioría absoluta, quedou apenas 3 escanos. Agora a gobernabilidade queda en mans dun partido da esquerda populista e nacionalista, que foi o único que de entrada non apoia o cordón sanitario á extrema dereita. Que dixeron esta noite? Que optaban por unha terceira vía, nin apoiar a Fede, nin apoiar o resto de partidos en contra da ultradereita, senón que propoñían un goberno tecnócrata e apartidista.
0: Primeira lectura. Os cordóns sanitarios non funcionan. A Alternativa por Alemania lle fixeron cordóns sanitarios ao centro dereita máis ao centro esquerda. Co tempo, ao final, acaban dándose este tipo de situacións. Un partido que obtén o 44% dos votos, eu creo que está máis que lexitimado para poder reclamar o goberno dun territorio, sexa de ultradereita ou medio pensionista. É dicir, representa o 44% da poboación dun territorio. Máis aló de que non nos poda gustar nada do seu programa electoral, pero a xente votou libremente esas opcións políticas. Todos os contubernios de centro-esquerda, centro-dereita, esquerda, verdes, o que seña, contra o Partido Alternativa por Alemania, provocará que nas seguintes eleccións non teña un 44, teña un 50. Entón, isto temos que empezar a dixerilo con unha certa normalidade, porque isto sucede. E imos ver se non acaba por suceder, por exemplo, en Francia. E imos ver se non acaba a suceder no conxunto de Alemania, onde a CDU ten un problema real. De feito, a opción que ten a día de hoxe a AfD, Alternativa para Alemania, non é mirar cara a extrema esquerda, é mirar o centro dereita para ver que fai a CDU, porque o que parece evidente é que estáse a alimentar do electorado tradicional da CDU. Certo é que Saxonia é un estado moi particular, é pequeno, 2 millóns e pico de habitantes, ven da antigua República Democrática Alemana, é dicir, da zona comunista, e dende fai tempo todos os partidos, perdón, todos os territorios, todos os estados da antigua Alemania Oriental estánse a decantar máis polo discurso de alternativa que polo discurso da dereita convencional. Dereita convencional, que no caso do señor Friedrich Merz, pois ten un problema e non se sabe se hoxe van facerlle un Starmer e os seus propios internos do partido, logo dos malos resultados, vanlle mover a silla, ¿no? E remato, co cal, se o poñemos en perspectiva europea, vendo o que acontece en Italia, en Francia, en Alemania, en Bélxica, en Holanda, incluso en Austria, o feito de que o PP sexa capaz de ser a primeira forza do espectro conservador cun 30% do voto máis ou menos estable, máis alado que poida subir ou non a extrema dereita, fala de que non é tan fácil conter a extrema dereita. E o simple feito de resistir cun 30 algo por cento xa é unha victoria en si mesma.
1: Decía antes Gago que a palabra inevitabilidade do ascenso da extrema dereita, non? E eu creo que é directamente proporcional á incapacidade dos partidos tradicionais, dos representantes clásicos dos cidadáns centrados, de dereita ou de esquerda, en dar unha resposta caída aos problemas que está a sentir a xente. Se lle ponemos un pouco de contexto histórico ocorrido en Alemania, nos daremos conta de que Alemania foi o país que sufriu os dous maiores horrores do século pasado. Por un lado, o nazismo, o holocausto. Por outro lado, as políticas soviéticas na RDA. O goberno desta región está agora en mans dos herdeiros do nazismo e dos herdeiros da República Democrática Alemana, o cal é completamente incomprensible, ¿no? Si vamos a ver os datos, xa empezan a aflorar datos de quen votou a ultradereita en Alemania, pois resulta que un 61% do voto obreiro lle votou a ultradereita. Entre os votantes de ultradereita hai un 57% de persoas sen estudios. O 65% dos que lle votaron dicen que están nunha situación económica mala. Hai un 50% de homes, pero tamén hai, sorprendentemente, un 40% de mulleres. A única franxa de edade que non lle votou mayoritariamente a ultradereita foi a de máis de 70 anos, que son os que teñen todavía viva a memoria tanto da RDA como do nazismo, non? É dicir, a ultradereita, sin aportar nada, está transformando o malestar, a desigualdade, a frustración económica en odio, en medo, ¿no? E iso lle está dando un gran rédito electoral, ¿no? Xa digo, no caso concreto de Alemania é completamente incomprensible, pero aparte de eso tamén é un aviso moi relevante para o resto de Europa. Francia está a medio telediario de que ocurra algo parecido. Meloni xa se comeu a Berlusconi en Italia, ¿no? Meloni era unha discípula de Berlusconi e ao final capitaneando un partido da dereita está agora mesmo no goberno. En España vemos o que está a pasar con Vox, que cada vez está metendo máis distancia con relación ao Partido Popular. Creo que non é fácil a resposta e sería demagóxico decir que hai unha resposta preestablecida para as propostas da extrema dereita, pero sí que é certo que a incapacidade dos partidos tradicionais pois está favorecendo de alguma maneira ese crecemento que no caso de Alemania é históricamente moi contradictorio.
2: A ver, eu creo que non hai moita sorpresa, non pasa o mesmo que cos inquéritos. Quer decir, estos da AFD nos últimos anos, cada elección que había subían e os outros baixaban. Como norma xeral, as eleccións non as gaña a oposición, as perde o goberno, non? Esa é unha tese máis ou menos aceptada. Este partido novo, co cal non podía estar no goberno para perder as eleccións, que se tivo que ir dende abaixo, e foron os outros que foron perdendo. Por que os outros foron perdendo? Porque trataron a poboación, eu creo que dun xeito paternalista, consistente levantarlle o dediño e dicirlle: non fares mal do que te dá problemas, que para un obreiro pode ser un inmigrante. Eso é moi racista. Ya, pero eu teño un problema, tes que solucionar. Non. O que tes que facer é pensar ben. Pensa o adecuado, que é o que te dicimos nós que tes que pensar. Se tes un problema con inmigración, pois é un problema que tes que quitarte da tua cabeza, porque é teu. Ese é o trato que recibiu a poboación alemana e que estamos recibindo en España, que está recibindo a poboación europea en xeral, que dice que os seus problemas teñen non unha base real, senón unha base ideolóxica que vende un enfoque equivocado da realidade, que un enfoque pois ultradereita, doutra non sei canto, doutra non sei que. E os problemas existen. É dicir, o problema de Ceuta non é que a poboación de Ceuta sexa racista. teñen outro problema distinto, que outro día entraron pola súa fronteira, pois 85.000, 95.000, non se sabe, un número indeterminado de persoas. Iso é un problema. En Ceuta, en Groenlandia, onde se é un problema. Ademais, un problema dos graves. E o que se lles di é, cuidado, vai unha ministra e lles di, cuidado, non se sades racistas. E eses señores que van pensar? Pois vou votar o máis zulú que haxa, con perdón dos zulús, o máis bruto que haxa, porque necesito que alguén me libre deste problema. E cando

0: mundo, non sei, funcionaran perfectamente os ferrocarrís, estas cousas, a xente os votaría. Pero se vota outro, será porque non lle dan unha solución. E o que fai a clase política, e en moitos casos a opinión pública publicada, é dicirlle, cuidado porque tedes sentimentos impuros, non podedes pensar iso que estades pensando. Tedes que pensar cousas boas. E, lóxicamente, pois, a xente rebota, claro, e acaba votando pois, o que acaba votando. E o que virá.
1: Entonces, sí, o Consello Central de Xudeus de Alemanha evidentemente xa manifestou a súa preocupación por estes resultados que evidentemente son democráticos son o que a xente quere o que dicía Gago, non? Por que a xente elixe esta opción, non? Penso que non será porque por eso que dicimos sempre, non? Se votas o meu está ben, pero se non votas mal, non? A xente nunca vota mal, a xente vota o que considera que lle vai dar solucións. E a pregunta é por que considera que isto lle vai dar máis solucións. A mí o que me preocupa de este voto, esta situación en Alemania, en Francia e demais, a mí o que me preocupa é que vai pasar coa Unión Europea, non? Porque moitos destes partidos nacionalistas de dereita, de ultradereita, son moi contrarios a moitas das cousas que está pasando na Unión Europea. E o que me preocupa é que isto prexudique aínda máis a dureza e a firmeza da Unión Europea, precisamente nun momento no que Estados Unidos non se está revelando como un aliado, cando podemos ter esas amenazas na nosa fronteira, o que vai facer Rusia, e prexudicar a Unión Europea nestes momentos igual non é a mí precisamente o que máis me preocupa destas eleccións.
2: Como síntese do dito por Gago, poderíamos establecer que cando o sistema non dá solucións, a xente explora fórmulas fora do sistema.
1: Exacto, sí.
2: Os partidos nacional populistas precisamente gábanse do feito de non estar constreñidos polas normas do sistema. Sendo certo isto, logo ocurre que cando chegan o goberno, as súas fórmulas antisistema chocan coa realidade e acaban tendo que, incluso dentro do seu propio espazo ideolóxico, tendo que rectificarse a se mesmos e atopar fórmulas dentro do sistema para solucionar os problemas, non?
0: Bueno, ocurre que poden facer algo máis perigoso, que tentar transformar o sistema. Que o que fixeron nos anos 30, pero, que se colle, se va, o sistema non nos acolle, pero mudamos, pero mira, que nos favoreza, ejemplo, e montamos outro.
2: Pero mira, por exemplo, o caso de paradigmático de Meloni.
1: Sí.
2: Meloni, lembremos que cando se produce o colapso de Forza Italia e il Popolo de la Libertad, que era o partido de Berlusconi, da momia de Berlusconi, en fin, que Berlusconi estivo no partido case que os 70 e tantos anos, en fin, estirado e co bunga bunga e rodeado de escándalos tal, cando colapsa Forza Italia, parecía que o herdeiro natural ia ser a Lega de Salvini, pero aparece a figura de Meloni, Fratelli d'Italia, que era incluso máis radical que a Lega, consigue unificar a dereita nunha coalición electoral, gaña e sitúase como presidenta del Consilio, primeira ministra. Europa estaba coas mans botadas a cara porque o medo a que Italia retornara a un escenario radicalizado pois estaba en riba da mesa. Lonxe diso, Meloni, coa retórica propia de Meloni, porque lembremos que Meloni deu meetings en Andalucía con Santiago Abascal, sí. Máis aló da retórica ás veces un tanto incendiaria de Meloni, as políticas de Meloni non teñen sido antieuropeas, máis ben todo o contrario,
1: sí.
2: Non teñen sido proamericanas, porque incluso ela foi víctima de ataques verbais do propio Donald Trump, sendo dun espectro conservador, pero non está Italia deslizándose cara ao fascismo. Tan é así que en Italia ten aparecido un partido á dereita de Fratelli d'Italia, que é o de este Roberto Bancaccia, que é un ex militar que procede da Lega de Salvini, que aínda máis radical. Entón, isto é un fenómeno que ocurre, é dicir, cando os partidos extremos entran dentro do sistema e asumen as constriccións que impón o propio sistema, tenden a moderarse de algún xeito, non convértense en irmáns da caridade, pero o final o sistema

0: permite o que permite, decir, non se fai máxia dentro do sistema. Pero isto o que ao final vai deixando un oco é pola súa dereita. Do mesmo xeito que cando as extremas esquerdas entran no goberno e tamén acaban nestes procesos, acaban deixando un oco cara á súa esquerda. Agás España, onde o presidente do goberno xa está ocupando todo, unha parte da esquerda e sobre todo a extrema esquerda.
1: Unha cosa moi curta, só os medes. Eu creo que iso é certo mentras non teñan a suficiente forza como para... Pues, os partidos radicais sempre van facerse pasar por algo menos radical hasta que teñan a forza suficiente para cambiar o sistema e aplicar as súas medidas radicais e eternizarse.
0: Como Orban.
1: Claro, e Meloni non ten esa forza, máis Italia non é outros. Pero nos países nos que as cousas se toman moi en serio como Alemania é perigoso, porque cada día chegan, cambian, empezan a cambiar a legislación e a temos liada. Xa pasou antes.
2: Volvemos ao mesmo, non? Eu creo que a clave está na falta de resposta por parte dos partidos tradicionais. E o que me preocupa é que parece que están tirando a toalla, porque están empezando a decir que en vez de buscar a resposta, que deberían dar os problemas da xente, están dicindo, bueno, igual eu vou que goberne a extrema dereita. Para así que a xente comprobe, decir, me parece que é unha renuncia incomprensible, non? O contexto histórico é moi importante. Mira, cando vas a Alemania, eu estuve este ano, este agosto en Berlín, o ano pasado en Dresde, precisamente en Sajonia, e te das conta de que non hai ningún país que estudara da maneira en que estudou Alemania o seu pasado criminal sin esconder nada. Hai museos, memoriales, os campos de concentración. E, sin embargo, resulta que está ocurrindo isto, non? Pero que, no caso concreto de Sajonia, é que esta realidade deste voto masivo a ultradereita alentado pola inmigración non se corresponde co que está vivindo a Holander, non? Sajonia e Holander de Alemania con menos inmigración. O 7% fronte ao 15% do resto do país. Sin embargo, se está alentando ese voto con un problema que en realidade nesa rexión en concreto non existe. É o problema de cando se disocia, non? O que quero o gobernante, o que quero o partido político, co que pensa a xente. Vemos no caso de Ceuta, non?
3: Sí.
2: Igual que o ano pasado, Pedro Sánchez acertou de cheo cando fixou posición con relación a Gaza, que coincidía co sentir maioritario dos españoles, foi aplaudido por todo o mundo. Neste caso de Ceuta fixo isto o contrario. Resulta que fixo unha posición que entra en contradición co que pensa a maior parte dos españoles,
0: que Marrocos
2: está detrás. Por iso que eu creo que máis que renunciar a seguir buscando respostas alternativas ás que dá a ultradereita entre os partidos do sistema, eu creo que habría que profundizar nesa vía e non conformarse pensando que, bueno, igual non está mal que goberne, porque así demostrarán a súa incapacidade. Pero me parece que é un erro moi notable.
1: Claro, pero bueno, ao final se sacan un 47%, os outros partidos poden facer o que queran, pero van gobernar. Quer dizer, por contracción é suspendernos, suspender o sistema electoral.
2: O problema non é o resultado de onte. O problema é que nin a CDU, nin a Unión SPD fixeron o que tiñan que facer para tratar de frenar ou intentar frenar este ascenso. ¿No?
0: No caso de alternativa, un dato que daba tamén, que daba Carballo. Entre menores de 25 anos, a CDU obtivo só o 5% do voto. Entre 25 e 34 anos o 6% do voto. É dicir, as franxas máis mozas da sociedade
3: que
0: votan conservador estánse a ir abertamente a formacións de extrema dereita, porque consideran que o partido dos seus avós non dá respostas.
3: Sí.
0: Son
2: e os avós votan un tanto, CDU e o SPD,
0: claro,
3: non
2: votan.
3: Son febles, non lles chega, sí, efectivamente, pero está pasando tamén aquí en España, non? Moita da xente nova non callan neles a mensaxe da esquerda, callan neles a mensaxe non da dereita, senón da extrema dereita, sí.
4: 9:25. A marxe da situación en Alemania, a marxe das enquisas que temos hoxe en España, da situación de Ceuta, quería adicar os últimos minutos, apenas 4 que nos quedan ata as 9:30, para preguntarvos pola axenda xudicial que se reactiva hoxe van a Audiencia Nacional, exdirectivos de Plus Ultra, caso Zapatero. O mércores tócalle a xerente do Partido Socialista e volvemos a crónica da corrupción na que estábamos instalados antes de ir ás vacacións de verán.
0: Sin embargo, eu creo que o goberno e o PSOE teñen amortizado electoralmente toda a cuestión da corrupción. Eu creo que pode ter máis impacto de telo, por exemplo, que publica hoxe o diario El Mundo deste contrato ficticio de 15 millóns. Creo que pode ter máis efecto na propia imaxe de Pedro Sánchez internamente, nesta idea que poida ter el de resistir logo dun goberno PP e Vox para regresar. Eu creo que a corrupción pode darlle ou poñerlle unha data de caducidade a él como político máis que ao PSOE como, como marca.
2: Bueno, a xente judicial vai a ser o pan noso de cada día durante o próximo ano, non? Ata as próximas eleccións. Sí que concordo con Jiménez en que o coste electoral que está tendo pois é relativo, non? A vista das enquisas que se van publicando. Hai unha cuestión que podería ser unha liña roxa en esta legislatura na que estamos completamente, continuamente cruzando liñas roxas, non? Pero neste caso é unha que puxeron os socios do goberno de que se aparece algún indicio, algunha prova de financiación ilegal, pois habería unha rotura definitiva, non sei, a ver que pasa, pero sí que é certo que vamos a xente judicial, non vai parar ni se vai deter ata as próximas eleccións.
1: A ver, eu non creo que provoque unha explosión a xenda judicial, pero si creo que vai ser como a gota malaia. E ao final tamén recordo aquel dito, non, de que en Valencia o PP lle faltaba un escándalo máis de corrupción para ter maioría absoluta, ou na época que la de Rajoy e toda aquela historia, e logo acabamos como acabamos, non? Acabou como acabou o Partido Popular. Pois eu o que vexo, creo que vai corroer a estrutura, tanto a credibilidade do partido e do presidente, e co tempo conducirá pois a unha inevitable catarsis.
3: Que nos ia dicir que hai meses viría lle ben incluso a Pedro Sánchez que se falara dos escándalos para distraer un pouco a atención do que está a pasar en Ceuta, non? Eu coincido con Jiménez en que eses escándalos que ten o Partido Socialista non lle pasan a factura que lle teñen que pasar o Partido Socialista. Eu penso que xa está descontada de alguma maneira, pero bueno, a ver se vemos agora a explicación que nos vai dar Zapatero polo das xoias, que dixo que pediu 10 días, e penso que van xa case 2 meses de eses 10 días que pediu, e ainda non temos unha explicación coherente do que pasou con esas xoias.
0: Quizá ese é un dos paradoxos da opinión pública, non? Eu creo que lle fixo moito máis dano ao Partido Socialista o tema das xoias de Zapatero que todo o debate, toda a controversia ao redor do rescate de Plus Ultra, que moita xente non acaba de entender. As xoias son moi visibles, do mesmo xeito
3: que eran
0: visibles os enchufes das noivas de Ábalos e as prostitutas, e todo iso ao final era moito máis visibilizable que o feito de, en fin,
3: claro, porque unha cousa é cobrar uns cartos por un lobby, por un informe, son cousas como moito máis etéreas que ter unhas xoias na caixa forte.
4: Veremos que dimos xos ex directivos de Plus Ultra diante do xuízo da Audiencia Nacional. Iremos descontando nos servizos informativos da Radio e da Televisión de Galicia, pero van ser as 9:30, temos que ir pechando. José Luis Jiménez, José Ramón Carballo, Juan José Vázquez de Gago, Eduardo Vázquez de Graciñas, os catro. Moi bos días. Celia Rúa, bos días.
5: Ata mañá.
4: Ás 6 da mañá que volvemos. Agora segue o Galicia por diante con Kiko Novoa. Que teñan moi bo día e saúdos cordiais.

0: Radio Galega.
1: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero 8 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
2: Veña, familia, preparei un almorzo rico e saudable.
3: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
2: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha mensaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.

0: Que non nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe. Aforra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379 euros. Confortable cheslón so 469 euros. Financias tus compras en 6 cuotas en xuros e empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, o líder do mueble e do descanso. Estamos muy cerca de ti en rapimueble.com. Súmate o movemento. En Multisan facemos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.
1: Volta ao barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía e posventa. Leva agora a nosa lavadora Bosch de 8 kilos e 1.400 revolucións con clasificación enerxética, 10 anos de garantía do motor, etapa desmontable por só 449 euros. Cenor, a túa tenda de confianza. Consulta condición sententa.
0: Romaría da Virxe da Barca en Muxía. Do 11 ao 14 de setembro ven a romaría máis popular de Galicia. Todos os días misas, pasacalles, sesión vermú e música. Olympus, Los Satélites, París de Noia e moitos máis. Do 11 ao 14 de setembro tes unha cita coa romaría da Virxe da Barca en Muxía, declarada de interese turístico nacional.
2: Radio Galega.
3: Galicia por diante.
4: Galicia por diante con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Que tal, como están? Moi bons días. Xa ven sendo luns, eh? Todo o día, ademais, estamos arrancando semana, unha semana que nos vai levar case que o Ecuador, non sabemos que significa, pero sempre queda moi bonito, de setembro, e esperemos que se xa, pois, pracenteiro, porque vai ser unha semana especial, de volta ao cole, este clásico da rutina, de levar os pequenos, as pequenas, o que pasa que para moitos non é rutina, é a primeira vez. E iso sempre é un acontecemento. Ademais, hoxe empezan os universitarios. A título orientativo, non lle vamos pedir a un universitario medio que se poña a estudar hoxe. Novembro, unha cousa así, cando se vayan aproximando os exames, iremos espabilando, pero mentres hai que ir pouco a pouco, sobre todo os primeiros, os que están chegando a universidades, que son primeirizos deste ano, deste curso, pois, lóxicamente, necesitan un tempo de adaptación. Así que non lles metan presas, que é xente moi nova, que ten moitas ganas, que é moi afoutada, pero que precisa o seu tempo. Claro, se a meteoroloxía é boa, se as estradas están ben, sempre anima máis, non? Pois imos comprobar, a ver como están as cousas nas cidades e áreas metropolitanas. Por exemplo, nos campus universitarios, tamén na súa contorna. Nestas primeiras horas, en Vigo, Pontevedra, como comeza este 7 de setembro luns, Xosé Manuel Pérez?
6: Pois amenceu con ceo azul e temperatura agradable, cercana en Vigo os 19 graos, un pouco máis fría en Pontevedra, 16. Nas estradas circúlase sen atrancos, agás naqueles lugares onde se realizan obras que obrigan a limitar a velocidade. Lembramos algúns deses puntos: a VG20 no viaduto do Porto, a autovía do Morrazo no viaduto da Mo, a Nacional 550 entre Pontevedra e Redondela, e en Vigo, a Avenida de Madrid.
5: Na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao.
7: Na Coruña e Ferrol temos 19 graus de temperatura neste momento, pero un día terriblemente gris e que está orballando porque hai unha néboa moi mesta e moi húmida. Así que que mellor que comezar as clases nun día así, onde non se pode facer outra cousa máis que meterse dentro de calquera facultade. Canto ao tráfico, temos un accidente na avenida de San Cristóbo, dirección saída da cidade, inda non coñecemos a súa repercusión, se hai persoas feridas, inda que nos acaban de dicir que vai para lo unha ambulancia, así que precaución as persoas que saian da Coruña pola avenida de San Cristóbo. Polo demais, o tráfico é intenso tamén na avenida Alfonso Molina e no paseo marítimo no Xiro con Modesta Goicoiría, onde só hai un carril de circulación.
5: Como comezou tamén esta semana en Ourense, Alberto Rivero?
8: Pois comezou en Ganosa, xa que os 3 graus que tiña en Calvos de Randín hai unha hora non digo que vai ser o día, porque chegaremos aos 34 en Ourense, aínda que hoxe non hai ningún tipo de aviso en canto a altas temperaturas. Partimos neste momento de 15 graus na cidade, con nubes altas e sin ver aínda o ceo. En canto ao tráfico, fluido, sen grandes problemas, con 2 avisos importantes. Un, que a partir de hoxe xa estará aberto o cruzamento entre a Rúa Bedoya, no centro da cidade, no Parque de San Lázaro, con Santo Domingo, e tamén que continúa cortado nun carril, nun viaduto, nunha pá, o viaduto do Viñao, da G53 entre Ourense e Santiago. Polo tanto, hai unha demora pequena nese lugar. Se veñen nestes momentos cara a cidade de Ourense dende a capital de Galicia.
5: Imos ver que fotografía sacamos en Lugo, Beatriz Sánchez.
9: Nebulosa, Kiko, moi bons días. Mandan as néboas tamén aquí na cidade das Murallas, igual que na Coruña. A temperatura polo de agora suave, 16 graus nestes momentos, pero a previsión é que hoxe aínda teñamos temperaturas altas, plenamente veraniegas, acadaremos os 29 nesta capital lucense. E a previsión é que vayan baixando a partir de mañá xa eses valores máximos. Os ceos estarán hoxe despexados unha vez que levanten esas bretemas. O tráfico fluido en as estradas, non hai incidencias importantes, agás que un día máis a neboa reduce a visibilidade pola autovía 8, con aviso amarelo nestes momentos entre Abadín e Lourenza. Está limitada a velocidade a 80 km por hora do quilómetro 536 ou 552 en ambos sentidos de circulación. Moita precaución, porque esa neboa provocou un par de accidentes na fin de semana.
5: Que está pasando en Santiago? Silvia López.
10: Moi bos días. Pois en Santiago temos o ceo gris, ceo nubrado en Santiago e comarca, 18 graus de temperatura que irán subindo ata os 27, segundo prevé Meteo Galicia. En o tráfico, a circulación é fluida e non se registran incidencias a esta hora.
5: Imos agora cara a Meteo Galicia para coñecer a previsión meteorolóxica deste lunes.
11: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
5: Aí estamos con Carlos Otero. Carlos, como estás? Bos días.
12: Hola, que tal? Moi bo día.
5: Temperaturas que volverán ser altas, sobre todo no interior, non?
12: Sí, hoxe temos a Galicia dividida en dúas metades. O norte pois está afectado por os restos dunha fronte que deixan ceos máis nubrados, sobre todo durante a mañá, e mesmo algún orballo nas comarcas do litoral da provincia da Coruña. Unhas chuvias que remiten co avance da mañá. De feito, nesas áreas do norte, a tendencia pola tarde será a apertura de claros. Ao sur, salvo algunhas néboas nos vales, temos os ceos despexados. Así que as temperaturas, bueno, pues terán, acabarán valores algo máis baixos que onte, pero aínda valores por riba dos 30 graus en moitos puntos da metade sur, entre os 25 e os 30 ao norte. A situación cambia mañá coa chegada dunha fronte, unha novidade. Temos unha fronte activa que vai a pasar polo territorio durante a mañá, deixa chuvias que poden ser localmente fortes en puntos do norte, do litoral norte da Coruña. Irás extendendo o resto do territorio, vai deixar chuvias sinalizadas. Consecuentemente, ademais desas chuvias puntualmente fortes, como decía, a primeira hora máis probables nesas zonas do norte, pois teremos temperaturas a baixas. Mañá as máximas estarán entre os 20 e os 25 graus. Rapidamente iremos gañando influencia anticiclónica de cara ao mércores, que será unha xornada sen chuvias, en xeral de poucas nubes e, como decía, con temperaturas que volverán a valores semellantes aos de hoxe.
5: Moi ben, moitas grazas. Seguimos falando, Carlos.
12: Grazas a vos, un saúdo.
11: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
13: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
14: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
13: Se contras humidades, tes que te bater.
14: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
15: Unha hora da mañá perfecta para prestar atención ás oportunidades de hoxe.
16: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
17: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
18: galletas recheas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,25 €. E na fruitería, pera limoeira, kilo, 1,29 €.
17: Gadis, en confianza.
2: Galicia por diante con Kiko Novoa. Na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Realmente hai quen cree, e non estaría mal discutilo, que o ano comeza neste mes de setembro, porque cando reiniciamos o ciclo da vida, volvemos outra vez á rutina, volvemos a facer as cousas que facíamos antes, outras que son novas, pero porque por idade fai que esteamos superando ciclos. Hoxe é un día importante para os universitarios, universitarias, para aqueles, ademais, que comezan a universidade. Será un día de emoción, seguro, isto é unha cousa clásica, pero é bonito sempre escoitar o ambiente nos campus, nas tres universidades que temos no país. Iremos hoxe repasando e coñecendo tamén, poñéndolle un pouco a banda sonora e escoitando as voces que se poden repetir seguramente moitos campus. Estamos na Facultade de Matemáticas e Bioloxía en Santiago. Iria Gosende, non sei se apareceu alguén xa por aí con ganas de estudar ou esperamos un oriño máis.
1: Pois, bo día, Kiko. De momento, estudar non o sei, pero que hai moitas ganas de volver a ver os compañeiros e compañeiras. De feito, teño por aquí xa unhas rapazas que viñeron xa a primeira hora, sabes para qué, Kiko? Para vir á cafetería a almorzar.
0: Ah, non? Moi ben, normal.
2: Claro, a Facultad de Mates.
1: Claro, había que vir antes da clase para almorzar.

0: empezar e coller folgos, non?
1: Eso.
0: Para o novo curso. Que estas xa son unhas veteranas, Kiko, xa son de segundo, sabes? Xa... Esa primeira fase, non, de...
2: Xa superaron.
0: Empeza... Claro, de vir cos nervios xa nada, non?
1: No, ahora xa fixemos amigos, entón este primeiro día de curso non é como ano pasado.
0: Claro, a ver, con ganas de estudar vindes ou non?
3: Sí.
0: Sí.
3: Sí, sí, a mí a parte a biología gustame moito. Nacín pa eso.
0: Ah, bueno, pues lo, moi ben, moi ben. Sí, sí, moi poético a esta hora da mañá, non?
3: Sí.
0: Bueno, que esperades deste, que agardades deste curso logo?
3: Que me guste tanto como primeiro.
0: Bueno, bueno, está ben, non?
4: A ver, sí, incluso mellor, eu creo, porque agora xa que estamos instaladas, creo que vai ser moito mellor.
0: Claro, despois deste primeiro ano así de contacto, non? De toma de contacto, está ben, non?
4: Sí, agora xa dende o primeiro momento xa temos amigos e xa temos para estar con confianza.
0: Bueno, pois moi ben, moi ben.
2: Vale.
0: Ah, non, non, que me estaba mirando aquí a rapaz, non sei se quería dicir algo ou non, non.
3: Nada, nada máis.
0: Vale, vale. Pois nada, deixo vos rematar de almorzar, que
2: a
0: Kiko teñen clase agora.
2: A que prezo almorzo por aí na Facultade de Matemáticas?
0: A ver, canto vos vale o almorzo?
5: A min un 70, pero porque só pedín café con leite.
0: Bueno, pois algún que pedir algo máis, a ver que me conte.
6: A mí costoume só 3 euros.
0: Mima, Kiko, que estes prezos, cuidado,
2: Nécora incluída, nécora de pan.
0: No, a ver, que pediches logo?
6: Unha napolitana e un café.
2: Moi ben.
0: Bueno, prezo moi barato, moi barato.
2: Bueno, café un 70
0: normal que
2: estean
0: aquí xa,
2: Xa.
0: Sí, a verdade é que, acórdame nos meus tempos, Kiko, non? Hai 2 escasos anos.
2: Que duro.
0: Creo que, sí, totalmente. Creo que valía un 30, un 40, o sea, un par de céntimos xa subiu, O sea, cuidado,
2: Un 70 xa lleva chegando para unha facultade, non?
5: Home, pois sí, a verdade.
0: Total.
7: É bastante caro, a verdade, Pero pues cada ano sube. Sí, sí.
2: Pobres rapaces. Bueno, que se lleva a faer. Nada, seguimos aí, Iria. Xa nos vas contando. A ver se todos acaban sobrevivindo esta xornada ou temos baixas.
0: Sí, eu creo que, polo menos estas rapazas que teño por aquí, teñen pinta, non? De que van a sobrevivir esta xornada, ou que?
1: Sí, a ver, o primeiro...
0: O primeiro día, non?
1: O primeiro ano sobrevivimos este ano, pois está ben.
0: Sí, home...
2: Vale, vale.
0: Bueno, pois pues con moitos ánimos empezan por aquí, polo que vexo,
2: Así da gusto, para que despois digan que os rapaces, no, veñen con ganas, con moitas forzas e moitos folgos. E se non, metemos un pouco de papatoria, Toñito de Poi está en Boiro, hoxe, no mercado municipal. A que, como andan as cousas e que prezo teñen as cousas? Toño, que día temos por Boiro?
8: Hola, que tal, que tal? Pois aquí estamos buscando o prezo, non realmente o prezo, buscamos o auténtico valor, o esencial das cousas, porque realmente... Canto se pode pagar por unha botella de viño? Ti que eres un gran consumidor.
2: Por favor.
8: O que costa o traballo, sachar
2: Iso
8: o millo, sachar as leiras, bar. Pois mira, o Albariño está a 5,60, o Barrantes está a 3,60, o Mencía a 3,50, o Gadello a 3, e o Ribeiro está a 2,70. Que che parece? Depois temos dous que non están así moi con denominación de orixen, que chaman Blanco do País e Tinto do País. Os dous están a 1,95. Así que é algo máis forte. Tes licor café a 8 euros.
2: Aí estamos.
8: Isto penso que... Aí estamos, porque licor café eu creo que tamén para empezar a mañán, non sei, igual para entrar na universidade con licor café na facultade de psicología pode ser.
2: Pero unha froitiña, algo que lle poidamos meter así ao corpo, froito.
8: Mira,
2: unha froitiña,
8: mira, ti sabes que nos levamos como leitmotiv o que é o fatón, sabes o que era o fatón? Máis conocido como...
2: Ai, o fatón, collón de frade.
8: Ahí está, no iba a decir eu, porque claro, ti tes unha autoridade.
2: Sí.
8: Bueno, pues, lembras a canto estaba no mercado do son? Non, ni idea. Estaba a 3,70. Lembras a canto estaba no mercado do pobre do Cremiñal? A 4,70. E agora me gustaría preguntarlle a Teresa, que temos aquí a fruteira, que está aquí tomando un café. Hola, Teresa, que tal? Mira, a canto está o fatón ou, vulgarmente conocido como...
9: Cojones de fraile ou collóns de fraile.
8: A canto temos o fatón?
9: Varía un pouquiño polo tamaño. Está entre 4 e
2: 4,50,
9: máis ou menos, nesta época.
8: Claro, pois está todo mundo así. Mira, sabes que no son está a 3,70. E en Pobra estaba a 4,70, un euro máis. Dítelo na mitad.
9: É grandiño que teño eu.
8: Vale, e a que frutas de temporada temos? A que precios? Dinos aquí, por exemplo, melocotón, frutas con cuña. Sabes que a fruta de temporada ahora aquí é con oso.
2: Sí, con carabuña.
8: A carne...
9: Un oso. A mellor que hai agora é a última que veu esta semana, que sería a pavía blanca, que é grande e hermosa, 3,90, alrededor de eso. Esta.
8: Sí, no sabe, Kiko no sabe que é a pavía blanca. ¿Sabes o que é a pavía blanca?
2: Pero a ver, que somos animais. Pavía, sí, ama. Pavía,
8: bueno, pasas rascando, Kiko, ahí... pasas rascando.
2: Pavía, pavía, claro.
9: O teléfono xa está. Logo temos ainda o melocotón de Calanda, que está entre 7 e 7 euros e pico.
8: Ai, nana, ai, querida.
9: Oh, xa un manjar, xa un manjar. E logo ainda temos o peladillo blanco e rojo, pero... Vai empezar a variarse en breve. En 15 días xa sabería, ponse oscuro por dentro, xa non vale. De feito, xa está vindo a mandarina, está moi relevando todo eso.
8: Oye, mira, unha curiosidade cognitiva. Sabes que me fixe unha prova, sabes que eu normalmente se non ando descalzo por pudor, eu ando con chanclas.
2: Sí.
8: E sabes que, Teresa, fixe unha prova cognitiva para saber se estaba ben da cabeza. Mira ti.
2: E isto é un pouco maquinilla,
8: non? Non, non, isto é completamente real, porque eu non teño que imaginación para inventar tanto. E sabes que era a prova cognitiva que me fixo? Que es que te explique ela?
2: A ver.
8: Para que o podes facer ti, unha vez que quites esos zapatos. Mira, contame, por favor.
9: Mira, se si tens ben a cabeciña, pousas o pé no chan descalzo e tens que... o cerebro decirlle, levántate dedo de gordo pie, e tense que levantar, quedando os outros abaixo, eh? Si, si
2: é que
9: se
2: está
9: moi
2: concentrado
9: no,
2: na deda
9: si
2: esa
9: non,
2: en concreto, non?
9: Tens que intentar
2: ser,
9: puñela.
2: Que non se levante nada máis.
8: E se non se, di Kiko, e se non se levanta nada máis, pa iso está la pastillita azul, Kiko.
2: Sí, amigos, sí. Aquí no Galicia por dientes sempre aprenden.
9: Que non se boa que sepa manejar o cotarro.
2: Exacto,
8: mira,
2: o cotarro,
8: vamos ahora a falar... Mira, co teu permiso, vamos a falar ahora co carniceiro, con Carlos. Pero ti sabías que hoxe é o Día Mundial de o Aire Limpo?
2: Ah, que
8: bonito. Que só valoramos cando estamos ao lado nunha terraza dun tío que fuma puros. E sabías que era o Día Mundial do pelirroxo? Do pelirroxo?
2: Tamén.
8: Que teñen, sí, que teñen o superpoder de non quedarse calvos. Que é o superpoder. Vale, pois temos aquí a Carlos. Que tal, compañeiro? Como estás? Estamos aquí na carnicería. E nada, gustaríanos que nos deras... Porque ti, claro, te, de froita non és moito, no Kiko? Ti é máis de carne, non? Máis de...
2: Bueno, a carne da froita tamén lle meto.
10: Si está doce... Parco da casa, cousa boa.
8: está dicindome, Kiko, que él, claro, él lle gusta... Él dalle igual fruta que verdura, con tal... Con
10: no,
8: tal
10: son de... máis de carne, iso que na casa do Ferreiro coitelo de pau non é de verdade. Eu son carnívoro tope, vendo carne, pero... Justa má carne, máis ca o peixe, a verdad.
8: Bueno, pois pues, que saber un pouco os prezos aí que hai por aquí, de costela, de polo e todo eso.
10: Queres ternera, porco... O porco está máis ou menos... Os precios mantéñense con respecto a un par de anos atrás, pero o que pegou unha subida importante foi a ternera. A ternera, por exemplo, ahora estamos pagando o canal de ternera por riba dos 10 euros, que iso fai dous anos algo estamos en torno a 7 euros. É unha subida importante no, na ternera. E iso pois, levanos a ter que cobrar ahora, meterlle un poquinho de margen, ainda que traballamos con menos margen, porque senón... repercute no consumidor final, tampouco queremos estrujalo moito.
8: Pero un momento, non quería interrumpir, pero claro, acabas, é unha pregunta que é incómoda, que canto lle sacas de beneficio, por exemplo, a esa ternera?
10: No, as carnicerías en general, na alimentación, estamos en torno a un 20, un 30 nos produtos que temos máis margen, pero máis non, eso, 20-30% estamos. O sea, unha ternera que che vale a mellor, non vale 1000 euros, pero para redondear, unha ternera que vale 1000 euros, nos ao final quitamos 1300, aproximadamente, sabes? Con eses 300 euros é o que temos que vivir e pagar as nosas cousas.
8: Vale. Que queres, churrasco de ternero ou churrasco de cerdo?
2: Dame igual, non teño problema.
8: Kiko, da igual, é que da igual. Vale, pois pues, seguimos cos precios. Polo que é xa mellor un poliño? Poliño...
2: Un poliño, sí. Poliño ainda comín onte, pero bueno, recunco.
8: Que é un polo da ría?
2: Sí, sí, claro, do pincho.
8: Claro, porque habitualmente, como estamos neste territorio, sempre vamos ás peixerías e agora por eso vamos a carne. Entón, un polo da ría.
10: O lunes, hoxe, o mercado, o lunes non hai peixe, está os mercados máis tranquiliños. Entón, nas casas sobra a comida dos domingos, hai de comer, e non haber peixe, está un... Están os lunes, suelen ser máis tranquilos.
8: Que igual non sabes porque os lunes non hai peixe, Kiko, pero eso que te chatei en privado, porque todo o mundo o sabe, menos ti seguramente. Vale, dime o precio do polo.
10: Vale, pois mira, estamos o polo, un poliño criado a base de cereales, que non é un polo industrial aí, o sea, un bo polo de calidad, estamos en 6 euros o kilo aproximadamente. Polillo.
8: Vale, que máis temos? Mira, temos... mira, eu queria esas hamburguesas, me ten
10: as hamburguesas son de elaboración propia, facémoslas nós, e facémoslas con carniña boa, e as hamburguesas de mistas, por exemplo, están a 11,50 o kilo, que unha hamburguesinha anda por 2 euros e pico, así.
8: Pues, ves o que tenes carne picada, ves o que tenes chourizos, dame así unha pincelada máis para rematar.
10: Pois pues mira, queres un churrasquiño de porco? Pois pues temos agora que neste tempo vai moito churrasquiño, pois pues a 8 e pico, 8 algo a costixiña de porco, uns criolliños que están a 8,90, e despois o clásico, a costilla, aquí somos moito de carne de ternera, costilla de ternera, 14,50, de terneras femias, un poquinho de jarsiña moi boas, produto autóctono, como non. E despois, se vámonos a un pouco máis de lujo, pois temos as chuletiñas con solomillo, que están a 20,90, ou xa a carne máis cotizada da ternera, que é o solomillo, que ten moita fama, tal, está a 30, sobre 35 euros o quilo de solomillo.
8: Mira, e isto obviamente hai que darlle, e se acabamos de darlle cara con Preve, porque vexo que tes un Preve especial, vexo que ten aquí botellas de Preve para churrasco, para tal, nada, canto costa esta que xa malevo, porque ten unha, mira, con guindillas... Con...
2: Pero elaboración propia?
10: O Preve, un botiño de salsa a base de aceite de oliva, que todas as salsas por aí son de aceite de palma chatarradas, de aceite de girasol a 2,50 o bote.
8: Pois nada, xa mo levo posto. Pois nada, dende aquí, dende o mercado de Boiro, compañeiro, temos os prezos de todo, lembra, eh? O fatón aquí está a 4 euros.
2: Sí, sí, temos que seguir refacendo isto como a bolsa.
8: En busca do fatón, antes que se acaba a temporada, o fatón
2: máis barato. O mellor prezo para fatón. Ala, con Deus, un saúdo para Boiro.
8: Un saúdo.
2: Bueno, como sempre, temos historias que contarlles, en reportaxes que compartir e protagonistas que escoitar. Hoxe queremos traer no miolo un tema moi delicado, pero que está aí, non? As relacións coa familia, como rachar con ela, se debemos rachar ou non, porque, bueno, a familia un pouco ben imposta, Aroa Gutiérrez.
11: Pois sí, Kiko, atopámonos, como ben dís, como cun tema delicado e mesmo tamén complexo de tratar, porque ao final cada quen pode ter as súas razóns para romper eses lazos familiares, esas relacións familiares, e en realidade, pois, quen é a sociedade para xulgar ou opinar sobre as decisións dos demais, non? É certo que, ao final, é unha boa forma de afondar neste culto á familia que está tan arraigado, nesa dificultade que existe para poñer límites e reflexionar tamén sobre a posibilidade dun contacto cero cun familiar. Seríamos capaces ou aguantaríamos o que fixese falta polo feito de ser sangue da nosa sangue? Bueno, pois, dúbidas que tentaremos resolver cos nosas voces expertas.
2: E vostedes, se queren, como sempre, poden opinar, temos as redes sociais abertas, xe, Instagram, Facebook... E se queren facelo dun xito máis directo, no WhatsApp, no 627-75-19-70. Ese é o WhatsApp da audiencia, aí poden enviarnos fotos de denuncia, temas que queiran que abordemos, opinións, curiosidades, o que queiran participar na bola extra, no 627-75-19-70. Que? Sara, tenemos un queixazo por aí.
7: Temos un queixo e imos lembrar o teléfono 981-540-979, 981-540-979. E, bueno, temos novo concurso, que estuve toda a fin de semana pensando cal podería ser.
2: Do queixo Arzobolloa, xa saben que é unha peza de queixo que regalamos todos os días, acerten ou non acerten, que isto é unha cousa increíble.
7: Claro, acerten ou non acerten, má levar o queixo pa casa. Uh-huh. E, bueno, como sempre, son tres pistas, tens que dicir unha palabra que está relacionada con esas tres pistas. Bueno, unha delas é viño.
11: Ai, xa nos vas adiantando e todo.
7: Sí, xa que falamos tanto de viño.
11: Porque...
7: Claro, para ir pensando. Claro. Bueno, podo ir dicíndoas, non? Para que vayan pensando xa os que están chamando. A primeira é viño, a segunda bacteria e a terceira árbore.
2: Viño, bacteria e árbore.
7: E árbore. Ajá. Eu creo que non é moi complicada, pero...
2: Será para ti, porque a vi...
11: Eu espero que a xente que este aí a outro lado... Se chama esa espabilada que ti camín,
2: Pois é verdade. Bueno, a ver. Non a ser difícil tampouco, pola miña parte, polo menos.
7: Temos a Sara de Sarria. Hola, Sara.
12: Hola, bon día.
7: Hola, bons días, que tal?
12: Bons días, pois aquí estamos, gracias a Dios, ben.
7: Bueno, moi ben.
2: Que día temos en Sara, en Sarria, Sara de Sarria?
12: Bueno, pois un pouco nublado, de momento.
2: De momento, pero ten pinta de que pode chuviscar?
12: Pues no se sabe.
2: No se sabe.
12: O mejor sí, yo mejor.
2: Pues sí, lo que yo digo a Diego Villaño, cuando venga aquí a dar o tempo, ti, para no equivocarte, pues puede ser que chova o que no chova. Tampoco...
7: Así aseguras. Claro. Bueno, vos decías tres pistas, Sara. Tesme que hice una palabra que está relacionada, ¿vale? ¿Sara?
12: ¿Hola? Sí, ¿me vas a decir qué?
7: Sí, sí, tres pistas. Sí. A primeira é viño, a segunda bacteria e a terceira árbore.
2: Viño, bacteria e árbore.
12: Árbore. Que teño que saber deso.
7: Sí. Tens que dicir unha palabra que este relacionada con esas tres pistas. Que pode ter en común.
12: Viño, bacteria e árbore.
2: Sí. Sí.
12: Una palabra relacionada con esas tres.
2: Correcto,
12: con
2: todo
12: esas
2: eso.
12: Tres. viño, bacteria e árbore. Pois non se me ocurra nin que palabra de...
2: Ten que ser algo que teña relación, que de alguna forma ou outra teñan relación con estas tres palabras. Claro. Nada, de momento non cae, non, Sara?
12: Viño da uva, bacteria... Pois non sei, pode salir a bacteria da árbore, pois...
2: Bueno.
7: Si igual bacteria é o que dificulta un pouco.
2: Xa, é un pouco... Bueno, pues nada, Sara, habrá que darlle unha volta. Xa saben que da igual acerte ou non acerte, vostede xa ten para sí o queixo Orzubulloa.
12: Que sí, me toca igual.
2: Igual,
12: sí,
2: igual. Se acertase, sí, sí, sí, levaría o apartamento Benalmádena, pero pero non acertar leva o queixo Orzubulloa.
12: Pois moitísimas gracias.
2: Unha pena, porque do piso era un piso bonito, esa. Sara.
12: Te descoita, pero que
2: é
12: a palabra?
2: Que, ah, que... esto non se sabe. Ah, que carallo.
7: Tens que seguir escoitando a radio para saberlo.
2: Mañá, pues, mañá volvemos outra vez.
12: Escoito cada día.
2: E claro, que en acerte, pues leva ese... é acumulable. Cada día hai un apartamento a maiores. Si igual tardamos un mes en repartir, pues apartamentos as gallas. Será por apartamentos, pero de momento vostede, o queixo Orzubulloa, Sara.
12: Moitísimas gracias.
2: A vostede. Aí está. Outra vez, bueno, que quedamos en repartir co apartamento.
7: Outra vez. Eu pensa que a ser máis sinxelo, pero mira.
2: Non, que... tú fora de...
11: Non, non, eu tamén, eu estou despistadísima.
7: Nada de nada.
11: Vou aí darlle unha voltiña, a ver.
7: Pois pues dalle volta, dalle.
2: Bueno, por nada, mañá máis.

0: Pero, ¿onde están os peregrinos?
1: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
2: Sí, outra ración para nós tamén.
0: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
3: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
4: Que sí, que temos concursos, que temos tempo para participación e tempo para que vostedes tamén poidan compoñer este Galicia por diante conoscos, que sempre é un placer. No sempre intentamos facelo o mellor posible, pero si agradecemos que, como sempre, este Galicia por diante sexa un programa coral e sigamos facendo radio xuntos e xuntas, que é tamén un pouco o obxectivo desta temporada. Xa ven vostedes que esta mañá que unha gozada ver a María Cheda, nosa compañera, presentando Bos Días da Televisión de Galicia. Moita forza, María, será un éxito sen ningún tipo de dúbidas. Comezou hoxe un novo Bos Días e a nova programación da Televisión de Galicia. Tamén a Radio Galega está arrancando programación, esperemos que sexa do seu agrado. Imos co resumo informativo, as noticias máis destacadas de Galicia no mundo.

0: Son as 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
2: En Monterrey parece un home no interior dun lagar onde a concentración do oxíxeno era só do 10%, Paula Graña.
3: Si, o home atopábase facendo viño no interior dun lagar situado na parroquia de Flariz, no lugar de Sandín. O aviso activouse arredor das 10 menos 10 desta pasada noite. Os veciños alertaban que levaban arredor dunha hora sen ter noticias do home. Minutos despois comunicaron que o home estaba no interior do lagar e que os veciños estaban tratando de retirar o seu corpo. Unha vez no exterior, o persoal sanitario confirmou o seu falecemento. Os bombeiros de Verín comprobaron que a concentración de oxíxeno no interior do lagar era de só un 10% debido ao proceso de fermentación do viño. Dende o 112 indican que esta baixa concentración de oxíxeno é incompatible coa vida.
2: Máis asuntos. En Outes, nas estradas, faleceu un motorista de 56 anos tras unha saída de vía.
3: O accidente produciuse a pasada tarde na estrada provincial DP5604, na zona de Cabana Moura, no concello de Outes. Mobilizouse o helicóptero con base en Santiago, pero os servizos sanitarios finalmente confirmaron o falecemento do motorista.
2: E en Ferrol faleceu unha muller de 72 anos na praia de Sanxurxo.
3: Os socorristas chamaron o 112 e alertaron que había unha persoa boiando no mar a uns 50 metros da praia. Tras a cala da auga, os servizos de emerxencia tentaron salvarlle a vida, pero só puideron confirmar o seu falecemento. Os feitos ocorreron onte arredor das 6 da tarde.
2: E coa ollada en Ceuta, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pidelle ao Goberno Central que controle di a fronteira e non normalice a entrada irregular de migrantes.
3: É unha das mensaxes do presidente galego a súa chegada hoxe ao almorzo informativo organizado polo Foro Nova Economía que se celebra a esta hora en Madrid. O líder dos populares, Núñez Feijóo, xunto a 12 dirixentes autonómicos, envían neste acto unha mensaxe de apoio ao presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Alfonso Rueda sinalaba que Galicia foi sempre solidaria, pero pídelle medidas ao Goberno Central.
4: Galicia ha sido siempre solidaria, ha cumplido la ley, pero desde luego lo que no podemos admitir es que el gobierno intente normalizar esta situación y que en vez de controlar la frontera, lo que haga es que cada vez que tiene una avalancha la distribuya por toda España sin más. Por lo tanto, no se puede normalizar esto, lo que hay que hacer es controlar la frontera. Y en todo caso, lo que Galicia no iba a aceptar en ningún caso es un reparto a la carta, un reparto injusto.
2: En Alemania, no exterior, a extrema dereita gañou este domingo as eleccións na rexión oriental de Saxonia-Anhalt.
3: O partido de ultradereita Alternativa por Alemania conseguiu preto dun 44% dos votos. Esta porcentaxe sitúa os portas da maioría absoluta. Nunha entrevista no Galicia por Diante, o analista do Real Instituto Elcano, Miguel Otero, explica que a extrema dereita recolleu moito voto protesta dunha poboación que pedía un cambio.
5: Creo que hay un voto que de cambio en Alemania y que, bueno, pues a mayor participación ayudó a extrema derecha. No llegaron a mayoría absoluta, pero casi consiguieron pues o mellor resultado de, bueno, de su historia.
2: Son estes os principais asuntos da actualidade, hai moitos máis que iremos debullando tamén ao longo desta mañá de luns 7 de setembro.

0: Fútbol, analizamos la jornada, falamos tamén do encontro en Doxe. Por certo, temos cita en Meis esta semana con Terio Carrera, unhas jornadas ben bonitas, Terio.
1: Pois seguramente son as fermosas, as cousas importantes das que hai que falar, de inclusión, de deporte adaptado, de solidaridade, son as xornadas de Leo, que é unha historia creada por dous pais que perderon a un fillo, que teñen un mérito brutal, e que tratan de que o legado de Leo pois sexa un beneficio para moitas familias con fillos con enfermedades raras. Para iso se fai unha carreira solidaria, que é a carreira de Leo, sí, que é o 4 de outubro, e esta semana pois vaise profundizar moito máis no que requiren todas as enfermedades, que é investigación máis que milagres.
0: Sí, sí, sí, e entender o que significan as enfermedades raras. Logo teremos un faladoiro neste Galicia por Diante para explicarlles o que se vai vivir nestas xornadas de Leo con xente moi especial, porque as familias, sobre todo familias de pequenos, pequenas, con enfermedades raras, é xente moi especial, é xente como de outro mundo, non? E hai que escoitalos.
1: Bueno, é unha oda ao corazón, é unha oda á sensibilidade, unha oda á xerensidade, á xerosidade. Teño participado noutros anos, lembro as palabras dunha nai cun fillo que ten a enfermedade de Den, e que lle decía a Toño e Ana, que son os papás de Leo, que vos na vosa batalla perdestes a un neno, e sin embargo tedes esa xenerosidade de poder facer cousas a favor de outros, non? Que sempre serán poucas, porque ao final son tres xornadas de Leo, deberían ser moitos máis días ao longo do ano, xornadas de Leo, de Pepe, de Pilar, do que sexa, pero que debe haber moitas máis para que a xente se conciencie que o realmente importante, sobre todo co suflé atmosférico que temos, coa sociedade convulsiva que temos, pois igual temos que centrarnos e reflexionar sobre as cousas que realmente importan.
0: Completamente. Roberto Carlos Carballo, temos cita, isto é un non parar, ? Esta tarde, 7:00 PM, xoga o Celta, Robert.
2: Isto é bons días, non sei nin de que xornada é, nin de que día é.
0: A golpe de luz, non sei, debería
1: xogar. É o quinto partido do Celta.
2: A Tebas que lle pregunten aos clubes. Como digo, o de Tebas e o da Liga que lle pregunten aos clubes, porque eles, unha vez máis insisto, son os responsables de todo isto. Son os que poñen o xerente, o que pagan o xerente e o que lle pagan a xente que lles pon os horarios. Se non lle gustan os horarios, que lle reclamen os que lles lle pagan. É que xa está ben o de decir o de... A culpa de Tebas, a culpa dos clubes por ter a Tebas.
1: Por tragar.
2: Bueno. Claro, por pagar ya Tebas. Se lle pagan.
1: No, por pagar ya Tebas no, que cobran de Tebas. Por tragar,

0: Con Tebas.
1: É para pagarlle tamén, que os clubes son os que aportan aí á liga.
2: Eu non está de acordo Paco Santos, que é o principal adalide que temos de Tebas aquí no Faladoiro.
0: Eu pensei que ibades a falar de que o Depor está en Liga de Campeóns e estamos dando yecera a don Javier Tebas, que
3: non a merece.
2: Canta razón, Paco Santos.
0: A ver...
2: Menos mal, un pouco de sentido común, adiante.
1: A Tebas non lle da morcera, eu doi yecera aos clubes, que son os que poñen a Tebas.
0: Sí,
1: Tebas é o máis listo da clase.
0: E Tebas, por que os clubes poñen a Tebas? Porque...
3: Bueno, porque buscaban unha persona que non lle gustaba o fútbol.
0: Porque
3: ou vos vistes algunha vez a Javier Tebas nun campo de fútbol? Eu creo que unha vez. Nunca está nun campo de fútbol. Non lle gusta o fútbol. Él é un comercial. Non lle gusta o fútbol.
0: E que a Tebas é un home de negocios.
3: Kiko, vamos
0: Kiko.
3: A ver. Roberto, Paco, Kiko, calquera que está por aquí, no control. Si somos presidentes da Liga, que estaremos? Un día no Metropolitano, un día en Rezor, un día en Balaídos, un día no Bernabéu, un día tal. Iríamos todas las fines de semana a ver o mellor partido. Este home non vai a ver ningún partido.
0: Non é un aficionado, é un xestor. E os clubs...
3: Non, é un comercial. Un comercial.
0: Claro, bueno, pero eso que buscan os clubs, que rendabilice o máximo o espectáculo, o negocio do fútbol.
1: Pero que non lo rendabiliza.
3: Recordo unhas palabras de Tino Saqués, gran presidente do Club Deportivo Lugo, que dixo, grazas a Tebas temos 7 millóns de euros por conceptos televisivos. Crees que teño dereito a criticar a Tebas? Tiña toda a razón do mundo.
2: Boa reflexión.
0: Pois creo que non hai moito máis que decir, amén de que é certo, que isto non sei se é só responsabilidade de Tebas, de que o fútbol é un negocio tan grande que temos seguramente partidos de máis. Hai partidos de máis. O Celta vai xogar, o ano pasado votaba contas con Víctor López, creo que 60 e pico partidos entre Copa do Rei, Liga e Liga Europa. Pero cada partido deixa recursos económicos para moitos ámbitos, pero fundamentalmente pro club. E como negocio que é, co comercial, co xestor, con Tebas, os clubs están contentos.
1: Pero
0: esos
1: xa non
0: todos,
1: son partidos de máis, Paco. Os partidos de máis son as seleccións que che montan agora un quilombo de 3 semanas en fútbol.
0: E entón, a culpa é de Louzán?
1: A culpa das federacións e da Liga. A culpa é das federacións, é de tragar.
0: Porque tamén hai un negocio, Claro, isto que non somos aficionados.
3: Bueno, pois prepararvos para o Mundial do 2030, que vai haber 157 seleccións participando.
1: Ahora, preparádevos para estar agora 3 semanas en fútbol. A xente se
3: fútbol. Creo que vai faltar Italia e pouco máis.
2: É verdade, pobre Italia. Bueno, daquela que esta noite, bueno, esta tarde, este serán Xetafe Celta, 7 da tarde.
1: Partida máxima,
2: Para hai motivos para preocupación, non?
0: Eu o que collería unha auga fresquiña para ver o partido, porque aínda que estemos ao lado da costa en Galicia e cunha moi boa temperatura, en Madrid, ademais de que o campo xa non inconvida moito a ver fútbol, que o rival é dos que habitualmente perde tempo, dá patadas, corto xogo. En Madrid, hoxe, a máxima é de 37, a hora do partido, 34
2: parón,
0: grados,
2: non?
0: Creo que vai a ser soporífero.
2: Pero paróns de para
3: por hidratación.
2: Xa non hai.
3: Si fuera necesario, sí. Si fuera necesario.
0: Eu creo que vai haber varios.
1: Se pasa de 30, agora me parece que está en 32, 33, me parece.
3: Onte, por exemplo, se necesitaba un parón, hubo un recorte na etapa da Volta a España, 41 grados de temperatura soportaron os ciclistas. Unha barbaridade.
1: Pero Terio, dicíamos onte que as etapas senón que comecen ás 9 da mañá.
3: No, teñen que ser moito máis cedo algunhas, hai que digamos que improvisar sobre o percorrido, bueno, sabías antes de empezar a carreira que iba a haber calor. Córdoba, Nobrán ou principios de setembro, normal. Bueno, pero falemos de fútbol. Eu imagino que o Celta vai despertar, non? Que ten que reaccionar e que todo que traballaron diferente a temporada pasada, pois van a telo que exhibir os homes de Claudio no campo algún día, imagino.
1: Deberían.
0: O rival quizáis non é o máis propicio, porque sabemos como é o Xetafe, creo que encaixou moi pouquiños goles. Gañou
2: un partido tamén, que non é o Bayern de Múnich.
0: Claro, non, home, pero no seu campo é un rival incómodo, deses de fútbol directo, de non deixar xogar.
3: A ver, hoxe é unha visita ao dentista que tens que facer todos os anos, vale? Pode ser por unha limpeza ou por unha operación. É incómodo, evidentemente.
1: Xa, pero aí hai que lembrar que foi onde se meteu o Celta en Europa, por exemplo.
0: Pero creo que o Xetafe xa non se xogaba nada, non?
1: Sí, pero Paco, o Xetafe dicía de perder tempo. Agora xa non é tan fácil o de perder tempo, que agora hai as contas, agora xa te controlan máis. O de pegar
3: xa é máis lenda, Robert, que outra cousa. Sí. Todo que rodea o Xetafe, porque o Xetafe tamén ten bons partidos. E o adestrador tamén traballa moi ben a ese equipo. Y está todo fichándose, está todo el mundo criticándose, está criticándose. Gaña y punto, gáñase con fútbol, nada más.
0: Claro que hay que sacarlo, hay que sacarlo. Veremos porque hoxe está Borja Iglesias, o que pasa que non está para moitos minutos. Veremos si é importante a súa participación no, no posible resultado. Bueno, desexar que o Celta, como dixo Claudio na, na previa, que poida facer circular rápido o balón, que sean finos, atentos, porque ante un equipo que defende moi ordenadiño e defende ben, como case todos en primeira división, ainda que hai outros que xogan máis, danche máis espacios para esas contras, o Xetafe non parece ese tipo de equipo.
3: É pues, que é fundamental o ritmo de partido que te impoñas, que parece, claro. Que, una, parece que o Celta empezou tres semanas despois a pretemporada con respecto aos rivais.
1: Dicía Claudio que agora houve e que rematou o mercado e agora xa poden estar centrados. Que pasa? Que o problema é o ruido de sables de despois do mercado, despois de que teña que facer un descarte e un dos descartes é xa o central que fichaches como a central de relevo. E deixalo fora para traer a outro central que acaba de chegar a última hora improvisado. Non sei, hai alguna cousa que se escapa aí? Sempre no inicio de temporada do Celta, sobre todo este ano no mercado de fichaxes que non sei, renxe un pouquiño.
3: A ver, o mercado de fichaxes é outra das cousas que o señor Tebas, o señor Lozán, a Federación, o mundo enteiro, as ligas teñen que resolver. Isto ten que empezar, teñen que empezar os campeonatos cos plantéis pechados. Estáse adulterando por completo a competición. Podo poñer exemplos, Oso marcou un gol ao Atlético Bilbao na primeira xornada e xa non xoga. Pablo García leva dous goles na liga. Levamos 4 xornadas, un co Betis e outro co Racing de Santander. Isto non é serio. E cando ti esperas ao final, a última semana, os últimos días do mercado, é difícil atopar o futbolista con talento que queres, porque xa ten que estar noutro equipo, o futbolista que se vai marcar 15 goles, e colles cousas por coller e por completar o número de fichas.
2: Ah, tuveras a Fernando Soriano.
3: E o normal, e claro.
0: Pero o Mellán non chegou no último día,
2: pues
0: verdad?
2: Por eso digo.
3: Claro.
2: Tens a Fernando Soriano, que é un tipo que planifica.
1: E o fai este docente tempo, que acabas de descartar, fichachelo en pleno verán. De mercado de fichaxes. E o primeiro que faz é descartalo. Que é a grande noticia do Celta e o agora amarillo que hai. Decir,
3: a veces coas fichaxes, vaya fracaso, que mala dirección deportiva. Cando ti ves a Fai, seguramente o biches 58 partidos e dices, este tipo interesante. Outra cosa depois é o rendemento que na túa cidade, no teu equipo, na túa atmósfera se poida dar. E, igual este chaval está ahora mismo moi moi verde e logo dentro de dous meses pois parece que o central para estar nun equipo grande de Champions.
1: Claro, pero renxe ainda máis cando, eu digo por las polémicas que hai en relación a este fichaxe, este xogador, cando é un xogador que cedido, sen opción de compra, cando tes rapaces na canteira, estás apostando pola canteira e traes a un cedido por un ano de outro equipo. Vendo o rendemento que están dando da canteira.
3: Sí, pero bueno, a veces
2: viste o gol de Carles Pérez con Girón.
3: Sí, no, é o típico gol, é o gol que marcou toda a vida. Ese gol leva pues Carlos Pérez marcando aquí desde o día que fixo a primeira comunión, xa marcou ese gol.
1: Sí,
3: é o clásico gol de Carlos Pérez. Mira,
0: con ese gol respecto carreira.
3: Eu con respecto ás fichaxes que se fan a veces de xente xoven que dice, bueno, este xogador ven aquí para tapar a canteira. Eu creo que a filosofía é outra e entendo que o Celta vai por esa filosofía. Cando ti non atopas un central zurdo no equipo filial, é o que tes que reforzar no primeiro equipo. Todo aquilo que non o tes, porque por composición, por crecemento de xogadores, ven xente xoven porque hai xogadores que ese posto en concreto ti non o tes no filial. Eu entendo que se poida fichar a ese tipo de xogadores.
2: Yeah. Bueno, tampouco nunca sabes, podestelo... Claro. Pero pasa igual.
3: Chaval ven de varias lesións, o chaval non fixo unha pretemporada correcta. Bueno, pois vamos a darlle tempo, non?
0: A ver, se hai un retrasado
1: o Juanetti... Un central de xerarquía e traería un rapaz de... Nada, inexperto.
3: A ver, sí que a sensación que dá, por exemplo, no Celta, pero desde hai tempo, non de agora, que para triunfar ou para que as cousas se fagan con sentido común e o éxito estea máis cerca, que o fútbol é imprevisible, é que o director deportivo e o adestrador falen o mesmo idioma, non? E parece que polo camiño deixaron de falar o mesmo idioma. Esa é a sensación que teño, sí. Pero non de agora, non deste mercado, senón xa de hai tempo.
2: Pois imos aproveitar esta recta final de programa, dicir ata as 2 da tarde, para falar de Aubameyang.
3: Sí.
2: Boa!
3: No, tremendo, tremendo.
2: Qué tremendo,
3: Tremendo, además, mira, non ten que visar a ninguna parte, vai ter ahora 15 días de vacacións para poder xogar ali no patio cos amigos, cos veciños, en fin.
2: Viste 37
3: anos.
2: Pareceume...
3: A ver, ti tes a Jiménez, a Casado e a Aubameyang e tes tres xogadores seguramente... Seguramente son tres xogadores preto dos 5 millóns de euros de ficha. Son xogadores top. non vale iso de que o Deportivo é un equipo ascendido. No, iso non vale. Ainda que mellor, si faz as contas, só gastou 25 millóns de euros, non, en contratacións, bueno, pero fichou a xogadores caros, xogadores que veñen a marcar diferencias.
2: Bueno, pero Madrid, Barcelona, o Atlético Madrid,
3: vale,
2: o Valencia.
3: Olvídate deses.
2: Ah, bueno,
3: tes,
2: claro,
3: tes un equipo seguramente para estar mínimo entre os 8 primeiros. Vamos a poñer entre os 10 primeiros.
1: Eu teño un pequeno matiz, porque vou facer un símil. Chico Nahuá pode ser o Aubameyang do programa, polo pelo e demais, pero ten un técnico, ten producción, ten por detrás... o mérito
2: tamén,
1: moito
2: de, o Aubameyang
1: entre Amatucci e

0: a verdade non o sei, porque non comentan, pero Marcos comenta e pásase moitas veces. Entón, a ver, son do Celta, pero fan as cousas bastante ben. Falando dun equipo que non é, digamos, dos mediáticos de España, Barça ou Madrid, ter a xente que teñen, a verdade, pareceme todo un mérito.
1: Sí, sí,
2: totalmente de acordo.
1: Desde logo, sí, fan, sí, sí, gran traballo nas redes sociais. Por certo,

0: Radio Galega.
1: Boas noites. No sorteo do cupón diario celebrado hoxe, o número premiado foi
2: 65.614. 6, 5, 6, 1, 4.
1: Serie
2: 33. 0, 3, 3.
1: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es o a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.

0: boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
1: 16 de agosto de 2001.
0: E o número da sorte o
1: 4.
0: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
2: Que pasa cando un xogador e un vendedor da 11 se atopan? Pois que uns amigos o pasan en grande soñando co premio do Rasca por 50. E Laura, estudante con discapacidade visual, recibe formación específica da 11 pro futuro.
3: E co Rasca Mega Millonario tamén pasa?
2: Pasa con todos os Rascas da 11. Porque cada vez que xogas, as persoas con discapacidade teñen máis oportunidades.
3: Vaya.
2: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
4: 11. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
5: Son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellora Galega.
6: A Boas Horas volve co equipo completo nas madrugadas da fin de semana. E para iso precisamos que se incorporen Isi e Hilda. Vamos con Isi. Isi, mi madriña querida. Hilda, a ver se Hilda colle o teléfono. Pero que pasa que aquí ninguén colle o teléfono? Pois tedes que incorporarvos que en setembro, a Boas Horas, os sábados e domingos de 1 a 6 da mañá, co equipo completo. As madrugadas, mellora Galega.
7: Son Rubén Ríos e quero convidarte a acompañarme de luns a xoves ás 9 da noite. Achegámonos a historias que emocionan, outras fannos sorrir e algunhas cambian a nosa maneira de mirar o mundo. Seres, porque todos temos unha historia que merece ser escoitada. A vida mellora a Galega. Isto é
8: Seres. Radio Galega. Servizo público ás 24 horas.

0: Bueno, xa estamos aquí de volta en A Penaltis, problemiñas técnicos.
1: Problemiñas do directo.
0: Claro, estábamos a falar tanto do Depor, o sea que algún aquí enfadouse.
1: Cortou un cable,
0: non? Cortou os cables. Non quero mirar para ninguén, pero...
1: Imos confirmar que están os nosos colaboradores de volta. Hola, Miguel. Hola, Borja.
0: Non, eles non foron que están lonxe de aquí.
2: Que tal, rapaces?
1: Sí, algún problemiño hasta lle cambiaron o nome, non? No rótulo. Están cambiados, cañotas, en Mosquera están cambiados.
0: Voltamos ao pasado, con Cañotas un poquinho máis xove.
1: Bueno,
0: en Mosquera con... Cortou o pelo
2: en Mosquera. É un aire, a Mosquera.
0: Sí.
1: No, iso, que pedimos disculpas, que, bueno, un problema técnico, supoño que, bueno, parte destes comezos son así, non? Non está todo rodado que deberíamos estar, pero, bueno, tiramos para adiante.
0: Cosas que pasan,
1: falando.
0: Cosas que pasan ás veces. Pero, bueno, importante que estamos aquí en A Penaltis, na Radio Galega. Estábamos a falar do Depor, non? Desa boa xeira. Estábamos falando antes con Dani Morenza, por certo, moitas grazas polas súas horas aquí, por ese ratiño que pasamos con él,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí.
0: La verdad es que un fenómeno,
1: sí, tipo. bastante interesante,
0: sí,
1: esa anécdota.
0: Sí.
1: É bastante sorprendente, ¿no? Que ao final un xogador que acaba de chegar, que non é español nin galego, se adapta así de ese xeito á cidade, ¿no? Como se está adaptando a uva.
0: Sí, porque xa non é a primeira vez que...
2: É certo que non é tan difícil facelo ben, ¿no? Hai xogadores que escapan desa mediatidade, igual de estar coa xente que vai ao estadio, afeccionados e tal. Non parece tan difícil desde fora ter algún xesto de cariño, afección. Sobre todo cando chegas, que a xente non te coñece tanto e demais, ti faz o esforzo de xogar nun equipo recén ascendido, sendo o Amellán, e que non custa tanto, pero hai xogadores que se desconectan moito da afección e cando non o fan, a xente pois agradeceo. E desde aquí, desde Vigo, vémolo maravilloso porque é certo que se agradece ver futbolistas tan humanos, non?
0: Sí.
2: A xente con moi pouquiño queda súper contenta.
1: Sí, pasaba, totalmente. Pasaba en Vigo esa sintonía con afección e xogadores con moita xente, non? Nos últimos anos, sobre todo con xogadores estranxeiros, tamén con Guidetti, non sei se te lembras, Borja,
2: sí,
1: tamén
2: con Beltrán
1: tamén, que se identificaba bastante, bueno, él mismo
2: Guidetti
1: decía que parte das súas fillas, o sea, as súas fillas eran galegas tamén, non sei un momento, hasta Luca de la Torre, non? Que non tiña un grande protagonismo, pero que tiña esa brincadeira co tema do polvo, de ir a comer o polvo e tal, ao final son xestos...
2: Cando se gañaba, sí.
1: Sí, son xestos que a afección lle gustan bastante.
0: Sí, eu estou totalmente de acordo co que di Borja, agora Antonio Mosquera, na pantalla da retransmisión en YouTube de A Penaltis, unha galega audio. Non, estou de acordo, xa falando en serio, porque é verdade que é un pequeno xesto, un pequeniño detalle, que podes facer tan feliz a tanta xente, que a imaxe esa do outro día, da semana pasada, creo que foi, de Aubameyang xogando cos nenos ali nesa pista, que é algo que vai quedar para toda a vida na cabeza, ¿no? Na lembranza deses nenos, ¿no? Xa non é a primeira vez que escribo así por redes sociais, eu creo lembrar tamén que vira algún comentario similar a algún xareiro, pero sobre todo tamén a min, bueno, resultoume tamén rechamante como vacila cos propios compañeiros, ¿no? Lembra outro día con Vila en Songo, que puso un comentario, Vila Auba chamoulle pai, e Auba contestou chamándolle fillo.
1: Onda.
0: Tamén, sí. Tamén,
1: es un pouco copia de la mía en Nico, ¿no?
0: Tamén, sí, bueno, un poco de
1: ese estilo. O vídeo que ya grabó
0: a Adama,
1: ¿no?
0: O de Adama, o día seguinte, da famosa presentación, unha das presentaciones máis famosas da historia do fútbol, creo eu, despois deses 86, basicamente.
1: Hai que preguntarle a Mandallo,
0: Mandallo, tío.
3: Estaba nervioso.
1: Eu che quería pensar que foi unha aposta,
0: Mandallo, ti.
3: Escoita, non sempre se chega a un campeón de liga, a un equipo grande, sabes?
0: Eso é verdade, non podo decirlo todo o mundo. Pero, ti crees que... ti crees... como rí.
1: No, estaba pensando que xa non é a primeira vez que ficha por un campeón de liga, non? Xa estivo no Barça, non?
0: Estivo no Barça, sí.
2: Sí.
1: Algo tiña que traer traballado. Xa, eu che pensei que era unha aposta, non? Un colega... A ver, cantas veces dices basicamente na rolda de prensa, tal.
0: Chupito, non? Chupito por basicamente, non? Pero escoita, Miguel, por estar nervioso non dis 86 veces a mesma palabra,
3: Eu creo que é unha coletilla que ten ele.
0: Non, sí. Bueno, coletilla ou coletazo, máis ben.
1: No, coletazo que tiña na cabeza, iso sí que era un coletazo.
0: Sí, eso tamén. A tira da máquina de tríceps, non? A polea dos tríceps.
1: Sí. Como viche no Madrigal, Miguel?
3: A mí me gustou, a ver, sí que é verdade que o golazo que mete... en propia.
1: É que é un meme, tío.
3: Extrañoume bastante, a verdade. Non entendo, o sea, non entendo o despexe, a onde vai, o que quere facer, imagino que...
0: A verdade é que as primeiras horas de Adama Troreno de por... son parabelas,
1: son peculiares.
0: Entre os básicamente o pelo ese tan peculiar con esas trenzas tan sumamente anchas. E logo ese remate cando levaba 4, 5, 6 minutos no campo con ese gol en propia, a verdade que espectacular,
1: que
0: pero...
1: parece un pouco un actor, ¿no? Unha personaxe dunha serie que se colou no Depor este ano e dixo, "Veña, vamos."
0: Xa non chega con ese físico tan espectacular, ¿no? Que eu creo que nunca vimos un futbolista tan forte nun terreo de xogo, pero bueno, dito isto, despois dese gol en propia, partidazo da Dama, o a punta de velocidade que ten.
3: Eu creo que... Sí, sí, o sea, eu creo que pode aportar moito Depor, sobre todo en ataque.
0: Sí.
3: En, o sea, as súas incorporacións, tal e como é o seu perfil e o perfil do equipo, eu creo que en ataque pode axudar moito. Se, bueno, topa ese equilibrio entre defensa e ataque, sabes, tampouco queremos que aporte aquí en ataque o 100% e despois en defensa sexa un coladeiro, sabes, pero eu creo que pode ser un xogador que vai aportar moito ao equipo.
1: Sí, eu considero que tamén, non? Ao final, vendo o encontro outro día, as arrancadas que ten, esa potencia, non? Ese un para un.
3: Claro.
1: Chegou un momento que mellor, pois dicías ti, vai encarar, vai solevar, non? Porque ao final é unha potencia que poucos xogadores, poucos defensas da Liga saben cubrir, moi típica da Premier, de onde ven el, non? Esa capacidade para repetir esforzos, sobre todo en ataque tamén. Non sei como ves ti, Borja, a incorporación da Dama. A parte, bueno, todo o que o rodea.
2: Hay un rapaz que me gusta bastante, sobre todo por la idade coa que chega aquí a Coruña con 30 anos, un xogador maduro, con certa experiencia. Penso que lle vai dar moito deportivo. Non creo que desde o 11, penso que vai ser un xogador que vai axudar seguramente en momentos máis complicados, cando os equipos se pechen un pouco máis, grazas ao seu desborde. E demais que é importante ter un xogador desas características, e sobre todo tendo rapaces altos na área, como poden ser a Xuri e o Amellán. Gustan ese perfil pro deportivo, o que non está tan contento seguramente é Cucurella. Cando xogue co Real Madrid, porque non sei se lembrades
0: sí.
2: O medio que lle meteu a tempada pasada.
0: Sí.
2: Ese duelo vai estar interesante.
3: Creo que lle preguntaron.
0: Sí, na súa presentación.
3: Se non me equivoco, non?
0: Sí, xa lle preguntaron, creo que foi o compañero Adrián Candal que lle preguntou por esa imaxe tan famosa. Pero bueno, como dixo o propio Adama, pois pues, bueno, cousas do fútbol, non? Tamén outro día fixose un pouco viral unha imaxe no quecemento do propio Adama, estaba ali na banda, bueno, facendo os típicos exercicios co preparador. Hai un momento que carga ombro con ombreira con ombreira co preparador físico, sí. E claro, a pouco que lle turra, pois meteu dentro no campo.
1: Eu supoño que xa sabía onde se metía, non? Sí, ese homiño. Dijo, eu supoño que xa sabría onde se...
3: Hai un fragmento dun vídeo que sacou o Depor en redes sociais, se non me equivoco, que é Adama ao ladiño de Noubi. E Noubi parece pequeno, ao seu lado. Cando ti ves a Noubi pola rúa, fai sombra.
1: Sí. Toma as patas.
3: A ti imagínate como debe de ser a Dama.
0: Sí, non, é enorme. A verdade é que é curioso. A verdade, é un xogador...
2: Se está cómodo coa camiseta, porque non se lleve nada cómodo desde fora.
0: Non, que de feito tamén...
2: Non sei como é o rendemento, se hai que chamar a marca para que lle pagan unha especial ou algo...
0: Tamén houve
2: apretadísimo.
0: Houve outra imaxe outro día, cando remata o quecemento e vai, bueno, a banda ao lado do banco a coller a camiseta e poñela, tenlle que axudar a estirar a camiseta ata baixo.
2: Sí.
0: E de feito tamén comentaron xente que estivo en Abegondo, creo que foi o mesmo día da presentación, os problemas tamén para poñer o peto.
1: Sí. A ver, eu non sei se a nivel fútbol acadaredes os objetivos que vos propodes, tamén tan altos, se non, se sí. A nivel mediático,
0: que objetivos
1: vades primeiros. A nivel mediático, vades primeiros.
0: Pero escoita, primeiro de todo, cales son os nosos objetivos?
1: Supostamente, dixo antes, para Miguel a permanencia, ¿no?
0: Ah, pero dixeches objetivos tan altos.
1: Hai xente en Coruña.
0: Ah, vale.
1: Hai xente en Coruña que para eles digo cheu que ten un objetivo de Europa agora mesmo. Pasa que o golpe logo vai ser grande, é o que repetín antes, se hai golpe, claro.
0: Sí.
1: O que me refería é que a nivel mediático hai que recoñecer que está desgañando a Liga. O sea, entre o mercado, ahora, o basicamente, o todo, o sea, a nivel mediático está desgañando a Liga.
0: Portada dun recoñecidísimo periódico deportivo o domingo. Volve ao Superdepor.
3: Certo.
0: O Superdepor.
1: Non sei se estarán votando moito por fora.
0: Recoñecemento tamén o Alavés, eh? Outro deportivo. Por lo que sei, claro. Os deportivos están aí arriba. O Alavés por diante do Depor, tamén, que ten moito mérito.
1: De momento iso, de momento Alavés por diante.
3: Tenía a dicir que Aubameyang e Mariano iban ser as estrelas deste comezo de liga.
1: Sí.
0: A verdade que sí, a verdade que sí.
3: Sorprendente.
0: Que decías, Borja?
2: Mariano, moi bo. Que vos faltan brasileiros.
0: Sí.
2: Que xa o Superdepor.
0: Sí, cambiou un pouco o tema. Pero bueno, sí que ten algunha similitude dentro de que o fútbol cambiou moitísimo o propio Depor, a estrutura do clube e demais, en que, bueno, fixos aí xa unha mezcla de xogadores, bueno, xa de certa idade, veteráns que chegaron agora ao equipo, que, bueno, que poden ser algunha dúbida, non? Pola... Bueno, porque chegan xa, quizá, na parte final da súa carreira. Pero bueno, de momento o rendemento é moi alto. Sí que é verdade que, bueno, hai que ver ao longo da tempada, pois xogadores como o propio Aubameyang, como Jiménez, cal vai ser ese estado de forma, non? Que non aparezca moitas lesións. Bueno, pero se son capaces, porque é que agora mesmo Aubameyang, máis alá dos goles, que xa son importantes, hai que ver

0: o estado físico que ten, eh?
1: Sí, sí, sí. Está moi ben.
0: O pico de velocidade que ten, como aguanta todos os partidos.
2: Podría ser o que o tema físico do Aubameyang, sí. Pero os dous goles que marca recorrendo a metade do campo disipan bastantes dúbidas ao respecto do seu estado físico. Que é un pouco que se falaba, que con os 37 anos que ten e demais, que xa viña de volta, que iba a visitar a cidade pouco máis, pero asusta.
1: Ti, Borja,
2: son goles fabricados por él mesmo.
1: Claro, ti, Borja, dendo sur, esa dúbida que tiñamos nos, que falábamos antes con Dani, quen consideras que sobre todo se reforzou o mellor no Brand e que fixo un cadro de xogadores máis compacto e que poida dar máis, pues, non sei, máis resultados, non, a larga?
2: Reforzouse mellor, moito mellor o Depor, pero tamén porque lle fai moita máis falta que o Celta. Eso é certo. O máis importante do mercado do Celta é que non perdeu a ningunha peza máis alá de Fer López, de moito peso, e a Claudio. Porque en outras circunstancias podría ter fichado por outro equipo perfectamente neste verán, despois de meter o Celta 2 anos seguidos en Europa. Entón, o lógico, recén ascendido o Depor, é que se reforce moito mellor que o Celta. Porque coa súa base de futbolistas demostrou que pode chegar a Europa e competir perfectamente con grandes de Europa, como se fixo a tempada pasada. Un pouco de pena sí que me queda polo tema mediático, de ter fichado algún xogador que dera un salto de calidade sendo a segunda tempada en Europa League.
1: O que se...
2: Penso que sí que voto en falta, sobre todo o centro do campo, en algunha posición máis comprometida como un defensa central con un pouco máis de renome.
1: Quédase corto...
2: Por esa comparación aquí de Cachado e Jiménez.
1: Claro, quédase corto mellor os nomes de Cáceres e de Driuch, non?
2: Sí, absolutamente. Eu penso que co cartel que ten o Celta agora mesmo, segundo ano seguido, segunda tempada seguida na Europa League, un proxecto sólido, coa combinación perfecta de xente da casa e xente de fora... Eu penso que poderíamos ter fichado algún futbolista con un pouco máis de cartel para xerar un pouco máis de ilusión. E tamén para ser mestres do resto dos rapaces tan novos.
1: Agora que comentas isto, tamén queremos decilo, que outro día nunca íamos cando foi o feche do mercado. É certo que o Celta subiu a Joel Lago con ficha do primeiro equipo, con ese dorsal número 18, pero deixou unha ficha baleira. Está Junsela de Laui aínda con número do filial. Non sei se o mellor significa isto algo de cara a xanela invernal.
2: É un mercado complicado de inverno, sobre todo porque é exposta a coñer xogadores que o resto de equipos van querer liberar, é dicir, que non están no seu prime, como para resumilo. Entón, penso que o que se queres facer ben os deberes, tens que facelos no verán. Outra cousa é que se lesiona alguén e ti necesites apertar un pouco máis por algún futbolista en algunha posición. Por exemplo, o tema de Brais Méndez sí que me dá raiva, que se marcha a MLS e que non volte. Cando unha peza que sería perfectamente encaixable neste equipo de Giraldez, porque se foi Gabri Veiga, foi se Brais Méndez antes, foi se Fer López, o feito de que Fer López estea xogando na segunda inglesa sí que me doe bastante, ademais, é un xogador que podría ser fundamental na segunda tempada en Europa League e vai estar tentando ascender a Premier nun equipo inglés, que non acabo de entender tampouco. Entón, sí, deixoume un pouco con sabor agridoce o mercado do Celta.
0: Por certo, unha cousa que estáis a falar moito polo sur desa cantidad de xogadores que fichou o Depor, ti sabes, Iago Galloso, dos 16 xogadores que xogaron outro día do Depor en Vilarreal, ¿cantos son debutantes esta tempada en primera división?
1: Contame.
0: 10.
1: 10 debutantes.
0: 10 debutantes.
1: En primera división.
0: Sí, esta tempada. Por cierto, también que falas claras también de que sí que es verdad, de que o Depor. Bueno, pues es cierto, lógicamente, que fichó una serie de nomes muy potentes, pero que el resto del plantel son rapaces, algunos muy novos, outros non son tan novos, pero sí que non teñen esa experiencia en primeira, así que un pouco unha mestura das dous, eh? Xogadores xa contrastados e con experiencia xa non son primeiras, senón grandes ligas, pero tamén a maior parte do equipo, en porcentaxe, son xente que nunca xogou en primeira, así que tamén ten esa parte de mérito de por aí.
1: Sí, sí, sí, eu xo recoñezo, habrá que velo mentres, bueno, transcurre a temporada, tamén xe digo, non son a maior parte de eses canteiráns de Abegondo. E a única diferenza que, por exemplo, encontro co Celta é que, por exemplo, as cousas Claudio Fainas, pero xa a outro nivel, non? En Europa, pondo a debutar a xente da canteira, xente do Fortuna en un partido europeo.
0: É que non, estamos en postos europeos, pero aínda non estamos xogando en Europa. A ver o ano que ven.
1: Veremos.
0: Bueno, que ven, igual estamos ahí ya.
1: Sí, unas semifinales de Europa League. Firmámoslas, ¿eh? Asignámoslas ahora.
0: Firmamos.
1: Pero, Dios, cambió de chacara, pero, ¿eh? Cambió de chacara, ¿eh? Asustáchete. Son tantos años a la baixo que te asustaches. Pero,
0: de repente. ¿Y ¿Ides pasar a final de una vez o no?
1: Sí, sí, seguro. ¿Sí? Vamos. Si así no semifinales es porque sé que voy a pasar a final.
0: dache algo a ti si ves o de por nunha semifinal, tú que es esa, ¿eh? Ainda que es esa o Teresa Herrera ahora mismo.
1: Bueno, si yo tengo que dar algo a alguien primero es a ti que puede pasar
0: no,
1: este ano.
0: No, sí, a mí non, sí, sí. A mí non, porque eu xa sei o que, bueno, chegar a finais, gañar títulos e demais, lembra que o de por...
3: Nosotros somos uno de nueve.
1: Sí.
0: Uno de nueve.
1: Pero esta botonera, rapaces, Miguel Borja, ainda non controlo ben.
0: Non controla moito.
1: Teño aquí solo do meu lado aquí este botón fixado.
4: ¡Viva Diego! Siempre me cago en
1: tal. Ese teño pipeadísimo, teño controlado.
0: Lo único que se aferra ahora mismo. No, sí, no, a poco más.
1: ¿Qué puedo decir? Pero bueno,
0: ¿qué puedes decir?
1: ¿Qué quieres que haga cuando...?
4: ¡Hoy no soy el protagonista!
0: De verdad. Hoy sí. O sea, Celta fue protagonista.
1: Por eso Celta, sí.
0: Claro que sí. Bueno, pouco máis que falar. Temos unha pequena enquisa, non, para estes días, para xente que ides pouco a pouco incorporando aquí a penaltis. Queremos preguntarvos un pouco por os obxectivos, non, de, bueno, tanto de Depor como de Celta, non? Neste, bueno, deixalo por escrito ou por oral neste comezo de tempada. Así que imos disparar antes de rematar o programa. Comezamos contigo, Miguel. Quen vai quedar máis alto, Depor ou Celta?
2: O Depor.
0: Para ti, Borja?
2: O Celta.
1: Miguel, quen vai meter máis goles? Aubameyang ou o máximo anotador do Celta esta tempada?
2: Aubameyang.
1: Borja.
2: Aubameyang tamén.
0: Realmente.
2: O Celta reparte os mellor.
0: Realmente a pregunta é Aubameyang ou Borja Iglesias, pero xa.
1: Te vemos
0: xa,
1: a trocalo.
0: Xa troca, por si acaso.
1: Que, no, a ver, que unha lesión.
0: Unha lesión, pero bueno.
1: Xa, das catro primeiras xornadas se incorporouse hoxe.
0: Claro, xa estaba hoxe no campo, no banco tamén, xogando un pouco
1: 20 minutos.
0: A botella. Bueno, acaba de chegar. Non unha lesión de non xogar en 5 meses.
1: Está sendo complicado.
0: Dás unha oportunidade a Borja Iglesias. Non tedes un campeón de mundo.
2: 15-16 goles.
0: 15-16 goles, que?
1: 15-16, ollo, o que dice...
2: Aubameyang.
1: O que dice Mandallo.
0: Bueno, o ritmo que le va a
2: seguro. Chega tranquilamente esa cifra. Se lle respetan as lesións.
0: Sí, seguro que sí. Bueno, quen vai recibir menos goles? Leo Román ou Radu?
2: Radu tamén.
1: A xente normalmente está tirando máis por sí, Radu nesta sí, pregunta,
0: eh. Mira que o Depor fichou un porterazo, eh.
1: Sí, sí, no,
2: Leo Román. Eu creo que sí, eh.
1: Leo Román é bo porteiro.
2: Porque, o sea, o Depor en bloque baixo gústame moito. Agora mesmo, con Jiménez e Noubi atrás. Pero temos que velo con espazos abertos, eh. Porque, bueno, Jiménez, de verdade, para min, é top 5 centrales da Liga agora mesmo. Se o respetan as lesións. Pero bueno, sí que é verdade que en espacios abertos non é o mesmo que en bloque baixo, para min.
1: Top 5 centrais da Liga, Jiménez.
2: Para min se respetan as lesións, sí.
1: Pero neste intre, neste estado de forma de agora mismo, Miguel.
2: Sí, para mí top 5 centrais da Liga.
1: Concordas, Javi?
0: Vai forte. Uf, top 5 é moito dicir, eh. Eu ampliaría un poquinho máis. Top 10.
1: Top 10.
0: Pero bueno, é verdade que estando ben, sen lesións...
2: Eu sacaría o do top 10.
1: Fora do top 10,
2: sacarías,
1: ¿no?
2: Do top 10? Meteríamos antes a Cáceres que lle quito o posto na selección uruguaya.
0: Claro. Así foi, a Uruguai no Mundial.
1: Xa estamos con mesmo, otra vez. No sabía que ver como se estuviera Jiménez.
0: Bueno, seguinte pregunta. ¿Quién vai chegar máis lonxe en Copa?
2: O Celta tamén.
0: Moi de acordo, os dous.
1: Como é isto de la Copa Mola, ¿no?
0: La Copa Mola, bueno. Como era a débeda, ¿no? A débeda tamén.
1: A Copa según la mandalla, ademais. Somos aquí un experto na Copa do Rei.
2: A Copa é a mellor competición que existe.
1: Claro, somos un experto aquí na materia de dentro. ¿Ata que rolda chegará o Celta en Europa League? Miguel.
2: Eu creo que este ano non pasa de octavos.
1: Uf. Borja.
2: Cuartos.
0: Bueno, moita xente di cuartos,
1: sí. Sí, moita xente di cuartos. A maioría, de feito, dixo
0: sí,
1: cuartos.
0: Sí. Bueno, pois pues está un pouco por ver, a ver que ata onde chega o Celta.
2: Se tivera un plantel máis profundo, Claudio, igual chegaba a dirigir semifinais E tamén hai rivais moi fortes na Europa League que caen da Champions habitualmente, tipo Juventus, por exemplo, que é un clásico da Champions e demais.
0: Sí.
2: Pero cuartos estaría moi, moi ben.
1: Por certo, como ves o calendario? Máis difícil ou mellor co deste ano, Borja?
2: En Europa League?
1: Sí.
2: Eu penso que parello.
1: Parello ano pasado?
2: Encántame que sexa Juventus. Sí, eu penso que sí. Eu penso que sí, porque tamén cando chegou, por exemplo, aquí o Lille ou o Pauk, eran rivais moi fortes e o Celta reduciu-nos. Pero o feito de ter a Juventus aquí en Vigo e ir ao campo do Celtic é un agasallo enorme para o celtismo.
0: A verdade é que sí, eh? En vexa desa viaxe a Glasgow, eh?
1: Ten
0: sí.
1: Pintaza.
2: Sí, sí, vai estar moi chulo.
1: Moito celeste vai.
0: Sí, tamén está o campo do Marsella, que mola. Quizá un poquinho máis perigoso. Sí, pero bueno.
1: A viaxe igual está máis fácil, eh? Chegar a Marsella que a...
0: O Depor chegou ali...
2: Igual non é tan sinxelo, non?
0: O Depor chegou ali a Intertoto, por certo, que é un torneo que...
1: Ese sí que temos nos, eh?
0: Que te coñeces moi ben, sí, sí, exactamente. Bueno, Miguel, Borja, moitísimas grazas por estar aquí en A Penaltis. Vémonos outro día un poquinho máis tranquilos.
5: Gracias a vos, compañeros.
0: Chao.
5: Un placer, como
2: sempre.
0: Chao. Bueno, pois xa queda nada, tres minutiños, pero antes de rematar, creo que temos outro audio nas nosas redes
1: ¿Outro?
0: Sociais. Sí, pues está xente aí,
1: xa sabes. Caña a mí, ¿no?
0: No 604075922 está xente escribindo e mandando audios.
1: A ver, imos lanzar.
0: A ver.
6: A pregunta que tedes hoxe se do Depor estamos flipados, pois a resposta é que o Celta ten un museo, así que non podemos estar flipados. O que ten que estar flipado é Zacaría, porque controla menos que a min e Guillén de despedida solteiro por Gijón, e ainda por si está metendo goles en primeira división con Aubameyang de compañeiro. Non hai máis.
1: Non entendín ben o do museo, eh?
0: Pode ser que coñeza este tipo, eh? Sou dunha despedida en Gijón.
1: Foi Zaca a unha despedida en Gijón?
0: No.
1: Ah. No, é que non está André. Claro, falades en clave aquí.
0: Falamos en Coruña, non?
1: Claro, falades en Neno tal. Entón non me entero moi ben.
0: Zaca controla menos que Guillem Aixeu nunha despedida en Gijón, dixo.
1: Ah, porque...
0: Porque sabes que Zaca, bueno, un pouco torpe ás veces con P. Ás veces, porque outro día entrou e marcou.
1: A pesar que era algo relacionado con Rochas.
0: Non sei onde está... A queixa deste 20.
1: Non sei, eu do museo do Celta non acabo de verlo.
0: Non.
1: Que terá que ver iso con se están flipados na Coruña?
0: Non son os únicos que non vedes moito no nese
1: entera,
0: museo.
1: Que terá que ver iso?
0: Que terá que ver?
1: Preocuparvos co do vosso museo, que hai xente que non lle pareceu tamén certas cousas.
0: Pero hai outras moi bonitas.
1: Sí,
0: Cando queres, estás convidado. Queres ir ao Museo do Depor?
1: Non, pero cando se fai de menos a unha persoa que vos deu tanto e non se pon nada no museo, pois igual alguén debería preocuparse.
0: Hai sete cousiñas moi bonitas aí para ver.
1: Eu, por lo que sea, non vou pisar.
0: Se queres falamos de Lendoiro outro día tamén, sen ningún problema.
1: Por lo que sea, non vou pisar ali.
0: Bueno, temos que ir pechando xa este A Penaltis de hoxe luns, día 7 de setembro. Mañá voltamos por aquí ás 10 da noite. Mañá agardemos que para Iago Gayoso sexa un día... Por fin un poquinho máis tranquilo, non?
1: Para os dous, non?
0: Para os dous.
1: Sí, sí. Un pouco máis tranquiliños.
0: Sí,
1: se non, vou che pedir o divorcio xa.
0: Sí. Levamos 4 días.
1: Por iso, hai que relaxar un pouco.
0: Bueno. Pois nada, imos co... Marchámonos con Ortiga, a nosa verbena.
1: Oye, pero nada, aí quedamos, escutando Ortiga.
0: Bo tema, non?
1: Sí, sempre sí. Boa noite, Javi, boa noite, Galicia.
0: Hasta mañá.

0: Medianoite.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Aviso da DGT para quen vaya pola autovía do Cantábrico a 8 con velocidade limitada a 80 km hora no Alto do Fiouco entre os concellos lucenses de Lourenzá e Mondoñedo pola visibilidade reducida pola néboa. Tres persoas resultaban feridas nunha colisión frontal entre dous turismos no municipio pontevedrés de Cuntis. Foi na Nacional 640 e ata o lugar desprazaronse os efectivos de protección civil da localidade, así como os bombeiros do Salnés, o persoal sanitario e tráfico. Non houbo que sacar a ninguén do turismo, pero tres dos ocupantes dos vehículos tiveron que ser trasladados en ambulancia ao hospital de referencia. En xullo e agosto faleceron 17 persoas nas estradas galegas, 4 menos que no mesmo período do ano pasado. En España foron 240, 10 máis, así se recolle no balance aínda provisional do Ministerio de Interior, que explica o aumento de vítimas mortais polo aumento dos desprazamentos. Destaca dous datos: no negativo, que subiu o número de peóns atropelados; no positivo, que por primeira vez en anos morreron menos motoristas. Fala o ministro Fernando Grande Marlaska.
2: Por primeira vez e desde 2014, donde se constataba la tendencia al aumento de la mortalidad de los motoristas, se ha roto.
0: No conxunto de España, case un terzo dos falecidos consumir alcohol, por iso o PSOE volverá a presentar no Congreso unha nova proposición de lei para rebaixar a taxa máxima a 0,2 gramos por litro de sangue. A Audiencia Provincial de Pontevedra rexeita a petición da familia de Débora Fernández, a moza viguesa asasinada hai 24 anos, de que a UCO asuma o caso. Confirma a decisión do xulgado de Tui que desestimar apartar a Policía Nacional e encargarlle a investigación a Garda Civil, porque a elección do corpo policial non queda a discreción das partes. No auto coñecido agora, a Audiencia di que non se pode cambiar de corpo para que leve a cabo unha especie de inspección ou fiscalización do traballo realizado por outro para depurar outro tipo de responsabilidades. Engade que non lle pode impoñer o xulgado de instancia criterios de actuación máxime nun asunto que está arquivado dende o 2024. Contra resolución non cabe recurso. E a Audiencia Provincial de Lugo celebraba este luns o xuizo a un home acusado de reter a súa parella durante varios días no seu domicilio hai 2 anos, violala, agredila físicamente, insultala e ameazala. El dixo que foron xogos sexuais consentidos. A vítima, moi nerviosa, con moito medo do acusado, acabou declarando, tras atrasarse o inicio da sesión, que non lembraba o ocorrido. Si o lembraba, persoa que chamou a Garda Civil cando a viu en camisón nun coche tentando escapar. Relatou que o home tentou impedirlle que falase con ela. O Ministerio Público pide para el case 20 anos de prisión e 10 de liberdade vixiada. Lembren que teñen un número de teléfono que chamar para informarse e asesorarse se sofren malos tratos, o 016 e o 900-400-273. Son de balde, non aparecen na factura, pero deben borralos do rexistro de chamadas. Meteo Galicia anuncianos para hoxe nubes e claros, con máis nubes no norte e no oeste, con chuvias que se han estender de oeste a leste. As temperaturas máximas caendo moito.
3: Mitos, lendas, tradicións, costumes populares, sabedoría ancestral, fenómenos inexplicables, misterio. Afondamos nas crenzas populares para coñecer esta outra cara da realidade. Se non podes dormir, a lo menos tentaremos facerche soñar. Milenio, unha venta aberta a novos horizontes.

0: Que tal, como estades? Saúdos renovados, benvidos a Milenio Alén. Hoxe imos recibir cos brazos abertos o antropólogo Rafael Quintía, quen a partir de hoxe vai facernos vibrar coa súa sección de antropoloxía. Xunto ao presidente da Sociedade Antropolóxica Galega, imos descubrir cada semana como fomos e como somos. O antropólogo Rafael Quintía é o home que nos vai conectar con todo iso, co pasado, a tradición, os mitos, os ritos. A antropoloxía é a ciencia social que estuda o ser humano de forma integral, analizando tanto as súas características físicas e biolóxicas como a súa cultura, sociedade, evolución ao longo do tempo. A palabra provén do grego humano, artropos, e logos, coñecemento ou ciencia. Segundo a Real Academia Galega, defínese como a ciencia que estuda o ser humano nos seus aspectos natural, cultural e social. Veremos con que sorpresas nos depara hoxe a conversa con Rafael. Coido que imos ter que mollar os pés para falar de sereas esta noite. Mais antes, un tema que vos vai encantar. Doen vos os dentes, as moas, tedes próxima cita co dentista. Soñades que se vos caen os dentes? Sabíades que hai dentes que cambiaron o curso da historia? Que algúns personaxes famosos ocultaban curiosas particularidades dentais? E atentos os máis aprensivos, que prácticas hoxe impensables foron habituais durante séculos? Pois, para falar disto, nada mellor que o dentista e investigador Yuri Castro. Imos ter que chamalo ao Perú, onde pasa consulta, pero pagará a pena a conferencia, xa veredes. Ao longo do programa tamén terán cabida es outras historias do alén, narracións que nos mergullan no fascinante mundo do descoñecido. Pois feitas as presentacións, esbozadas as nosas intencións, entramos en materia, comeza Milenio o Alén.
1: Cada noite un misterio, cada historia unha pegada. Milenio o Alén. Na Radio Galega.

O teixo é un símbolo de morte e de renacemento. Unha inscripción ao pé do histórico teixo de Fortingal, en Escocia, atribúelle 5.000 anos, aínda que estimacións máis realistas rebaixan a súa idade a uns 2.000, que para un árbore non está nada mal. En España, esta lonxeva árbore, o teixo, sempre verde de crecemento lento, atopámola preferentemente en zonas barrancosas. Medra baixo a sombra, razón pola que na antiga Roma foi consagrada aos deuses subterráneos e posteriormente estendeuse o uso de plantalo nos cemiterios, un costume que aínda se conserva en todas as illas do Reino Unido. O teixo é unha árbore sagrada. Os antigos celtas chamaban a Iojo e os seus magos, os druidas, deitados aos pés dun teixo, viaxaban ao alén para reunirse cos seus antepasados entrando en catarse e atravesando a delgada gasa que separa o mundo dos vivos e o dos mortos. Pasadas unhas horas, espertaban do transo e a súa experiencia enriquecía a todo o colectivo celta que representaban. Dicíase que renaceran da morte, e en certa forma, así era, xa que espertaban tras unha intensa catarse física. En realidade, os druidas estiveran aspirando os vapores da árbore que, cos cambios de temperatura, exuda unha sustancia química denominada taxina, que, ademais de producir efectos alucinóxenos, actúa como paralizante. Algúnas tribos celtas, antes de caer na escravitude romana, suicidábanse mascando cortiza e follas de teixo, pois consideraban que, ademais de matalos, proporcionaba un bo tránsito ao alén. Todas as partes do teixo, agás a cuberta carnosa do froito, son altamente velenosas. A súa inxestión pode chegar a causar hipotensión, alteracións cardíacas e incluso a morte. Non obstante, dende o ano 1992, diferentes investigadores están a comprobar se un medicamento procedente da cortiza do teixo é efectivo contra varios tipos de cancro.

0: de dientes y él necesitaba prótesis, él necesitaba coronas. ¿Y de dónde se obtuvo los materiales para sus prótesis y sus coronas? Bueno, de los propios judíos que eran asesinados, o de los propios dientes que eran asesinados, que eran recopilados de los judíos. El odontólogo que trató a Adolfo Hitler nunca le contó a Hitler que sus dientes, sus prótesis tenían oro y otros metales provenientes de los judíos asesinados. Mucho de ese oro que se recopiló de dientes de judíos, de presos, de comunistas y todos los que formaron parte del Holocausto, fueron el famoso oro nazi. Oro nazi que fue robado y en algunos casos se perdió, ¿no?
1: Pues hasta aquí a nuestra fascinante conversa esta madrugada con Yuri Castro Rodríguez, dentista e investigador. Quedaron muchísimas cosas no tinteiro. Tal vez calquera otra madrugada de estas podamos retomar onde hoxe imos poñer un punto seguido, porque non sei se sabedes que a cadeira eléctrica inventou unha un dentista. Pero isto será cuestión para outra madrugada. Eso non estaba en mi libro de historia de la odontología. Libro para descubrir que detrás de algo tan habitual, tan cotián como son os dentes, se agocha unha historia tan fascinante como descoñecida. Yuri Castro Rodríguez, moi amable por atendernos, moitísimas grazas e que vaya todo ben, feliz madrugada.
0: Muchas gracias, Antón. Gracias a tu radio y espero que su radio audiencia se haya entretenido.
2: Milenio o Alén, de 12 a 1 da madrugada na Radio Galega.
3: As noites dos días de San Sebastián, San Silvestre, Defuntos e Noiteboa son especialmente destacables dentro do calendario ritual galego. Sen embargo, tal vez sexa a noite de San Xoán a máis sobranceira. Como sinal de protagonismo da auga nesta noite, está a recolleita de plantas e ervas. Estas plantas deixanse toda a noite nunha tina de auga, no exterior da casa, para lavarse con ela as persoas o día seguinte, xa que se considera que son milagreiras. Noutras zonas do país, estas ervas, principalmente as follas de carballo, erva da Nosa Señora, nogueira, romeu e sabugueiro, deítanse ao sol ata estaren ben secas. Acto seguido, átanse cunha piola e gárdanse nun saquiño para poderen ser utilizadas en diferentes doenzas, como sarabullos na cara ou nos xenitais, para o cal hase ferver unha pouca de auga coas de banditas ervas, bañando ou recibindo os vapores nas zonas afectadas. O orballo da noite de San Xoán diz que é bo para o gando, a quen libra de diferentes doenzas, ou para protexer a roupa ao caruncho. Na mañá do día de San Xoán van os que padecen sarna aos campos situados preto da ermida da Lanzada en Sanxenxo e embórcanse no chan, tentando así facer desaparecer a doenza. Tamén, quen despois das 12 da noite beba auga de nove fontes, sen ter medo a encantos ou mouros que se lle aparezan, sandará do bocio. Igualmente, ese día é tempo axeitado para a adivinación do porvir. Certos santos, entre eles San Andrés de Teixido, son específicos para axudar á procura de noivo. Se se deixa dentro dunha cunca de auga unha xena de ovo, poderase adivinar o porvir, analizando a forma que a xena adquiriu no decurso da noite. Se colle forma rectangular, interpretarase como unha abstracción dun cadaleito, implicando unha morte próxima na familia. Tamén nese día, a muller solteira que chega a tocar as ligas da casada ten garantido casar dentro do ano que anda. Día tradición que no abrente de San Xoán o sol baila no ceo e o seu compaso bailan todas as meigas do mundo. Na Fonte do Espiño, en Luaña Abrión, así como en moitos outros lugares do país, sai á superficie unha galiña de ouro coa súa rolada, tamén de ouro.

Quevedo, escritor español. Na medianoite da Radio Galega, Milenio o Alén.

No leito do río Barbanza, na parroquia de San Isidro de Posmarcos, concello da Pobra do Caramiñal, a escasos metros da confluencia deste río co chamado río das Pedras, e en fronte das ruínas do que foi mosteiro de San Xoán da Misarela, pódese ver varada unha barca de pedra granítica duns 5 metros de eslora. Di a lenda que esta é a barca na que chegou a aquel lugar San Mauro, o fundador do eremitorio da Misarela.

conta a tradición que mentres o santo remontaba o río era perseguido polos mouros e a providencia dispuxo encher o río de grandes pedras. De aí ven o nome do río das pedras. As rochas que se botaron ao río eran para protexer a Mauro dos seus perseguidores. En Galicia existen moitos máis relatos lendarios sobre barcos de pedra aparte deste de San Mauro. Temos, por exemplo, o da Virxe da Barca de Muxía, a de San Andrés de Teixido e a da Barca de Pedra de Santiago en Padrón.

Estas lendas sobre barcas de pedra son muy comunes en Irlanda, en a beira atlántica, e deberon de florecer en Galicia traídas por religiosos bretóns que se instalaron e fundaron igrexas nas proximidades das costas galegas.

0: Pois veña, imos recibir xa cos brazos abertos o antropólogo Rafael Quintía, que en a partir de hoxe vai facernos vibrar coa súa sección de antropoloxía. Todos os luns pola noite, madrugada de luns a martes aquí en Milenio o Alén. E así, xunto ao presidente da Sociedade Antropolóxica Galega, imos descubrir cada semana como fomos e como somos. O antropólogo Rafael Quintía é o home que nos vai conectar con todo iso, co pasado, coa tradición, cos mitos, cos ritos. E hoxe, mirade que tema tan curioso e tan fascinante temos para desenvolver nos próximos minutos. Hoxe imos ocuparnos das sereas. Algúns pensarán que son figuras mitolóxicas moi acaídas para a audiencia máis nova, para os pequechos, por mor da influencia do cine, da literatura. Pero, como imos comprobar, a serea é unha figura rodeada de moito misterio, presente desde antigo en moitas culturas, ese ser metade humano, metade peixe, que engaiola cos seus cantos os mariñeiros. Rafael Quintía, que tal? Como estamos? Moi boas noites.
1: Hola, boa noite, que tal? Pois moi ben, ademais, que coincidencia que comecemos con este tema precisamente porque estou falando dende Sicilia, dende o Estreito de Mesina, onde os mitos clásicos situaron aquele episodio no que Odiseo e Ulises se enfrenta aos monstruos marinos de Escila e Caribdis, e tamén o episodio das sereas. Por lo tanto, vamos a falar de sereas, pero das sereas galegas, das sereas do Atlántico, que son diferentes das sereas gregas, non? Podemos empezar por aí, se queres, non?
0: Esas sí, sí.
1: Sereas da que nos falan os mitos gregos eran metade ave, metade muller, non? Cando falamos das sereas na mitoloxía galega e das atlánticas, sempre nos imaginamos a esas sereas como metade muller, metade peixe. Entón, aí xa temos unha diferencia, aínda que coinciden con algunhas cuestións como esas de atraer aos mariñeiros, os seus cánticos, non? Pero estamos falando desa serea máis, digamos, icónica que coñecemos pois, polos debuxos, non? Desa metade muller, metade peixe.
0: Que fan exactamente estas mulleres metade muller, metade peixe, Rafael?
1: Bueno, son seres marinos, seres que habitan nas augas do Atlántico e teñen un comportamento a veces perigoso para os mariñeiros, aínda que, como todo, na nosa cultura é relativo, non? De forma que din que teñen unha voz preciosa, que atraen os mariñeiros hacia eses farallóns onde elas están, hacia esas pedras, co cual a veces provocan naufraxios, non? A veces tamén incluso como pasa coa famosa Maruxaina, non? Toca o corno marino, aínda que decía que poden ser, non está moi claro, non? Se son boas ou son malas, porque, por exemplo, lembro falar con mariñeiros ali na Mariña, non? Respecto a esta famosa serea Maruxaina, ali en San Cibrao, e nos decían que, bueno, que realmente non era mala, cantaba e tocaba o corno mariño e facíalle calcetins os mariñeiros para que tiveran os pés quentes, porque a veces as sereas tamén se representan incluso tecendo, igual que pasa coas nosas mouras. Outras veces incluso aparecen peiteando os seus cabelos con eses peites, o cual tamén nos remite, non, a ese imaginario das mouras galegas. O sea que o seu comportamento normalmente é residir neses espacios mariños, cantar, atraer os mariñeiros con eses cantos, a veces para ben, a veces para mal, preséntanse fiando, ás veces preséntanse peiteando, e incluso en algúns casos, como algunhas sereas que habitaban no fondo da ría de Vigo, pois se decía que avisaba os mariñeiros cando había tormenta. Por lo tanto, non son tan malas como a veces se pode pensar.
0: Temos, pois, a máis famosa, a Maruxaina, en canto ás nosas sereas, despois podemos afondar un pouquiño máis, pero, desde logo, as rías galegas, en xeral, ou estar cheas de praias maravillosas, de covas, illas rochosas, o escenario ideal para que estes seres habiten e se desenvolvan, non?
1: Por suposto, como ben dís, tamén toda esta costa, donde é moi frecuente tamén as furnas son esas covas mariñas que temos, non? Nos cantís, pois tamén son lugares, xeografías míticas. Entón, por toda a nosa costa, non? Temos lendas destas sereas, dende a ría de Vigo, como decíamos, non? Que protexía, avisaba os mariñeiros das tormentas, temos sereas na ría de Pontevedra, como a famosa Leucoíña relacionada ao mito de Teucro, temos sereas xa pola ría de Arousa, vinculadas tamén a un, digamos, unha vía familiar mitolóxica, ¿no? Que é a da familia dos Mariño, ¿no? descendente, según o mito, dunha serea tamén chamada Mariña, que volvemos a topar esa mesma lenda de parentesco mítico tamén na Costa da Morte, non? Esa familia noble galega que se fai descender tamén dunha serea, da serea Mariña, e por suposto continuamos pola cornixa cantábrica, continuamos pola Mariña, e aí, como ben decías, temos a famosa Maruxaina, non? Por lo tanto, digamos que temos sereas por toda a costa do país.
0: Dice que algunhas viven en palacios submarinos cheos de riqueza, outras que viven en covas. Mesmo hai algún relato que fala de sereas que se foron vivir con seres humanos. Desto te registrado algo ou coñeces algo, Rafael?
1: Eso mesmo estaba comentando, non? Digamos que a familias nobles galegas, bueno, en outros lugares, pero foi práctica habitual, igual que as cidades, para legitimar a súa nobreza, a súa orixe extraordinario, diferente, pues, creaban xenealoxías míticas, igual que as cidades pues, buscaban as súas orixes pues, en guerreiros da guerra de Troia e demais, ¿no? Por lo tanto, unha das familias nobles, os Mariño, en galega, pues, construiu a orixe da súa linaxe nunha historia na que este señor feudal atopa unha serea precisamente na praia, bueno, a historia moi longa, non temos tempo para desenvolvela toda, pero finalmente acaba casando con ela e acaba tendo descendencia desa muller Mariña, desa Mariña, e dai o apelido dos Mariños. O sea que tamén incluso temos documentado no noso folclore, na nosa literatura oral, pois pues eses relatos nos que as sereas acaban moitas veces tendo relacións, non? Cos seres humanos, ¿no? Por lo tanto, teñen tamén esa parte de humanidade, igual que esa parte de ser extraordinario e sobrenatural.
0: Temos tamén a serea de Fisterra, a serea do Orzán, a das Illas Miranda, do río Lérez. Curioso isto do río, é dicir, pode haber sereas no mar, na costa, nas rochas, pero tamén sereas fluviais, digamos.
1: Claro, no caso do río Lérez, porque o río Lérez desemboca na ría de Pontevedra, entón temos ese espacio liminal, ¿no? Do que falaremos moitas veces, dese concepto de liminalidade. A serea non deixa de ser un ser liminal entre a terra, as augas, entre muller e peixe. Entón, como o Lérez desemboca na ría, pues temos esa zona nas que se misturan as augas doces, as augas salgadas, e igual que subían os arroaces, igual que subían, ¿no?, os cetáceos, pues tamén as sereas poden transitar, digamos, entre a ría e o río Lérez. De feito, a famosa serea Leucoiña, ¿no?, pues frecuentaba estas augas e di conta, ¿no?, unha das lendas xa pertencente máis á literatura máis culta, ¿no?, ou transformacións do propio mito fundacional da cidade de Pontevedra, máis de Teucro, ese héroe da guerra de Troia, que incluso este Teucro acabou namorado desta serea que habitaba precisamente a ría de Pontevedra e esas augas do río Lérez.
0: Vexamos un pouco máis isto que apuntabas, as similitudes ou conexións entre sereas e mouras, porque hai características que comparten, verdade?
1: Sí, xa adiantamos algunha cuestión, non? Dedicaremos algún destes programas, por suposto, a falar da moura, porque é o ser mitolóxico máis importante, máis significativo da nosa cultura. Pero, por adiantar algún aspecto, sabemos que as mouras, estas mulleres encantadas, fermosas, con esas grandes esos cabelos loiros, non? Bueno, esa é unha das facetas das mouras, é máis complexo, pero unha das máis habituais, pois adoitan aparecerse, non? Ante os seres humanos, pois peiteando seus cabelos cuns peites de ouro. Tamén aparecen moitas veces fiando na roca, confuso, ¿no? E, polo tanto, ese comportamento propio das mouras, que moitas veces tamén aparecen asociadas ás augas, a unha fonte, a un regato, a un manancial, é adoptado ou é, adoptado tamén polas sereas galegas, de forma que cando se nos comenta, pues, por exemplo, acabamos de decir, se nos describen as lendas da Maruxaina, pues se lle representa peiteándose e calcetando. Cando falamos, por exemplo, da serea que habita na ría de Vigo, que avisaba os mariñeiros, a tradición di que esa serea era unha moura. Digamos que explícitamente se di que era unha moura, aínda que o que se está describindo é unha serea. E cando falamos, por exemplo, do Pozo da Moura en Domallo, unha das parroquias de Moaña, é unha poza dun río, e ali habita unha moura, tamén peitando seus cabelos, unha moura encantada, ¿no?, todas as típicas lendas de mouras, pero tal como me comentaban veciños xa maiores da zona, me decían, pero esa moura, da cintura para baixo, decía así literalmente, era unha ballena, ¿no? É dicir, era un peixe. Por lo tanto, se nos está falando de moura, Moira, se está utilizando o término Moura, pero que nos están describindo nas boas lendas é unha serea, porque é un ser con metade de corpo, digamos, anfibio, de peixe. Por lo tanto, vemos que na nosa cultura, eses dous mitos, a serea, a moura, nas zonas de costa, a veces acabanse hibridando, mesturando, e unha acaba adotando roles, comportamentos, escenografías da outra, ¿no? A serea da moura, e a veces incluso a moura acaba adotando a fisionomía da propia serea.
0: Xa nos contaxe, Rafael, que hai sereas boas, igual que as hai malas. Dice que algunhas levan un espello e un peite, que peitean os seus longos cabelos. O mellor, mentres cantan sobre unha rocha. E sobre o canto das sereas, tamén podemos deternos brevemente, porque sempre se dixo que atraen os mariñeiros grazas a esa portentosa voz que pode ter propiedades hipnóticas. Isto é común o mito en xeral ou propio destes
1: sí,
0: lares?
1: Sí. Eso posiblemente beba de ese mito griego, ¿no? Cuando se narra pues, o encontro de Odiseo coas sereas, e toda a súa tripulación ten que pôr cera nas orellas para evitar caer, ¿no?, hipnotizados, ¿no?, e atraídos por ese canto das sereas, e algo que y comparten pues, as sereas galegas. Como, por exemplo, a máis famosa, ¿no?, cando falábamos da Maruxaina, que habita nos Farallois, na Isla Sombriza, unha das islas do Farallois, e en concreto na cova do Xoán Bello, pues, dí que tamén coa súa voz atraía os mariñeiros e que a veces, polo tanto, naufragaban contra esas pedras. Atraía porque, obviamente, a súa voz era algo hipnótico, embriagador, non? Algo que facía que un perdese a súa vontade e se deixase guiar por ese son absolutamente doce, pero tamén sobrenatural e poderoso.
0: As sereas e a súa relación coas mouras, e despois están as sereas compartiendo tamén os mares que bañan as costas de Galicia, de onde presumiblemente habitan outros seres. Está a temible coca, que vive na ría de Vigo, fronte a Redondela, están os xacios e as xacias. Eso xa nos levaría a outro programa, seguramente.
1: Pois outro día falamos desas serpes mariñas que temos moitas lendas, deses dragóns, desas cocas, desas tarascas, e falaremos tamén de outros seres das augas, como eses homes peixes e eses xacios. O sea, por sorte temos unha riqueza mitolóxica tan grande que temos para falar moitos programas de todo isto.
0: Unha última curiosidade, por que resulta tan atractivo hoxe en día, e mira que pasou o tempo, o mito da serea, Rafael?
1: Eu creo que de algún xeito conecta tamén con o noso subconsciente, non máis atávico, con esa idea da transformación de seres que poderosos, pero que nos podemos ver reflexados tamén nas súas debilidades, pero tamén nas súas fortalezas, que son humanos, pero tamén trascenden do humano, que habitan ese mar que é o outro mundo, non? Entón, bueno, reúne moitas características simbólicas que nos fan conectar con cuestións básicas, non? Preguntas que nos facemos, anhelos, esperanzas, medos, e eu creo que por eso resulta tan atraente, non? Aparte de que icónicamente pues, é moi poderoso, non? Ese seres das aulas.
0: Rafael Quintía Pereira volverá a vindeira semana cos ointes de Milenio Alén. Un saúdo, moitas grazas e feliz estadía por terras italianas. Ata logo, Rafael.
2: Cada noite un misterio, cada historia unha pegada. Milenio o Alén, na Radio Galega.

Unha vida ociosa e unha morte anticipada. Goethe. Poeta e dramaturgo alemán.

Chai moito disto. Unha moza de Lobios, Sober, Lugo, roubolle un cáliz de ouro a unha moura que o tiña posto ao sol, seguramente no alto da mota. A moura transformouse en serpe e foi detrás da nena. A moura case a pilla, menos mal que a pícara, ao pasar por diante da capela dedicada á raíña dos anxos, tirou o cáliz para dentro do edificio e berrou: "Que a raíña dos anxos me vaya", ao que respondeu a moura: "A boa madriña te encomendaches". Nese preciso momento, a serpe retomou a figura de moura e desapareceu.

Desta lenda hai variantes que, en vez dun cáliz, falan dunha cadea de ouro, e en vez de ser unha nena protagonista, puidera ser un home. E mesmo non hai acordo en se a moura se transformou ou non en serpe. Tamén se di que as vacas que pasan por onde fuxiu a moza vense forzadas a parar ali mesmo.

Cando carro rompa, moitos vos dirán por onde non se debía pasar. Proverbio turco. Como pode mirar ao ceo quen aínda non sabe abrir os ollos? Proverbio berebere. Os ollos fíanse deles mesmos, as orellas fíanse dos demais. Proverbio alemán.

A verdade é que estivemos moi a gusto cos nosos convidados esta noite. Con Rafael Quintía, antropólogo, presidente da Sociedade Antropolóxica Galega, falamos desa figura sempre rodeada de misterio, presente desde antigo en moitas culturas e tradicións, ese ser metade humano, metade peixe, dependendo das latitudes. Falamos das sereas. E antes, iniciamos percorrido co dentista e investigador Yuri Castro para comprobar que hai pezas dentais que conseguiron cambiar o curso da historia. Ata aquí chegamos en Milenio, mañá máis, na medianoite. Grazas a todos por estar aí, boas noites, ata mañá.

0: Radio Galega, servizo público. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
0: Radio Galega.
3: A Radio Galega comeza a nova temporada e os das madrugadas volvemos un ano máis cheos de historias, de conversas, de confidencias, de risas. Pero esta vez, con novas voces e caras novas que se suman ás de sempre para acompañarvos, pero sobre todo para entretervos. Por iso, a boas horas, agora tamén de luns a venres de 1 a 6 da mañá. As madrugadas, mellor a galega.
4: A 1.
5: Última hora, Radio Galega.
4: A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo acolle hoxe o acto de apertura oficial do curso universitario que comezaba este luns, cando as reitoras das universidades viguesa e santiaguesa e o reitor da coruñesa asisten o presidente da Xunta e o conselleiro de Educación, a voceira nacional do BNG e o alcalde da cidade olívica, entre outros. O reitor da Coruña, Ricardo Cao, di que as tres institucións académicas comparten a necesidade dun maior financiamento do goberno galego para persoal, mantemento e renovación dos campos.
6: Calquera pode mirar as contas das tres universidades, ou non decir así, e de todas as españolas. Porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade da Coruña en Aillado, ni moito menos. Pero nós temos que preocupar por noso.
4: Insisten que os consellos sociais xa teñen competencias de fiscalización das súas contas, reacciona así o anuncio da Xunta de que modificará a lei do sistema universitario para aumentar o control sobre os presupostos destas institucións, un anuncio que chegaba tras detectarse un déficit da Universidade da Coruña superior ao comunicado. A Xunta e as universidades públicas galegas ultiman a incorporación de docentes asociados de Ciencias da Saúde nas de Vigo e a Coruña no marco da descentralización do grao en Medicina da USC. No curso que comezaba este lunes, a docencia clínica práctica das alumnas e dos alumnos de quinto estará descentralizada por completo nos 7 campus. Tras a reunión da Comisión de Seguimento dese acordo, o goberno galego dicía que o proceso avanza segundo previsto, sen descartar axustes intermedios no calendario para que teña todas as garantías pro estudantado. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comparece hoxe a petición propia no Parlamento para informar das políticas educativas do novo curso, que tamén se iniciaba este lunes nas escolas infantis e que arranca mañá en primaria, secundaria, bacharelato FP. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, explicaba, tras o Consello da Xunta, que haberá un programa de apoio para pasar a ESO fora do horario lectivo en grupos reducidos.
7: Dirixidos alumnos de sexto de primaria para apoiálos na súa transición á secundaria. Recibirán apoio en cuestións esenciais como pode ser as matemáticas, a compresión lectora.
4: A voceira nacional do BNG propón un plan para abaratarlle a volta ao colexo ás familias coa recuperación da gratuidade dos libros de texto ou a universalización do servizo de comedor escolar e madrugadores e para reverter a deterioración do sistema educativo público que denuncia. Ana Pontón.
8: Que é necesario investir máis na educación pública no horizonte de que nesta legislatura consigamos destinar o 4% do noso PIB ao noso sistema educativo.
4: E o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, propón un plan de choque de 50 millóns de euros para reforzar a educación pública, 35 deles para poñer 650 novos profesionais nas aulas.
9: 300 en pedagogía terapéutica, 150 en audición e linguaxe e 200 orientadores e orientadoras.
4: Meteo Galicia anuncia nos nubes e claros para esta xornada, máis nubes no norte e no oeste, chuvias que se estenderán de oeste a leste, as temperaturas máximas a baixa.

0: Hola, que tal? Moi boas madrugadas, Galicia, boas madrugadas tamén. Familia da Radio Galega, aquí estamos no a boas horas, hoxe xa martes 8 de setembro, a 1:03 minutos da noite, e temos por diante 5 horas de directo para acompañarvos, para entretervos, para conversar con vos, para escoitarvos. E temos unha chea de cousas, como sempre, esta madrugada na que nos acompaña, como xa é habitual, Noemí Martínez. Que tal? Benvida, Noemí.
1: Boas noites, Pepe, que tal?
0: E acompáñame a outra 50% das Martínez, que está con nos cada martes, mércores e xoves, Marita Martínez. Benvida.
2: Moi boas noites, madrugadas, compañeiros. Aquí estamos, outro 50% dos Martínez.
0: Empezamos a túa semana, non xa viñemos onte, pero bueno, temos moitas cousas por diante para conversar, como dicía, coa nosa audiencia. Podedes chamarnos ao 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podedes deixarnos as vosas mensaxes de WhatsApp no 687-967-147. E podedes seguirnos a través da Radio Galega, por suposto, tamén a través da nosa canle de YouTube, Radio Galega en directo, a aplicación a galegaaudio.gal e tamén a canle, a segunda canle da Televisión de Galicia, a Guéduas, onde estaremos tamén transmitindo en directo ata 6 da madrugada. Bueno, pues antes de meternos en fonduras, por se vos perdestes o programa de onte, facemos un pequeno repasiño do que sucedía o luns 7 de setembro. Por exemplo, con Carlos de Redes falamos de obras en Galicia e do ir facendo e como escapar do catastro, porque él, segundo nos contou, precisa dun galpón para guardar a súa inmensa colección de discos.
3: O que teño que ampliar a casa.
2: Exactamente, vas ter que comprar unha casa nova, Carlos.
4: Pero a ver, aquí en Galicia que temos experiencia en arrimos.
0: Claro, ti vai facendo, fai un jalpón arrimos, porque ti vives nunha casa, non?
5: Un alpendriño aí.
4: Un arrimo,
0: ti tes casa, non,
3: sí,
0: Carlos?
3: Tengo casa, sí,
0: bueno,
3: sí.
0: Pois mira, ti, agora que non escoita nadie,
4: bloque de seis.
0: Claro, o que tens que facer é mandarlle un rasilla, llaneas un pouco por fora.
2: Unha lixa.
0: Claro, vai facendo. Ti vai facendo que e despois por riba porlle unhas xestas para que non te pille o dron do catastro, entendiches?
4: É que non vaya moito,
3: que non facer os xa. Claro.
0: E metelle uralita.
4: Claro.
0: Uralita sempre. En Galicia, uralita é bloque cara a vista.
2: Es necesario.
0: Por riba, unhas xestas, para que pareza así un...
2: O portal de Belén.
0: Porque,
2: no,
0: claro, porque
4: un par de metriños. Un par de metriños.
3: Claro, despois outro tanto.
0: Claro. No, que non te pillo dron do catastro, que iso é importante.
2: Se che pregunta que pa leña.
0: Claro.
3: Claro.
0: Por é un voladizo. Diz que é un voladizo e xa está. Obra menor.
3: Obra pequena de casa.
0: Pero isto, Cidre, isto borro todo, Con Sheila de Soutomaior falamos dos grupos de WhatsApp nos que te meten en canto tres fillos en idade escolar.
6: O mellor que ten pasada eso é que os grupos de WhatsApp desaparecen.
2: Ai.
0: Porque aí... Ui, ese outro melombo. Outro melombo, os grupos de WhatsApp de pais.
2: Se non estou en 15, non estou en ningún,
0: claro.
6: Iso é tremendo.
0: Eso, hai pais, que os grupos de WhatsApp levallos unha gestoría. Porque teñen o grupo de WhatsApp da escola do pequeno, o do maior, o das actividades, o do fútbol, o da baloncesto, o de non sei, claro.
2: Sí, o spin-off dos grupos de WhatsApp. Porque cando che meten nun grupo de WhatsApp que é unha cousa moi de nai,
4: despois
2: que non te caes ben todas.
4: Hai como unha especie de...
2: Claro.
0: No. Despois, grupos paralelos. No, está o grupo de pais sin fulanita.
2: Claro.
0: O grupo de pais sin menganito.
4: Claro.
0: O grupo de tal sin a tutora. Para rajar... O sea, esto... Se digo, hai xente que... Hai xente contratando xestorías pa que che leven os grupos de WhatsApp.
2: É cumpleanos.
0: Día verdad, Sheila. Cantos testi agora mesmo, grupos de WhatsApp relacionados coa tua filla?
6: Mira, no, vou che ser sincera. Eu son destas personas que non borro nunca os grupos, ni salo. Entón, eu teño os grupos de WhatsApp desde a guardería. Si perdes o teu nombre, é patas a ser mamade.
2: Mamade, sí.
6: Entón, o teu listín telefónico, todo é, debe haber como 500 mamade, mamá ou papá. Pregunta no grupo de WhatsApp. Alguien tiene GCID? Nadie
0: dice,
6: lo tengo yo. No, test 30.
0: Lola de Pontevedra falounos de malos da televisión. Comezou falando de Rubén Ríos e acabamos falando de JR. 9 da noite. Seres de ben.
7: Ademais, ele é de Ríos.
0: Claro, pero se non sería Rubén de Rubén Rivadavia ou Rubén Curtis.
2: Porque non é o apelido.
0: Non é, claro, estou a mellor
2: nos aviades. É un nome artístico, muller,
4: claro.
2: Colleu Ríos, colleu por facerlle un honor.
4: Claro, evidentemente.
2: Da localidade daquí.
7: Cando facía de fillo do Lamelas, que o Lamelas era facía papel dun salvaje.
0: Jesús, Dios mío, sí,
2: sabe
0: xa
2: todo
0: sabemos,
2: ela,
0: sí.
2: Ela sabe todo.
7: Hola, Melas.
0: Sí, muller, xa sabe, sí.
7: Facía de malo.
0: É claro, malísimo. Pero sí. Era moi bo, de verdad.
7: No, facía de malo.
2: La Mela sí, pero Rubén no.
0: Pero actuaba ben.
2: Claro, sí. Claro,
0: sí, sí.
7: Eu digo, facía de malo o que facía de pai.
0: Sí, muller, pero el despois é bo, era bo de verdad. Que facían así como
7: no,
0: de quen?
7: No, claro, eu digo, pero na serie.
0: Xa sabemos.
2: Sí. Era moi bo actor.
0: Era unha JR, era malismo, pero o actor era boa persona. Pajaba os impuestos, axudaba a cruzar a xente que unha vez a unha señora deixou unha plaza de aparcamiento. Era moi boa persona. E Carmen de Culleredo meteu a zoca sen querer. Desvelando o resultado dun concurso que se gravaba onte e que se emitiu esta noite.
1: O meu amigo José Viqueira,
0: sí.
1: José, no postre en Ferrol,
0: sí.
1: Xa non tuvo que actuar nada, non tuvo que facer ningún tipo de actuación. Entrou directamente.
0: Pero non estás entendendo o que che quero dicir logo,
2: que, claro,
0: non?
2: Eso formaba parte do programa. Claro. Xa contamos
0: claro,
2: o final.
0: Non se viu na televisión, claro. Eso ainda non se sabe que pasou, sabémolo nós.
2: É como contar...
0: É máis él. Entende? Ahora entendiche.
4: Vale. Ahora podemos cortar, non?
0: Claro.
4: Arrancar.
0: Entendes o que che quero dicir, non?
1: Sí, sí.
0: Como cando graba en lugar, que a xente pensa que é en directo, pero é grabado.
1: Claro.
0: Lugar é grabado. O único que é en directo é dos domingos pola tarde.
2: Claro,
0: eso sí que
2: sí,
0: es
2: sí, sí.
4: Exactamente.
1: Exactamente, vale.
0: Ahora entendiche, no, non?
1: Perfectamente, Pepe, perdoa, disculpa.
0: Pero espera, porque non nos quedou claro como se chamaba o teu amigo, como era?
1: José Viqueira.
0: Vale, José Viqueira.
2: Por lo que sexa, si me deixa este concursante...
0: Pero que, posiblemente... No,
4: a ver, estando Galicia, disque.
0: Claro, hay muchas
4: seica.
0: Probabilidades,
2: seica.
0: Creemos...
4: Seica.
0: Según...
2: No hay pruebas.
0: Claro,
4: disque.
0: Pero puede ser que en un futuro vexamos a José Viqueira en un programa de éxito cantando.
2: Claro.
0: Non queremos anticipar nada máis, ¿verdad, Carmen? Guiño, guiño.
1: Vale, correcto.
0: Este foi o breve resumo do que pasaba onte, entre outras cousas, pero moito olle porque hoxe temos uns contidos ben, ben interesantes. Por exemplo, falaremos esta noite de series, de películas, da actualidade, da programación da Televisión de Galicia. E tendo en conta que estamos xa coa volta ao cole chamando á porta, queremos saber e queremos que nos contedes que película, serie ou programa vos recorda a ese colexio, esa escola, instituto ou universidade. Que programa viades todas as tardes mentres merendabades no canto de facer os deberes? Ou esa serie que transcorría nun instituto a que todos soñamos con ir? Ou esa película que nos levaba a unha universidade de ensoño? Nada que ver coas que nos agardaban aquí. E ollo, porque, bueno, podedes tamén escoitar unha estrela mundial que temos esta noite, porque estreamos efectivamente a nosa radionovela, ¿verdad, de Marita Martínez?
2: Sí, esta noite imos poñernos co capítulo piloto, así que imos requerir da vosa cooperación de todos os que chamedes e por WhatsApp. Imos ir pedindo cousiñas para presentarvos o que vai ser o noso capítulo piloto.
0: Eso mesmo, como se trata dunha radionovela que a audiencia nos vai axudar a escribir, nos imos vos ir preguntando que nos digades certas palabras, certas cousas para nos incorporalas no relato desa radionovela e veremos a onde nos leva, porque que saiba a audiencia que baseándonos no que eles nos conten e no que nos lles preguntemos, imos improvisar unha historia totalmente tola e disparatada.
2: Totalmente tola e disparatada.
0: Pois sí, e ademais de facer ese repaso de do que tivemos esta semana na grella da Televisión de Galicia, imos aproveitar a ocasión para lembrar unha serie que se fixo aquí nesta casa hai aproximadamente uns 25 anos, podemos dicir. Mm-hmm. Ollo, que se di pronto, eh?
2: Carai.
0: Mira que pronto se di. 25. Dice moi pronto, 25 anos. Pero que, dende logo, pois, como Marita Martínez é unha enciclopedia viva do audiovisual recente deste país, lembroume que efectivamente aquí, na Televisión de Galicia, fixos unha serie que estaba baseada nun centro educativo, nun centro de ensino, que se chamaba Avenida de América,
2: non é? Avenida de América.
0: Pois sobre Avenida de América imos vos tamén contar un poquinho toda esa historia de quen participou, de que ía, e a ver se vos tamén a lembrades. Bueno, pois estes son os temas que temos para esta madrugada para conversar con vos. Esperemos que vos gusten. E xa sabedes, 981-540-956, 981-540-966 ou WhatsApp, mensaxes de voz, o 687-967-147. E ollo, sí, temos, como cada día, concurso. Pois o concurso de hoxe, xa sabedes, como é habitual, podedes gañar, xa volo viñemos contando estes días, poidémolo desvelar o venres pasado, un bono dobre, verdade, Noemi, para...
2: O Espaseño en Outes, un premiazo que, ademais, estamos completamente seguros de que o van a pasar tan e tan ben que nos lo van a contar. E nos que queríamos, verdad, Pepe, ofrecíamonos nos como cobaias para ir ali.
0: Bueno,
2: a ver se daban ben... Bueno, non, para a ver se daban ben, no, para asegurarnos...
0: Sí, claro, nos temos que certificar, non?
2: Claro. Daban as masaxes como tiña que ser. Non pode ser porque traballamos, non claro. Por nada, ¿eh? Non por
5: pero,
2: nada porque...
5: Pero era un ofrecemento super xeneroso
2: claro,
5: para vosa parte.
2: E nos que somos unos aguerridos concursantes deste
5: claro,
2: noso
5: claro.
2: Programa e da madrugada de Televisión de Galicia, decidimos pois sacrificarnos. Pero que este premio é o que decimos todos os días. Entre os ganadores de cada día, incluído o do venres, sortearemos ese bono doble para o spa Espaseño de Outes. E teñen que adivinar que, Pepe? Que é o que teñen que adivinar?
0: Pois como vos estamos preguntando sobre eses programas que nos levan un pouquiño a esa volta ao cole, a ese bocadillo de barra de pan con chocolate ou un anaco de molete así con margarina e un pouco de azúcar por riba. Pois, por exemplo, penso que todos e todas temos na mente o Xabarín Club. Queremos que nos digades unha das series máis míticas que tivo, ten e terá o Xabarín Club. De momento, só vos dicimos isto, tedes moitas posibilidades, pero...
2: É moi mítica.
0: É moi mítica. Moi mítica.
2: Claro,
0: así que podedes muitísimo. Probar a participar no 981-540-956, 981-540-966 ou 687-967-147.
8: A boas horas, con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: contenta.
1: Nas túas madrugadas, a boas horas, con Pepe Capelán.
2: Pois aquí estamos xa agardando polas vosas chamadas, polas vosas mensaxes de voz aquí en A Boas Horas. E lembramosvos que hoxe, aparte de facer ese repaso pois polo máis visto da televisión de Galicia, estamos falando desas míticas series, películas ou programas mesmo de televisión que nos lembraban un pouco esa volta ao cole, desas tardes de merenda, desas tardes de agardar ata a última hora para facer os deberes, ou xa o mellor un pouquiño máis maiores, que, bueno, pois víamos esas series onde se escenificaban institutos e facultades que ao mellor nos facían desexar querer ser protagonistas, non?
3: Eses institutos, me acordo que a miña nai sempre estaba obsesionada coas taquillas.
4: Uh-huh. Pero penso que é unha obsesión generalizada.
2: Aquí non houve, claro.
4: Bueno, eu recordo que no primeiro colexio de Santiago que se puxeron, rulaban fotos. Claro,
3: das taquillas.
4: Porque non era unha cousa habitual.
3: No, pero víamos tanto nesas series, os rollas escenas nas taquillas, pegatinas nas taquillas.
4: A foto do crash nas taquillas.
3: Claro, e nós que íbamos cargadas como burras, que ainda, na miña época, que a mesma que a túa, non tiñamos ainda as mochilas de rodas.
4: Todo cargado á espalda, parecíamos xerpas. E cando decidíamos en bachillerato que aquelo non era guai, levábamos como unha biblioteca así, ¿no?
3: Sí,
4: pero aquí iban de libretas, cinco libros, estuche, ibas así apoyada, ¿no? Era terriblemente incómodo. E o peso á espalda que levábamos, non está nin nos escritos.
3: Eu as primeiras veces xa dando clase que vin xa as mochilas de rodas, dixen que isto...
4: Que avance.
3: Super, super necesario.
2: Pois imos, como vos dicía, repasar algúns deses programas que nos acompañaron durante a nosa infancia e adolescencia, pero tamén queremos que os compartades con nós, aqueles que son míticos para vos. Saudamos a Pepe de Vigo. Boas madrugadas, Pepe, como estás?
5: Hola, que hai, capeláns?
2: Mira unha cousa, antes de nada, bueno, saúda tamén a Noemí e a Marita.
6: Que tal, Pepe? Boa noite.
3: Boa noite, Pepe.
5: Hola, que hai? Noemí, hola, a compañía tamén que está aí.
3: Aí estamos.
2: Mira, díxome un paxariño que estabas, sí, que estiveche de aniversario.
5: Por suposto que sí.
2: Cantos es caeron? 28?
4: Mais ou menos.
5: Exactamente.
2: Acertei, eran 28, non?
5: 28 mesmo.
2: Moi ben. Daquela, Cidre, poderemos lle poñer un par

0: Pepe, enhorabuena.
1: Parabéns.
2: Estás feito un mozo, Pepe.
3: Moitas gracias.
0: Un chavaliño aí onde tes, Pepe.
3: Uh-huh. Hombre, é o mismo. Un chavalito que ainda ando cos pantalóns cortos.
0: Imagínate, ainda non tes nin anos para cubrir os nocellos. Eso é maravilloso, Mira, hombre, o que si tes é unha excusa maravillosa para este fin de semana xa celebralo, non ou non?
3: O que tendes é que aumentarme un pouco o volumen porque non vos escoito.
0: Ai, non nos escoitas.
2: Será cousa o mellor do teléfono que lle tes o volumen baixo?
3: Vou a ver.
0: Digo, porque estamos chefarando o mismo volumen de sempre.
2: Está a Cidre mandando o sinal a tope, eh?
0: Exacto, está mandando aí...
3: Ahora mellor.
0: Decía, che Pepe, que xa tes a excusa perfecta para celebrar o fin de semana. Se non tiñas un porqué, xa o tes.
3: Por suposto que sei.
0: Hai algún plan por aí?
3: Plan por fin de semana? Home, plan xa hai sempre.
0: Pois
3: sempre.
0: Entón, claro.
3: Hai sempre porque eu todos os domingos do ano, mas son poucos. O ano devía ter máis domingos.
0: Debían ser todos os domingos. Mira que o domingo é un día bobo para a xente que traballa e que estudia, porque sempre estás con esa agonía, non? De hai o luns para Pepe, os domingos é o día máis agardado da semana. Contalle a Marita por qué.
3: Hombre, porque me está esperando un baile para eu pasar un domingo agradable e un domingo feliz.
4: O sea, que os domingos son de baile.
0: Claro, para Pepe o baile é vida, ¿verdad, Pepe?
3: Hombre, que para mí foi a mellor terapia que poden haber elixido.
4: E algún estilo favorito, Pepe? Paso doble. Oye, metes a salsa tamén, bachatiña, como vas?
0: Ere de agarradiño, creo, ¿no?
3: O da bachata non me gusta non nada, vai. Eu quero o de todo unha vida, pois o paso doble. O mambo, o cha-cha-cha.
4: Aí estamos.
0: Os estilos clásicos, o que domina un cabaleiro,
4: son moito máis bonitos.
0: Claro.
3: O vals, o tango.
4: Uh-huh. Bueno, tango, uff.
3: Bueno, o tango o estilo Galicia.
0: Claro, aquí bailase moi ben. Un galitango.
4: Aquí bailase moi ben, non ten por que ser arrabalero. Podemos facelo noso.
0: Claro, porque a Pepe o que lle gustan son os estilos de poder falar, ¿verdad, Pepe?
4: Claro.
3: Exactamente. Aunque eu tive unha oportunidade de mirálo bailar en Buenos Aires, e ainda bailei algo a miña maneira ali, que, bueno, isto foi nos anos 62, nun centro... Era o Centro Lucense de Buenos Aires.
0: Caramba, menuda fonte de inspiración. E colliches algún truco ou que?
3: Un truco.
0: Algún truco para bailalo? Hai que mirar directamente aos ollos, hai que poñer as mans en algún sitio, hai que qué?
3: Bueno, eu ainda era moi aprendiz. Bueno, mi aprendiz ainda son os, pero daquela... Que me apareceu ese día de festa de sorpresa, porque resulta que eu salín daqui de Vigo, pois no mes de xaneiro, creo que foi. E resulta de que me iba a decir a min que a seguinte singladura iba a ser a Buenos Aires, de Venezuela a Buenos Aires.
2: A mi Buenos Aires, querido.
3: Ali me encontro celebrando o carnaval. O martes de carnaval en Buenos Aires.
4: Wow.
3: E ali, pois, estaban celebrando, casualmente, só dixen aí un día, que había unha banda de música que formaron ali miembros que hubieran sido músicos da banda de Julán, de Puentareas.
0: Que bárbaro, que maravilla iso que contas.
3: Ali se encontraron, acordaron, pois, entre todos os que hubieran emigrado de aquí para lá, que casualmente a maioría foran hubieran sido componentes da banda de Julans, e ali pois estuve bailando ao ritmo da banda de Julans.
4: Maravilla, eso xa deixa o tango xa marcado. Mira, Pepe, eu preciso...
3: Xa me lixei ali unha mina.
0: Unha autóctona, oiches,
4: unha mina, ademais, mira.
2: Sí, escoito que che di Marita, Pepe.
4: Mira, Pepe, sabes que hoxe vamos a arrancar a nosa radionovela. Vamos aquí facer unha...

0: que me digas tres cousiñas. Non hai resposta errónea, vale? Todo que, o que nos digas, válenos, porque sodes soberanos aquí. Por exemplo, un lugar do mundo onde faga moito calor. O primeiro que che veña a cabeza.
1: Hombre, para mí, pois, por exemplo, Arabia.
0: Arabia. Muy bien.
1: Arabia, Sudáfrica.
2: Vale, ahora,
0: con un chega. Chega. Arabia, sí. Es perfecto.
2: Vale, qué más.
0: Y después, una peza de ropa, ¿a qué queiras?
1: Una peza de ropa, pues un chaleco.
0: Un chaleco.
2: Muy bien.
0: Perfecto. Chaleco. Y, por último, un ruido molesto.
1: Un ruido molesto. Pois cando estou nun baile me poñen ese volumen que parece que me van os sesos polo aire.
0: Pero dunha música en concreto, por exemplo, dunha bachata, dun reggaetón que, claro. Sí. Un rock.
1: Pois dunha bachata, por exemplo.
0: Dunha bachata. Moi ben. Unha bachata.
2: Vale.
0: Perfecto. Maravilla.
2: Genial. Pois mira, Pepe, xa contribuíches a comenzar a redactar a nosa radionovela, despois permanecede
0: sí.
2: Atentos, porque vai estar guai.
0: Isto xa vai.
1: Pero eu igual me quedo dormido, eh.
3: Bueno, pero mañá contamos, xa, non pasa nada.
0: Sí, isto vai estar grabado porque isto, vamos, vai ser unha aventura. Moitas gracias, Pepe.
2: Pepiño, amigo, que cumpras moitos máis e nos que o poidamos celebrar contigo. Que che parece?
1: Ai, mira, teño que falou comigo hai un momento, hai un pouco, Ricardo, que tuve... E máis me colleu na cama, con un videoconferencia.
2: Ah, non me digas.
1: Me deu recuerdos para vos.
2: E cando se vai animar a chamar?
1: Aí non sei, porque ele iba na camioneta, creo que ainda iba a ir a traballar, porque lá creo que eran as 7 da tarde ou cousa así.
3: Ai, Ricardo, o noso ointe sí, de Argentina.
2: Aires, sí.
3: Que maravilla, chamounos varias veces en verán, que encanto de
2: sí,
3: ointe.
2: Sí, sí, sí.
3: Tan cariñoso sempre.
2: Pois se volve a falar con el dalle saúdos, bueno, el xa sabe que ten aquí a súa casa, que pode chamar cando queira.
1: Sí, porque el ten pensado vir a Galicia lá para fin de ano, lá para novembro, pensamos encontrarnos aquí físicamente.
2: Moi ben, estupendo, pois o gallá poidamos encontrarnos con el tamén. Pepe, amigo, parabéns.
1: Oye,
2: dime.
1: Pero polo menos agasallarme cunha canción, cunha canción de por exemplo, As Mañanitas, eh?
2: Espera un momento, porque non sei se As Mañanitas ou outra, pero estou seguro que o seguinte ointe está disposto a dedicarche unha canción, como dicía outro, do seu puño e letra non, pero da súa voz e da súa magistral interpretación. Xa verás, confía en min, vale, Pepe?
1: Bueno, pois moitas gracias. Que teñades unha boa noite. É que sigades así de simpáticos e de profesionais.
2: Igualmente
3: gracias,
2: para ti, Pepe, unha aperta. Chao.
1: Moitas gracias.
2: E claro, Pepe, que nos pedía algo así como unha rancheira, algo como, non, unha mexicana, porque claro, As Mañanitas do Rei David, o seguinte ointe, dende logo, é experto, non, expertísimo, en este tipo de xénero musical.
3: Xa, ele é un artista total.
2: Claro, senón xa veredes cando saúde, como teño que saudar. Buenas noches, Manuel.
4: Buenas noches, capelán. Buenas noches, Noemia.
3: ¿Qué tal, querido?
4: Buenas noches, Marita. Sidre, ¿no?
2: Marita también. Marita Martínez.
4: Buenas noches, Marita.
0: Moi boas noites, Manuel.
2: Manuel, escoitaches o que dixo Pepe de Vigo?
4: Sí, que cantar As Mañanitas.
2: As Mañanitas, non sei se a sabes. Ti sabe, As Mañanitas.
3: Sabe tal.
4: Algo, sí.
2: Eu creo que se, mentres falamos contigo, se mentres estamos agora aquí conversando contigo, se a pon, se non la busca Cidre pa poñerche aí o Playboy, As Mañanitas, vale. Pois podelo cantar, non? Para dedicarlo,
4: sí.
2: Pero, ollo, tens que dedicarlo ao noso amigo Pepe de Vigo, que está de aniversario.
4: Vale,
2: sabe, pues, tes que ti xa facer toda a performance de dedicarlo todo eso.
3: Dedicado para Pepe,
2: claro,
3: que está de aniversario.
2: Eso, como se si estiveras ti agora no salón de baile.
3: Nas actuacións que fai na residencia, non sabes que este verán estivo facendo.
2: Escoita, a ver, veña, presenta.
3: Ahí vai.
2: Presenta e dedica ya a Pepe.
4: Dedicado para Pepe, que está de aniversario.
5: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulce.

0: 80 paquetes sí. este verán. Non sei se irían os nosos. Claro, imagínate que eran as nosas 6 tazas da Radio Galega. Tamén é mala sorte. Os números da lotería non nos acertamos, eh? Pero eso, xa cho digo desde agora. Pero perde cuidado, Manuel, que ha de chegar dun xeito ou doutro. Vale,
1: Manuel. Vale, okay.
2: Mira, okay, quería pedirche que botases unha maíña aquí, que sabes que hoxe vamos a estrear a nosa radionovela.
3: Uh-huh.
2: Entón, sí. a vamos facer improvisada co guión que nos axude a crear a nosa audiencia, claro, que sodes vos.
1: Aí non máis.
2: Entón, claro. Manito,
3: pero non van cobrar nada,
2: no,
3: eh?
2: No, no, por isto, todo pola ciencia, sí. todo pola ciencia. Se me podes contestar tres cousiñas, non hai erro, as que sí. me digas van valer. Van ser distintas as de Pepe, cada un vai poñer tres cousiñas. Por exemplo, a primeira é o nome dun vexetal, unha herba ou unha árbore. Dame igual, que sexa verde. O primeiro que che veña a cabeza.
1: Un árbol.
2: Un árbol, cal. Dime un.
1: Un pino.
2: Un pino,
3: un
2: perfecto.
3: Un pino, moi ben, un pino.
2: Pinos costeiros, que son os meus favoritos, son preciosos. Unha parte do corpo en plural. Pero bueno, unha parte do corpo, xa poño eu en plural, que tamén é
3: unha parte do corpo.
1: Esa, a man ou unha orella.
2: Man, elixe, man ou orella?
3: Orella mola, non?
2: Orella, mola che máis.
1: Orella,
2: man. Moi ben. Sí. Orellas. E agora, un nome de persoa masculino.
1: Alberto,
2: perfecto. Aí está. Pois xa está. Pois aí vai, aí bueno, anoto a colaboración. Xa temos tres pistas máis para o noso arranque de radionovela. Moitísimas gracias, Manuel.
3: Manuel, querido.
1: Nada, estoy para eso.
3: Ata outro día. Estamos en contacto, vale?
1: Vale, un saludo para toda la audiencia.
0: Un biquiño grande.
3: Cuídate. Vamos a ir ata Cerdedo Cotobade para saudar a Pepe. ¿Cómo estás, amigo?
4: Boas noites a todos e a todas. Uh-huh. E a todos os oyentes que me escoitan.
3: Muy ben.
0: Boa noite, Pepe. Boas noites, ¿qué tal?
4: Eu ben, Santi. Encantado de vai de falar con vos. Aquí, pasando
0: o día. Mira, a ti preguntarche pola volta ao cole igual che queda un pouco lonxe, pero lonxe, non, Pepe?
4: Moi lonxe.
0: Pero
4: mira que eu empecé ao cole o 56, así que...
0: Pero a volta ao traballo igual aínda recordas mellor cando se volvía despois das vacacións, ou non?
4: Ai, que... Que duros, esmaciendo longo, longo.
0: Ese primeiro día, Pepe, non sabía se morrer ou que. Ai, madre mía.
4: Ai, dicía, manda carajo. Ahora estou aquí, onde ainda estaba lá na miña Galicia, porque estou recordando cando volví ao traballo, por exemplo, da miña estancia en Asturias, entonces, ai, que tiña unha nos unha desgana e todos os engadidos que se di galego que os vos que irades decir pero facíase largo a que
0: e que o que está dicindo Pepe non pensare onte, é verdade, porque a volta ao traballo é complicada. Cando, por exemplo, estás aquí, bueno, pues desplazaste de vacacións a outro sitio, volves a outro sitio de residencia, pues a traballar. Pero no caso dos emigrantes, por exemplo, sí, as vacacións era volver a donde eles pertencían e de repente teñen que volver a marchar durante X meses. Entón, claro, a volta ao traballo non é complicada.
2: Moi duro, moi duro.
4: Pues sí, por eso vos estou eu a comentar. De claro, eu... normal, cando era de vacacións ou un puente, pero falamos de vacacións. Claro, eu vinha para Galicia, estaba por aquí, daquela... Ainda había que facer algún que outro traballo, porque era con tempo.

0: E tanto.
1: En que anos se marchaches ti para fora, Pepe?
2: Os 70.
1: No sé, ves, isto faime lembrar a mí, mira.
2: Tiñeu 20 anos.
1: A ver se te acordas ti, atende, Porque hoxe estamos preguntando principalmente por esas películas, series de televisión ou programas de televisión que nos recordan pois esa volta á escola ou un cambio de etapa, ou mellor, ti tocouche facer a mili.
2: Tocou.
1: Eu acórdome do ano 70 unha película que falaba da mili que foi un exitazo de taquilla en España que era, a ver se te acordas ti, Cateto a babor.
0: Oh, ay, ay, ay.
3: Sí.
2: Sí, con...
1: De Alfredo Landa.
2: Alfredo Landa, sí, así.
1: Esa película non lembrará a volta ao cole, pero sí ese cambio de etapa cando vos tocaba facer a mili. Ti un día fixeches na Marina.
2: Ali están nunha xuntanza ou vamos, formado ali, cando di, non sei quen, Cateto a babor. O estribor, que é daquela anuncio.
1: Non sabías,
2: era dentro. No, podo afirmarvos que hasta que entrei na Radio Galega que entraron marilleiros.
0: Que aprendimos un montón. Mira, ni... Pepe, claro, no, sí, no, sí. No.
2: Eu non sabía nin o que era babor, estribor, ni nada deso.
1: Home, pois babor é cando pides algo para que cho fagan de vos. Fazme eso, tráeme eso, por favor.
0: Ai, ese doío.
1: Claro, doío bastante. Pero acordaxe que a película ou non?
2: Oiga, eu do ouvido e ainda vou estando bastante ben. Non me veña con esas de favor que cande babor. Eu sabe lo que tiña. Eu miro que é un saber que un babor estribor que tiene estribor é a esquerda.
1: Sí.
2: E babor a ser a dereita. Erróneamente.
1: Error.
2: O da pro é papa, iso indo viva.
1: Iba sí, sacando.
0: Iso é máis popular, non?
3: Sí, porque o de terbo a popa,
0: sí,
3: verdad?
0: É máis de dominio público. Pero é verdade que o de babor e estribor dá certa confusión, sobre todo, o que di Pepe, si eres de terra dentro. Estános escutando a xente da cosa de anda, por Dios, que mono... Non, están botando as mans a cabeza.
2: E aquí que falaron tantos marilleiros.
0: E tantos, Pepe,
2: como
0: tantos.
2: Como o noso segundo, que la tiña unha trifuca e le marcial. Ou chega, decía segundo Marcial, ou chegar como un bicheiro.
0: Ai, co bicheiro.
2: Chamaba. El día, cando veu un cantino aquí a vender, dixe, é que é un bicheiro, que é iso? Preguntei, e lá non sei que explicación me dou, co final... Non teño moi claro, pero
1: tampouco.
2: Si falaba moito dar co bicheiro.
0: O bicheiro é un pau longo, non? Co que se collen
3: non sei
0: algún...
3: se vai por zonas, pero sí. Era o que se tiña como o raño para os pulpos.
0: Sí, non cun gancho abaixo, sí, tiña, sí, claro.
3: Con... Sí.
2: É parecido ao raño, co
0: sí.
2: Raño...
0: Algo así. Se amenazou co bicheiro dano e ialle facer,
2: sí,
0: eh?
2: Non,
3: co bicheiro levas.
0: Iballe deixar o lobo fino.
3: Xa co trueiro tamén, pero bicheiro levas. Pero sí. Eu aprendi no bailando. Codo babor, a babor, sí, estribor,
1: claro.
3: Pero a popa enseñaba meu pai, foi mariñeiro. Aprendímolo así. Sí, pero haber aprendido non hace ninguén. O sea, eles están afeitos.
0: Pero é o que di Pepe, que parece que a xerga da náutica,
3: claro,
0: era dos mariñeiros extendidísima, porque Galicia ten tantos e tantos quilómetros de litoral, pero certo é que para a xente de terra dentro... pues,
3: bueno, os de terra dentro.
0: Ímolo aprendendo, verdad, Pepe?
3: As zonas de Gandería, sí, tamén terán a súa...
2: Sí. Falando, sentendo a xente.
3: Home, aprendes
0: tendo vontade de aprender, que o máis bonito que hai, non?
2: É que a nosa terra é tan grande, tan bonita, é tan expresión, non ves que con vos fala ayuda. E chamín.
0: A nosa Teresita de Cambados. Ela sempre chamín.
2: Chamín,
1: sí. Chamín é unha parroquia de Arteixo, moi alá no alto.
3: Sí, pero tamén un
2: rango. As expresións marilleiras, porque falando desa, ahora...

0: arriva a Prede, Porticello, Cuba dei Gordi Marini.
1: Ah.
0: E lo sì, sì, ora tengo che libero una va a praia e tengo che pensare.
1: Pai, non vas coñer.
2: Feito un chaval, sí, sí. Ademais, a auga non estará fría demais ahora en setembro, non, non lle tes medo.
3: Non, carallo.
0: Non, non sei.
2: No, di Pepe, di, non carallo, digo, é un morro, claro, no pleno verán ainda hai que botarlle, pero...
0: Como barrada, tiñamos unha amiga da Andaina que agora vai en Francia, por obligación como abuela.
1: Ai, familiares, válgame.
0: Oi, dicía, carallo, cunha gracia, cunha gracia que... Vaya para el hombre un saludo a la a Fran.
2: Pero mira, decía o con manos así con entereza, decía caraío, como din os da meseta para baixo, din ai caraío.
0: Da casi o programa máis canós.
2: Máis canós, aí está.
0: Sí, sí, pero unha gracia.
1: Pa todo hai que ter gracia. Pa todo hai que ter gracia.
0: Saludo, Marisa. Chamos, botamos de medo.
2: Oh. Hai tempo nun capítulo de Cuéntame. Saía Imanol Arias, estaba discutindo con Ana Duato e decía el, manda carallo, dixen eu, bueno, esto. E resulta que tempo despois li unha entrevista del que decía que seus pais eran emigrantes e o mellor amigo de seu pai era galego. Eles tiñan moi como na emigración, que seguramente Pepe sabe do que lle falo, teñen moitísima relación as familias do propio orixe.
1: Claro.
2: Entón, ao final, falaban os uns como aos outros.
1: Sí.
2: E el galego non sabía, pero tacos...
1: Si, non, os tacos son os primeiros que se aprenden de calquera.
2: Pero
1: de
2: que
1: calquera
2: ben dixo
1: lengua.
2: Aquel, bendito, como di Pepe, máis canós,
1: E mira, Pepe, podo che pedir colaboración pa nosa radionovela, verdad?
0: A mí sempre.
1: Maravilla, maravilla. Así da gusto
0: vuestro,
1: traballar.
0: Vuestros ou vosos desexos
3: son órdenes.
1: Mira, vouche decir a miña expresión mariñeira favorita, que son de Malpica e Bergantiños, que facer majas. Pois vamos facer majas. Que radionovela. A ver que sale aquí. Todas as respostas están ben, vale, Pepe? Non hai respostas acertadas nin
3: non
1: mal.
3: Acertadas.
1: Non. O sea, o que nos digas é o que vamos usar. Entón, o primeiro que necesito é un adxetivo. Vale? Unha palabra que marque pues, unha cualidade, unha peculiaridade de alguén. É para un home. Un adxetivo. ¿Sabes? Guapo, alto. Sí.
2: Guapo, alto, baixo, falador, bonito.
1: Unas palabras que nos dan cualidades ou nos din como son as cousas. Neste caso, unha persoa. O sea,
0: pois a mi chama me moita atención a estas horas, pode dicirse. A bien teira dunha muller.
1: Sí, pero este pa un home.
3: Claro, tens que decir unha parte dun home.
1: Ay. Claro, é un adxetivo, é unha palabra para describir algo de alguén. No, perdón, no, non pasa nada. Como dicir, este home é moi, eso, alto, guapo, baixo, gordo, o que queiras. Para describir como é.
3: Calvo.
1: Un adxetivo, sí.
0: Pois, calvo.
1: Calvo, moi ben.
3: Ma calvos de Randín.
1: Calvo, perfecto. Agora, unha virtude que pode ter un ser humano.
0: Ser boa persona.
1: Ser boa bondade.
0: Ou hai que dicir máis corto.
1: No. Bondade está perfecto.
3: Sí.
1: E fai bondade, tanta falta.
0: Bondade.
1: Fai moita faltiña
0: de
1: Dios.
0: Fai falta no mundo. Bondade.
1: E agora, ao revés, un defecto. Non ten por que ser unha cousa moi grande, se queres. Un defectiño.
0: Unha mentira piadosa, Pablo.
3: Mentireiro.
1: Un poquinho mentireiro.
2: Trapalleiro.
1: Sí, vale. Mentireiro.
0: Ou trapalleiro.
3: Mentireiro, sí.
1: Trapalleiro, gustache máis?
2: Sí.
1: Bueno, sí.
0: Tamén, trapalleiro. Pasa que trapalleiro... Aí, eso é un campo moi...
2: Moi amplo, non?
1: Sí, porque
2: é unha mentira así de enredar, non?
1: Sí.
2: Non ter vontade de ser malo, pero verte metido nunha lea.
1: Incluso é unha mentira un pouquiño mal feita, porque nin pa mentir vale, porque os trapalleiros trapalla, non fai nada... Non fa nada. Miña abuela usaba moito tamén colloteiro.
0: Eu por eso lle decía o que se chama, por exemplo, mentir na edad.
1: Sí.
0: Nunca vez unha colle dicir daquela o señor cura e mire que o home que é prometido xa tiñe dixi que teña menos

0: Radio Galega.
1: 24 horas de nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal.
0: A música mellora a galega.

0: E asíate 18 veces porque sabe que, señora, este ano chegamos a tempada 18. Xa somos maiores de idade, así que xa podemos casar. Ai non, aquí non casamos con ninguén.
1: É lo que nos ia querer.
0: Bueno, anda que non levamos anos votando por fora.
1: Que non é iso.
0: Como? Que ata agora non se podía. Pois aquí levamos dando xitos de tanto. Para eso xa temos a Kiko Novoa.
2: Cada mañana Radio Galega.
3: Actualidade mellora galega.
4: As dúas.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Prevese que o Consello de Ministros aprobe hoxe un real decreto que endurece as condicións para que os contratos fixen períodos de proba superiores a 6 meses. Só se poderán ampliarse se recolle esa posibilidade no convenio colectivo e sempre que se xustifique razoadamente. Deberá deixarse constancia da duración no propio contrato, así como das probas que ha de pasar a persoa para considerar que o superou ou non. O Real Decreto transpón unha directiva europea do 2019 que tamén obriga os empresarios a achegarlles máis información contractual a empregados e empregadas, incluídas as pautas de funcionamento dos algoritmos cos que traballe para asignar tarefas, promocionar ou despedir. O ministro de Dereitos Sociais cifra en máis de 400.000 as persoas que viven en España en alugueiro de tempada ou de habitación contra a súa vontade, desexando ter un arrendamento convencional. E Pablo Bustinduí volve urxir a que o Consello de Ministros aprobe canto antes o Real Decreto Lei de Vivenda para frear a especulación e garantir o acceso a este dereito fundamental.